0: 龍太郎ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

チェンバリスト明良美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。

さて、では進め北前船コーナーに参りましょうか。北前船研究家の矢竹浩司さんにお話をいただきました。矢竹さんは本当に毎回全国で行われております北前船寄港地フォーラムにも出席なさりましてね、多い時には年4回やっていた時もあるっておっしゃってましたね。もうその全てにご出席なさっています。そして私もね、北前船寄港地フォーラムという、まあ、名前ですから、大阪から出港して瀬戸内海を回り、そしてこの島根県ですよね、こう日本海に出て、そして北海道ということは、その寄港地のあたりをぐるぐると、まあ、2カ所ずつぐらいで開催するのかと思いきや、なんとある時はですね、鹿児島で開催でした。鹿児島と思いましたら、やはりあの富山のですね、薬売り売薬さんですよね、が昆布担いで薩摩組と言われた人たちです。特に優秀な人たちが薩摩組の人たちに選ばれました。そして鹿児島まで行き、まあ、昆布も売りなんですけれども、この昆布がですね、まあ、薩摩、ひいては琉球、ひいては中国、こう甲状腺の病が流行っていた中国で、用土がその病に効くということで昆布が多く求められたんですね。そんなことから琉球と中国の、まあ、闇取引があり、密貿易ですね、そしてその琉球と薩摩とのやり取りがあり、そして薩摩とこの高岡富山の売薬さんのやり取りがありと、まあ、そのような裏の歴史もあったわけなんです。まあ、それが非常に大きな富を薩摩にもたらしました。最終的には明治維新の時の資金になったと言われているのが、まさにこの資金でもあります。そうなりますと、たどりたどれば北海道の昆布がと、今私たちは北海道に住んでいて、ふと、そうだったのねと、明治維新ってこの昆布と関わりがあったのなんて思う、まあ、今日この頃ではありますけれども、そのような面々たる歴史があったんだなとつくづく思います。まあ、そんなことからですね、まあ、それが今やオープンとなって、このような北前船寄港地フォーラムで開かれるのが鹿児島になったということですから、その講義のテーマなどもですね、そういったものも入り、まあいいじゃないかと、いろいろと皆さんでご縁を広げていきましょうよということで、鹿児島県知事も皆さんも喜んでらっしゃるという開催でした。さらにですね、次はどこなんだろうと思いましたら、なんと沖縄だったんですね。その昆布絡みの琉球でも、北前船フォーラムがありました。そしてある時はですね、なんとなんとですよ、国内じゃなくピュンとこの海を

を超えて外国にまで行きました。フランスのパリで開催されたんです。で次の北前船寄港地フォーラムどこですかって言ったら、いやパリで開催なんですよと言われて、もうびっくりしまして、ひっくり返りそうです。どうしてパリなのと思ってましたらね、あのフランスに住む日本人の、まあ、料理人の人、まあ、皆さんレストラン持ってされてる方々がね、そのミシュランの星をいただくには、そのフレンチに旨味があると、この昆布の旨味がないとこの頃星が取れないんだなんていう話もあり、そんなことから日本人が経営するフレンチ料理、そのフレンチの店はですね、やっぱりその星もいただき、これは美味しいと言っていただく、このこれは何なんだと、まあ、もともと旨味という言葉はありませんでしたからね、英語にもありませんでした。しかしこのその何とも言えない風味という、まあ、それが昆布だったんだということから、そのフランスの人たちにもその昆布の大きな存在を知っていただくに至り、そして北前船寄港地フォーラムがパリで開催されたと。でその時にはですね、京料理もここの昆布がといつも言っているその、料亭のですねご主人がですね、利尻昆布がいいですよなんて言ってくださっている方がおられるんですね。まあ、その方がですね、そのパリの北前船寄港地のそのフォーラムにも日本代表のようにしてね、ご出席なさってました。そして昆布の話どうですかと、この旨味と、いや本当です、私たちとしては本当に自慢したいですよね、こういった旨味、そしてそれがとても体にもいいこと、まあ、それが海外の方々にもねどんどん伝わるといいななんて思っています。まあ、そんな中でね、この矢竹さんはそんな北前船寄港地フォーラムに全てご出席されてるわけです。そしてそれだけではありません、まあ、このような華やかないわゆるイベント的なものだけではなく、もう大昔からですね、いわゆるその土地その土地の寄港地の郷土史家の方々が集まって、自分たちの歴史はと、まあ、歴史家の集まりのような、まあ、そういった集いもあるんですね。その年1回の集いの方にも顔を出されています。まあ、そのようないろいろ多岐にわたるお付き合いの中から、あこの人こそラジオで皆さんに向けて話していただいたらいいんじゃないかということで、もういろいろな方にお声をかけてくださってるわけなんです。まあ、しかし皆さんそれぞれねお仕事がありお忙しい方々なんですけれども、心よくいいですよということで30分の時間をいただいて素晴らしいお話をしてくださっています。まあ、このように私もねこの番組が今9年目ですから、続けられたのも前竹さんのとかこれだなと、そのようにも思っています。そしてまた私自身も、北前船公園として建て事を携えて各地に行っておりますので、そこで出会った方々、我こそはこの酒田の酒のことを語らしたらもうねというような方にも、じゃあ次はあなた酒田の山形県のお酒についても語ってくださいよと、秋田の米について語ってくださいよと、岡山なら岡山のこのまさにその麺かな、愛と麺の話、ジャパンブルーの話語ってくださいよと、素晴らしい方に出会える、まあ、そんな機会を私自身もいただいていることに感謝をしています。年間約50名、そしてもう9年ですからね、450名、まあ、延べ、まあ、何回か出てくださっている方もいらっしゃいますので、延べ450名すごいことですよね、本当にありがたいなと思ってます。まあ、そのような方々、今後もねいろいろな、まだご出演いただいていない素敵な方もたくさんいらっしゃいますし、いやいやあの方のお話は30分ではとても足りなかったと思う方もたくさんいらっしゃるんです。そしておそらくまたそのご出演いただいた時からご自身のご研究も、あるいはご自身がこうやって管理して学芸をなさっているところも、内容などにもやはり進化があって新しい発見があって、まあ、そのようなお話をねまた皆様にお届けできたらいいなと、そんな風に思っています。でちょうど昨日ですね、そのオンラインのロマン企画の方を、開催したんです。でその昨日の、まあ、4月のロマン企画ですよね、4月のロマン企画の講師といいますのがね、前に

表彰いただいた方だったんです。それでどんな方かと言いますとね、高砂でお世話になった時に、主催をしてくれた人でした。どんな主催かと言いますと、まさにね、北前船の帆の改良をした苦楽松江右衛門という人がいるんですよね。その帆というのはもう何かこう漫画のようにして書くと一枚の大きな帆のように書かれますが、もちろんあんな大きな一枚の帆で、このね帆船が動くと風が来るとバタンと倒れるわけで、上手に風を逃がすように縦に隙間が入ってるんですね。つまり着物の反物のようにずらっと長いものを伸ばして、その反物が何枚も何枚も10本20本も縦に並んでる感じ、それを麻の紐で剥いでいるといいますか、それが隙間となって風を逃がしてるんですね。上手に風を逃がしながら風をはらませて、そしてスピードが出るように改良したのが苦楽松右衛門なんです。なのでそれまでの船というのはむしろのような、こう帆が張ってあったりして、なので一回嵐にあったりするともうそのむしろはですね腐ったり、それからバラバラになったりしていた。スピードなんていうものを測れるようなそんな船ではなかったと。それがもう1年に、そうですね、春に出港して秋にはもうさっさと戻ってくるようなそんなスピード、大阪から北海道まで行って北海道からまた戻ってくるんですよ。もちろんエンジンがついてるわけじゃないですからね、帆船です。いくら早いと言ったって半年でさっさと商いをして帰ってくるっていうのはそれなりのスピードがいります、それを可能にしたのが苦楽松右衛門の改良した松右衛門帆と言われるものだったんですね。でおそらく松右衛門自身、これはすごいと思ったんでしょうね。なので、本来ならば自分たちだけでこう囲い込んで早い船があると、特別な存在として置くこともできたんでしょうが、いやみんなこの船この帆にしなさいと、この帆の設計にしたらみんな商いがもっともっと良くなるよと、今の 1.5 倍、いや2倍にもなるよと、だからこの帆に改良しなさいと、それを公開したいんですよね。そんなことから瞬く間に日本中のいわゆる帆船、西回りの帆船、そして東回りのその回線もですね、すべて松右衛門帆に変わっていった。すべての船がすごいスピードで行き来をするようになって、商いが、例えば近場なら2往復3往復できるようになった。そういうもともと公の精神を持った方だったんですね。そういうこの苦楽松右衛門という人は北前船の帆だけではなくて、函館の港の整備をしたり、それからですね、もちろん高砂の港も作りました。港の整備をするにあたってですね、もちろん今のような重機があるわけじゃありませんからね、その重機に当たるような、川底に沈んでる岩を取ったり、そして岸壁に石を積んだり、そういった重機なるものもですね、木で作ったんですね。木で作った重機です。もうそれもですね、時間をかけながら自分で設計して作っていった、その仕事があまりにも見事だったので認められて、各地の港を整備するにあたったということなんですね。で特に北海道の港などはですね、ロシアの南下政策というのもありましたので、そのロシアの脅威、そういったものを非常に意識した幕府からの命令で港を作ることができたというね、そのように非常に信頼の厚い方だったということです。その苦楽松右衛門を生み出したのが函館でした。なので昨日のオンラインロマン機構もですね、その函館について、ちょうど私が行きました時に北前船の講演を主催してくださった文劇社という会社を自分たちでね、仲間の方と作ってらっしゃるんですけれども、文化の隙間に光を当てようという趣旨で作られた会社なんです。非常に素敵なお名前ですよね。でご自分でもやはり NPO 法人を作ってらっしゃいましてね、もともとは高砂市役所の自治体に勤めてらっしゃった素敵な、できる女性です。そしてそれでこのいわゆる自治体だけではもっともっともっと可能性を

広げることができるはずだと。なので自分は自治体にいたというその強みと、それプラス NPO 法人の自由さを兼ね備えた活動がしたいと、ということでお役所を飛び出して NPO 法人、そして文劇社という文化の隙間をこうそこに光を当てる、まあ、そんな活動をされてるんですよね。そのお話がとっても素敵だったんです。一番初めにね、高砂ってねこういう街なんですっていう風に初めにおっしゃったその一言がまず素敵だったのが、運ばれてきた文化、高砂は北前船の寄港地でもありますと。でもその中でまた広がっていく文化っていうものもあったんですと。お話しいただいたそのちょうどねいろんな写真を見せてくださったんですけれども、その背景になったのが高砂染めといういわゆる型染めですよね。琉球の染め物のように型染めの紙っていうんですか、その型染めの紙をですねバッグに写真を貼ってらっしゃいました。とっても素敵でした。古からの文化も大切に活動されてるんだなと、そういったことも分かりました。でいわゆる高砂屋と歌うあの舞台、あの聖地ですからね、高砂神社の能舞台などもお写真で見せてくださいました。この能舞台で高砂を歌う、まあそのね素晴らしさ、たくさんの方がね集まられるようですよ。やっぱり本場で高砂の歌いを聞きたいとそのように思われるようです。そしてその高砂神社には苦楽松右衛門の銅像も立ってますからね、素晴らしいそんな空間なんです。そしてお話しされてたのが、北前船が運んできたものは米でもありお酒や塩もあるかもしれない、しかし物質だけではないんですと、文化の交差点でもあったんですよと、そのようにお話しされてました。お祭りであったり芸能の伝播というものもありましたと。そして確かに壺なども来たかもしれないけれども、それがその土地に入るとその土地の暮らしに合ったいわゆる味わい方、楽しみ方があったと、それぞれの地域に入って文化として花開いたんですよという、まあ、その話もとっても素晴らしかったですね。そしてまたこの表現の高砂越し、表現というのはもともと5つの地域がこうね、一つになって兵庫県というものを作り出しましたので、それぞれ特色があるんですね、まあ、そういった兵庫への愛着、県の北側にも寄港地があり、南のこの高砂のような地域、兵庫津もそうです、北前船の寄港地があるというこの地に対する愛着を非常に感じる、そのような講義でもありました。なのでラジオでもお楽しみいただき、そしてオンラインのロマン紀行でも楽しみいただく、そんな二刀流で皆様にもぜひぜひご参加いただければいいなと思っています。ありがとうございます。こうやって人と人とのご縁はつながれていくんだなと思うと、まあ、それが北前船アライアンスのようにですね、北前船の輪とでも言いましょうか、総合商社と言われたこの北前船がいろいろな側面でいろいろな素晴らしい方とつながっていき、またそれぞれの方のお話をこの番組を通じて皆さんにお届けできるのがもう何よりも本当に嬉しいです。これから私もまたとっても楽しみでもあります。先ほども矢田さんおっしゃってました、次はねこの辺りかな、こちらにも声をかけたいんですよねと、いろいろと矢田さんも夢を持ってらっしゃるようですが、私もそれをとても楽しみにしておりますので、また皆様に素敵なお話をお届けいたしますね。さて来週はどちらからのゲストでしょうか、どうぞ楽しみになってください。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口メーカー東城の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子孫

幌料理の鶴居。青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート。大阪府池田市、子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小医師子ども矯正歯科。香川県さぬき市、アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に、私明良美幸の CD 音楽の花束より、バイオリンのアンサンブルをお聴きいただきます。ヘンデル作曲のバイオリンソナタ、バイオリン、そしてチェンバロの合奏となります。どうぞお聴きください。ではまた。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。

0: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 誰もが持っている青春時代の思い出の一曲、その曲を耳にするだけで当時が鮮明によみがえってくるということはありませんか。この番組は青春時代の思い出の曲を当時を振り返りながら、特にその曲の歌詞の意味を深く掘り下げながら聴いていこうという番組です。
1: はい、皆さんこんにちは。青春の歌のお時間でございます。お相手は私、青春親父の栗田和弘と
2: アシスタントの高信静です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ということでですね、
2: はい、
1: 今日もね、うん、今ねちょっと写真のプリントしてきてまだかかってますよ。
2: 出た、
1: 風の被害が、
2: は
1: い、で市に罹災証明書を出し て、うん、で聞きまして、うん、全壊、半壊、
2: はい、
1: 一部なんとかやつで、うんうん、一番軽いやつで、うん、で今日はこのままその保険会社の方に、
2: うん、書類を出す、
1: 書類を出そうと思いましてですね、うん、まあ治るのがいつになるか、
2: うん、
1: なかなか連休明けから来るみたいな話でしたから、ね、でまあ保険屋さんに聞いたら、うん、いやいつになるか分かりませんけども、うん、とりあえずうち300件ぐらい来てるんです、
2: うん、
1: だから順番いつになるか分かりませんみたいなこと、いやいやいやいや、ほんとかなわんぞ相変わらずということで、ずっとですね、なんか罹災証明出したりなやらかで行ったり来たりしながらですね、うん、いやこの慌ただしくすぐしてますけどもね
2: 火災保険ですよね。
1: そうですね、
2: うん、かうちちょっと屋根修理する時にもお願いしたんですけど、うん、連絡取ったら、はいはい、うん、それまで多分ね1回も、
1: うん、
2: そう使ったことがなかったから、はいはいはい、うん、すごく丁寧でした。
1: 本当にな
2: んとかみたいな感じで
1: だからさ、うちほら写真も撮りに行きますよとか言って、うん、でいや屋根のことやから、うん、下から撮って大丈夫なのかなって言って、うん、だから下から取ってって、うん、であとここもやよ、ここもやよ、ここもやよ、うん、とかへっこんだとこここやよ、うん、網戸はくちゃくちゃになったやつこれやよ、はい、とかやって、うん、散々言って、あ、わかりました、わかりました、うん、とか言って、でそのまあまあその担当の人に電話したら、
2: はい、
1: たら、あ、屋根の方はっきり映らんかもしれんから、うん、業者の人が屋根に登って撮った写真ともう つけてくださいみたいな、そうじゃなかった、その方がたくさんおりますよみたいなこと言うから、しゃあないな思ってさ、で今プリントしてきた。大変ですよ、もう。
2: そうですね、
1: はい、
2: うん、
1: で言っとったっけ、前その網戸が
2: 落ちてきて、
1: うん、肩に当たって、うん、でいやもう大丈夫よとか言っとったけど、うん、いやそっちの方も保険でなんとかみたいなこと言うからさ、いやそれまた面倒な話になるから
2: まだ病院行かないとね、そ
1: う、頭にでも当たって血吹き出したんやったらね、うん、あれなんですけども、うん、でもそれはいいですよとか言って、うん、とにかくうちさえきちっとしてくれればとか言って、うん、たらこのね風の被害の前に、
2: うん、
1: お風呂直すのに決まっとってんじゃね、
2: う
1: んうん、だからとんでもない出費になりますよ、もうい
2: やでも保険降りるんでしょ
1: 保険だって半分も降りんげんからね、だいたい、
2: でも罹災証明も
1: 罹災証明も取って、う
2: ん、それも出るんじゃないですか。
1: 罹災証明はね、一部は損壊みたいなのは、うん、市から2万円降りるんだと、うん、小遣いになります。小遣いじゃない、小遣いじゃない、小遣いじゃないですよ。もうね5回4回ぐらい飲みに行けるかなっていう感じのとこですけども、でも
2: 4回はいけないっしょ。
1: そうですか、今
2: 高いですからね、
1: 今何でも高いんやね。
2: そう何でも、でもお風呂良かったですね、ほら納品できないっていうぐらいの時期ですから
1: だからもう3月中に決めてましたから、
2: うん、
1: だから

0: 連休の間はどこも行かずお風呂入って、ま、
1: 新しいお風呂だからいいじゃないですか。
0: やっぱりその時代時代でさ、うん、建築様式いうか流行りが違っとるから、うんうんうん、そのお風呂入れん間、うん、うちのぼんちんとこでちょっとシャワー浴びさせてもらっとったよね、ほんたら、あら俺らが今作ろうとしてるのお風呂になっとるやん、
1: まあそう
0: みたいな感じで、ね、
1: そうでしょ、そっち近いんだから、
0: わうちが30年前にほらうち建てた時は、うんうん、なんて綺麗なの、うん、今までのその五右衛門風呂みたいなところからの知っとる時代としてはね、もう最高じゃんこんな綺麗な環境で、うんうん、まあ、外に窓もついとって、うん、とか言って思っとったら今もう窓も塞いで、
1: はい、
0: もう一畳なら一畳タイプ、うん、みたいな感じで、でその照明がちょっとね凝ったような照明になって、うん、あの直接とほら
1: 上に間接照明みたいな、
0: 上にボコッとあるかじゃなくて奥の方にあって間接照明みたいになって、まあいろんなそのだから、まあ、これも記念やん思って例えば壊しとるとことかね、うん、あの写真撮っとってんわ、うん、見たらあれこのこれは何配管、これは配線、これは何とか言って、うん、そのたんびに聞いて、
1: はいはいはい、
0: ああやっぱりいろんな仕事あるもんやなと思ってね、私まだやっぱりいろんな知りませんよね。
1: でもなんか誰か違う方はね、うん、そういうので一部直そうとした時に、うん、断熱材がほとんど入ってないということが分かって、そこからまた大変なことになったっていう、ね、そんな人もいたので
0: 意外とそうなんですよ、うん、
1: だから、うん、まあ、もちろんそれで直せば一番いいんですけど、うん、まあ、気づかなければそのままいられたものみたいなところもありますよね。
0: ねえ、あえてその見たばっかりにやぶへびになったみたいなところがね、ほら全く素人やからさ、もうね立って綺麗なもんができたらああ綺麗とか言うんだけど、うん、細かく見てたらあれここちょっとなんか始末悪いぞとかいうところが結構あるんですよね。
1: ほらね、こんなもんって思ってた寒さ、うん、暖かさも、はいはいはい、そう言われると、うん、なんか一気に寒さ感じたりとかね。
0: かなりね、
1: まあまあ、そういうこともあるかもしれませんけども、
0: そんなところですね、うん、今なんか本当にこうどういうかな、知らんこと多すぎるわ。もちろん自分がさ何でもかんでも専門になろうと思ったら大変なことやけど、はいはい、でも最低限やっぱり知っといた方がいいなと。
1: でもきっと今のいろんなその業者の方とかって、うんうん、最近ほらネットでいろんな情報が出てて、はいはいはい、それをこうな都合のいいとこだけピックアップしてみんな聞くわけじゃないですか、うん、だからそれに対応するのも大変だと思いますよ。
0: だから
1: なんかこう聞きかじりの情報が、うん、正解かどうかも分からず言うわけじゃないですか。こちらとしてはね、
0: 一回一回説明するのがめんどくさいかもしれない、
1: ね、あそれはそういう風に書いてあるかもしれませんが、はいはいはい、みたいな話を、ね、まあね、しなきゃいけないわけですよね。
0: ちょっと世知がない世の中になったかなという、う
1: ん、でも本当にね、あの、うん、いろんなことが、
0: うんうん、いろんな書類に残して
1: そうそうそうい
0: うことが、そういう煩雑さが出てきて、うん、余計なんかこう
1: そうだから全部書面でっていう風に、ね、
0: 動きづらいかもしれんよね。
1: なるんですよ ね、
0: うん、でもねお風呂の例えば、うんうん、あの色合い決めるがもう、はい、うちの母ちゃんは AI に聞いとった、うん、だから全部ね今どこどこ の、 あの製品であのどんな色にしたいんですけども、はいはい、どのパターンがいいですかって言ったら、そしたら全部
1: そう答え出てくる、
0: 番号まで答え出てくれんじゃ ん、
1: ん
0: これの場合はこの壁はこんなにした方がいいよ、うん、そう AI がそういうがしたくならやっぱそうしようか。
1: 本当に AI そんな信じていい？
0: すごいねから。いや何回かほらあのこれミニとかね、うん、どっちにしようか
1: って、まあ、迷った時なん
0: ね AI にね聞いたら、うん、これがいいと思います。 AI すごいなと思ってね、
1: 案外適当かもしれない、こっちかなとかって。
0: なるほど。じゃあ今日の選曲もですね、はい、AI に聞いて春に何をかけようか言ったらこれになりましたと。
1: 出てこないと思うんですね。これね春の曲でね。
0: なるほど。ここはやっぱり人の手があ
1: んまりかけてないかなっていうのを、ね、まあそれも私の半分ぐらいあやふやな記憶をたどってですけれども、うん、
0: いや特にこれはいいと思います。
1: あそうですか、
0: はい、
1: あんまりかけてないですよね。
0: ないです。一番やっぱりさ初代女性ロッカー、
1: あロックですね
0: といえば、うんうん、この人でしょう、うんうん、ということを皆さん忘れてます、うん
1: はい、
0: ということで思い出しましょう、はい、今日アン・ルイスさん、うん、特集でいきます。1曲目アン・ルイスでアーム上。

0: アーム上お届けしました。このアーの、うん、アーのとこ2個目のアが、うん、この書き方がね、あの表記はあの皆さんちょっと調べてみていただきたいと思いますけど、これなかなかないですよ最近。これを使うっていうのは
1: 点々形
0: 点みたいな字、
1: 点みたいな字、
0: うん、
1: ほうほう、
0: 多分子供たちとか分かんないかもしれないね。
1: 分からんわね、
0: うん、あんま出てこないですよね最近ね、うん、
1: だって普通の
0: 同じ字が続くみたいな時に使うかな。
1: パソコンで丸ばっかり出てくるもん、宇宙名前入れたらね黒丸ばっかり出てきてあのほら高い U字とかね、はしご高の高とかやったら全部そんな感じ。
0: あ、本当ですか、うん、私もう今それでね、うん、ちょっと大変なんですわ。
1: あ、そうなの。
0: あの私が働き始めた頃に作った通帳とか、はいはいはい、なんか書類とかって全部、はいはい

0: るはしご高が出せなかったりしたんですね、うん、当時、
1: はいはいはい、
0: で、うん、あの新し
1: い
0: はしご高じゃない口の方のね、うんうん、高っていう字で作ってるんだけど、うん、最近になっても結構年になってきたら、うん、その最終振り込む時に、うん
1: はいはいはい、
0: あの戸籍と同じ字じゃないとダメって言われて、うん、でもう直さんなわけです。
1: 全部直さんないね。
0: 私のせいじゃないのにとか思って。そうそうそうそう。
1: だからあのマイナンバーカードとかができたもんで、はいはいはい、うん、マイナンバーカードに例えばはしご高になっとったら、うん、たらそれがコンピューターで出てこないじゃん今度逆に。
0: あ、
1: それもはっきりさせやと思ってさ。もう面倒な。
0: はしご高まではまだ、
1: うんうん、
0: まだいいんですけど、はいはい、私しずれのしずも旧字なんですよ。
1: 旧字なんや。
0: だからすごい大変で。
1: そうなんや。
0: そうで自分でもあの適当に書いてるのがもう何十年と目に染みついてるから、ほんと正式な書類書くときに、うん、ほんと出して、うん、これだよねとか
1: 忘れしもとるわ自分の名前みたいな。
0: ほんと間違わないように書かなければいけないみたいな。
1: 本当にね、これいいのか悪いのかね。
0: でももうそれでっていう風に、うん、まあ、結局そこのところにあのこだわりというか、うん、あの整合性をっていうのを厳しく言い出したってことですよね、うん、まあ、どこかからね。
1: 通称でね、いいようなとこはいいと思うんやけどね。もうこんな細かいこと言っとったら、じゃあコンピューターもちゃんと出してくれよと。
0: だからもうそこら辺も直さなきゃいけないものもある、うん、
1: だから
0: 多分
1: あえてさ、あの高い黒丸ノブしずえでかっこいいじゃん。
0: それもダメだと思うし。
1: あえて、え、これダメなんですか。だってこの中で出てくるんですもんって言ったら、
0: ね、そうなんですよ。
1: 本当にもうね、いいのか悪いのかね、この時代は。
0: 大変です。
1: 本当にもう、
0: だからもうそう思うと本当に簡単な感じの人、うん、羨ましい。なんかそういう要素がない人。
1: なるほどね、
0: うん、田中さんとか、
1: はいはいはい、うん、カタカナアンルイスとか、
0: もういいですよね。
1: 角田星博とかどうなんだろうね。
0: まあでも本名じゃないですからね。はい、じゃあちょっと2曲目いきますか、
1: はいはい、
0: これでもこっちが本名ですよね、彼女は。
1: そうですよね、
0: じゃないですか、じゃなかったでしたっけ。
1: 多分、うん、本名だと思いますね、うんうん。じゃあ2曲目、バラード系でリンダ。

0: リンダお届けしました。アン・リンダ・ルイスが本名のようです。
1: あ、そうなの、うん、じゃあ自分のこと歌っとる。
0: そうそうそうそう、自分のこと。これ、竹内まりやさんが書いたんですよね、はいはい、だからリンダに向けて書いた曲っていうことですね。
1: ねえリンダ、
0: そうそうそう、
1: あの線が仲いいんですよね。
0: そうなんですよね、昔からね、だから若い頃からってことですもんね。
1: うん、そうなんです、
0: あの、まあ、ロックってことですよね。
1: 竹内まりやの、うん、オンザユニバーシティストリートで学園学校内でバイビーとか言った時にバイビーって、ね、あれがアン・ルイスの声が出てね、はいはいはい、うん、オラ・アン・ルイスやとか言ってやっとったもんで、なかなか今ハワイで悠々自適の生活をされているんでしょうかね。もうね、
0: 引退されて、うん、っていうことなので、
1: スパッとやめたもんね、うん、あの今でもあのたまに YouTube で、うん、そのというか落ち込んでるような時にね、
0: はい、
1: アン・ルイスのアーム上とか聞きますけども、うんうん、かっこいいわ、うん、なかなかねえ、なかなか元祖女性ロッカーやなと、うん、なんか歌謡曲っぽいけども、でももう本当はロッカーやじゃ
0: ない。そうですね、うんうん、
1: なかなかいいと思いますよ。皆さんもう一回聞いてみてくださいね。ね、
0: うん、六本木真珠とかね、
1: はいはいはい、
0: うん、ウーマンとかもかっこいいですよね、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: なんかこのどういうの、包み込んでしまうようなこの声、
0: うん、
1: バラード系ならね。
0: 私でもグッバイマイラブも好きなんですけどね。
1: なるほどね。
0: ラッセソンとかね。
1: あいっぱいあるねヒット曲は。
0: いっぱいありますよ。
1: なかなかいいと思いますよ。こう車の中で聴くのがもう、う
0: ん、いい感じですね。
1: 今でも全然古い感じがしませんし、
0: うん、そんな中この3曲目がこれが来るっていうね
1: いやこれ意外といいですよ、
0: うんうん、
1: 3曲目いかがでしょうか、はい、じゃあアン・ルイスで天使よ故郷を見よう。

0: 子よ故郷を見よお届けしました、うん、
1: なかなかです
0: 久しぶりにねいいですよね、うん、
1: なんか聞いてるだけで、ねうん、体がこう動くような曲はやっぱり
0: そうですね
1: 春らしくていいでしょ
0: なんかまあまあ春らしくそう季節の曲があんまりないから、うん、この番組で取り上げられる機会が少ないっていうのは
1: なるほどね
0: こうなんていうの桜とか、はいはい冬とかって感じがあんまりないから、うん、
1: その季節に縛られてるよね
0: なんだかんだと
1: やっぱりでもこの体がほら思わず動いてしまうやつは、うん、この季節だからこそで、うん、もうちょっと暑くなったら汗かくから、う
0: ん、あ動きたくない
1: だから今とか秋ちょうどいいかなと、はい、いうことですね
0: 今年も暑くなるんでしょうか
1: 暑いと思いますね意外とほらまあまあ4月5月は、はい寒暖差が激しかったです
0: よねでも多分全体的な気温はきっと高かったと思う、
1: うんうん、寒い時寒いからさストーブちょっと
0: そうそうそう
1: 電気ストーブぐらいまだ残してやってますからね、
0: うん、でそう思ってたんですよ私ね、うん、今年の春も、うん、でうちの甥っ子が生まれた時、うん、もうちょうど4月の半ばだったんですけど、はいはい、その時に、うん、いや明日の朝1度まで下がるからって言ってた記憶があって
1: 1度
0: だから
1: おーそう
0: かいや意外とやっぱあったかいのかもしれないとかって
1: 春の気候を忘れてしまったよ
0: ねそうですね
1: なんか、
0: うん、でもうち4月に福光はお祭りあるんですけど、うんはいはい、寒い時は本当にみぞれ混じりの雨みたいになることもあるぐらい寒かったりもするから、うんまあ、それに比べるとやっぱり今年あったかかったのかな桜も早かったですしね、
1: うん、長い間生きとって忘れましたよ
0: 、はい、
1: ということで今日はアン・ルイスの曲3曲お届けいたしました、うんまた皆さんのリクエストをお待ちしておりますのでそれではまた来週までさよなら
0: さよなら

美味しいコーヒー、お食事と美味しい空間、ホッとできるカフェ、ここにあります。ぜひお越しください。名分堂

0: この時間は水曜日に放送した夕ご飯には魚の煮付けの再放送をお送りします。
1: 夕ご飯には
2: 魚の煮

0: はい、皆さん4月から、新年度が始まってもう毎日弁当作ってもらっとると思いますけど、
1: それは2年近くずっとそうなんですよ。
0: それで、ね、なんか食べ物の好き嫌いとかありますかね。
2: こんな3年生にもなって
3: 食べ物、私はないですよ。ちなみに
4: 食べ物、好きな食べ物か嫌いな食べ物が。
2: 嫌いな食べ物です。好きな食べ物はあるよ、枝豆。
1: 主語
2: 枝豆が好き、
0: ね、いいよね、わかるわかる。それは
2: なんか夏野菜が好きっぽい。キュウリとか好きかも。
1: キュウリとスイカって同じ味せん。
2: 違うよ。
1: まあ売りからし。
0: キュウリとスイカ、
1: スイカと、うん、あれは梨。
2: それは違う。
1: 違うやろ。それは絶対に違う。スイカと梨。
4: スイカとメロンならまだ話が分かったけど、スイカと梨だったらもう話がわけわからなくなった。いや
0: 全く別種でしょ。
1: スイカと梨はさすがに別種だよ。
3: 本当。はい。
2: でも美味しくない？
1: あ、でも水分量。
2: 水分量？
1: 何が一緒に感じたの？
3: 多分それ。
2: まあ。でも、サイチはそうです。酒井さんはそうですよ。何？どうですか？
1: 私？
2: はい。
1: 何？嫌いな方？
2: 嫌いな方で。
1: 嫌いなのは、酒井がさっき夏野菜好きって言ってくれたけど、私、ナスが嫌いで。
0: ナス？ナスうまくね？
1: なんか、味がしない。
2: 味がするよ。
0: え？
1: する。味がする。
2: するよね。
1: 3対1かい。
0: ナス最高だよ。
1: ナス全然
0: 野菜の中で一番好きよ。
2: マジで？
0: 麻婆豆腐より麻婆ナスなんです
1: か？なんでナス好きなの？
0: ナスうまくない？なんか、なんだろう、油吸ったナスうまくない？なんか焼いたナスとかさ。
2: それ油じゃない？
0: 違うよ。
1: 煮た
0: 揚げ浸しとかわかる？
1: それは
0: 揚げ浸しとかってわかる？揚げ浸し。
2: あ、わかるわかるわかる。
0: あれうまくない？
1: それを酒井が、それは油だと思う。油を食っていると表現するのやばいよ。
0: まあまあ。
2: まあまあまあ、おいしい、おいしい。
0: 半分そうかなっても私は思うけど。
2: でもまあまあ、ナスナス、それはナス
0: です。でしょ、ナスでしょ。そう、私食ってナスなんですよ。
1: それを知ったら、ナス料理で食ってんのがナスじゃなかったら、それは詐欺だ
2: よ。それはそうか。
3: 木下さ、キノコ嫌いや。
1: ああ、嫌いだよ。
3: ナスとなんか似てない？
2: 似てない？
3: 似てない。キノコとナスってなんか似てない？
1: あのね、多分ね、どっちも嫌いな理由が一緒で、あのなんか味のしないブヨブヨしたものを食っとるっていう感覚になるよ。
0: キノコはするよ、さすがに。
2: キノコ結構せん？
1: 結構するよ。
2: 私キノコめっちゃ好きなんだけど。
3: あの鍋に入ってるやつあれなんやっけ、あの
2: 鍋に
0: 入ってるやつ、
3: バッテンバッテン、
0: しいたけ、
1: しいたけ
3: か、たぶんそれ名前分からんけどね。
2: しいたけめっちゃ味
3: するやん。しいたけめっちゃ味するやん。
1: 嫌い。
2: マジで？
1: なんで？椎茸としめじとエリンギとマイタケとマッシュルームが嫌い。
3: めっちゃ多い。
0: 椎茸さすがに味するやろ。マッシュルームはあまだそうかしらんけど。
1: 味せんって。
0: なんかさ、私の思うなんかそのキノコ嫌いな人ってなんかそのよくさ、風味が嫌いとか味が嫌いってさ、
3: そうやね。
0: そうそう。
3: 全てが嫌いみたいなのない？見た目もなんか。
0: そうそうそう。なんか

0: は。
1: まあ、言うの分かる
2: けど、見た目可愛らしいじゃんか。別
3: に見た目まで嫌っとるわけじゃないけどさ、なんかさ、本当に味がしないのよ、あいつら。
2: はぁ、
3: なんか樹脂食っとるみたいじゃない？
1: 樹脂食っとる？
3: いや、ちょっとよく分からんね。
1: 私、樹脂食ったことあるけど、そんな味じゃなかった。
3: 別物だよ。違くね、それは。
1: ゴム食ったことあるけど、そんな
3: 味かつ。ゴム味とかじゃなくてさ、味しなくかつブヨブヨしているっていうのって引き合いに樹脂出したけど、本当に樹脂食ったことあるって思ってないよ。
0: いつどこで
2: どの場面でかね。ちょっと難しいところだけど、ね。
1: 小さい頃はね、何でも口に入れるじゃないですか。
3: あ、それちょっとわかるよ。私もちっちゃい頃は確かに輪ゴムとか食った時期あったよ。
0: ティッシュとかね。
3: そう、
0: ね、ティッシュ美味しいよね。
3: ティッシュめっちゃ食べてた。
0: もうやばいって、やばいって。
1: ティッシュと雪はうまいんすよ。
3: 雪はない。
2: 雪は汚いわ。
1: 雪食べ
2: ても
1: 、そう、マジで意味わかんない。
0: マジで無理。
1: 話せれば、話せれば。
2: 話せれば美味しいよ。話せれば美
1: 味しい。
3: ちょっとね、あのさっきさ、私さ、キノコ嫌いでさ、3対1になったの分かるよ。だけどさ、ティッシュ食ったことあるないで3対1になったの分かってない。
1: 好きな食べ物の話してんじゃん。確かに。
3: 全然ティッシュじゃないけど。確かに、ね、漂白された木くずではあるけどさ。
1: まあ、
2: でも甘くない？話せればとか。
1: 話せれば甘いから。
2: 甘いよね。
0: 甘いから逆にまずいって言わ
1: ない。駄菓子みたいな味がするからなんか、
2: それはやばい。
0: 普通のティッシュの方が普通に木の味して美味しくない？
1: うっそ。
2: ないわ。
1: それは上級者やわ。上級者。私はちょっとまだ子供やった
2: ら違うわ。
0: 素材の味を大事にしてい
1: きたい。偉い、なんかもうマジ偉いと思った。素
0: 材偉いとかじゃない、これは好み。
2: 好みの問題に。
1: なんか人工正解があるよね、なんかその最近のやつなんです。
2: 何
3: の最近のやつ。
2: どっちの方、どっちの方。
1: なんかその話せレブとか、あれは結構ちょっと人工的な味が
2: する。でも柔らかいからさ、溶ける、口の中でほろほろっと溶ける。
0: なるほど。
1: わたあめ的な感じ。
0: 確かに、普通のやつは飲み込むときにちょっと勇気が。
2: 飲み込むっけ。
1: 飲み込むよ。
2: え、溶かすんじゃない、口の中で。
1: え、もう食べるでしょ。
0: え、飲み込む。
2: 飲み込む。
0: ちょっと待って、それは聞いてない。マジか、初心者やん。
2: ごめん、初心者やった。ちょっと違ったわ、ごめん。
1: 会話がちょっとそろそろ何深くなってきたんで、ちょっとそろそろ曲いきましょうか。はい、1曲目は赤崎でシャケナベイベーです。

0: もう皆さん3年生でも受験生で、はい、卒業した後はもう、一人暮らしする方も多分たくさんいると思うんですけど、はい、どうですかね、したいですかね。
1: さっきまで受験生のするような話をしてなかっただろ。
0: まあ、いつ食べてもね、美味しいですから
1: 。頭にティッシュ詰まっとるんか。
2: 最近食べてないけど。
1: もうマジで無理。
0: 一人暮らし、
1: ね、の方はいるかもしれませんが、木下は最後の方いませんでした。
2: もうちょっと
1: お題と
2: っ
1: ても、ね、
2: 一人暮らしね。
0: そう、一人暮らし、そうっすよ。
1: まず県外出る人いるの？
2: え、私出る予定。
1: 私も出る。
2: 出たくない。
1: あ、そうなの。
0: すごい。
2: 一応ね、でもワンチャン出んかもしれん。
1: え、絶対出るという強い意志を持って。
2: 持ってますか、あなたは。
1: 持ってます。
0: ある、ね、あるある、絶対絶対出るよ。
2: え、なんで出たいん、出る人は。
0: え、富山に飽きたから。
2: え、なんかそういう人多いよね。
1: 富山でもよくない？
2: うん、いいと思う、
1: ね、
2: 普通に別にね。
0: いや、もうね、もうね、北関東大好きなんですよ、私。
1: うん、そう、まあそういう人もいるでしょう。
0: 勝手に群馬を第二の故郷だと思ってるから。なんか市町村名とかもめっちゃ覚えてさ、もう今にでも移住したいなと。
2: え、でもホームシックとかは。
0: ホーム、
1: まあ、やったことないから何も分からんだろう。
2: でも群馬ってこと？
0: 群馬一つですよ、私。好きっすからもう。
1: 富山に飽きた人、境は。
2: え、さえば、あの、富山に飽きたというより恐竜と
1: 県立大学か。
2: はい、
0: この前、福井大学近く行ってきました。
2: 行ってきた、
0: うん、
2: 福井大学、福井県立だけどね。
0: あ、県立か、福井大学取ってきたかもしれない。福井大学はなんか割と郊外の方、
1: うん、目指す学部がってことね。
2: そうそうそう、のために。まあ私多分都会は行けないんですよ。水に好き嫌いがあるから。好き嫌いっていうか、まあ、あの、鼻がいいから水の塩素を感じ取って美味しくないって思うんで。そうだから多分都会は行けんくって。
1: 島根鳥取でも行けば。
2: うん、本当に思う。
1: あそこは湿
0: 度は高いし、
2: いいと思うけど、
1: まあ、何もアミューズメントがないっていうのが難点かもしれんけど。
0: でも出雲大社毎日行ってないんじゃないですか。
1: やばすぎ。心理的な。
0: そうそう、なんかね、
2: うん、パワーだけ
0: で。本当に鳥取島根は、まあ、まあまあまあまあまあ。
2: なんで。
1: 県外、
2: 私は県外に行きたいのは、うん、なんか世界って広そうだなと思ったら、富山県内のなんかそのこじんまりとしたなんか考え方に型を当てはめられるのがなんかそれってもったいないんじゃないかと思って。
1: なんかすごいごもっと
0: そこまでは私考えてないわ、
2: ね、そう、なんかもっと広い世界を見てみたいと思って。
0: じゃあもうなんかハーバード大学とか行けんじゃない。
2: そうそうだよ。
0: そう、
2: 世界行けばいい。
0: 世界
2: 日本語が通じてほしい、せめて。
1: 英語みんな嫌い。
2: 好き。
1: あ、ユラ以外嫌いか。
2: やめて。
1: 嫌いか、点が取れないか。
2: 点が取れない。
1: 逆に県内、
2: 県内
1: 志望。
2: え、あれやね、大人になって、うん、普通に富山県で働こうと思うから、その富山県のそのやつ分野の事情とかをちゃんと知っておきながら。
1: なるほどね。
0: それはまあ確かに。
2: そう、なんか大人になってからまだ富山県戻ってくるとかあるじゃん、大学だけ県外で、うん、その時になんかあんま分からんがんじゃないかと思って。
1: 事情ってこと。
2: そう、いろんななんか富山に特化して勉強できるじゃん。
1: あ、なんかめっちゃ考えとるね。
2: なんか企業に入った時的な。あ、みたいな。
0: でもそんな場合って実家で通うって感じなの、大学。
2: いや、え、どうだろう。
1: でも一人暮らしするんじゃない。
0: 一人暮らしはしたいかな。
2: 富山県内で一人暮らしって贅沢じゃない。
1: え、そうなの、
2: 贅沢じゃない。
1: でもしとる人おるくない。
2: うちの姉ちゃんとか富山県内で一人暮らししとる。
1: え、それを贅沢だと見た。
2: え、贅沢。普通にすぐ実家帰れて、なんか仕送り、うん、仕送りとかもすぐに来て、なんかあったら来てくれるじゃん。
1: まあ確かにね、行きやすいからね。
2: うん、
1: まあ、それは
2: そうそう。
1: まあでも、一人暮らししたいよ。
0: 家族と離れたいっていうのはある。それは、
1: そこはそんなにないかな。
0: マジでそれは。

0: でも家族と離れんかったらさ、もう一生一人で生きていけんような気がするんだけど。
1: 確かに
0: 家事っていうか家事とか、
2: 本当に実家暮らしだけは絶対に嫌だから、本当に。
3: それって兄弟持ちとか関係あるんかな。
0: あるんか
2: な。
0: 関係ない。全員おるくない。
1: うん、
2: あ、そうなん。
0: え、おるやろ。
1: え、おるおるおる。
2: そうなんやけど、
3: うん、え、下におるんが私と浅野で、上におるんがユランと酒井さんでしょ。
1: うん、うん、
2: そうなんや。
1: 一応、
0: うん、なんかでもそんな気持ちって
1: そうやね、
3: うん、なんか上を見てきた子らこそなんかあるもん、なんか感じるもんあるんかなとか思ってみたりしたけど、そんななかったか、
1: うん、
0: でも私のお姉様は富山に住んどるから。
3: あ、そうなん。
1: え、実家暮らし。
0: 実家暮らし、実家暮らし、
1: はいはいはい。
0: か、あ、でもそう思ったら出たいかも。やっぱ出たいわ。
2: なんかさ、そのなんか大学に行くために一人暮らしするっていうのか、それともなんか そこに住みたいからっていうのか、どっちなんかなっていうのがすごい思うかな。どっちなんす
3: か。え、酒井は大学でしょ、
0: うんうん、
3: 大学行きたいから一人暮らしせざるを得ない人でしょ。
2: あ、
0: できることなら富山に降りたいよ。
3: あ、そうなん、
0: うん、
3: 私降りたくないよ。
2: 私もそう。
0: やっぱじゃあこうかもね。
3: あ、
0: ここで、うん、分かれたかも ね頂上ね。
3: いいね。2対2で今からデート。しかもなんか今座っとる位置もだいぶ複雑だけど、
0: 斜めで
3: 斜め、うん、
2: まあね、なんかなんだろうな、なんか十何年間もずっとおったからさ、そろそろ、
1: ね、まあ、確かに、まあそうだね。家事スキルを身につけるとしたら大学生活しかないもんね。
0: そうだよ。
1: 大学卒業してから一人暮らしして今から家事始めるぞってさ、きつくない？
0: きついよ。
3: きつい。
0: 社会人になっとるん
2: で。とかできん気がする私も。
0: いや、するんだよ。子供部屋おじさんになってしま
3: う。やばいやばいやばい。
2: 悪本当にやばい。マジで悪い。
3: 今日授業でそんな話したわ。
0: マジで
3: やらんかったリリーの授業だ。
2: それだけは言わんとこうと思ったったけど。よぎったよぎったけど。
3: すいません。すいません。そういうなんか、うん、なんていう、そういう、うん、なんだっけ、名前忘れたけど、そういう現象に名前をつけた、その、学者が言ってるっていう話を今日、授業でしたなと思って、
0: 子供
3: 部屋現象。もっとかっこいい名前だったから。
0: でも、大丈夫だよ。大丈夫、今日ならできる。
1: なんとかなる。
0: なんとかなる。
3: 家事が？
2: 家事。
1: うん。
2: まあでもまあ、ね、希望を持って
1: 希望
2: を持ってね、まあ勉強していきましょうか、
3: ね、
2: はい、はい、じゃあ続いて2曲目、こっちのケントでゴロンとドロン。

0: はい、なんかもう6月には N コンが控えてまして、皆さんも多分必死にやってられると思いますけど、どうですかね。
1: このラジオが放送される頃にはもう必死こいて作ってるでしょう、
2: はい、今、はい、必死こいてますね、本当に。
1: あ、夜泣きながら。
2: 読み組はどうですか。やばいっす、やめてください、もうやめてください、本当に。え、でも私はテーマは、うん、まあ、決まっとるんで、あとは書くだけ。取材はもう正直私分かっとるから、私の班をテーマにしとる、あの総合、総合探究の時のテーマを取材、取材っていうかネタにしようと思っとるんだけど、
1: そう、楽やね。
2: そう、楽。え、でも結構良くない？
0: いいと思う、すごいと思う、うん、相当すごいことやってると思うし、う
1: ん、そのテーマにしたってさ、そのテーマ決まったって言っとるけどさ、その原稿書く段階が一番辛そうに見えるよね、毎大会毎大会。
0: 原稿楽しいけどな、ね。
1: 酒井を見とったらずっとなんか、あの、なんかめっちゃ二重線引かれとってさ、
0: 誰に記念作されてる？山田先生、
2: いろんな先生、いろんな先生見て回っとった。もともとは小川先生にやってもらっとったんだけど、タッサ先生とか、シロ先生にも行ったかな、
0: シロ先生、なるほど、
2: 行ったような気がする。なんか本当にいろんな先生に見てもらって、山手先生にももちろん見てもらって、もういろんな人からバツバツと
1: 悲しい、もうやだ。
3: そんな言われるもんなん。
2: 言われるもんだよ。
3: 知識がなくても、
2: 知識がなくても文的に違うんだよ。なんかここのつながりが甘いみたいな。
1: はいはいはい。なんか法律作っとるみたいだよね。
2: え、本当に。
1: なんか法律のそのなんか書面とかでもさ、そのそういうなんか法律とかじゃなくてさ、あの、文の構造を見られるらしいよ。なんか句読点まで見られるらしいから。
2: やだー。
3: なんかさ、口調おかしくない？法律。
1: あれはそういうテンプレートがあるから。
0: どこ目線で言っとるかなと思って神目線みたいなのが、
1: そのなんだろう、そうなんじゃない、うん、
0: 俯瞰しとるよ、うん、
2: 神なんかもしれん。
1: 朗読の方は大丈夫ですか？
3: 朗読の方はね、
2: 頑張って本読んでますね。
3: 本当に毎日20ページずつでも読んでます。
2: えらい、
3: 本当にやばい。
2: えらい、
3: もう興味なさすぎて、
1: 本当に興味なさすぎて、
3: 内容が陶芸の、
0: 陶芸の、
3: 陶芸の、え、マジで興味ない。
1: 頑張って自己投影しながら読むんだよ。
3: いや、なんか今年の多分本がちょっとあんまし私の好みじゃなかったのではある。なんか私の読みやすい分野ではなかった。
2: じゃあ大丈夫の？
3: やばい
2: やばいじゃん、
3: やばい。
0: 他の本を選べんかったんだよ。
3: え、
2: 全部と、
3: まあ、2冊ぐらい候補はあって、まあ、もう1個候補あるけど題名長いから、
2: 題名長いから、
1: 題名長いから、
3: 何番のという欄、何々何々って題名言うんですね。誰々作何々何々を言う時の、
2: 確かに、ね、
3: もう、
0: あ、それがいい、
3: 長い題名を言うのが嫌だからもう消去。そう、
1: でみんな、みんな何叩いてもやばいしか出てこんじゃん結局、ま
2: あ、そうだよ、
3: そうね、
0: やばい。
1: 番組組もやばいしか出てこんやん、叩いても。
0: やばいっていうか大変っすよ。
3: え、ドラマね今やばいよね。
2: やばいんじゃん結局。
1: やばいやばいやばい
0: っていうか、マジで 大変なんすよ。大変っつうか、まあ私は
2: ただ、でもめっちゃ頑張っとるよね。
3: そうな、7個もねストーリーを作ってくださって、
2: キョンが、
3: キョンが、
0: まあ、趣味なんです、あれ結局趣味だから、楽しくてやってて、
3: その中で3つか2つぐらいに絞って、
2: や
3: どっちにしようかねって本当に毎日言い争っとる。
1: 争っとるんかい。
0: これダメなんか、ここで話すとあんま意味ないんですよ。だからもうなんか
1: 第三者の
0: 意見を進まんから、
2: さえ見てあげようか。
0: マジで、
2: うん、
3: ありがとう。
1: 先生に見てもらえば、
2: あ、確かに、
1: 確かに、
2: 本も新し
0: い。先生に見せたら止められる気するから、やらん、あ、絶対やらん。全部完成させて、これでどうですか、もうこれしかないですよって言って無理やり通させる。
1: 脅しじゃねえか。
0: そうだよ、
2: 先生悲しいやん、なんか
0: 話で止めそうだもん、なんかちょっとあんまり書いて
1: ない。確かに真面目だからね。
0: そうそうそうそうそう、ちょっと怖いんですよ。
1: そう、うち、私も時作ってますけどね、やばいですよ。
2: え、でも、やばい、禁止したにさあ、なんかテーマ面白そうじゃなかった？
1: どれ？
2: え、
0: 知らん、
2: あれじゃない、あの参考の、
1: え、参考、ああそれ却下した。
2: え、却下したんだ、結局、
1: あれ結局、え、何が、テレドキが、
2: うん、
1: あのモモボ、あのでけえでっかい立ち場になって、ラジドキが一応その今アンダして

0: 部室にその担当者を残してきたんだけど、
1: うん、
0: ラジオだけはまあまだ今、ま、見てと言っとこうか。
1: あ、結局違うな、ダメになったんや。
0: ダメになったっていうか、あの田沢先生に一言でオチ言われてしまって、
2: それ悲しいな。
0: そう、悲しいっていうか、あっさりしすぎてて、あ、なんだそ、え、マジでそうなんだですかって言ってしまって、じゃあ面白くないなと思ってやめた。
3: 田沢先生ってそういうセンスあるじゃん、うん、なんか、うんうんうん、そういう受けがいいやつ、
1: うんうんうんうん、
3: だからまあそこは信じた方がね、
0: うん、なんかやめました。
1: そうなんだ。
2: みんないろいろそれぞれ大変だと思いますけど、うん、まあ、6月の大会に向かって頑張っていきましょうか、
1: はいはい、頑張りましょう、
2: はい、じゃあ、今日の担当は3年浅野と
0: 酒井と
4: 木下と
5: 能登でした、
1: はい、ありがとうございました。

夕ご飯には魚の煮付け。この番組は日本海電業株式会社、株式会社マルハチ、以上各社の提供でお送りしました。

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。
5: ラジオで河原版。黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで。放送は毎週金曜お昼12時30分から

0: の植物園は牧野富太郎博士の功績を記念して建てられた植物園なんですけれども、山の上の方にある広大な土地を生かした植物園で、特に私が好きなのは建築家の内藤博さんが設計を建てられた建物に記念館と本館があるんですけど、そこの中庭に牧野博士由来の植物がきれいに植栽されていて、それの周りを囲むように水盆が置かれていて、中庭の植物の緑を映しているんですね。ドーナツ型の建物の外側の薄暗いところのベンチに座って、その明るい中庭を眺めるっていうのがすごい忘れがたい体験で、建築と植物の面白さも楽しめますし、広大な植物園を歩くのもとても楽しかった覚え出があります。植物園の他に記念館という形で牧野博士の使ってた道具とかスケッチとかそういうものも展示されてまして、スケッチの本当に細い筆で丁寧に植物の表面に生えている毛の一本一本も描き込まれているスケッチとかを見ることができて、正確に紙に写し取ってこれを記録したいっていう執念のようなものも感じますし、私の絵柄は割とデフォルメしたような絵柄なんですけれども、そうであってもこうちゃんと植物の本物を見て描くっていうことが、その植物の魅力とかを読者の方にも伝えられるんじゃないかなと思っていて、なのでその牧野博士のスケッチを見て思いを新たにしました。
1: Life is a gift。 今週のゲストは漫画家イラストレーターの柏井さんです。
2: はい、
1: 柏井さんおすすめの植物園2つ挙げていただきました、
2: うん、京都府立植物園と高知にある牧野植物園。
1: はい、
2: 京都はねもうお寺自体がいっぱいもう何でも植物園状態みたいな感じもありますけれども、うん、いいでしょうね、こう街中に近いところでね、
1: 奇想天外というね、もうビジュアルと生存方法がまさに奇想天外ですけれども、
2: まあ何だろう、あの砂漠っぽいとこでも育つようなものなのかな、うんうん、もしかするとね。
1: そうですね、
2: はい、
1: そして牧野植物園もこれ素敵ですね。
2: 皆さんねぜひね写真ね行ったことない方写真見てください。
1: はい、
2: 建築がまあ素晴らしくて、
1: うん、
2: やっぱりまあ長く残そうと思う、まあ、博物館とか植物園とか、はい、まあ、そういう建物っていうのは、まあ、すごくやっぱりそこにどう何がどう見えるかみたいな配置をものすごく細かく作ってくれているところに出会うと本当に嬉しいもんなんですけど、
1: いやそうですね、
2: ちょっと思ったのは、植物と建物っていう関係で言うと、うん、まあ、ちょっと日本にもこれまあ世界にもありますけど庭ですよね、やっぱりね、庭の
1: そうですね
2: 文化みたいなものもあるじゃないですか、
1: うんうん、確かに。
2: だから植物園のと建物の関係みたいなのっていうのはちょっとそれを感じるところもあるなと思いました、う
1: ん、さあイラストを通して植物や空間の魅力を伝える柏井さん、植物を描くことで見えてくる伝えたいことを最後に伺いました。
0: この本には写真がないんですけど、こうなんか自分が楽しい面白いっていうことを絵を通して伝えたいと思っていまして、なのでそのこの植物の枝のこの枝の付き方が美しいなとか、ここはアップして描きたいなとか、そういう自分が楽しかったものをどうやったら読者の方に分かりやすく伝えられるかなっていうことを考えながらいつも描いています。想像のする余地のある余白があった方が自分は好きで、私はこれを楽しかったですってこう書いていますけど、それを見た上で読者の方にもいろいろ想像を膨らましたり、これやってみたいなみたいな、そういう余白のようなものを残せて書けたらなというふうにいつも思っています。植物園って本当に歩くだけで楽しいし、ぼんやり座って何にも考えない時間を楽しむというようなのも何でも楽しみ方はありだと思うんですけど、それ以外にそのスケッチをなどをするのは植物の形をじっくり見るっていうことにつながっていて、なんとなくパッと見では気づかなかった、あ、こういう花っぱの付け方してるんだなとか、花はこんな立体的なおしべとめしべの付き方をしてるんだなとか、そういう細かなところまで目が行くのがなんかより植物のことを描くと好きになるので。

0: ザギフト。今週のゲストは漫画家イラストレーターの柏井さんでした。
1: 柏井さんが心がけてることとしてね、すごくちゃんと目で見て、うん、それをスケッチして、まあ、さらにそこに、まあ、柏井さんの場合はまあ、そこのプロフェッショナルとして、まあ、その省略するところを省略して、
0: はい、
1: その、伝えていくということなんですけど、写真撮るのはもちろんいいんですけど、うん、目で肉眼で見て観察する、で手を動かしてみるとか、うん、ものすごくやっぱりアナログなことをやっていくことの大切さもあるし、その時間ってあんまりこう利がないわけですよ、
0: うんうん、

0: なんかこれを得られるとか、
1: まあそうですね、
0: まあなんか何かをメリットがあるとか、っていうことよりもその体験する時間がなんていうかな、一番その理から遠いところだったり、あとなんかプラスチックなものから遠いところだったりするじゃないですか。
1: はい、そうですね。
0: それがいいんだと思いますね。
1: 確かにあの私も先日植物園行ってきたんですけど、いっぱい写真撮りました、ただいろんなものが一緒くたに生えてるので、こう一つ一つをそんな見てたら多分何時間もかかるんですよね。
0: それは植物園のあれにもよるけどね。
1: 柏井さんのこの本を見た時に、あ、イラストの方がなぜか頭にこうちょっと入ってくるなみたいな部分もあったので、なんかこの本を見た上でなんか植物園行って、なんかその一つ一つをバッと見るんではなくて、なんていうのかな、自分のイラスト描けない方は頭の中でなんかイラストみたいなのをイメージするのもいいのかもなって思いましたね。
0: いろんな楽しみ方はもちろんあると思うんですけれどもね、あのちなみにスケッチできる場所だと、園内でスケッチしてる方も結構いらっしゃるみたいでございますよ。はい、
1: さあ柏井さんの本植物園の歩き方グラフィック社から出ています。ライフイザギフト、来週もお楽しみに。
2: ラディオドーナツ、ライフイザギフト、ライフイザギフト on 81.3 J-WAVE J-WAVE J-WAVE Traffic Information brought to you by ユピテル。
3: 圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の外回りから東名高速道路の上りへの海老名ジャンクションでトラックが横転した事故のため2キロ渋滞しています。このほか圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名インターを先頭に圏央厚木インター付近まで3キロの渋滞です。高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜大場インターまで10キロ渋滞しています。神奈川県の小田原厚木道路の下りは弁天山トンネルで工事のため4キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近で2キロの渋滞です。京葉道路の下りは花輪インター付近で2キロ渋滞しています。道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため明日10日の深夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴って下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロの渋滞、下りは三軒茶屋で1キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: 広部さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 東京六本木上空は雲が少しずつ晴れ、綺麗な青空が見えてきました。この時間の関東南部は高気圧に覆われ、広い範囲で晴れています。この後もおおむね晴れて日差しが降り注ぐでしょう。天気の崩れはなく、雨具を持たずにお出かけできそうです。ただ紫外線が強いため、帽子や日傘を使ってしっかりと対策をなさってください。また北からの風が強めに吹くことがありそうです。降水確率は1日を通して 0% です。日中の最高気温は都心で24度の予想です。昨日よりやや低く、この時期らしい気温でしょう。明日日曜日は引き続き高気圧に覆われて安定した晴れの天気になる見込みです。最高気温も今日と同じくらいで、風も比較的穏やかですので、お出かけや洗濯などに良さそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 今 J-WAVE では東京の魅力を再発見していく春のキャンペーン、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由を実施中。キャンペーン期間中は僕らがここにいる理由を見つけるきっかけを、人、職、場など様々な角度から各番組でお届けしています。
1: またキャンペーンの一環として現在東京ノードギャラリーで開催中の東京ルームス展に出展しております。
0: 6畳の一部屋を各出展者が思い思いの空間に仕上げる本イベントで、 J-WAVE は The First Stage is Here、初めてのステージは部屋だったというコンセプトのもと、音楽が目を出す瞬間を表現する部屋を作りました。
1: はい、さらに展覧会スタートの直前には春のキャンペーンソングキネティックフィーチャリングインコグニートを担当しているクロイが J-WAVE の部屋でライブパフォーマンスを行いました。現在その様子を収めた映像を部屋の中でお楽しみいただけるようになっております。
0: はい、詳しくは J-WAVE のホームページにあるマイストーリー東京特設ページご覧ください。

0: 春のキャンペーン、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由のキャンペーンソング、クロイでキネティックフューチャリングインコグニートでした。さあ現在 J-WAVE のナビゲーターたちが綴る東京にいる理由をテーマにしたエッセイがノートで公開中です。あ、先日ですねタスクさんのエッセイも公開されますので、ぜひチェックしてみてください。
1: J-WAVE スプリングキャンペーン、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由。
2: まあそれも何の理にもならんですけど、
0: ね、いや、なります、なります。
2: はい、じゃあ、はい、デーブラジオドーナツ、今日は皆さんのねメール、ゴールデンウィーク何してましたかということで、ジャミさん紹介しました。
0: ありがとうございます。
2: 2泊3日北海道へ旅行し、札幌メインに観光してきました。ハワリーやマイレージなど使って、飛行機代とホテル代は1人5万円ほどに抑えたんですが、さすがグルメ王国、現地でお金が減る減る。空港グルメ、寿司、ジンギスカン、地元系居酒屋、はい、行く先々で巡り合うスイーツだし、食べ過ぎだろ。
0: でもわかる、何でもある。
2: 食事は恋人の分も出したんだ、カップで行かれたんだね。お土産なども合わせると、先ほどの旅費と合わせて今回は10万円近くなったんじゃないかなと思います。でですよ、
0: はい、
2: 最終日に市場で朝食を取ろうとしたところ、海鮮丼で6000円から8000円という、観光地価格にインバウンド需要が乗っかって、なんじゃこりゃという感じのプライス。
0: はい、
2: そんな中2500円で数量限定のカニ定食を提供しているお店を見つけ、お店の雰囲気もよく、リーズナブルにカニが食べられるということにテンション上がってしまい、どうせなら定食に加えてズワイガニの刺身5000円追加で頼んでしまいました。
0: すごい。
2: 結局朝食に2人で1万円他のお店でのバブルっぷりを見るとお得に感じてしまいますが、朝の一食にしちゃ高い
0: 高い高い。
2: でもまあこれも思い出かなというふうにしておりました。
0: なるほど。
2: 朝食ね、まあしょうがないよ。
0: まあそうですね、
2: しょうがない。
0: そこでそのケチるとやっぱり、
2: じゃあ、あの
0: 後でね、
2: じゃあファストフードでいいかみたいになっちゃうと、
0: あ、そこまで落とすわけですね。
2: いやたまたま目の前にあったりした場合にね、
0: わかるな。
2: はい、ステッカーをお届けしましょうね。もう一ついきます。一方ですね、
0: はい、
2: こんな方もいます。釜玉行進局さん、
0: ありがとうございます。
2: ゴールデンウィークにしてたこと、それはメールの整理です。もう四半世紀以上も使っている一番古いメールアドレス、ネット購入のたびに増えていくお得メール、昔ハマっていた映え写真の撮り方、見たこともないクレジットカードの支払いの督促、まあ、これはこれダメなやつですね多分ね、うぞうむぞうなどと言ったらですね、怒り狂ったうぞうむぞうの群れが突進してきそうなほどの雑多なメールの数々で、たまりにたまって8万4つ、8万通は貯めたね。そのためメールも重く、大切なメールに気づかないこともしばしばです。いつかやらねばと思っていた不要メールの削除をとうとうやることにしました。発信者ごとに並び替え、購読解除とメール削除の繰り返し、まあ購読定期になっちゃってるやつよね、
0: はいはい、
2: で、自分がやってることの意味を見失いながら丸3日かけてやりきりました。約2000通まで減ったメール、サクサク動き、通知も届くようになりました。あまりの嬉しさに軽くなったパソコンのメール画面と、お互いの頑張りを振り返りながら酒を酌み交わしました。そんな最後うまいこと言うみたいな感じにちょっとなってますけど、ね、
0: 頑張った。
2: これがね、私の場合、いわゆる仕事用のデスクトップと、持ち運び用の今ここにあるパソコンと、まあ当然同じメールアドレスのものが、同じメールが両方に入るようになってるわけですよ。でデスクトップの方は、まあまあ仕事でそっちが一応メインになる、消す、あの本当にいらないものはすぐ消すし、あの迷惑メールとかもすぐ消すし、なるべくこうあのシンプルな状態にして、

0: るんですが、こっち
1: こいつ、はいはい、今ここ目の前にあるやつは
0: そのままにしてあるから、
1: うわ
0: ドラララララ毎日ドラララララって見ろ、ドラララララって言って
1: それは私はちょっともうダメなタイプなんで、どうにかしたいですね。
0: うわドラララってなってんなって思いながら、まあ、つけるたびに、はい、ドラララララってメールが読み込まれて、ちょっと面白いんですね。
1: なるほど、全然改善する、あの
0: いやいやするするする
1: しようとしてますか。
0: 全消しできんのよこっちは。
1: あ
0: こっちだってもう一個
1: 大事あるんですもんね。
0: そう全消しする一回すればいい。
1: じゃあいつかそれ全消し記念日を作ってもらって、
0: いいです私のプライベートなその話はいいので、かまたま行進局さんに釣られてついねうっかりおしゃべりしてるだけでございます、はい、ステッカーをお届けしますね。お二人ありがとうございました。ありがとうございます。
1: この後11時からはヒョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオをお届けします。
0: 私と山田さんは11時30分頃戻ってきます、はい、皆さんからのゴールデンウィーク何してたお待ちしております。
1: その前にお届けしましょう、ザ・ケミカルブラザーズで GO!

0: 綾鷹ひといきスタジオ。
1: 土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。綾鷹ひといきスタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じ

するモヤモヤを募集し、月替わりで登場する一息のスペシャリストとともに、そのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。5月といえば5月病っていう言葉もありますけども、皆さんモヤモヤは大丈夫でしょうか。ぜひね、この番組にメッセージ送っていただいて、

るモヤモヤを募集し、月替わりで登場する一息のスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。5月といえば5月病っていう言葉もありますけども、皆さんモヤモヤは大丈夫でしょうか。ぜひね、この番組にメッセージ送っていただいて、今日も私と稲葉さんでしっかり答えていきたいと思います。日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。オープニングナンバーは先日フルサイズで解禁された宇多田ヒカルさんの新曲パッパパラダイス。

0: ジオ on 81.3 J-Wave。
1: キョンリのナビゲートでお届けしています、あやたか一息スタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれる一息のスペシャリストをご紹介します。先週に引き続き今月はこの方です。
2: ヘイヘイ、稲葉優です。よろしくお願いします。
1: わ
2: ー、お世話になります。
1: お世話になります。
2: お世話になります。
1: 毎週金曜日11時30分から放送中、オールグッドフライデーのナビゲーターとしてもおなじみですよね。
2: ていうか僕とヒョンギさんの関係性みたいな話って知ってなかったかもしれないです。
1: ちょっと
2: 久しぶり。初めましてじゃないっていう、まず、
1: うんうんうん、
2: 我々は、
1: うん、
2: でもいつから
1: 知り合いです。でも同じ事務所に所属する前から、うん、はい、私がアクロスザスカイやってたし、ね、はい、オールグッドフライデーやってたし、で
2: なんか面識あってみたいな、うん、
1: よくスタジオで会って
2: そうそうそうっていうのあったんだが、うん、こうやっておしゃべりするの初めてかもって。それこそラジオ、
1: そうかも、20分以上話すの初めてかも。
2: 確かに会って15分ですね。確かに会うたびなんかこうホッとするお姉さんではあるんです
1: が、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あ、本当ですか、よかった、ありがとうございます。
2: ホッとしながら喋っていきたいと思います。
1: ホッとしながらね。
2: なんかかかってるのか俺これ大丈夫か。
1: はい、大丈夫ですよ。ということで、あやたかを飲んでね、
2: はい、
1: ほっと一息つきながら番組を進めていきましょう。は
2: い、いただきます。それこそ今舞台の稽古してるんですけど、
1: はい、
2: 精神的にもなんか舞台の稽古してるとやっぱ興奮状態が続いてるみたいなとこあるんで、
1: うん、
2: 落ち着かしてくれるっていうのはね、すごくいいんで、
1: はい、はい、
2: 飲ませてもらってます。
1: 6月から東京でも始まるオレ節。
2: ああ、そうですね、
1: ね、ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしてください。一息のスペシャリスト稲葉優さんとお届けするあやたか一息スタジオ、今月のテーマはこちらです。思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングですが、皆さんどんな感じでお過ごしでしょうか。うん、新生活で思い描いていた理想、心機一転、新年度になって立てた目標、現実とのギャップを感じている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。では早速リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤ紹介していきましょう。ラジオネームゴストさんからです。
2: ゴストさん、
1: 春から一人暮らしを始めたんですが、毎日自炊して健康的な生活を送るぞと思っていたのに、現実はコンビニとウーバーのヘビーユーザーです。ああ、キッチンまだほぼほぼ新品です、はい、思ってたのと違いすぎました。まだ慣れない時期なので仕方ないと今思っていますが、挽回していきたいです。泣き、
2: ね、
1: 泣いちゃった。
2: 泣いちゃったよ。泣くことはないもんね。
1: イメージなんですけど、
2: はい、
1: 私男兄弟なんで、うん、兄弟だったんで、うん、こう男性が一人暮らしして、はい、まず作る料理って野菜炒め、
2: あー、なるほど、
1: あとなんかまあパスタ、
2: はい、
1: チャーハン、
2: チャーハンですね。
1: ごとりあえず炒めるみたいな。
2: なんかかっこいい、
1: うん、
2: そう、チャーハンはチャーハンのかっこよさがあるし、うん、パスタにはパスタのかっこよさがあるんですよ。
1: かっこよさを追求してる。
2: かつこう現実的に、うん、満足度が高いというか、かかる手間に対して、
1: うんうん、
2: はい、っていうのはあると思うんですけど、これはゴッソさんが描いてた理想がちょっと高すぎたかもしれない。なんか毎日自炊して健康的な生活を送るにはまず土台が必要、
1: うん、
2: って考えた時に、うん、そんなやっぱね、バタバタしてる中ね、自炊はね、時間ないですよ。
1: ないです。
2: 自炊って一撃でなんかできないじゃないですか、
1: うん、
2: 日々の積み重ねというか、この調味料を買ってあったから、うん、あれがあって、じゃあこの食材を買ってきてできる、
1: うん、
2: でこの余りがあるからこれを買い足してこれができる、
1: 間違いない、
2: 徐々にこうギアが組み上がっていく感じ、歯車が増えていく感じ。
1: 本当にちゃんと自炊してる方の、はい、
2: してるんです私、うん、本当に
1: 考え方
2: してるんですよ。いいですか皆さん、
1: 誰に向けて、
2: あ、リスナーに一応
1: すっごいマイク近かった今、そう、
2: マイクを見つめました、はい、してないだろうって思ったあなたですよみたいなね、はい、
1: ゴッソさんがご自分でも、うん、おっしゃってますけど、まだ慣れない時期なので、
2: そうそうそう、
1: こっからちょっとずつ体にいいものを取り入れれる時に取り入れてって、はい、また自炊キャリアを積み上げていけ

0: ればいいんじゃないかなと思います、ね。続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤ、はい、こちらごま油さんですね、仕事が忙しすぎてワークライフバランスのワークに比重がかかりすぎてました、うん、家族との時間や自分の趣味であるダンスの時間がもっと欲しいと思い仕事を辞めました、やった、自由な時間が増えると思ったけど意外に時間がありすぎるとダラダラして、はい、仕事をして時間に制限がある方がいろいろ効率的にこなしていたことを実感しました、うん、毎日にルーティンがなくなると急にどうしていいかわからなくなって思ってたのと違うと感じました。こう仕事を辞めるって結構な
1: すごいですね。それで辞めたるぜ、辞められるその弾力ってすごいなと思いますけど、
0: うんうんうんうん、
1: これはでも本当そうだなって思います、うん、なんか我々もそれこそ映像とかでスケジュール立て込んで、うん、この日の午前中だけ空いてる、うん、ってことはここにこれとこれとこれを詰め込んでから現場に行けば行けるぞとかね、
0: うんうん、
1: でなるけど一週間ガラッと空きましたとか言われたらどうしたもんかなみたいなね
0: 一回一日寝てみたいな、
1: そうそうそう、一旦まあなんか休んだと思うだけ休んでみるかうん、うん、みたいなねとか、
0: そうかも、
1: はい、だからこれすごい大いにわかりますが、でもこれ答え出てるなと思うのが、うん、じゃあルーティン作っちゃえばってことですよね。
0: そうですね、とかあのこの日は最低でもこれだけやるとか、
1: うん、
0: あの決めすぎず一個決めるとか、
1: うんうん、なんかもう自分で決めたルーティーンを何個か置いとけば必然的に隙間が生まれて、じゃあそこで何しようとか変わってくるんで、
0: うん、
1: 何かしら、まあ、あの自分のライフワークバランス、まあ、それこそライフに振り切ったわけですから、
0: うんうんね、
1: ライフの中そのワークでできてたその時間割みたいなことをちゃんとライフでやってあげたら、
0: うん、
1: なんか要はそのバランス動ける人とかちゃんとこう 割り切った時に、
0: うんうん、
1: 自分で時間割り作ってあげたらいいんじゃないですか、うん、
0: そうかも
1: ありますけど、
0: 知らないです、
1: うん、ぜひそのこう新しいルーティーンを自らで作ってみてください、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、それではここで思考を止めて一息つける音楽をお届けしましょう。フランクオーシャン、セルフコントロール。
2: ポーサーカンボーアバチュサムラスナイ
3: ト、おーAbout your summer last night.
2: I give you no play. Could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night?
3: Last night.
2: Could we make

0: 日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。そして一息のスペシャリストに稲葉優さんをお迎えしています。
1: 稲葉優です。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ本日最後のモヤモヤになります、はい、ラジオネーム優しい記憶さんから。私はカット専門店で働いています。常連のお客様だと思ってお迎えすることがよくあるのですが、カットの要望を聞いてるうちにあの人だと思ってたのに違う人だったということが結構あるんです。自分の記憶の曖昧さにモヤモヤしています。
1: これはね、やっぱラジオ聞いてるとこれ一生議論されてるなと思うぐらいの議題ではあるんですけど、やっぱりこうお久しぶりですの、うん、抜きどころというか、もう刀として例えてしまいましたが
0: はい、はい、
1: やっぱなかなか難しいですね、うん、これそれこそこちらが覚えていてもあちらは覚えてないかもしれないの前提で基本僕も喋るので、はい、申し訳ないですけど、うん、そちらもそうあってほしいと思う節があるというかだから本当にこっちは絶対この時に合ってるけど、うん、覚えてないかもしれないから、うん、あ、おはようございます、何やくの稲葉です、よろしくお願いします、うんうんうん、で、2、3日経ったぐらいに、うん、実は、作品で、
0: うん、
1: ちょっとご一緒させてもらったり、
0: うんうん、
1: あの時ご飯、は
0: い、ご飯行ったらさすがに
1: 覚えてるとかね、言っても分からない、
0: う
1: ん、覚えてないかもしれない、なんで実はお久しぶりでみたいな、なんかこう自分が傷つかないようにと向こうに恥かかせないようにを同時になんかこうやるように、うん、
0: まあ、そう言ってもらえると、はい、こう言われた方も、はい、リアルちょっと忘れてても、え、分かっ、覚えてるよみたいに返して
1: その余白をこうお互いに持つというか、なんかこうお互いこう崖際まで追い詰めないみたいな。
0: あと俳優の現場の話になっちゃうんですけど、うん、こう例えば初めて衣装合わせとか本読みに行った、うんうん、そうすると少なくても10人、はい、多い時はもう50人とかのスタッフの皆さんを一気にその場でずらーって紹介された時に、はい、やっぱり限界あるというか、
1: はい、あれは、まあもちろんね、うん、その確かに全員と1対1の旅に、あ、稲葉です、よろしくお願いします、あ、何々です、うん、お願いします、何々とかなんかこうやってたら確かにめちゃめちゃ時間かかっちゃうから、うん、あそこで一撃でやっていただけるのはいいんですけど、そこで覚えられるかどうかはまた別の話みたいなね、うん、ありますね。
0: そう、それででもこの慣習はもう変わらないんだろうなと思って、はい、私メモを取るように、
1: あ、こちら側の対策としてね、
0: はい、もう名前で性別が分かりづらかったら、うん、女性男性とか、
1: ね、メモして
0: 前髪が

0: 具体的に
1: 本当紙切んないでほしいし、止められてほしいですね、
0: うん、具体的に書いて、うん、覚えてて、これがあの優しい記憶さんに役に立つかわからないんですけど、
1: はい、メモしたらいいんじゃないかな。
0: メモが一番良かったり、優し
1: い記憶さんもその覚えておかないといけない事柄に関して、うんうん、ちゃんとね、そのカット専門であればなんかこう、はい、カットのハサミとか置いてる台とかあるでしょうか、ね、うんうんうん、ここになんかこう
0: 顧客帳みたいな、
1: そうそうそう、ちょっとメモをね、
0: A さん、
1: はい、ご自身が分かればいい。
0: そうそう、書いてそうですけどね、あのなんかこのカットにしましたとか、
1: う
0: ん、
1: あ、そうか、オーダーの、まあ、いわゆるカルテみたいな、はい、
0: このお話をしましたとか、まあ、あの見られないように、うん、顔にほくろがありますみたいな、
1: 特徴だったりとか捉えておけば、うん、なんかこうその曖昧な記憶のことがもう分かったんだから、うん、じゃあそれに対して何かしらこう、ね、ひょうにさんのように対策をしてみてはいかがですか。
0: そうそう、記憶力鍛えるよりは
1: 確かに
0: メモしちゃった方が、
1: やってみましょう。
0: はい、はい。この番組あやたか一息スタジオ、稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいているだけでもスペシャルですが、それだけじゃないんです。一息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。富岡愛さんによるあやたか一息スタジオライブお届けします。あやたか一息スタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。恋する惑星あなた。

0: 富岡愛さん、ありがとうございました。恋する惑星、あなたという曲だったんですけど、うん、かわいい曲。
1: 本当になんか情景がね、うん、あれ、俺こんな記憶あったのかもと思うような瞬間が、
0: なんかちょっと聞き入っちゃいましたね。はい、恋する惑星、私すごい好きな映画のタイトル、うん、ウォン・カーワイ監督、関係あるのかな、
1: どうなんだ
0: ねえ。富岡愛さんの最新アルバム愛が解けないうちに各配信サイトにて配信されています。さらにライブツアー愛が解けないうちにも開催中です。チケットは一般発売中です。そして5月27日には新曲ソウルメイトを配信リリース。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
2: スタジオ on 81.3 JW

0: 週のあやたか一息スタジオ、さて稲葉さんいかがでしたか？
1: 良かったと思います。先週より落ち着いて
0: 自身が、
1: はい。
0: 先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブは G-WAVE の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラムひといき813、 J-WAVE の公式インスタグラム JClips813 にもアップしていくので、そちらのフォローもぜひお願いします。 X はアットマーク J-WAVE ひといき813になります。でここまでリスナーの皆さんの思ってたのと違うというモヤモヤについて稲葉さんとお話をしてきましたが、リスナーの皆さんに素敵なプレゼントをご用意しました。毎週メッセージがご紹介された方にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先はあやたか一息スタジオのメッセージ2スタジオからお願いします。皆さんのもやもやお待ちしています。ということで来週も稲葉さん一息のスペシャリストとして一言よろしくお願いします。
1: 一息のスペシャリストとして頑張ります。よろしくお願いします。
0: 先週も言ってたよ。
1: え、もしかしてバレました今。
0: 一言一句一緒だった。
1: ゆっくり言ったらバレないかなと思ったんですけど。バレましたか。早く言った方がいいかもしれない。でもなんか来週も楽しくお話できたらなと思います。
0: はい、あやたか一息スタジオリスナーの皆さん、この後も素敵な週末をお過ごしください。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。ありがとうございました。
2: あやたか一息スタジオ This program was brought to you by あやたか

0: ラジドって呼んでね。
1: 戻ってまいりました、渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: J-WAVE ラジオドーナツお昼までお届けしていきます。
2: はい、
1: さあひょんにさんナビゲート綾鷹ひといきスタジオ、ね、稲葉優さんとのトーク、富岡愛さんのライブとね、充実の内容でございました。山田さんもだいぶモヤモヤしてるらしいので早くメールを送って採用してもらった方がいいと思います。
2: そうですね、なんか、ね、この、 あのコーナー聞いてるといろんなモヤモヤが自分から出てきちゃって、
1: 逆にね、
2: そう、私もこれ聞きたいって、
1: モヤモヤどれ、あ、なんかあったっけ、今
2: そんな、そう不思議なものでございます。湧いて出るモヤモヤ。そうということでラジオドーナツ本日のテーマはゴールデンウィーク何してた、この後も楽しいメールご紹介していきますが、その前に一曲、サム・ヘンショーでチャーチフューチャリングアースギャング。

0: サム編集でチャーチフューチャリングアースギャングでした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ。さあ皆さん、ゴールデンウィークをどのようにお過ごしになったのか、またメールをご紹介いたします。ポストペットさん、
2: ありがとうございます。
1: ちなみに大分からいただいてありがとうございます、はい、ゴールデンウィークなんですが、フォークリフト教習に行ってました。
2: んー、
1: 実は某黒い猫さんの早朝仕分け、朝5時からの仕事をやっており、フォークリストはその仕分けの部分で使う場面があるので、27日4月のね、27日から5月1日の期間で取りに行ってきました。フォークリフトのね、
2: はいはい、まあ、
1: その、なんと資格、で、
2: 29
1: 日は祝日なんで休みだったんですが、うん、期間中最終日以外はもちろん早朝の仕事をやってから行っていたので、初日の学科はめちゃくちゃ眠くて何回か寝落ちしそうになり、実技でも10人で1台のフォークリストを使用するので、自分になる番になるのは、1つの時間割の中で1回だけなので、つい眠くなりの連続でしたが、無事に取得して次の日から早速乗りました、習ったフォークリフトと運転したフォークリフトが違っていたので、あ、車種が違うわけね。戸惑いながらですが、なんとかやり遂げ、そんな頑張った姿を神様が見逃さなかったのか分かりませんが、最後3連休になり無事に休み、家でほぼ爆睡してゴールデンウィークが終わりました。ちなみに勤務時間が変わって朝4時からになりましたので、はい、家を出るのが3時ぐらいです。かっこ笑い、
2: 大変だ。
1: いや、かっこ笑いじゃないから、ここかっこ笑いで自分で笑っちゃってるとこじゃないから。早いです ね、まあ、でもね、 そのおかげで我々にね、荷物が届くわけだから、
2: あ、まあそうですよね、
1: 早朝に仕分けしてくれてるわけです、まあ、安全にね、とにかく安全第一。
2: 確かに
1: フォークリフトとかはちょっと正直やってみたいことの一つですね。もう本当はもうその贅沢やめます、クレーンとかもそんなのはもう全然いいです、
2: フォークリフトならいけるかもしれないですね。資格持っててもいつ使うかだけど、ね、まあいいんじゃないですか。
1: やってみたいですね。もう本当にでも心の底から言ってますね、今ね。ステッカーをお届けします。もう一ついきましょう。
2: はい、
1: アパッチョネさん、
2: ありがとうございます。
1: ちなみに女性でございますが、自分的一大イベント、ゴールデンウィーク、ロボット犬アイボのオフ会への初参加でした。会場へ行ってみると現行モデルはなく、歴代モデルがずらっと勢ぞろい。それだけでも壮観なのに、歴代モデルの修理や故障した部品の交換品を渡してくれるメカニックチームが待機していて、歴代モデルのオーナーさんの相談に丁寧に対応されていました。これメーカーの方ではなく、オーナーさんの中でメカに強い方たちが自主的にやってらっしゃるんです。ロボット愛にあふれる空間でした。さらにこのオフ会、アイボだけではなく他社のロボット、ニコボ、ロボホン、モフリン、ラボットも参加していました。もう分かんないけど、ロボホンに至っては総勢13体、参加していた13体のロボホン同士が連携して一糸乱れぬパフォーマンスを見せてくれた時には歓声が上がりました。大きな和室にいろいろなタイプのロボットが密集している景色はおそらくここでしか見られないだろうと思い、圧倒されました。って思ってさっきちょっと調べてみたんですけど、全国で開催されてます。アイボのオフ会、
2: あー、すごい。
1: そうなのね、
2: 写真見ましたけど。
1: そうだよね、育ててるんだもんね、みんなね。
2: みんななんかそれぞれ衣装着たりとか。
1: そうそう、衣装作ってますね。
2: ねえ、全然違う感じで。
1: いやいやいや、これ今ほら中国の方で人型のやつがすごいじゃないですか、開発が。
2: そうですね、本物に
1: カンフーとか踊っちゃって、ね、ヌンチャクとかやってんだよ。
2: いや、ほんとほんと。
1: ってことはこれがだんだん人型になるところですよね、
2: まあ、人型、
1: うちの人型なんとか君、
2: いや、どうだろう、相棒がいいんじゃないですか。
1: うちの人型なんとか君のちょっとパフォーマンス見てもらっていいですかみたいな。
2: そういうことね、ありえるかもしれないですね。
1: アパッチョネさん、ステッカ

0: お送りしたのはカルビン・ハリス、アイルランド出身のシンガーソングライタージャジーとのコラボ曲サティスファイでした。
1: さあここでもメールご紹介いたしましょう。ゴールデンウィーク何してた？土曜の朝はラジドとホットケーキさん、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: 息子のために、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク麻布台ヒルズの某外車販売店がその会社のミニカーをプレゼントするという情報を入手し、息子と共に早く寝ました。
0: ね、
1: 当日はるばる所沢から電車で江戸へと向かいました。11時オープンだったんですが駅に着いたのが10時55分。やばい、早く行かないとなくなっちゃうと息子を鼓舞しながら家族3人小走りでお店に向かいました。11時3分に着いた時にはすでに長蛇の列で、ああもらえなかったらトミカ買うしかないかとか、もうちょっと早くエレオで出ればよかったとか考えながら順番を送るのを待っていました。
0: はい、
1: 不安と期待に包まれながら50分経った頃自分の番に、3つのミニカーの中から好きなのを1つ選んでゲット。
0: おー、よかった。
1: 家族みんなで安堵した瞬間でした。その後食事中も息子は笑顔でもらったミニカーを終始握りしめ眺めていました。本当にもらえてよかったと思いました。今回は結果的にゲットできましたが、
0: はい、
1: 次回はもう少し早く出ようと密かに誓った瞬間でした。ちなみにもちろんミニカーは無料でしたが、交通費が2500円でした。
0: なるほど、
1: それだけ出せばちょっといいミニカーが買えるなと思いました。そういうことじゃないか。
0: 特別仕様でもあるんじゃないですか。
1: いやてかここでしか手に入んないやつだ。
0: そうですよね。なんか子供の日のイベント

0: よく頑張った。
1: 所沢からだからな、パパ。しょうがないよ、うん、そんな、
0: はい、これでねゲットできなかった時の子供の機嫌を考えるとゾッとしますが、は
1: い、そうですね、トミカ5個くらい買わないとダメですね。
0: そうですね、
1: エピックね、希望、あのエルヴィス・プレスリーの、はい、コンサートドキュメンタリー映画でございます。ステッカーとともに、もう一つ、きっと明日は筋肉痛さん、
0: ありがとうございます。
1: 女性でございます。私看護師なのでゴールデンウィーク、うん、休みはたったの1日。
0: あ、そっか。
1: テレビをつければ高速道路丸々キロ渋滞ってやってるじゃないですか、
0: はい、
1: でもあれ見るたびに、まあ私は仕事だしって思う反面、どこにも行けない子供たちを見るとちょっと申し訳なくなっちゃって、そこで我が家考えました、
0: はい、
1: 近場でゴールデンウィーク感を爆発させよう計画、うん、結果的に3日連続バーベキュー開催。もうね、炭を起こす手つきだけベテラン。スーパーでも今日はどの肉にするじゃなくて、今日は何キロの世界です。最終日に娘から静かに一言、もうしばらく肉はいい。ゴールデンウィークの終わりとともに我が家の胃袋に限界が来ました。ちなみに今冷蔵庫を見ると焼肉のタレだけがやたら元気です。タレ余るからね。
0: そうですね、
1: タレは余る、
0: うん、バーベキュー3日間は
1: 3日間したね、
0: なかなかだな。
1: これ例えばちょっと2日目は海鮮オンリー、
0: ねえねえ、そうですよね。
1: 3日目はもう野菜しか焼かないとか、うん、なんかないですね。
0: 確かに
1: 野菜しか焼かないは子供向きじゃないけど、
0: そうですよね、うん、まあちょっとメニュー変えられる気がしますが、
1: そうですね、
0: まあ、インパクトはあります。
1: 頑張りました、
0: はい、
1: はい、ステッカーと、じゃあ彩香さんのねタンブラーがあるんで今日お届けしましょう。ありがとうございました。
2: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
3: まず東名高速下り横浜町田インター付近で7キロ、小田原厚木道路下り二宮インター付近で工事のため4キロ、関越道下りは三好パーキングエリア付近で4キロの渋滞です。続いて首都高速道路です。まず羽田線下りは芝浦と葛島の間工事のため通行止めになっています。湾岸線東行きは磯子の入り口緊急工事のため利用できなくなっています。また西行きは東京港トンネルを先頭に有明ジャンクションまで3キロの渋滞です。このほか4号線は永福を先頭に上りが中央道の烏山トンネルまで、下りが西新宿ジャンクションまでそれぞれ5キロ渋滞しています。続いて都内の一般道路です。中原街道上り品川区昭和大学病院前で工事のため1キロ半、環七通り外回りは世田谷区大原で1キロです。最後にアクセスインフォメーションです。東京メトロ有楽町線副都心線は運転再開です。有楽町線と副都心線は午前9時26分ごろ氷川台駅で発生した人身事故のため全線で運転を見合わせていましたが、先ほど運転を再開しました。なおダイヤの乱れ続いていますのでご注意ください。以上アクセスインフォメーションでした。
0: 河野さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分ごろお伝えします。

0: to you by Kanefuku.
1: アメリカ中央軍はアメリカ軍による港湾封鎖を突破してイランの港に入ろうとしたイラン船籍の石油タンカー2隻を攻撃し航行不能にしたと発表しました。アメリカのルビオ国務長官はイタリアのメローニ首相と会談後、イタリアを含むヨーロッパ各国がアメリカの対イラン軍事作戦を支持しない現状は理解できないと不満を表明しました。アメリカのトランプ大統領はロシアとウクライナが今月9日から11日までの3日間停戦し、1000人の捕虜を交換すると表明しました。アメリカのトランプ政権は

界各国と地域への 10% の代替関税を違法としたアメリカ国際貿易裁判所の判決を不服として連邦高等裁判所に上訴しました。世界保健機関はハンタウイルスの集団感染疑いが出た大西洋のクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて6人になったと発表しました。ソニーグループは半導体受託生産の世界最大手台湾の TSMC と次世代イメージセンサーの開発・製造に関する戦略的提携に向け基本合意書を結びました。以上、河野がお伝えしました。

0: りしたのはクリスタル K、 韓国のヒップホップのパイオニアユンミレとのコラボ曲オンリーワンでした。
1: 朝8時からお届けしてまいりました J-WAVE ラジオドーナツ、別れのお時間でございます。さあ今日も皆さんゲストありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: オドル溝部亮さん、
0: はい、
1: ね、あの古着屋さんもやってらっしゃるね、うん、多彩な方でございました。
0: お
1: しゃれでしたね。はい、そして、菅井優香さんね、カンピザプレミアムプレシャスタイムご登場いただきました。お花との話ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: そしてイラストレーター柏井さん、植物園の歩き方、
0: うん、
1: すごくね面白い話、そして面白い本でしたね、
0: はい、
1: ありがとうございました。でヒョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオは稲葉優さんご登場、はい、富岡愛さんのスタジオライブもございま す,
0: います。
1: 気になる方はぜひねラジコタイムフリーでお楽しみください。そして皆さんからのメールも本当にありがとうございました。仕事の方もいましたし、
0: うん、
1: 何もしてない方、
0: はい、
1: メールの整理だけしてた方いろんなパターンがありましたけれども、
0: ね、パンパンな人も、はい、
1: 予定パンパンの人すごかった ね、
0: 朝からね。
1: それにしても皆さん、お疲れ様でございますね、
0: はい。
1: 来週なんですが、まずゲスト千秋真由美さん、
0: うん、
1: 千秋真由美さん、まあ、伝説のレディーロッカーでありますが、まあ、ラジオ界的にも、
0: はい、
1: 関西では知らない人がいないという、まあ、ラジオレジェンドでありますので、
0: うん、
1: 昔から知り合いなんですがやってきます。
0: そうですか、
1: はい。でカンピーザプレミアムプレシャスタイムには俳優の望月歩さんご登場、そしてアナログの魅力をお伝えするメローモーニングは5月マンスリーセレクター引き続きドーフビーツさんでございます。
0: はい。
1: で来週はこんなテーマで皆さんからメールをいただきます。
0: 気分転換これしてます。
1: まああの5月病なる言葉もあったりするじゃないですか、
0: はい。
1: まあ、ゴールデンウィーク終わったりして、
0: ま
1: あ、ちょっとまあ仕事が急にバタバタしちゃったりとかする方もいらっしゃると、
0: ね、疲れが出たりね、
1: 思います。疲れた、煮詰まった、
0: はい、
1: 逆に一段落ついた、ほっとした、
0: はい、
1: 気分転換したい、
0: うん、
1: さあ皆さん何をしてるんですか。何してます。
0: すっごくそういう時に限ってあのダッシュしに行くとか走りに行くとか、うんうん、こう休めばいいのに、でもその人にとっては気分転換だったり、逆にねダラダラするっていう、
1: リラックスするんじゃなくて、
0: そうそうそうそう、
1: 何か、
0: みんな
1: 違うことを課すっていうね、
0: みんなそれぞれだと思うので。
1: そうですか。
0: タスクさん何します。
1: だいたいバッティングセンターですね。
0: 本当ですか。行くんですか。
1: たまにね、たまに。
0: 意外。
1: え、
0: あ、そうですか。
1: いや気分転換最高です
0: よ。へー、ね、そうなんですね。
1: そう、こういうね木のね、
0: はい、
1: 材質の、
0: はい、
1: なんかこう長いやつあるんですよ、棒みたいな。
0: バットってやつ。
1: あれそれを持つと向こうからねボールがね。
0: わかなんだ、分かってますよ。
1: お金入れないと出ないんですよ。でお金入れると、
0: 仕組みね、いいです、大丈夫です。分かってます。
1: 分かってます。
0: はいはい、
1: それをね。バーン打つんですよ。
0: おうおう、
1: これはね結構打てないんですよ。
0: 打てないんですか。
1: 結構打てない早いやつは。それをね、
0: うん、
1: バッティングセンターって
0: 。分かってます。
1: 分かって、
0: 長い時間かけて無駄な時間を。あ、終わりだ。
1: 終わりだ。また来週です。
0: はい。
2: Safe the ocean.

ました。スプレイングリーンナビゲーターの甲斐真理香です。今日はイングランド北部フェザーストーン出身の兄弟デュオサンズ・オブ・セビーヤの新曲でスタート。

0: 徴するようなとても貴重な建築物なんですね。で実際に中に入ってみるともう本当にスケールが大きくて装飾もすごくね細かくてですね、よく見るとその西洋の建築とか装飾の中に彫刻だったり絵画とかでこう和のモチーフっていうのがすごくいっぱい取り入れられていて、本当にこう和と洋の美意識が調和している、まあ、そんな特別な空間でした。ここね、ここに、まあ、指定されているのもすごく納得の素晴らしさだったんですけども、あとちょうどヨーロッパにねそろそろ行きたいなって思っていたタイミングだったので、なんかその気持ちも少し満たされるような本当にプチ旅行した気分にもなりました。まあ、他にも都内だと最近までマルジェラ展が開催されていた九段ハウスっていうとこもね、普段は一般公開されていない登録有形文化財ですし、あとは白金にある東京都庭園美術館もね改めてまた行きたいなぁなんて思いました。やっぱりこう遠くに行かなくてもね、その身近な場所にまだまだ知らない歴史とかね美しいところがあるんだなっていうね、そんなことを感じたゴールデンウィークでした。それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今週は東京都港区にある大人も子供も学べる環境学習施設港区立エコプラザをご紹介します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッスタイル、注目のデュオジンジャーサムのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスブルーム、今日は台湾の3ピースロックバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。
1: Ask yourself
0: this. Now back to music. This song is from the two queens Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Is it for you?
0: Stay tuned with us until 3.
1: Is it for them?

マリカのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。ゴールデンウィークが明けてまた週末がやってきましたけども、皆さんどうお過ごしでしたか？先週末開催された東京マップスにねお越しくださった皆さんもありがとうございました。もう私も毎年楽しみにしているイベントなんですけども、今年もかなりの盛り上がりでしたね。もう先週の放送の後にサイとキッドフレッシュノのパフォーマンスを見たんですけども、もうサイの生のセッションは目が離せないほどこう演奏の密度に引き込まれましたし、キッドフレッシュノはやっぱりあのクールな雰囲気がかっこよかったです。あとね、あのプログラムオーガナイザーのスタッツさんにもお久しぶりにお会いできてすごく嬉しかったです。さあ、そして今年のゴールデンウィークなんですけども、私はずっと都内にいまして、まあでもせっかくだしと思って行ったことのない場所に行ってみようということで、迎賓館赤坂離宮に行ってきました。まあ、ここは最近だとフランスのマクロン大統領とかアメリカのトランプ大統領がこう来日した時に、まあ、おもてなしの場として使われているので、ニュースとかでもねよく目にする場所ですけども、まあ、実はここ明治42年1909年に建てられた日本で唯一のネオバロック様式の宮殿建築だそうで、まあ、なのでその当時の時代背景を本当に

マドンナとサブリナ・カーペンターに続いてお届けしているのはザ・ウィークエンド。アジアツアーやるんでしょうか。 Take my breath。

0: るブルーイングリーン。ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今日は港区の環境学習施設、港区立エコプラザをご紹介します。お話を伺ったのは港区立エコプラザ副館長の中尾由香子さんです。まずはこちらはどんな施設なのかご紹介いただきました。
1: 区民の皆さんが気軽に集まって環境について理解を深めていただくような施設ですね。2008年にオープンいたしまして、地球温暖化対策の一環として2007年に、港区とあきる野市の交流

0: 事業として港区民の森づくりというのが始まったの でそこで生まれた間伐材を使って館内の内装などが整えられています。1階部分がエコプラザの施設になるんですけれども、2階が吹き抜けなので非常に天井が高くて、内装はほとんど木で囲まれていて木の良い香りもします。で、3階に会議室などがあるんですけど、そちらは環境に関係する活動をしてくださっている方に貸し出しを行っているような施設です。もう講座をまず年間に150本ぐらいやっているので、それは皆さんが一般の方が参加していただけるようなものですね。あとは館内に環境にまつわる本が1500冊ほどありますので、それは自由にお読みいただけます。あと常設展示や企画展示もあるので、気軽に立ち寄っていただけるような感じになっています。
1: かなり充実されてますね。中尾さん、ありがとうございます。今回ご紹介する港区立エコプラザは、浜松町駅または大江戸線の大門駅から徒歩3分から4分のところにあります。都会のど真ん中ではありますけども、今お話にあったように、館内は間伐材を使った木のぬくもりを感じられる都会のオアシス的な存在。では実際にどんな方が訪れているのでしょうか。
0: 来館される方は、午前中はご近所のご年配の方が新聞を読みに来られたりもありますし、お昼休みはここビジネス街なので、ビジネスマンのかサラリーマンの方が休憩にいらしたりで、午後ですね2時3時以降は近隣の学校の帰りのお子さんたちが来てくださったりと、幅広い年代の方に来ていらっしゃってて、目的も様々ですね。講座にもちろん参加する人もいれば、休憩にいらっしゃる方もいたりといった感じで利用していただいてます。やはりフラッと来られた方は展示がまず一番最初に目につくので、そこでその環境に特に興味があってきたわけではなくても、来てみたら学べたみたいなお声は聞きます。
1: エコプラザって聞くとちょっとお勉強的な施設かなと思うかもしれませんが、皆さん割と気軽に自由に利用されているようです。近くにあったら嬉しい、立ち寄りたくなるような施設かもしれませんね。そして先ほどお話にあった企画展のお話、さらに港区立エコプラザにあるビオトープについても伺いました。
0: 今やっているのが和ハーブ展というものをやっておりまして、身近にある和ハーブについて焦点を当てまして、いろんな日本人が暮らしに取り入れてきた和のハーブを実物も交えながら、ヨモギや杉な毒ダミなど身近なものから、ちょっと知られてもいないかもしれないですけれど、食事などにも取り入れられてきた和ハーブをふんだんに紹介しています。ビオトープは生き物が暮らせる場所ということなので、普通の庭園とは違って、やはり自然により近い形で管理をしているんですけれども、ただ講座で使えるようなものも育てているのがエコプラザのビオトープの特徴かなとは思うんですけれども、例えば構造などを育てていて、毎年和紙作りをやるんですけれども、それの原料に使っていたり、あと桑の木を育ててるんですけど、それは毎年館内で蚕を飼うので、そのために育てていたりとかしているのと、その水場もあるので、トンボヤゴが生息したり、あと梅の木とかもあったりするので、メジロが来たりとか、生き物が立ち寄る場所になっています。
1: すごいいろんな生物が出てきましたね。まずは現在、和のハーブについて知ることができる企画展、和ハーブ展を開催中。こちらは毎月様々な企画を行っているので、チェックしてみると良さそうです。そしてビオトープがあることで生態系が育まれ、虫や鳥など様々な生き物も集まってくるそうですが、このビオトープを観察するイベントも予定されているそうです。
0: 6月の6日にビオトープ探偵という講座と、あと7日に同じく発見ビオトープでつながる生き物たちみたいな講座をやりまして、エコプラザのビオトープにある植物や生き物を観察したりして、ビオトープをふんだんに楽しめる講座をやっております。で、7日は館内で毎年飼ってるその蚕なども登場して、蚕に実際にビオトープにある桑を使って餌をあげたりするような体験もできる内容になっています。やはり小さい頃育ててたっていう方もいらっしゃるんですけど、最初卵から返したりもするので、その部分を知らなかったりとか、日に日に成長していくので、毎日

0: 観察に来てくださるあのお子さんも大人もいらっしゃって、その成長を楽しみにしてくださっているなっていうのを感じてます。
1: 解雇までね、なんかこうみんなで一緒に育ててるような感覚にもなりそうで楽しそうです。まあおそらく都会に住むお子さんは自然に触れる機会や、まあ、生き物の生態に触れる機会がそんなに多くないかもしれないので、こういった企画は貴重な機会になるのではないでしょうか。で今回ご紹介いただいた2つのイベントは現在受付中ということで、港区立エコプラザのウェブサイトをぜひご確認ください。他にも大人向けの講座として電気を選ぼう、再生可能エネルギーへの切り替え方なんていう講座もあるそうです。それでは最後に改めて港区立エコプラザをどんな風に利用してほしいのか副館長の中尾さんに伺いました。
0: エコプラザは本当にその環境に少しでも興味あって、もしない人でも環境に興味を持っていただけるようなイベントを用意しているの で、その皆さん その参加者同士をつないだり、講師と参加者をつないだり、また区民の方と企業をつないだりみたいなところのプラットフォームでありたいなと思っているので、まずは足を踏み入れていただいて、堅苦しい感じではなく、この館内をまず過ごしてもらって、木に囲まれた建物って気持ちいいなっていうところからでもいいと思うので、少しでも身近なところから環境に興味を持っていただきたいなと思ってます。

ースフルブルー。今回は港区立エコプラザをご紹介しました。自然のこと、環境のこと、サステナブルな社会のこと、学校や自分で学ぶのももちろんいいですけども、地域のこういった施設で誰かとつながりながら知ることができるっていうのもいいですよね。私も気になったのでウェブサイト拝見すると、イベントカレンダー、6月も盛りだくさんです。野菜栽培、クラフト系の手ぬぐい作り、夏祭りまで、ぜひ皆さんも見てみてください。お話を伺った副館長の中尾由加子さん、ありがとうございました。以上、日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

Secret Style Brought to you by 片岡物産。カイマリカがナビゲートしています、 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。

0: 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: 甲斐真理香さん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは。ジンジャーサムボーカルギターの山田圭司です。
2: ドラムの片岡智也です。
0: 2024年9月に結成、岡山県出身ボーカルギターの山田圭司さんと北海道出身ドラムの片岡智也さんによるデュオ、ジョニー・ミッチェルやエリオット・スミスといったアメリカのフォークミュージックをルーツに持ち、繊細な歌詞やささやきのような歌声、 R&B やソウル、ヒップホップから影響を受けた懐かしくもモダンなサウンドが注目を集めています。今日はそんなジンジャーサムのお気に入り音楽について伺っていきます。

0: favorite style。 今週はジンジャー様のお気に入り音楽について伺っていきます。まずはジンジャー様が先月リリースした新曲サテライトフィーチャリングジョーダナについて伺いました。
1: 新曲のサテライトはすごく内面的な楽曲で、人に気づかれない優しさについて一曲作ろうと思って、昨年の12月に作った曲なんですけど、夜の冷たい空気とかそういうのを浴びてイメージを浮かばせたような感じでした。音と言葉の遠近感をこだわって作ったので、ぜひ没入して聴いてもらえたらなと思っております。ジョーダナさんとのコラボレーションは僕たちが所属しているラリーレーベルがきっかけになっていて、ジョーダナさんがたまたま日本に遊びに来る時期がこう一致して、で僕がジョーダナさんの音楽すごい好きで興味があったんで、社長がそこから連絡を入れてくれて、奇跡的に、はい、一緒に曲を作ることができました。
0: この番組でも何度かかけましたけども、こう遠く離れた相手のことを思うことで近くに感じられるというストーリーが浮かび上がってくるような歌詞、すごくロマンチックで繊細な世界観が広がっていますよね。ジョーダナの柔らかくて少し儚さのあるボーカルと、あとジンジャーサムのドリーミーで浮遊感のあるサウンドがこう重なって、聴いてるとどこか夜空を漂っているような感覚にもなります。そもそもジンジャーサムは片岡さんがバンドメンバーを探していた際、ライブハウスの方に山田さんを紹介され結成。響きと字面、あと人の名前のような距離の近さを感じてもらうためにジンジャーサムというユニット名にされたそうです。普段は山田さんがトラックを作り、簡単な歌詞をつけて共有で、それをみんなで完成させるというスタイルで楽曲を作っているということです。今バックでもかかっているジンジャーサムの新曲サテライトフィーチャリングジョーダナは現在配信中です。そして今月20日にはファースト EP 名前もリリース予定。さらに来月その新作を引っさげ、東京と名古屋でゲストを迎えた自主企画イベントモニュメントを開催されます。東京公演は6月5日金曜日、渋谷の時を東京です。こちらもぜひ合わせてチェックしてください。続いてはドラム片岡さんのお気に入りのインテリアについて伺いました。
2: ドラム片岡のお気に入りのインテリアはブラックレザーのカンチレバーチェアです。音楽制作だったりデザインを考えたりするデスクがあるんですけど、それに合う椅子をフリマサイトで探していた時に発見しました。割と古い椅子なんですけど、状態がすごく良くて、これだと思っても見つけた時に即決しました。
0: こちらの椅子、ネットで購入されたため座り心地が心配だったそうなんですけども、実際長時間座っていても疲れにくく、でブラックレザーと

0: ティールの組み合わせがシックで、部屋に置いてあるだけで存在感があり、座らなくてもお気に入りということです。写真拝見しましたけども、確かにそのシックな組み合わせの椅子があるだけで、なんか空間が少しなんか引き締まった感じにもなるんでしょうかね。あと座面がこう広めなデザインなので、なんか作業とかもはかどりそうです。あと写真にたくさん椅子を囲むように観葉植物が写り込んでいて、まあ、見えるだけでも5種類ぐらいですかね。いいですね、緑のある暮らしにお気に入りの椅子。では最後にボーカル、ギター山田さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
1: ベルベットアンダーグラウンドのキャンディーセイズです。高校生の時に昔の曲をいっぱい聴いてた時期があって、まあ、その時にお気に入りの曲だったんですけど、サテライトを作ってる時にすごい聴いてたなと思って、作ってたのが冬だったんで、すごい冬に合う曲だなって勝手に思ってるんですけど、でも普通に家で一人でいる時、ゆっくりしてる時とか、帰り道一人で歩いてる時とか、なんか一人でいる時にすごい感傷的な気持ちになるなと思って、この曲を聴くと、はい、なのですごいリラックスできる曲でもありながら、なんかいろんな気持ちにさせられるような感じが個人的にしてます。

ンカフェ Favorite Style。 お送りしたのはベルベットアンダーグラウンドで Candy Says。 すごくこうミニマルなサウンドの中で淡々とした歌声にどんどんセンチメンタルな気持ちになって余韻が静かに残りますね。ジンジャーサム、山田圭司さん、片岡智也さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェはぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。ふわっと広がる華やかなコーヒーの香りに癒されながら私もいつも美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用しさらに美味しくなったプレミアムブレンドや深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。

0: クラブミュージックからこの夏はムードチェンジのチャーリー XCX 新曲ロックミュージックでした。プレイングリーン、時刻は12時43分。ここでドライバーの方に交通情報です。J-WAY Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルで事故のため1キロ半渋滞しています。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。東北道の浦和インターと佐野藤岡インターの間や圏央道、常磐道の一部の区間では風のため最高速度が80キロに制限されているところがあります。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。3号線の下りは三軒茶屋で2キロ、上りは大橋ジャンクションで1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道134号線の横須賀市方面への上りは鎌倉市雪合橋で2キロ、さらに逗子市渚橋で1キロ渋滞しています。都内の多摩川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ半渋滞しています。ザティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ザティックの橋山さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 現在の東京六本木上空、雲もありますが綺麗な青空も見えています。この後の関東南部は引き続き高気圧に覆われる見込みです。おおむね晴れるでしょう。雲が広がることはあっても天気の崩れはない見込みです。降水確率は1日を通して 0% です。ただお出かけの際は帽子や日傘など紫外線対策をなさってください。明日日曜日も高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。風も比較的穏やかで、お出かけや洗濯などに良い天気になりそうです。明日朝の都心の最低気温は今朝より低く14度でしょう。日中の最高気温は都心で24度と平年並みの予想です。朝と日中で気温差が大きいため、調節しやすい服装が良さそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

JWAVE ブレイングリーン。ここで札幌出身の4人組バンドゲーテが来週5月13日にリリースするファーストアルバムサークルからフレンドシップを初オンエアします。サウンドプロデューサーにマイケル金子さん、マイキーを迎えた楽曲です。またゲーテは5月30日に恵比寿リキッドルームでの単独公演も決定しています。それではお聴きください。ゲーテフレンドシップ。

0: 疾走感ある爽やかなリズム、なんか今日みたいな日にねぴったりですね。プレイングリーン初オンエアでお届けしました。ゲーテが来週5月13日にリリースするファーストアルバム、サークルからフレンドシップでした。さあ続いてはこちら、 On 81.3 J-Way J-Way。お届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。今日は、海外からのゲストをお迎えします。台湾の3人組ロックバンド、ソーリーユースの皆さんです。はじめまして、よろしくお願いします。それでは一人ずつご紹介ねいただきましょうか。 Could you please introduce yourself one by one?
1: Yeah, hello everyone, we are Soury Youth and I'm the drummer Zhong Han.
2: This is bassist, I'm Zhang Zhang.
3: Hello, I'm Winnie, I play guitar.
0: Thank you so much for coming today.
1: Yeah, thanks so much for having us.
0: ありがとうございます。ではまず私からソーリーユースの皆さんをご紹介したいと思います。ソーリーユースは台湾語で歌う3ピースロックバンド。メンバーはギターのウェニさん、ベースのジャンジャンさん、そしてドラムのチュンハンさんの3人で、ライブ感を大切にしたサウンドと、80年代から90年代のオルタナティブロックを感じさせる楽曲で、台湾のインディーシーンを代表する存在として支持を集めています。まあ、これまでもサマーソニックやサウスバイサウスウェストなど、国内外のフェスにも出演。日本、韓国、カナダなどで、海外ツアーも行う台湾を代表するロックバンドでございます。ではいろいろねお話を伺っていきたいと思います。で本日通訳をしていただくのはマーさんです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。ではまず皆さんにねちょっと伺いたいんですけども、東

0: 東に来るのはね何度目になるんでしょうか。 So how many time have you been to Tokyo? I think quite some time.
1: I think it's the seventh times we
0: Seven times, 7 times.
1: Oh, yeah.
0: That's a lot.
1: Yes, yes. Especially for performance.
0: For performance, なんかライブとかでね。あのよく来るということで7回目なんですね、まあ、東京で好きな場所とか、まあ、今回ね行ってみたい場所とか聞いてみましょうか。 So do you have any like favorite spots in Tokyo or like somewhere that you wanna go this time?、
1: Actually this time because our schedule is、mm-hmm. kind of tight but every time we come to Tokyo because we love the izakaya,
0: izakaya?
1: And the, like the ramen so much、okay. so every time we will go there and drink、uh-huh.grab a beer and、nice. eat ramen together as an opening.
0: As an opening. なんかやっぱりこうね、毎回スケジュールがタイトだからなかなかこう時間はないんですけど、その中でもこうみんなで居酒屋行ったりとか、ラーメン食べてビール飲んだりするっていうのがこう一番最初にやることだそうです。いいですね、日本らしくて。そしてソイリーユースは現在ペドロのあゆに D さんとコラボレーションした最新楽曲 Out of My Way が配信中です。ではこちらについてもね伺いましょう、まずはあゆにさんとコラボレーションすることになったきっかけ何だったんでしょうか。 So the new song with あゆに D is out now called Out of My Way and so what was the first how did this collaboration happen?
1: Okay. In the beginning, like we saw Ayuni D-san, she mentioned our music in her personal tweets.
0: Okay.
1: Like they post our music and then she say she likes our music. And when we saw that, we were like surprised and very happy. And so we decided to like send her our albums when she performed in Taipei.
0: Oh, so this was, when was this?How many years ago was this?
2: About two years ago.
0: なんか2年前ぐらいにあゆにさんがそのソーリーユースの皆さんの楽曲を X でこう投稿したそうで、まあ、その投稿を見てびっくりしたんですけど、そのあゆにさんが台湾であのライブをした時にあのお会いして、でそこからがきっかけということで、いいですね。であのこの楽曲 Out of My Way は現代の SNS 社会における心理状態をテーマにした楽曲ということですけども、まあ、このテーマは皆さん自身のこう実感とかから生まれたものなんでしょうか。 So this song is about the mental, how you keep your mentality in thisSocial media culture, right?
2: Yeah.
0: The main theme is.
2: Yes.
0: So how did you come to this? Is it like a personal experience or?
2: It's not quite personal experience, but as a performer or a musician, it happens sometimes. We were harmed by the messaging from the internet. It happens sometimes.
0: Yeah.
2: Not quite often. Yeah.
0: Why did you decide to write about this?
2: Oh, it comes to the idea about that this is our first time to write a song across the country.
0: Okay.
2: And we thought about, is there any subject that people will care about? Mm-hmm. And nowadays, people are overwhelming by the SNS.
0: Yeah.
2: So it happens like we will hummed sometimes.
0: Right.
2: So we want to write the song like you can protect yourself.
0: まあ、そもそも、まあ、これはすごいパーソナルな出来事っていうよりかはやっぱりこうアーティストとしてそういうなんかちょっとネガティブなこう発言だったりとか発信っていうのはたまにこうやっぱり自分たちも、まあ、こうネット上で見ることがあるっていうことであのこのテーマになったんですけど、まあ、今回はその初めてこう世界中に曲を配信するということで、あのみんながこう誰しもが経験したことがあるようなこの SNS 上でのヘイトだったりちょっとネガティブな感情っていうものを、まあ、書こうというねことになったそうです。そして今回のコラボではネット上でのコミュニケーションやいわゆるネットいじめに対する、まあ、その感覚の違いっていうのが興味深かったそうなんですけども、これ具体的にどんな違いだったんでしょうか。
3: So what we're talking is about how the hate in this social media culture is happening all around the world. But then you said that there's a difference in how we feel about this culture.
2: Yeah.
3: Can you explain?

0: did you feel like the whole difference in culture about like the hating culture or like on social media? Did you feel it?
1: Yeah, yeah. Always feel the boundaries.
0: Always feel the boundaries, yeah. まあそのやっぱりこうカルチャーによってそのネットいじめとか SNS に対するもの、その思うことは違うんですけども、やっぱりこの音楽を通じてその自分のことをこう守るっていうのは、こう音楽は常に自分たちのそばにいることができるものだから、それを通して自分たちを守る気持ちで、そういう気持ちでこの曲ができたそうです。それではこのね、楽曲皆さんにもね、お届けしようと思います。曲紹介をお願いします。So we'd like to play this song to everyone now. So could you please introduce this song for us?
2: Yes, okay, we are Sorry Youth, and the following song is called Out of My Way. It's a song we wrote with Pedro.

0: つのエネルギーがこう合わさって、よりなんかこうお守りのようなね存在の曲になりますね。先ほどのねお話伺うとよりそう感じました。センサブルーム、今週は台湾語で歌う3人組ロックバンドソーリーユースをゲストにお迎えしています。Thank you for coming to our show.
1: Thanks for having us.
0: Thank you. そしてソーリーユースの皆さんは楽曲の多くを台湾語で制作されていますけども、台湾語は台湾カゴに次いで話者が多い一方で、若い世代では使われる機会が減っているとも言われているそうです。そんな中であえてその台湾語で歌い続けているっていう理由、どんな思いがあるからなのか、ちょっと伺ってみたいと思います。So Taiwanese, the language that you use specifically. So in Taiwan, there's different languages and people speak different languages, but Taiwanese is the second, is it?
1: Yes.
0: Biggest language. And what's the reason why you decide to write songs in Taiwanese specifically?
1: Yes. Actually, Taiwanese language was used by 80 or 90% before World War II.
0: Okay.
1: So like our parents, like our grandparents, they all use the Taiwanese as the main language.
0: Mm-hmm.
1: But you know, due to the history, the KMT is a Taiwanese party, mm-hmm. now come to Taiwan from China, and the government start to put in a forced policy.
0: Mm-hmm.
1: Based on Mandarin.
0: Okay.
1: Yeah, so it changes a lot after history.
0: Okay.
1: Yes, after the war. Yeah, but for us, it's very simple and natural. Just we want to speak the same language as our parents and grandparents.
0: Mm-hmm.
1: So we decided to use Taiwanese language.
0: もともとはその台湾語っていうのはそのおじいちゃんとかおばあちゃん世代の方々がメインでこう話していた言語なんですけど、こう歴史的にマンダリン、台湾カゴですね、が今はその、ポリシーとかによってそのオフィシャル公式のメインのっていうんですかね、メインの言語として指定されてしまったんですけども、やっぱりその彼らの中ではその台湾語を話すこととか台湾語で歌を歌うことっていうのが本当にシンプルで、自分たちの親とかおばあちゃんたちおじいちゃんたちのように話すっていうことでこうよりねこう紡いでいく、それを大事にしているそうです。で、今のじゃあ台湾の音楽シーンについてもちょっと伺ってみましょう。ここ数年で変わったと感じる部分だったりとか、ライブハウスの空気とか若いバンドの音楽性などね、ちょっと変化があれば聞いてみたいと思います。 So now I want to ask about the music scene in Taiwan right now. What's different? What's coming? How is the music there?
1: I think nowadays Taiwanese bands are getting more and more diversified.
0: Yeah,
1: you can hear all types of music, like alternative rock, jazz, and it's like a really mixture of music types.
0: Mm-hmm.
1: It's unlike our times before, like when we play music 20 years ago, we are called underground band.
0: Okay.
1: Yeah, but nowadays indie bands are getting more popular.
0: Mm.
1: It's like the youngest listen to rock and roll as the pop music.
0: So indie bands are getting more and more popular among young people. So people come to live houses more? It's getting more major?
1: Yes. And more music festival, more venues.
0: Oh, okay. That's nice.
1: Yeah.
0: そうですね。なんか台湾の音楽シーンは今本当に多様化してるそうで、バンドとかもですけど、ジャズ、オルタナ、ロックっていうのが本当にどんどんジャンルが増えてるそうです。で、20年前はそのソーリーユースの皆さんが作られてる音楽、インディーシーンっていうのはすごくこう、アンダーグラウンドな感じだったんですけども、今はもっともっと若い方がそういうインディーロックとかをすごい聴いていて、なんかフェスも増えてるしライブハウスも増えてるし、こうね最高に盛り上がってるということです。I want to try going to like a live house in Taiwan.
1: We will invite you.
0: Oh, thank you. ちょっと台湾でもね、ライブハウスとかね、今行ってみたいなっていうね。そして、このコーナーでは海やビーチのライフスタイルやカルチャーに関するトピックスを取り上げています。で、ソーリーユースの皆さんがね、お好きな海やビーチについて伺いたいと思います。Do you have any favorite

0: overseas. Yeah?
1: Yeah.
0: Taiwanese?
1: Yes. Hello. I'm going to introduce you.
0: Yeah?
1: Festival called Megaport Festival.
0: Megaport Festival.
1: Yeah, it's a festival in Kaohsiung City. Mm-hmm. Kaohsiung, aka Takao, is a southern city of Taiwan.
0: Mm-hmm.
1: And this festival is kind of like a Taiwanese version of Summer Sonic.
0: Oh, okay.
1: Yeah, it's the loudest music by the sea.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: By the sea.
1: Yeah, so you can spend all weekends just listen to music and enjoy the city vibe there. Yeah, that's my, because Takao is my hometown. Yeah,
0: nice.
1: Highly recommend.
0: Thank you. おすすめの海、ビーチに関するトピックスなんですけども、台湾の、高雄という第二の都市で開かれているメガポートフェスティバルというフェスがおすすめだそうで、これも海沿いの、フェスで台湾で一番大きなフェスだそうです。本当にこう皆さん高雄出身なんですね。 You're all from Wenny Science from Takao.
1: Yeah.
0: What's the most exciting thing about Takao?
1: Oh, it has a lot of delicious food.
0: Delicious food.
1: And the view.
0: Yeah. And the view.
1: Yeah.
0: Nice.
1: And the people is really, really, just come to Takao. Yeah.
0: Come to
1: friendly.
0: Friendly. Yeah. They're all friendly. Yeah. Oh, okay. Okay. なんか私台湾は台北と九份にしか行ったことないんですけど、ね、高雄にも行ってみたいですね。まあ、フェスもあるという。You all played at this festival?
2: Yeah. Just every year.
0: Every year.
3: Almost every year.
0: Almost every year. このフェスではね、皆さんほぼ毎年出演されてるそうですよ。行ってみたいな。Is it in the summer?
1: In the spring, yeah. Actually, we play
0: with
1: Ayunity this year.
0: Oh, you play with Ayunity this year.
1: Yeah.
0: いつも春にね開催されるこのメガポートフェスなんですけど、今年は Ayunity さんをねゲストに迎えてねライブしたそうですよ。ちょっとね来年狙い目なんでしょうかね。ではそうですね、そろそろお時間になってしまったんですけども、最後にソーリーユースが本日出演するフェスのお知らせです。クラフトロックフェスティバル2026、会場は立川ステージガーデンということで、今日ね出演前にお越しいただきました。ソーリーユースの皆さんのライブ、どんなライブなのかちょっと伺ってみましょう。 Thank you for coming before the show today that's happening in 立川。 So how's the live, how's the performance? Are you planning anything for today?
2: Yeahbecause we all like the Nama Biru.
0: Nama Biru, yeah, yeah, yeah.
2: So it's our pleasure to have the chance to perform in the beer festival.
0: Uh-huh.
2: Especially we can drink so many different brands from Japan.
0: That's
2: it's just
0: exciting.
2: Like a dreams come true for
0: us. Yeah. How about the performance today?
1: Slim drunk.
0: Slam drunk. 本当に今オープニングでもねおっしゃってましたけど、とにかくビールが大好きだから、このクラフトビールの祭典でねこうパフォーマンスするっていうのは本当に夢のような、夢が叶ったようなねライブということで、すごいいろんな種類のビールを飲みながらね楽しみたいとのことでした。でね、最後言ってましたけど、スラムドランク伝わるかなこれね、はい、応じてますね。でこのソリウスの出演はですね、この後夜7時20分からです。チケットすでにソールドアウトとなっていますが、会場に行かれる方はぜひソリウスのライブチェックしてみてください。で最後にもう一曲お届けしながらお別れです。では曲紹介をお願いします。 So it's gonna be the last song that we're gonna play. Could you please introduce the song for us?
2: Okay, the song is called Noise Aparto
0: センサブルーム。本日ゲストにお迎えしたのはソーリーユースのウェニさん、ジャンジャンさん、そしてチュンハンさんでした。ありがとうございました。 Thank you so much.
1: ありがとうございます。
0: どうして
1: どうした
0: どうした

でした。メジャーパートでした。でこちらの楽曲が収録されているノイズアパートメントというアルバムもいただいちゃいました。ありがとうございました。センスブルーム、来週はグリーンルームフェスティバルでアートの展示を行う表現者でアパレルブランドチャレンジャーのデザイナー田口悟さんをゲストにお迎えします。

0: ジョン・バティスタで Calling Your Name。 ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
1: イギリスの統一地方選挙は大勢が判明し、反移民の新興右派ポピュリスト政党リフォーム UK が最も多い議席を獲得する見通しとなりました。また左派緑の党も躍進しました。伝統的な二大政党制を担ってきた国政与党労働党と最大野党保守党は大幅に議席を減らしました。アメリカ南部バージニア州の最高裁は連邦下院選挙区を民主党有利に変更する新たな区割り案を承認した住民投票について無効とする判決を出しました。民主党には打撃で、11月の中間選挙に影響を及ぼすのは必至です。アメリカアップルがアメリカ半導体大手のインテルに一部の自社製品向け半導体の生産を委託することで予備的な合意に達しました。トランプ政権の後押しがあったということです。アメリカ国防総省は UFO に関する資料を公開しました。 FBI や NASA などの写真や動画、文書を含むおよそ160点で、日本周辺で撮影されたという動画も含まれているということです。三重県の伊勢神宮の社殿を建て替える2033年の式年遷宮に向け、造営に使う木材を運び入れる伝統行事沖引きのうち、陸路で下空に運ぶ岡引きが始まりました。以上、ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: お届けしているのはメグボーナスで To the You I Met Before でした。さあこの後は藤原宏さんの純ザカルチャー。The culture.
1: こんにちは、藤原宏です。 J-Wave Blue in Green、 ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: This program is brought to you by Jun.

マでフィーマンネイチャー聞いてもらいました。先々週になるかと思うんですけど、あのミラノにねちょっとだけ行ってきたんですよ。あのミラノでサローネというイベントがありまして、もうこれもきっと何十年もやってるんですが、あのもともと家具とかインテリアのなんか展示というか、そういうあの世界中のいろんな新しいとかいいデザインのものを見せるっていう風なイベントだったんですけれど、最近はというかもうここ10年ぐらいですかね、もう全てのファッションブランドもいろんなショーというかブースを出していて、例えばディオールの椅子だったりとか、何か発売されないにしてもなんかそういうものを絡めてイベントをやるっていう感じになってるんですね。だから多分ミラノで今一番大きいあのイベントだと思うんですよ。例えばパリだったらファッションウィークだったりとか、あのドイツだったらモーターショーとかなんかいろいろあるじゃないですか。そういう中でミラノはやっぱこのサローネというのがね一番大きいイベントに今なってるんですね。なので街中すごい人で、でいろんな店がそういうイベントをやっていて、ブースを開放したりしていて、まあ多分無料で結構みんな入れていろんなものが見れる、すごい面白い街中っていう何ですかね、あの展示場というか街をそのまま使っての、あの、大きい展覧会みたいな感じになってるんですね。なんでね、すごい面白いかと思うんですけど。で、そこで、ナイキも出していて、ナイキももうすごい前から、たまにというか、ちょくちょく出してるんですけど、で、今回は割と大きなイベントをナイキがやっていて、そこでのね、トークに呼ばれて行ってきました。で、そのナイキでは今回はナイキエアーを中心的に見せていて、そのナイキエアーの歴史とどうやって作っていくかみたいなものをね、やっていたんですけど、ちょっと後半はそのナイキエアー、僕も知らなかった面白いことがあったので、についてお話ししたいと思います。では曲を聴いてください。キスマイフット2で夜の向こうへ。

セット2で夜の向こうへと、バリー・ホワイト&ザ・ラブ・アンリミテッド・オーケストラという人たちの愛のテーマですね、聞いてもらいました。これは某放送局で80年代ですかね、あのジェットストリームって番組があったんですけど、そのテーマ曲となってる曲でした。続いてシェネイダーでワンダー。

ベネヒラでワンダー聞いてもらいました。先日かけた、なんだっけ、アーローパークスの新譜かな、あの時も話しましたが、完全に90年代のグランドビートな感じですね。これからしばらくこういうのが増えてくるんじゃないでしょうか。さて、ミラノでのサローネで行われてたイベントなんですけれど、場所も面白くて、実は前にモンクレールの展示でもそこを使ったんですが、駅の裏側にある高架下っていうんですかね、日本だとトンネル状になった大きいスペースがいっぱいある場所があるんですね。ミラノの、まあ、メインの駅なんですけど、でそこを今多分政府が開放していて、いろんな人に使わせるみたいな感じになっていて、そこをその大きいなんかトンネルの中のような状態を、使ってナイキはイベントをやってたんですね。で、まあさっき言ったようにエアーのイベントなんですけれど、どうやって始まったかとか、その靴の中にエアーを入れて、まあ、ミッドソールと言われる靴の底、底ですね。ちょっと厚底にしてエアーを入れたりっていうのから始まって、僕がこの前やったやつも完全にフルエアーが入ってるやつなんですけど、

まあその靴の進化もすごい面白いんですが、あと洋服にエアーを入れるっていうのも結構やってたんですよ。実はナイキじゃなくてバートンでも前あって、バートンのジャケットは寒くなったらチューブで自分でいわゆる浮き袋状のベストを膨らませて、そうすると なんていうんですか浮き袋に包まれた感じになって、まあちょっとあったかいと、そういうのあったんですけど、でもそれだとやっぱりあのビニール製というか本当に浮き袋みたいなのが入ってる状態だから動きが悪いとか硬くなったりしてたんですけど、なんかナイキは20年間ずっと実はそれを研究していて、やっと素材をゴムでもないナイロンでもないビニールでもない特殊な素材で、布の素材だけど中に空気を入れてそのままキープできるっていう素材を開発してやってたんですね。なんかあのその方にまあ穴というかそういう蓋リッドみたいなのがついていて、そこに付属されている空気入れみたいな電あまあ USB でつないで充電するやつなんですけど、それを差し込んでオンにするとバーッとジャケットが膨らんですごい暖かくなると。でボタンがあってそれで調整ができるので、寒い時は満タンに入れて途中でちょっと抜いたりとかして着れるっていう風なもののね、プロトタイプというか、まあちょっとその一番最初のやつはあの限定で売ってたんですけど、まあ、そういうのをやってましたね。今後そういうテクノロジーが増えてくるんですかね。あとあの普通の夏用のロンティーも実は薄くエアーを入れて風通しを良くして走れば走るほど涼しくなるみたいなものもやっていて、それもねマラソンランナーたちが今テストしてるみたいなんですけど、そういうエアーテクノロジーもありましたね。なんで今後もちょっとしたそういうテクノロジー、スポーツ界にとっては面白いものが出てくるんじゃないかなと思いました。では最後にもう一曲聴いてください。アーロン・ジョセフ・ルソーでクラット。ジュンザカルチャー藤原博史でした。

Dreams Come True でメガネ越しのソロ、そしてその前はオリビア・ロドリーゴ Drop Dead。 さあ今週のジュンザカルチャーはひろしさんがミラノサロンで国際家具見本市に行かれていたお話でした。いや、いつかね行ってみたいですね、まあ、いつか行ってみたい、見てみたい実際に。っていうと、もう一つメット柄2026、今年もかなりね話題になっていました。もう本当にこの時期になりますとね、いろんなセレブやアーティスト俳優の皆さんのね、あの衣装と写真が話題になりますけども、まあ、今年はですね、まあ、大きな話題になったのが、まあ、ビヨンセが10年ぶりにこのイベントに復帰したことだったり、あとはメット柄の女王とも称されるリアーナがね、エイサップロッキーとこう手をつないで登場したりと、まあいろいろあったんですけども、まあそもそもメット柄って何なのかと言いますと、毎年5月の第1月曜日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されるファッション界最大級のチャリティーイベントなんですね。まあ正式にはコスチュームインスティチュート柄と呼ばれていて、そのこの美術館のファッション部門、コスチュームインスティチュートの展覧会のオープニングを記念するパーティーなんです。なので実はあれ全員招待制なんですけども、皆さんチケット代というものがありまして、そのチケット代がコスチュームインスティチュートの活動資金になってるんですね。でその毎年テーマが決まっていて、で今年の特別展のテーマがコスチュームアーツということだったので、ドレスコードがファッションイズアート、まあつまり服はアートであるっていうテーマで、皆さんそれを自由にこういろんなブランドのデザイナーとこういろいろ話したり決めたりして、まあ、その日のためにこう準備するわけなんですね。で最近、まあ、いろんなこうファッションイベントだったりとかファッションショーとかファッションブランドを見てると、なんかアスリートの方々が結構アンバサダーになってたりとか、今回のメット柄もですね結構トップアスリートの皆さんが参加していました。まあ、最近で言うとそのミラノのコレティナ東京オリンピックですごくあの活躍した、フィギュアスケーターのアリサ・リュウ選手もですね今回ルイ・ヴィトンの衣装を着て参加されていましたし、フリースキーヤーのアイリング選手も、まあ、彼女はもともとモデルとしても活躍してるんですけども、すごく素敵なね個性的なファッションで今回参加されていて、まあ、日本人でも誰かいるのかなと思ったら、やはり大坂なおみ選手今年も参加されていました。なんかそうやって見るとやっぱりこうアスリートの皆さんって肉体美もすごいので洋服似合うんですよね。まあ、いつかね夢のような話ですけど行ってみたいです。さあこの後はエネオスフォアアースワンバイワン、堀田茜さんのナビゲートです。私とはまた後ほど。

0: ENEOS 4 Hour Earth One by One。
1: フォアアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。さて、ゴールデンウィークの間、アートや映画、ライブなど様々な芸術を楽しんだ方も多いのではないでしょうか。文化や芸術に触れることはやっぱり自分の世界を広げてくれる学びの一つですよね。そこで今週のテーマは目標4、質の高い教育をみんなに。ゲストはお金や経済のことはもちろん、ミュージカルやオペラなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。本日は佐藤さん一押しの作品を中心にミュージカルの魅力を教えていただきます。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲

の選曲でお届けします。トム・ミッシュがすごく好きで、こう静かな気持ちになりたい時とか気持ちを落ち着かせたい時に聞くんですけど、今年出たアルバムの中から一番好きな曲です。トム・ミッシュでシスターズ・ウィズ・ミー。

by one. This program is brought to you by ENEOS.

0: 4-hour up, one by one, 81.3 J-Wave。
1: エネオス フォアアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。皆さんは歯のケアって大事にされているでしょうか？私はもう自分の人生の中で歯の矯正をしている時間がほぼ半分に近いぐらい、いろんな種類の矯正もしてきましたし、歯のケアについてすごく人一倍気を使っているというか、すごく歯のケアをするのが好きなんですけど、そんな中でこう最近推している歯ブラシがありまして、テペっていうブランドの歯ブラシ、皆さんご存知でしょうか？スウェーデンのブランドのすごくカラフルで一本一本とてもいい色をしている歯ブラシなんですけど、見た目は普通の歯ブラシなんですけど、なんか本当に毛先の柔らかさとか硬さもいろんな種類がありますし、何よりこうビジュアルがすごく可愛くて、持ち運ぶのもいいですし、私は家で使っているんですけど、使い心地もとってもいいですし、そのいつも行っている歯医者さんにその歯ブラシが置いてあって、いい歯ブラシを見つけたなと思ってます。なんか年齢とともに歯の衰えというか、その虫歯がこう

できやすくなったりとか、歯茎が下がったりとか、歯周病になっていたりとか、若い時は大丈夫だったけど、こう30代になると徐々に口の中の環境も変わっていくなっていう風に思っていて、でやっぱり歯ってすごく大事だなって年々思うんですよ。その清潔感ももちろんそうなんですけど、なんかその一緒にこうお仕事をしているご高齢の方が全部自分の歯で噛むっていうのをすごく大事にしていて、入れた歯とかではなくって、こうちゃんと自分の歯で噛むことでちゃんと脳も活性化するし、その若さにもつながるしっていうので、なんかすごくそれに憧れていて、年を取っても全部自分の歯でいたいなって今すごく思って、その歯のケアは大事にしているんですけど、なのでそういう歯ブラシからこだわって気持ちの上がるものでこう毎日ケアしてっていうのをすごく大事にしています。忙しくなるとやっぱなかなかこう歯の定期検診とか結構億劫になっていたりすると思うんですけど、やっぱり一生ものの付き合いだと思うので、最近行けてないなっていう方はぜひ歯の定期検診にも行ってみてください。

0: 堀田茜がナビゲートしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。本日のゲストは、様々なメディアでお金や経済について分かりやすく解説されている一方で、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、前回お越しいただいたのが昨年の6月ということで、ほぼ1年ぶりですね。お久しぶりです。
1: いやー、お久しぶりです。本当に、はい、ご活躍はテレビでよく拝見しております。
0: ありがとうございます、はい、でも今回はその経済やお金の話ではなくて、うん、舞台芸術について伺えるということで、どういった舞台について教えていただけるんでしょうか。
1: 今日はですね、はい、絶対見ておいた方がお得なミュージカルについてお話したいなというふうに思っております。
0: はい。

0: なミュージカル、
1: うん、っていうのは、はい、日本でこれが見られるっていうのはちょっと奇跡に近いなというふうに思ってる作品がやってまいりますので、ご案内したいと思っております。
0: はい、なんていうミュージカルなんでしょうか。はい、
1: サンセット大通りというミュージカルで、堀田さんがですね、キャッツってご覧になったことありますか。
0: 見たことはないですが、もちろん知ってます。
1: 知ってますか、はい、じゃあオペラ座の怪人っていうのはご覧になったことありますか。
0: あります。
1: その2つの作品の音楽を書いたのが、はい、アンドリュー・ロイド・ウェッバーっていう人なんですね。
0: はい、
1: でアンドリュー・ロイド・ウェッバーがですね、オペラ座の怪人で世界的に大ヒットして、でアンドリューがやることだったら何でもやれるよねっていう時代があったんですよ。その時に書いた作品がミュージカルサンセット大通りで、私はこれ1980年ぐらいだったかな、 LA に見に行って、その時に有名なハリウッドの大女優のグレン・グロースさんが、出てですね、次にあのロンドンで見て、またニューヨークで見てって、あの海外で3回見てるんですよ。ところがですね、今回主役にサラ・ブライトマンが出るって聞いて、はい、もうびっくりちょんのちょちょちょちょちょって感じなんですよね。
0: 表現が初めて聞いた。
1: なぜかというとね、はいはい、サラ・ブライトマンっていうのは、うん、オペラ座の怪人、うんうんうん、これの一番最初のオリジナルキャストでロンドンとブロードウェイで舞台に立って、でその時に見たんですよ、
0: はい、
1: で特にニューヨークにいる時なんかはですね、オペラ座の怪人のチケットが2枚あるよって言ったら、どんな女の子でもついてきてくれたっていう
0: なるほど、
1: それぐらいみんなね、サラ・ブライトマンのオペラ座の怪人を見たいって感じだったの。
0: サラ・ブライトマンさんって、はい、そのミュージカルの方なんですか。
1: サラ・ブライトマンはそのオペラ座の怪人を最後にほぼ舞台から姿を消して、コンサート歌手になっちゃったの。
0: はいはい、有名な曲がたくさんありますもんね、はい、
1: たくさんあって、はい、でもコンサートではミュージカルナンバーをずっと歌い続けていて、きっとねサラ・ブライトマンもこのサンセット大通りの曲が好きだったと見えて、何回もレコーディングしてるぐらいなんですよ、でこのサラ・ブライトマンが、サンセット大通りの主役を初めてやる。
0: すごい。
1: でこれでミュージカルにカムバックするっていう舞台なんですよ。
0: それが日本で見れるんですか。
1: 日本で見られるんです。実はまだロンドンとかニューヨークでもやってないの、だからサラ・ブライトマンがサンセット大通りの主役を東京でやるよっていうふうに嗅ぎつけたら、インバウンドで海外から見に来る人がいっぱいいると思うんです。
0: なるほど。
1: もしもミュージカルをご存知の方がいたら、うんうん、あの曲知ってる、うん、この曲知ってる、例えばメモリーとかね、うんうん、有名な曲いっぱいあるじゃないですか、はい、でミュージカルだったらいっぱい見たっていう方多いと思うんです、うんうんうん、素晴らしいメロディーの本当に美しい曲がいっぱいあって、サラ・ブライトマン、もう一回言いますね、
0: はい、
1: 彼女が主役で、はい、日本でこの夏やってくれるっていうことで、はい、私はびっくりしていて、今ね東京に海外からミュージカルをやりに来る団体はあるんです、
0: はいはいはい、
1: ですけれど、うん、ブロードウェイの本当の一番厳しいところ、はい、ロンドンのウエストエンドの一番厳しいところで立ってる人というよりは、はい、メジャーリーグじゃなくて 3A のチームが日本に来るってことが多いんです、うん、
0: はい、
1: ですけどメジャーのチームが来るっていうことは、うんうん、私の基準で言うと、はい、5、6年に1回しかない、うん、それもアンドリュー・ライト・ウェッバー、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: オペラ座の怪人の書いた人の代表作を日本でやる、
0: うん、
1: 日本語字幕付きだから英語でも分かりやすい。
0: そっかそっかそっか。
1: そしてもう一つ、
0: はい、
1: ここで経済評論家の私の役割が出てくると思うんですが、
0: はい、
1: チケット代がね、うん、今ねブロードウェイに行くと昔は安かったの、
0: うんうんうんうん、
1: ところが今は、はい、1階のいい席などは、うん、プレミアムシートっていう、はい、名前にしちゃってね、
0: はい、
1: なんか300ドルとか400ドルとかするんですよ、
0: はい、高かった。
1: 400ドルっていくらかって言ったらもう7万円とかじゃないですか。
0: そうですね。

0: 集まりますもんね。
1: 東京は、はい、S 席じゃないですよ、うん、SS 席が1万9500円なんです、
0: うん、一番いい席で19,500円、
1: はい、S で 18,000円、はい、A で 15,000円、 B で 13,000円、 C で 8,000円なんですけれども、はい、そのブロードウェイの基準で言ったらば一番割安なのは SS 席、
0: うん、もう割安というかその値段で見れるのが普通じゃありえないっていう感覚なんですね、はい。

0: ミュージカルをよく見られる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、見たことないけど見てみたいみたいな人も結構多いと思うんですよ。そうですね。そういう方がこう初めてミュージカルを見るときに注目すると楽しみやすいポイントみたいなのってあったりしますか？
1: ありますあります。あのね、はい、よくね、うん、ストーリー知っちゃうと面白くないとか言う人いるんですけど、うんはい、実はね舞台芸術ってね、うん、予習してった方がね何倍も楽しめんの。例えば、はい、好きな歌手のライブコンサートに行った時に、はい、どんな時が楽しいかって言ったら自分が知ってる曲、うんうんうん、聞いた曲が演奏されると、はい、うわーってなるじゃないですか。
0: 上がりますよね、はい、
1: ミュージカルも一緒で、
0: なるほど、
1: 事前にこのミュージカルはどんな曲があるかっていうことを何回も何回も何回も弾いておくと、はい、CD で聴いた曲、ダウンロードで聴いた曲、実際はこうやって歌われるんだ、こういうシーンでこういう動きで使われるんだ、うんうんうんうん、っていうのが分かって楽しみが倍増になるんですよ。これはね、実は1950年代のサンセット大通りっていう有名な映画のミュージカル版なんですよ。
0: 映画だった
1: の？どういう話かっていうとね、はいはい、昔ハリウッドで大女優だった人が年を取って落ちぶれていきました、うんうん、だけど私は大女優

0: 流だったんだって言ってもう一回カムバックしたい。でそこで出会った若い脚本家の男の子を好きになっちゃう。でまあ疑似恋愛に落ちるんだけど、はい、当然若い男性は新たな恋に行くわけですよね。っていうなんかね、そういうストーリーなんです。
1: じゃあサクセスストーリーであり恋愛要素もありみたいな。
0: そうですね。本当に僕はもう一回言いますね、はい、もうすでに何十年前に LA とそれからニューヨークとロンドンで見てるんですけれど、はいはい、何回見ても感動する。キャッツ、オペラ座の怪人、サッセット大通りがアンドリュー・ロイド・ウェーバーの三大傑作と言ってもいいぐらい、うん、あとアスペクト・オブ・ラブも入るかな、四大傑作かな。この四つが本当の代表作だと思ってるんで、
1: もう見たことない人も楽しめますか。
0: 見たことない人も楽しめますけれども、せっかくね、はい、お金を払って見に行くんだったら、うん、ちょっと頑張って予習して見に行ってもらえると、
1: そうですね、
0: もっと楽しく見れます。
1: 舞台って本当にもうあそこでしか感じることができない興奮ってありますもんね。
0: そう、あの本当にライブなんですよ。本当ライブと一緒、知れば知ってるほど楽しく見れるっていうのが醍醐味だというふうに思います。
1: サンセット大通りめちゃくちゃ見たくなりました。もうチケットも今収録している段階ではまだあるんですけど、はい、ここからどうなるか分かんないですしね。
0: でももう一度言いますね、
1: はい、
0: もうねみんな大変なのよくわかる、
1: はい、
0: よくわかるけれど、はいはい、5、6年に1回しかないようなチャンスなんで、うん、もう席こだわって、うん、いいとこ選んで見てほしい。
1: そこまで佐藤さんが言うにはもう見なきゃいけないっていう使命感に今駆られてきましたもうそれぐらいの熱が感じれますし、いやそうですね、本当に。しかも昨今こうドラマとか映画とか、
0: はい、
1: あのネタバレなしっていうのがもう絶対条件じゃないですか、
0: うん、
1: しかもネタバレありできちんと予習した上でその曲をどう生で演じるんだっていう見方をするっていうのも目から鱗でしたし、サンセット大通り公演スタート
0: 7月10日から8月1日まで、はい、渋谷の東急シアターオーブという劇場で上演されます、
1: はい、いや本当に私もちょっと早めにチケット取ろうと今心に決めました。舞台芸術に触れることでその自分の視野も広がりますし、
0: はい、
1: 新たなこう刺激ももらえますしね、うん、いやぜひ自分なりの楽しみ方を見つけていただきたいなと思います。そして佐藤さん、来週はクラシックやオーケストラをテーマにお話を伺えるということで、来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日のゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さんでした。

ワンバイワンエンディングのお時間です。先日お知らせしました縦型ショートドラマ S ドラ記憶買収人のエピソード3忘れ合う2人が来週13日水曜17時から YouTube にて配信されます。これは縦型ショートドラマなのですごくスマホでも見やすいショートドラマになっているんですが、すごく分かりやすくサスペンスというか、あの SF も入っているサスペンスで、あの堂本光一さん演じる謎の男黒野があなたの記憶を買い取りますよっていうところから、その登場人物が人生を翻弄されていくようなストーリーなんですが、私が出演させていただいているエピソード3はエピソード1、2とはまた違うストーリーの展開になってまして、もともとこういうサスペンスものにこう出たいっていう気持ちもあったので、私の念願かなってのこういうあの出演だったんですが、1、2、3と合わせて見ていただくといろんな発見もあると思いますし、伏線があったりとか、あと映像もすごくこだわっている作品なので見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さてこの番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Our Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。

からはカイマリカがナビゲート Blowing Green。まず今週のエネオスフォアアースワンバイワン、堀田さんがねおすすめのスウェーデンの歯ブラシブランドテペ、ちょっと気になったので見てみると本当にすごいカラフルで単色使いが可愛いですね。本当にビビットカラー何でもありますね。ピンク、オレンジ、イエロー、水色、あと結構タイプもソフトからコンパクトなものまでいろいろ揃っているので、ちょっと調べて私も使ってみようと思います。そして今週のゲストは経済評論家の佐藤春彦さんでした。以前ね佐藤さんバレエのお話されていた時もすごく興味深かったんですけども、今日は舞台芸術ミュージカルのご紹介でしたね。サンセット大通り、そうですね、かなりこうクラシックなミュージカルですけども、私もまだ見たことがなくてすごく気になったんですけど、なってたんですけど、今回の主演がねサラ・ブライトマン、しかもカムバック公演ということで、まあ、これはかなり豪華ですね。まあね、オペラ座のお話にも出てきたオペラ座の怪人、まあ、ロンドンのウェストエンドで学生の頃見て一番感動したミュージカルだったので、ちょっとこのねサンセット大通りはまず映画を見てから、その佐藤さんおすすめのね見方予習してから私もチケットゲットしていこうと思います。また来週もお話楽しみにしております。新緑が美しい季節でも風もね気持ちいいから、お外で過ごす

がね、あのちょうどいいお天気ですけども、そうですね、最近私はベランダ計画を進めてまして、テーブル、椅子、パラソルが揃って、そこでコーヒーを飲む時間が一番幸せです。 This is Swing Out Sister. Now you're not here.

届けしているのは花見で優しさ。さあ続いては Jeep Finding Freedom。 月帰りの出演者がフィールドアクティビティを Jeep と共に自由に選んで体験していきます。今月ご出演いただいているのはプロサーファーの金尾レオさん。彼が選んだのはもちろんサーフィン。ジープラングラーに乗って普段からよく行くポイントに向かいます。

ディープファインディングフリーダムをお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーの金尾亮です。今週もよろしくお願いします。ということで、ジープラングライに乗ってやってきたのは、僕のね、地元湘南エリアになります。今日はいつも僕がサーフィンしている潮見台小学校前、通称潮小前ですね、というサーフポイントの近くの駐車場にやってきました。ちょっとね、今日波があるかどうか微妙という予報だったんですけど、見てみなきゃわからないということで、どのぐらいの波があるか、サーフィンができるかどうか、ちょっとこれからね、歩いて見に行ってみようと思います。そして海でね、着替えたりとかしたいので、実際にもうボードとか持って海に行っちゃいたいと思います。まあでもラングラーいいな。こんだけ広く開放部があればね、荷物の出し入れしやすいですね。これショートボード、僕の長さ59なんですけど、177センチぐらいですかね。だったらもう全然余裕で入っちゃいます。いや、これいいな。これだったら多分ボードも入れて4人で海行けちゃうかな。後ろも2人座れるし、いや、いいですね、大きい車って。はい、じゃあちょっとボードを持って、ウェットスーツとね、タオルも持って海に行きたいと思います。はい、ということでポイントに着きました。いやー、そうですね、今潮も多くて波のサイズ膝ももです。チーン足の膝からもも、ちょっとね、僕には物足りないぐらいのサイズになってて、ちょっと厳しいかな、ショートボードには。でロングボードだったら乗れるかなといったサイズなんですけど、いやでもロングでも厳しいかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 人入ってるんですけど、ちょっと僕じゃ無理かな。やりたかったんですけどね、ちょっとサーフィン、僕的にはね、やっぱサイズ的には 1.5 メーターぐらいの、まあサーフィンでいう腹胸ぐらいのね、サイズをちょっと期待してたんですけど、ちょっとこれじゃ厳しいかな。乗ってもすぐ終わってしまう、まあ乗り代がね、ないので、波がないので、波がない過ごし方をしようかなって思います。いや、知り合いも何人か入ってますね。あ、気づいてくれたかなさあ、天気はでも曇りで、まあ江ノ島も綺麗に見えて、ワンちゃんもたくさんいます。聞こえてますか、ワンワン。ちょっと遊んできちゃおうかな。違うか、おはよう、おはようで、この、そうですね、潮見台小学校前、もう本当家から歩いて10分はかかんないですね。10分はかからない場所にあって、まあね、今聞こえてる通り

ワンちゃんだったりご近所さんもたくさんいるポイントで、海に入れば絶対誰かしら知り合いや友達がねいる場所となってます。まあそんな場所に僕は住んでるわけなんですけど、まあなんでサーフィンを始めたのか、まあ、僕の父がですねサーフィンをやってまして、まあいつも遊びに行く場所がね、都内とか住んでる方だったら公園だと思うんですけど、まあ親父がサーフィンしたいから毎回海に連れてこられたっていうのが多分言い方的には合ってると思うんですけど、でもそこからね親父に板に乗せてもらって手前で波打ち際でね遊んでたっていう時もありまして、でそこから僕もサーフィンを始めるきっかけになったのかなって思います。幼い頃野球もね同時にやってたんですけど、まあ小学校卒業の時に、まあ中学校入ると部活とかいろいろ選択があると思うんですけど、そこでね野球やってたチームメイトにごめん俺はサーフィンの道に行くと言って、そこで絶対プロになるというのを決めてですねサーフィンの道へ進んだというのが僕の人生でございます。

幼い頃に選択したサーフィンという人生なんですけど、まあ、何がいいってやっぱり終わりのない同じ波のないのがまたいいところなのかなと思います。この波でこういうライディングができたらいいとかっていうのがやっぱ終わりがないわけなんですよ。同じ波がないから。ただまあ乗った時の快感だったりとか嫌なことあった時の海っていうのは本当にいいもので、そういうところにも僕は惹かれてね、今でも続けているのかなと思います。そしてね、やっぱサーフィンって本当に自由で、海にもいろんな方がいます。そしていろんなボードがあり、いろんな乗り方があり、いろんな楽しみ方があるのがねまたいいところかなと思うんですけど、いや最近本当調子悪いなと思ってたら、違ったサーフボード乗ってテンションを変えたりとか、ロングボードを乗ってね気分変えたりして、またショートボードに戻ると調子が戻ったりとか、まあ、そんないろんな自由もありますよね。

0: じゃあね、こんなちょっとね天気もどんより雲が多い中、まあ、ちょっとねチル、こんな時にね聞きたい曲はジョージでスローダンシングインザダークという曲で、ちょっとね聞いてチルしていきたいと思います。
1: OK ね。

でね、まあ今日潮見台小学校前、潮小前に来たんですけど、波がない日もいいものですよね。いつも僕波がない時はスケートボードしたり、ハマってるゴルフをしたりとかですね、近くにね、茅ヶ崎のショートコースがありまして、そこも当日予約とかもできたりするので、そこでゴルフしに行ったり、まあそれも自由なのかなと思っていろんな遊び方をしてます。ということでね、今日は本当残念な天気と残念な波だったんですけども、番組のインスタグラムでね、僕のライディングの様子だったりとか写真とか、こちらの雰囲気をそちらで確認できると思いますので、よかったら見てください。せっかくジープラングラーに乗って地元茅ヶ崎に来たので、来週はよく行って

0: ているお店を紹介しつつ、ちょっとね突撃してみたいと思います。ということで、カナオレオでした。ありがとうございます。
1: 神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさん、地元のホームと言うべきサーフポイントに来ましたけども、あいにくこの日は波が穏やかな日となり、普段のサーフィンをすることはできませんでした。まあ、サーフィンは自然と共生するスポーツですからね。まあ、そんな波がない日の過ごし方、サーフィンの思いをいつもの海を見ながら語っていただきました。そして改めてですけども、カナオさんのパワフルなサーフィンをしている様子については番組インスタグラムのリール動画にアップしてあります。で、他にも今回のロケの様子の写真も見ることができますので、そちらもよかったらチェックしてみてください。さて、来週はプロサーファーのカナオレオさんにご案内いただき、湘南トリップです。お楽しみに。

0: ジープ。Information brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルでトラックなど車3台の事故のため6キロ渋滞しています。御殿場ジャンクションから東京インターまでの所要時間は2時間です。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネル付近で工事のため4キロ半渋滞しています。中央道や関越道をはじめとしたこの他の関東地方の高速道路などに渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。4号線の下りは三軒茶屋で2キロ半の渋滞です。4号線の上りは永福で3キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道1号線の下りは茅ヶ崎市一里塚付近を先頭に3キロ渋滞しています。都内の井の頭通りの上りは渋谷区富ヶ谷1丁目で乗用車とオートバイの事故のため500メートル渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: ジャティックの橋山さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

曜日に出演する SAR の新曲 Daylight でした。ブルーイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。エッセンスブルームは台湾から3ピースロックバンドソーリーユースの皆さんをお迎えしました。新曲ね、ペドロのアユニディさんとのコラボ楽曲 Out of My Way についても伺いましたけども、この曲聴いてるとですね、その台湾語と日本語の歌詞がこう交差する曲なんですけども、なんかすごくこう全体的な音の、その言語の音のバランスがいいなって思いました。なんかこう違和感がないというか。で、この曲はSNS 社会で生まれてしまうそのヘイトとかノイズから自分を守ってくれるような曲とね、おっしゃってましたけども、皆さんもこちらぜひチェックしてください。今週の放送聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて、来週のブルイングリーン、センスブルームはグリーンルームフェスティバルでアートの展示を行うアパレルブランドチャレンジャーのデザイナー田口悟さんをゲストにお迎えします。ね、グリーンルームまで2週間ですね。もうすぐだ。いや、楽しみです。今年は、さて、オープニングでゴールデンウィークのお話を少ししましたけども、実はゴールデンウィークにですね、プラダを着た悪魔2も見まして、もうすごかったです。映画館も満席で激込みだったんですけども、やっぱりね、待望の20年ぶりのね、続編ですからね。いや、すごい良かったです。ちょっと泣いちゃったんですけど、なんか30歳になってからすごい涙腺が緩いというか、何を見てもちょっと泣いちゃうなっていうのが最近の気づきなんですけど、でも本当に良かったです。この映画もう本当に亀尾出演がもう次から次へといろんな人が出てくるので、もうそれだけでも情報量がすごい多いなと思うんですけど、やっぱりこれ20年経って見るっていうこのエモさにちょっと感動してしまいまして、やっぱり雑誌ね、紙で読まないとなっても思いましたし、やっぱこの映画を見て、子供の時はちょっとファッション雑誌の編集部で働いてみたいなって思うぐらい憧れの映画だったので、ぜひ皆さんもね、見てみてください。というわけで、ブルイングリーン、ナビゲーターは甲斐真理香でした。 See you next Saturday.

0: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。 Open on Saturday 3 PM NTT Group Bibui Osaka The Weekend Library。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
2: 図書館所の長浜ねるです。
1: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
2: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
1: はい、ということで今日もよろしくお願いします。まあ、大型連休がね、はい、ちょうど終わったっていうタイミングですけれども、うんうん、こういうふうに長い休みの後って、
2: はい、
1: ねるさんはパチンとスイッチ入るタイプですか？
2: 全然入らないですね。
1: というかそもそも休めました？
2: このゴールデンウィークではなかったんですけど、4月後半に2日間のお休みで五島に帰ったんですよ、はいはい、それだけでも心も体もリフレッシュして、
1: うん、
2: もうそっから1週間ぐらい毎日家のテレビで自然の映像を流して過ごしていて、北海道の湖とか 見ながらまだなんか心は五島にあるままですね。
1: まあそれはそれで上手に切り替えてるっていう風にもね言えるのかなと思いますけどね、
2: うんうんうん、館長はどうですか？
1: 僕はもう仕事してないので1年365日ずっと休みみたいなもんですから、
2: 羨

0: 遊びで仕事やってるようなもんなので、はい、今日も楽しくやっていきたいと思います、はい、
1: お願いします、
0: はい、最後まで楽しんでいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。 The Way It Is Blue Hornsby and the Range。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何ですか？
1: はい、今日のキーワードはオンボーディングということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのは組織に馴染ませる力、緒方真宮さんの本になります。オンボーディングって聞いたことは
2: ないですね。
1: なかったですか？
2: はい、
1: まあオンボードってね、ウェルカムアボードとかね、船に乗るときに行ったりしますけれども、はい、船に新しく人を乗せるっていう元々のね意味ですけれども、新しく組織に入ってきた人が、まあ、自然に力を発揮できる状態になるということを、まあ、意味しますね。まあ、なんとなくわかりますよね。はい、これ別に組織なんで会社だけじゃなくて、学校に入ってきたりとか、あるいは、まあ、通常こう、たくさんの人たちが同時に入ってくるとき、オンボーディングってあんま言わないので、はい、大概はまあ、一人とか、少人

0: 図である組織に人が入ってって馴染んでいく、まあ、そういうプロセスのことですかね、あ、まあ、説明すれば、
1: うんうんうんうん、
0: でこれねオンボーディングって今重要になってきてるんですよ、
1: はい、
0: 特に会社組織でいうと日本ってこのオンボーディングが上手にできる会社とできない会社で、まあ、当然できないと、うん、せっかく取ったのに辞めちゃう、
1: うん、
0: あるいはせっかく取ったんだけど活躍できないって、うん、まあ、そういうようになっちゃうわけですね。
1: わかりますね。
0: これはそのネルスさんは、はい、まあ、個人として見てみると例えばそれこそあのグループに入ったりとか、はい、あるいは部活に入ったりとか、はい、参加する側としてオンボーディングをこれまで人生で経験してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: あるいは転校とかね、
1: はい、
0: コツとかなんか自分なりに見出してる一番クラスの強いやつを見つけてそいつにすり寄れとかなんか
1: 私はそれこそ転校もしてきましたし、
0: はい、
1: あとアイドルグループにいた時も一人だけちょっと遅れて入ったんですよね。
0: そうなんです、まさにオンボーディングですね、
1: はいはい、最近も会社変わったりとかして一、
0: ね、
1: 人でこう、うん、違う環境に飛び込むっていうのがすごい回数が多いんですけど、うん、今の話聞いててこうその組織に馴染んで持てる力を十分に発揮できるようになることっていう視点で言うと、
0: うん、
1: 2年ぐらいかかっちゃいますね、私はやっぱり。で最初は一人だけ遅れて何かにジョインするっていうことに負い目も引け目も感じるので、
0: まあ、普通は感じるよね、
1: はい、
0: ね、
1: とにかくとにかく引いて引いて、うん、意見を言わず言わず後から後から皆さんについていくっていうのを徹底して1年ぐらいはやって、転校生の時もそうですし、うん、とにかく周りに馴染むことだけを考えてるとやっぱりそこに自分の素を出すとか自分の意見を言うっていうのは後回しになっちゃってて、なかなか自然にこう自分のありたい姿で入れたことはあんまりないですね。
0: なんかあの番組で聞いたエピソードで、
1: はい、
0: これはオンボーディングの失敗だなって僕が思ったのが、はいはいはい、写真部でしたっけ、
1: はいはい、
0: 写真部高校の時に入って、は
1: い、事前にあの入って1週間目の初めての課外部活で休日に皆さんで集まってこう写真を撮って回るっていう部活動だったんですけど、うん、私服を着ていって行かなきゃいけなくて、うん、でその事前のプリントにこう動きやすい格好で来ること、うん、ズボンで来ることって書いてたんですけど、
0: 書いてあったんだ、
1: 書いてあったんです、はい、でも
0: で知るかと
1: スカートでも全然動けるし、うん、そんな写真なんて個人競技じゃないですか、だから自分が撮れる範囲の自分の視点で撮ればいいから、うん、別にそんな地面に寝っ転がって
0: 木に登ったりとか、
1: ね、木に登ったりして撮るわけじゃないからって思ってちょっと甘く見てたらすごい怒られまして、
0: すごい怒られた、
1: はい、和を乱す行動だと言われてしまって、うん、やめました。
0: やめてオンボーディングの失敗ですねまさにね
1: 全く馴染め

0: これね、オンボーディングでね、すごく重要なのって、能力もそうですけど、価値観とか規範に、まあ納得できるかとか、共感できるかとか、腹落ちするかっていうのがすごく重要で、まあ、能力はね、当たり前にみんな考えるわけ、特に会社の場合は。はい、で、一応はそのスクリーニングするわけですよね、入社試験っていう形で。はい、でもその価値観とかってね、やっぱりよくわかんないんで。
1: そうなんですよね。なんかやっぱり、こう転職する側というか後からジョインする側も、うん、その組織の本質を見極められるわけではないじゃないですか、うん、だから本当に自分が合っているのかとか自分がそこで居心地がいいのかっていうのは分からないまま入ってきちゃうとちょっとした歪みは必ず生まれちゃうなっていうのはあるので、なんか今回のこの組織側が馴染ませる力っていうのはなんか新しい面白い視点だなって。
0: まあ取るにはね一定のコストがやっぱかかるので、人を採用するときには日本の企業だと一般的じゃないですけども外資系の企業だとサイニングボーナスって結構出すんですね。つまり辞めるとボーナスって前年の働きぶりに対して基本的に出されるものですから、はいはい、その辞めて新しい組織に来ると前にいた会社でいたらもらえるはずのボーナスがもらえないわけですよね、うんうんうんうん、で新しい会社に来るとその前年の働きっていうのはよくわからないからまあ最低額の評価になっちゃう、はい、だから移ってきてくれたっていうことだけで前の会社が本来払うべきだったボーナスをサインしてくれたっていうことだけでも払いますっていうのをやるんですよ、でこれ結構な額で年収と同じ分ぐらい出すケースもあって、ですから数千万ぐらいになるケースもあるんですけど、それぐらいコストかけるんです採用って。
1: なんか今聞いて、自分に置き換えてみて聞いてみると、やっぱり会社とか組織ってなるとどうしても自分が加わる側の視点になっちゃうんですけど、引っ越しの家とかって思うと、引っ越しも敷金礼金先に家賃 3,4 ヶ月分払う。たりするじゃないですか。
0: イニシャルコストは かかるからすぐ出ちゃうと損だよね。
1: はい、
0: ね、
1: そうなるとやっぱり自分がその家にどうやったら馴染めるか、間取りもそうだし、うん、生活圏内にスーパーがあるかとか、うん、じゃあ坂が多いのかとか、なんか街の雰囲気はどうだとかって、うん、すっごい綿密にシミュレーションして引っ越してみても、あーなんかこの街合わなかったとかもやっぱあるんですよね。なんかだからそういうのにもこのオンボーディングってちょっと通ずるんじゃないかな。なんか今ってやっぱどうしても就職なんとか就活が大変ってなると、もう取ってもらう側にどうしてもなるじゃないですか。だからどんなに違和感があったり、うんと思っても採用してもらいたいからってどうしても目をつぶっちゃうと思うんですよね。そうなるとやっぱりこう違和感にその直感のままに進むってなんか難しそうだなって。
0: そうですね、まあ採用ってね面白いゲームで、
1: はい、
0: 候補が最初100人いる時には、完全にこう買い手側の有利なゲームなので、そこは100人が10人になり、はい、10人が3人になりっていうところまでは向こう側が有利なゲームなんで、向こう側のルールでやんないといけないんですけども、100人を最後の2人3人まで絞ってこの3人はぜひ来てほしいみたいになると、向こうはそれだけのコストをかけてここまで絞り込んでぜひともこの人欲しいって思ってるんで、そこから先は完全に売り手側のゲームになるんですよ。だってもうそこまでコストかけちゃったわけですから、でこの人欲しいって思ってるわけですから、そこから先はかなり強気に出てもいろいろな要求を通せるっていうゲームに変わりますね。ですからゲームのバランスがどこ今どういう状況になってるのかっていうのは見極めないとなかなかできないんですけれども、
1: お話のページはまだまだ

0: ともう一つオンボーディングでね、今のネルさんと僕の会話で言うと、その比較的組織の中の下の立場で入ってくるっていうのが、まあ想定された会話になってましたけど、当然ですけどその上の立場で来る人のオンボーディングってのもあるわけですよ。だから他の会社ですごく活躍してる人でうちの会社に来てほしいっていうことで来る、でうちの部署のトップがなんかあそこの会社から来て
1: 結構
0: すご腕らしいみたいな、なると部下の立場として
1: 確かに
0: 心配でしょ、いろいろ
1: 心配です。全てのノウハウが変わってしまうんじゃないかとか、そのまあ上の立場っていうことはいわゆる指揮権とか決定権があるから、なんか全ての業務が一からまた覚え直さなきゃいけないのかなとか思っちゃいますね。
0: すごい不安になりますよね。でスタッフの立場でね、組織のまあ比較的下の立場で来る人はその人のパフォーマンスが上がらないと、まあその人の業務がちょっと止まったり、あの周辺に若干この迷惑がかかるっていう程度ですけども、組織のトップ入れ替えて新しく来て、その人がうまくオンボーディングできないと、組織全体がもうガタガタになるので、ものすごく影響が大きいわけです。ですから、組織の上の人と下の人っていうことで言うと、オンボーディングに関して言うと、課題が非常に大きいのはやっぱ上の人のオンボーディング で例えば下の立場からすると休日出勤を平気で命じる人なのか、その前のボスとの比較があるわけですよ、前のボスすごくいい人で休日出勤はもうしなくてもいいと、仕事よりも健康が大事、家族が大事っていうことで、そういうこう価値観でそこに自分たちも共感してて、そういう組織でみんなで仲良くやれて、一人の活躍よりも仲間が大事みたいな、そういうことで来て、でもその新しい人が来たらなんか相当厳しい人らしいみたいになると、戦々恐々とするじゃないですか、こっちも戦々恐々とするし、あっちもどこまで出していいのかっていうのがわからないと、本音をなかなか出せないので、組織が一体となってパフォーマンスを出すっていうのになかなかなれないわけね。でアメリカの会社でリーダーズインテグレーションっていうふうに言われますけれども、あのよくやられるのがですね、ぶっちゃけこの際だから聞いておきたいってことがいろいろあるわけです、あのメンバーからしたら、例えば仕事ではクオリティが大事なのかスピードが大事なのか顧客が大事なのか株主が大事なのか従業員が大事なのかと、で経営っていろいろな優先順位のねトレードオフなので、何を優先するかっていうのはリーダーごとのやっぱり思想とか哲学があるわけです、それはもう最初に明らかにしちゃった方が楽でしょ、だからリーダーズインテグレーションって何やるかっていうと、こちら側としてぜひ知りたいことっていうのをもうリストにしちゃうんです、逆にこちら側についてぜひ知っておいてほしいこと、で今まで僕らはこういうのをすごく大事にやってきたので、もし可能であればこれは継続させたいとか、例えばある人が家族にちょっとあの病気の人がいて

0: 残業はできないとか土日の出勤は無理とかっていろいろ知っておいてほしいってことってあるわけですよ、うんうんうん、まあ2時間とか3時間かけてじっくり話し合うっていうことをして、もう早い段階でいろいろな整理をしちゃう。
1: それいいですね。
0: いいでしょ。でそうするとまああこの人はこういう優先順位なんだなって、それはちょっとあんまり好きじゃないけどでもそういう優先順位なんだってことが分かるだけで、はい、ある程度対処の仕方はねできますよね、
1: はい、
0: それが お互いにおっかなびっくりでちょっと休日出勤できないとか言おうかなとか、はい、逆にリーダーの方も休日出勤頼んでもいいのかなみたいな思ってると、はい、なかなかその仕事のリズムが作れないので、そのリーダーズインテグレーションっていうワークショップを割と早めにやっちゃうケースが多いですよね。
1: 確かに。でそういうのも最初にやっぱそういうお話をせずにやっぱりこう探り探りになってしまうので、なんかそういう一番最初にコミュニケーションの場を設けるってとても合理的だなって。
0: そうですね。でオンボーディングって意外といろいろとね、まあ、この本自体もねすごく参考になるんですけども、結局逃げちゃうとなかなかできない
1: 本当ですね
0: ってことかなと思いますね。
1: はい。今日のキーワードオンボーディングについてもっと知りたいという方は尾形真美也さんの組織に馴染ませる力をぜひ読んでみてください。

NTT Group Bibliotheca The Weekend Library On 81.3 J-Wave

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館、 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンドライブラリー、館長の山口修斗、
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はシンガーソングライターの花見さんです。繊細な言葉と透明感のある歌声で Z 世代を中心に静かな共感を集めるアーティストです。どんな本をお勧めしてくれたのでしょうか。ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの花見です。私にとっての本、読書とは自分の核、本当の心を再確認できるものです。本を読むことでワクワクしたり悲しくなったりときめいたり、自分自身にもともとあったピュアな感情の形っていうのを思い出せる気がします。今日は気持ちが前向きになるおすすめの本を紹介したいと思います。重松清さん著、清子。この本は私が中学生くらいの時に読書感想文を書くために手に取った一冊なんですけど、その後もなぜか何度も何度も読んでしまう不思議な一冊なので、ぜひ紹介させてください。このお話は著者の重松清さんが吃音を持つ少年のお母さんから手紙をもらったことがきっかけで、その返信の代わりに書いた短編集になっています。吃音というテーマだけ聞くと少し重たい内容なのかなと感じるかと思うんですけど、全くそんなことはなくて、クスッと笑ってしまう瞬間があったり、友情に心がじんわりしたり、吃音を持つ著者自身、幼少期から大学生ぐらいまでの取り留めのない、でも特別な日々を記した一冊です。ミステリーのようなどんでん返しもないし、壮絶な葛藤っていうのも描かれてないんですが、ある少年の素敵な素敵な物語です。清子というイマジナリーフレンドが登場するんですけど、クリスマスソングの清子の夜を初めて聞いて、清子という名前の人の夜、清子の夜、清子の夜っていう風に解釈してしまった主人公の清子をきっとみんな好きになるんじゃないかなと思います。読み終わると心が温かくなって、明日も自分らしく謳歌していきたいなと思える作品です。個人的には本が好きだけど読書疲れした時とか、読みたい本はたくさんあるけど気が向かないな、でも何か読みたいなっていう時に手に取っていただけたら、またより本が好きになるんじゃないかなと思います。ぜひ読んでみてください。花見でした。
1: なるほど。これは読まれました？
2: 読んだことないです。面白そう。
1: 面白そうだね、これね。読んでみます。
2: 花見さん、コメントありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。その花見さんのおよそ2年ぶりのリリースとなる EP オーバーチュアから、スリーピーの山

0: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
1: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクションなんでしょうか。
0: 今日はですね、山下達郎さん聞いていただこうと思います。
1: はい、
0: 1976年にリリースしたソロデビューアルバムサーカスタウン、の 50th Anniversary Edition ですね。で、まあ山下達郎さんなんでもう説明するまでもないと思うんですけれども、はい、このアルバムについてお話をすれば、まあ、大貫妙子さんらとやっていたシュガーベイブっていうバンドで活動した後に、先日このコーナーでも紹介した大滝詠一さんと伊藤銀次さんとの企画アルバム、ナイアガラトライアングルボリューム1をリリースして、その後すぐにソロアーティストとして、デビューが決まって、1976年ニューヨークとロサンゼルスで、録音して、このサーカスタウンを発表しました。で、今ライナーノーツを、読んでみたんですけれども、結構赤裸々にいろいろ当時の状況について書かれてて、ソロデビューをしようと思ったわけではなくて、バンドが本当バラバラになっちゃったんで仕方がなくソロでデビューしましたみたいな、ことが書かれてますけども、非常に面白いですね。で、この後の山下達郎さんの作品ってもう本当に全部自分で手掛けているんですけれども、このアルバムに関して言うと達郎さんは作曲と歌唱のみで、 LPA 面にあたる半分のトラックについてはプロデュースとアレンジが、フォーシーズンズやローラニーロなどを手掛けたベテランのチャーリー・カレロがあって、チャーリー・カレロにすごい憧れがあったみたいですね、達郎さんがね。で、演奏も当時のニューヨークのトップミュージシャンばかりチャーリー・カレロが集めたんだと思いますけども、なんと3日間でレコーディング終了してしまったということですね。で、ただギャラがものすごく高くついてしまって、予算が足りなくなり、録音が続けられなくなったってことで、そんなことあるんだって思いますけどね。もう半分の B 面は、制作費がもう少し安かったロスでレコーディングされたということで、だから耳のいい人が聞くと A 面と B 面で演奏のクオリティが違うっていうことが分かる

のことで面白いですね。こんなことあるんだと思いますけど、でアルバムタイトルのサーカスタウンをはじめとしてウィンディーレディーとか、トワニーとか夏の日とか今でもステージで、歌われることが多い名曲がたくさん入って、いて全8曲中5曲の作詞は吉田美奈子さんが手掛けて、いますということですね。まあ、さっきもちょっと触れましたけれどもこのサーカスタウンの 50th Anniversary Edition は2026年のリマスターで山下達郎さん本人による詳細なライナーノーツがついていて、まあ、これだけでもファンとしては読み応え結構あると思います。あと面白いのがですね、5曲のオリジナルカラオケトラックが入ってるっていうことでどうもこのただ5曲のオリジナルカラオケトラックも別にその没にするつもりじゃなかったんで本当にクオリティがね高いのでなかなか興味深い演奏が聞けるようなねものになってますということでアルバムサーカスタウン 50th Anniversary Edition からお聴きいただこうと思います。言えなかった言葉をニューヨークバージョン山下達郎。

0: 末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームマーミンさん、館長

0: ネル師匠、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。最近 AI 小説が増えているとの記事を見ました。 AI の進化によって様々な仕事が取って代わられる時代ですが、まさか小説まで。私は AI 小説を読んだことがないのですが、お二人は読んだことありますか？また AI 小説をどう思いますか？とのことですけど、
1: どうですかね。まあ僕はあの小説じゃないですけど、まあ本は書くで、ぶっちゃけ僕の本の原稿ってもう3分の1ぐらい AI が書いてますからね。だからまあそれで素通りしてね、あの出してるわけじゃないので、自分が最後チェックするわけですけれどもなんかあの助手みたいなもんで、でその本当に通り一遍の説明でいいところってありますでしょ、あのつまりその本って規定演技と自由演技でできてるわけですけど、はいはい、規定演技でとにかくこういう説明書かなきゃいけないっていうのはまあ AI に書かせて、ね、トータルで見てみると3分の1ぐらいもそれでなってると思うんですよね。だからなんとなくそのプロット決めて、あらすじだけ入れて、まあ細かい会話とかちょっといい感じに作ってって言って出てきて、でそれで多少いじってやると、それは AI が書いたのか、それとも本人が書いたのかってなかなか微妙なところがありますよね。どうですかね、ネルさん。
0: そうですね、それこそじゃあいわゆるビジネス書とかで何かを引用する部分も、AI の引用と、じゃあ過去に誰かがまとめてくれたものの引用ってそんなに変わりはないのかなって思うんですけど、小説フィクションの物語の世界で言うと、なんかきっと私は AI が書いたって知るとちょっと感動が薄れてしまう気がして、なんかその小説の部分だと多分きっと自分自身はわからないと思うんですけど、違い自体は知らずに読みたいなっていうのはちょっと本音ですね。
1: ああ、なるほどね。機械が書いたものってでも逆にちょっと読んでみたくないですか？
0: 確かにそういう視点で、確かに
1: どれぐらいそのね、なんかこの機微みたいなものとか切なさみたいなものってのを出せんのかなって思いますけど、
0: ね、でもそれで言うと例えば最近アニメーションとかってもうすごいクオリティじゃないですか、で 3D の技術だったり、いろんなあらゆる CG を使って素晴らしいアニメ作品出てて私も大好きなんですけど、やっぱりたまにジブリ作品とか見ると、
1: ああ手書きのね、
0: 背景画まで手書き の作品とか見ると、やっぱりそれはその魅力が素晴らしいものがあるので、なんか全部がこう取って代わられちゃうのも悲しいなっていう気持ちにもなりますね。
1: 確かにね、昔のアニメをね CG で作り直すっていうのはいろんなことでやられてますけれども、確かにファーストガンダムのね映像なんかは CG になると素晴らしくリアリティがあるんだけど、あの筆の荒さみたいなものも含めてやっぱりファーストガンダムの魅力みたいなものってのはあるよなって思うと、どっちもありだなっていうね感じはします。でも僕は面白い小説とかね、これ音楽でもアニメでも面白いものを楽しませてくれるものが出てくれるんだったら全然否定的じゃないですけどね。はい、
0: マーミンさんありがとうございました。

0: オープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修斗、
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということでね、今日のテーマはオンボーディングだったんですけども、はい、結構ね、5月の連休明けってこのオンボーディングでいろいろ悩まれてる方、うん、多いんじゃないかなと思いますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、やっぱり馴染む力もそうだし、馴染ませ力っていうためには、なんか今日の話を聞いてやっぱり対話が大事なんだなって思いました。私も結構迷ったら言わないタイプで、人のお姿をじっくり見て、あ、この人こういう人なのかなとか、この人こういうところが嫌なのかなとか、この人こういうところを多分大事にされてるんだなってこう見て考えるタイプなんですけど、やっぱりそれって齟齬もあるし、聞いてくれたら素直に答えるのにっていうこともすごくあるので、なんか新しい環境に入ったら積極的に聞くっていうのは、
0: そうですね、うん、質問するっていうのはすごく重要かもしれないですね、うんうんうん、
1: 思いましたね、
0: うん、はい。
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、本の中の忘れられない一行のことなど、番組ホームページからお寄せください。 JWEB のトップページからビブリオシカのページに

0: メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
1: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
0: 長濱ねるでした。
1: それでは皆様、
0: 良い週末を。
2: NTT Group ビブリオシカ The Weekend Library. This program was brought to you by

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: まず東名高速上り御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルでトラックなど車3台の事故のため6キロの渋滞です。小田原厚木道路上り小田原東インターと二宮インターの間の弁天山トンネルで工事のため4キロ。千葉の京葉道路上りは穴川インターで4キロ、花輪インターで1キロです。続いて首都高速道路です。羽田線の下りは芝浦と葛島の間が工事のため明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。ご注意ください。この他三郷線上りは加平で事故のため3キロ、3号線下りは三軒茶屋先頭渋谷まで3キロ、湾岸線西行きは東京港トンネルを先頭に臨海副都心まで1キロ、6号線上りは両国ジャンクション先頭駒形まで1キロです。最後に都内の一般道路です。環八通り内回り杉並区環八中野橋で1キロ、世田谷区瀬田で1キロです。ここまでトラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドが4カ国の協力枠組みクアッドの外相会合を今月下旬にインドの首都ニューデリーで開く方向で調整していることが分かりました。アメリカの FRB が公表した金融安定報告書で、アメリカとイランの交戦を踏まえた地政学リスクや石油危機への懸念が市場関係者の間で急拡大していることが明らかになりました。 AI に関連したリスクへの警戒も広がっています。アメリカ情報機関が、イランは今も一定の軍事力を維持し、アメリカ軍による海上封鎖にも当面耐えられると分析していることが分かりました。また負傷しているとされている最高指導者モジタバ・ハメネイ氏は、戦闘終結をめぐる交渉に関与している可能性が高いと見ています。アメリカのトランプ大統領は14日と15日の両日、中国・北京を訪れ、習近平国家主席との会談に臨みます。11月の中間選挙をにらみ、貿易分野での大型合意を狙うトランプ氏に対し、習氏は台湾問題でアメリカ側の譲歩を誘います。米中両国は直接対話を通じ安定を演出する見通しです。ハンガリー議会は新しい首相に中道右派の新興政党ティサを率いて4月の総選挙を制したマジャル・ペーテル氏を選出します。新政権は EU との関係を改善し、ポーランドやチェコなど周辺国と緊密に連携する方針です。以上、河野がお伝えしました。

0: は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中シェンです。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの J-WAVE のスタジオからお届けしていきます。
1: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。今日はゲストにシンガーソングライターの押木圭吾さんをお迎えします。
0: はい、そして番組がスタートして1年経ちましたね。
1: はい、
0: はい、次のフェーズに入りました。4月からは夢中をキーワードにお届けしております。人が何かに夢中になることでつながりが生まれ、そこから新しい広がりや未来が動き出していく、そんな瞬間をこの番組で見つけていきます。
1: はい、さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組楽しんでってください。恋はつらい、
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
1: オープニングナンバーは私がセレクトをしました。リュックと添い寝ご飯、恋

0: テンダーと
1: 田中シェンがお届けしています KDDI リンクスケープ。ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターゼビニューです。
0: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストをお迎えしてつながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
1: はい、今回お迎えしているのは押木圭吾さんです。
2: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いい声ですね。
2: 本当ですか？もうちょっとローで喋ろうか、下で。
0: あ、いやちょっと僕の役目なんですいません。
1: まあすいません。ロー担当なんでね。
0: いや、改めて初めまして、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、シェンさんも初めましてですかね。
1: 初めましてです。
2: はい、お願いします。
0: ちょっといろいろと掘り下げていきたいなと思ってるところですけども、はい、改めて、押木圭吾さん、ソングライティング、トラックメイクなどセルフプロデュースで楽曲制作をされているアーティストでございます。2024年に SNS で楽曲の投稿を始め、その反響がレコード会社の目に留まり、昨年の4月にメジャーデビューということですね。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、さあ、そして先月ニューシングル「リテイク」をリリースされたということでございまして、はい、この春からは大型フェスにも出演が決まっております。
1: ね、めでたい。
0: さあ、改め

0: めてですけども、はい、楽曲制作っていくつぐらいからやってた感じですか？
1: うん、楽曲制作自体はもう結構皮切りの年が結構ぬるーっと変わったっていうよりは、
0: はいはいはいはい、
1: もう中学3年生の終わり、まあもっと言えば高校生始まりがもう、うんうん、0から100に変わったぐらいの感覚の曲作りスタートでしたね。
0: うん、それはもうどういったきっかけで音楽作ってみようと思ったんですか？
1: それがなんか僕も自分自身が意外だなって思うのが、うん、結構ずっと音楽全く聴いてこないというか、
0: あら、そうなんですね。
1: そうですね、習い事自体はやってて、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もう保育園から小学校ぐらいにかけてピアノと、
0: まあ
1: 小学校中学年ぐらいからギターをやってたんですけど、なんかいわゆる習い事というか、
0: うんうん、
1: 親がこうやりなさいみたいな感じで、
0: あ、そうなんですね。
1: だからどっちかというと嫌だなと思いながら行ってて、
0: それが急に曲を作り始めて、
1: そうですよね。
0: 面白い。
2: ね、そんな押木さん、これまでの活動の中で印象的な出会いというと何でしょうか？
1: 僕その作曲家になるってこう、はい、決めた時、最初はどちらかというと作曲家じゃなくて編曲家だったり、
0: あ、なるほど、な
1: んかもっと言えばミックスエンジニアさんって言われる、うんうんうん、結構裏方の、うん、まあ、楽曲の撮った音、まあ、レコーディングエンジニアさんが撮った音を、うん、まあ、どういう場所に配置するかだったり、うん、どういう音像にするかみたいなのを、まあ、決める方がいるんですけど、
0: はい、
1: それになりたくて、
0: そうなんだ、
1: そうなんですよね。なるほど。でその中でも、まあ、小森雅人さんっていう、
0: 出ました、
1: 出ましたですよね。
0: はいはいはい、はい、
1: レジェンドっていうか、もう、
0: もうとにかく今一番売れてるエンジニアさんの小森さんですね。
2: すごい、
1: もうその人が大好きで、
0: なるほどなるほど、
1: ずっとその音をこう分析したいというか、
0: はいはいは
1: い、いつかあの音を作りたいと思って、なんだかんだこう編曲作曲、うんうん、歌唱になんかだんだん寄ってって変わってったんですけど、
0: だんだん派生してった感じなんですね。はい、
1: でやっぱり自分でデスクトップミュージックのソフト触るってなると、
0: うん、
1: やっぱり自分で、まあ、音作りだったりミックスっていうのはある程度しなきゃいけないじゃないですか。
0: そう
1: です
0: ね、うん、
1: なんかそうなった時にやっぱりずっと、まあ、ベンチマークというか小森さんの音がいいなと思ってた中で、うん、あのデビューする曲を作った時に小森さんにミックスできないかなっていうのを、まあ、頼むことができたので、
0: はあ、そういうことだったんですね。
1: そうですね。
0: まあ、改めて小森さんどういう方かっていうと、はい、まあ、本当あの米津玄師さんとか、
2: うん、
0: あのオフィシャルヒゲダンディズムとか、
2: うん、
0: もう藤井風さんとか、もうとにかくやっぱり今のすごい前線を行ってる人たちのミックスを手掛けてて、結構僕もあの何回かお願いしてたりとか、
2: うん、
0: もうすごい幅広く活動されてる方なんですけど、ドンシャリっていうワードが出てくるんですよ。
2: 何ですか、ドンシャリ。
0: ドンシャリっていうのは、ドンっていうのがまあいわゆる低音、
2: うん、
0: でシャリっていうのは上のこの高音みたいな、
2: うん、
0: でその小森さんっていうのはやっぱその、うん、まあ、ミックスエンジニアっていわゆるこう料理の味付けに近い感じじゃないですか、うん、最後にこのいろんな食材をミュージシャンが作っていて、
2: うん、
0: それをうまく並べて、う
2: ん、
0: 最後にどれぐらい塩をかけるかっていうのを考えるのが、うん、あのまあミックスエンジニア、それのもう塩梅がすごい上手なのが小森さんという方なんですけど、
2: 小森さん、
0: まあ、実際この小森さんにお願いしたというねミックスがたくさんあると思うんですけども、はい、実際にちょっと上がってきた曲を聴いてみたいなということで、こちらですかね。

0: ちらの楽曲ですけども、はい、どうですかこれは実際に小森さんとどういったやり取りをしながら。
1: もともとその前からあのパソコンでのやり取りはしつつ、はいはい、2、3回ぐらいして、うん、ほとんどもう結構もう出来上がった状態で、うん、最初の10分とか10分ぐらいであのミックス自体を終わらせて残りの3時間40分ぐらいどうやってミックスしたかの話とか聞いてるんですけど、
0: はいはい、
1: 初めて会った時に聞いたのは、うん、やっぱりさっき言ったドンシャリもそうですけど、うん、まあ結構特徴的なドンシャリで、ドンシャリはドンシャリでも
0: 確かにそう
1: ですね、なんかいやらしくないというか、
0: いや分かる、確かに
1: そうなんですよ。でやっぱローがベース、まあ、シンベもそうですけどサウのベースも、うん、なんでこんな、まあ、収まりのいいというか、うん、弾いててこの歌調の感覚がずっと変わらない、
0: うん、
1: 消えたり出てきたりしないし、
0: うん、
1: 見て見えたいとこで見えるベースラインだなと思っていて、
0: うん、まあ、
1: それを聞いたんですけど、
0: うん、
1: もう恐ろしいぐらいやっぱりそのオートメーションというかボリュームオートメーションもそうですけど、そのレベルが違くて本当に一音一音全てを触るんですよ。その
0: もう解像度が全然違いますもんね、
1: まあ、いわゆる倍音って言われるんですけど、そこら辺のバランスを一区一考えてるっていうのはもうその褒め言葉として将棋の沙汰ではないなと当時思って、
0: そして今押木さんのオタク具合がめちゃくちゃ
2: すごい、
0: めっちゃ最高ですね。まあ要は簡単に言うとオートメーションってなんかその
2: 聞きたかったオートメーション、
0: 例えばベースってこの、まあ、こう弾いてると、うん、まあ、ベースだけじゃないですけど波形っていうのがあるんですよね、
2: うん、
0: でここででかい音がこう出たらこう大きくなったり、ちっちゃい音になったりちっちゃくなったりっていうバランスをちょっと調整するの、まあ、ざっくり言えばオートメーションっていうんですけど、
2: なるほど、
0: まあ、要はそのさっき

0: 塩かけるとか言ったじゃないですか、うんうん、それをだからその、まあ、大体全体にこうかけるかもしれないけど、うん、それをこのお皿の右端のここにだけちょっとかけるみたいなすっごい細かい作業っていうのを、うん、小森さんめちゃくちゃ早いスパンで仕事を全部収めるっていうのがあって、
1: うん、
0: そういったところのプロフェッショナルもあるし、うん、そのトータルでの気持ちよさっていうところがやっぱりちょっと今までのミックスの感覚とは全然違うものがあるっていう、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: あのご本人自体はすごく穏やかそうな方なんですけど、うん、やっぱその音楽のもう吸収力が違うっていうんですかね、
1: 吸収力
0: もうなんか本当にすごいたくさん音楽を聴いてるし、でそうやっぱこう時代の中でのこうちゃんと、うん、例えばアメリカでこういう音楽流行ってるとか、うん、いろんなことを捉えながらちゃんとこう自分のプロフェッショナルをこう突き詰めていくっていうんですか、うん、まあ、それがこの先ほど聞いたデビュー曲ですね、これはモナリザという楽曲だと思うんですけど、はい、それにももう詰め込まれていたってことですね、いや魅力的ですね、小森さんね、
1: すごい小森さん会いたくなってきましたね、
0: いや確かにそうですよ、うん、さあそして改めてですけども作詞作曲編曲をあのもう本当全部ご自身でされているっていうことで、うん、どうですか今このどんなことを大事にしながら曲作りを最近されてますか、
2: うん、やっぱり、まあ、一貫して僕が大事にしてるのは、うん、まあ、楽曲 の、 その作詞作曲編曲さっき言っていただいた、うんうん、その全体的にその大衆性と言われる部分と、まあ、先進性だったり、まあ、アイデンティティ的な部分のバランスの取り方っていうのは、うん、デビューした時からずっと、まあ、考えてるというか分析しているというか、
0: いやすごい言葉選びがね素晴らしいですね本当にね、
1: その先進性とのバランスってどういうことなんですか、うんうん、
2: 結構やっぱりあの音楽人一定数いるのは多分どうしても大衆性がまあ結構わかりやすいと思うんですけど、うん、その
0: まあいわゆるメジャーというんですか
2: ね、そうですね、うんうん、一聴してやっぱりキャッチーであるとか、うん、あの聞いていて、まあ、楽しいなと思えるような場所もあるんですけど、先進性っていうのはどちらかというとそっち側ではなく、うん、なんていうんですかね、
0: 新しいことやってやんぞみたいなことだったり、うん、まあ、そのアイデンティティ、やっぱ自分自身が本当にやってみたいこと、
2: うん、
0: とやっぱその大衆の人が例えばどういったものに反応してくれるのかっていう、うんうん、バランスの話ですよね。
2: そうですね。人によっては、例えば自分のルーツ的な部分と、はい、あの、二つのルーツを掛け合わせてみたり、僕自身的には、やっぱり2026年的なサウンドを求めていて、はいはいはい、っていうのは、2026年の波に乗るというよりは、2026年だからできる新しいことがやっぱしたいですよね。確かに。
0: そうですね。
2: うん。だから最近流行った単語とかを歌詞に落とすのも先進、いわゆる先進性にはなると思います。
1: 確かに。
2: 例えば何でもいい、ちょっと古いけど、まあ、アサイーボールでも何でもいいですけど、なんか、
0: すごい
2: 何でもいいです。アサイーボールでもタピオカでも、まあ、カエル化現象でも何でもいいんですけど、なんかそういう単語を入れるっていうのも一つの先進性だと思います。今の時代だから出る単語じゃないですか、すごい。
0: ですね。
2: そうですね。
1: 面白い。
0: まあ本当ちょっと、めちゃくちゃ面白いですよね、本当にね。まあそんな中でですね、今回新曲ができたということでございますけども。
2: そうですね。
0: 今回の新曲はどんな楽曲でしょうか。
2: はい。曲名がリテイクという楽曲なんですけど、この曲は、まあ君が死刑になる前にというドラマの主題歌として作らせていただきまして、うん、初のドラマタイアップということで、
0: 素晴らしい、
1: おめでとうございます。
2: 初台本を読んで、
0: ああいいですね。
2: そうですね。難しいな台本読むのって思いながら、喋り言葉ばっかりじゃんみたいな。
0: ですよね。
2: 見ながら想像しつつ、その作品を通して伝えたかったことというか、うん、僕が同じように思っていたなってこう重なる部分は、うん、あの信じたいという単語がすごい重要になってくるのかな、うん、この作品は。と感じまして、うん、
0: なるほど、
2: っていうのも読んでる時は、うん、信じるという行為こそがある種至上であるというか、
0: うん、
2: 信じるに信じたいは勝てないんじゃないかなって、うん、やっぱどこか思っていた、まあ、当然と思っていたところがあったんですけど、
0: はいはい
2: はい、作品を見たり、まあ、自分の今まで生きてきた価値観をちょっとくるっと見る向きを変えた時に、うん、もしかしたら信じるっていう行為よりも信じたいという行為の方が、まあ、行為とか思いの方が時としてまあ光を放つというか、う
0: ん、なるほど、
2: 信じたいってすごい揺れ動いている状態で、うん、信じるってある種なんか手放しているというか、
0: うん、
2: あの相手に全部押しかけてる、うん、まあ、信じるという行為は、はいはい、あ、うん、もう君ならできるよってある種もう突き放しているような感覚があるんですけど、信じたいというのはお互いにこう手を取って引っ張り合ってないと落ちてしまうような、
0: まあ、確かに、
2: そうですね、
0: ちゃんとそこに希望があるっていうことですよね、うん、
2: その揺らぎの不安だったりストレスっていうものを抱えてもなお信じたいと思う、その何て言うんですか、行為は信じるを超えるんじゃないかな、
0: なるほど、
2: 曲が作れればと思って作詞作りました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそれではですね、ここでそちら、リリースされた新曲をですね、はい、ぜひお届けしたいと思います。星木さん曲紹介

0: お届けしたのは押木圭吾さんの新曲リテイクでした。間の使い方めちゃくちゃいいですねこれね。
1: 本当ですか。
0: その途中いきなり音収まったかなと思って急に歌来る感じとか、緊張感があるっていうか、その感じめちゃくちゃ良かったですね。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しいぞ。
1: 嬉しいですね。
2: すごい
0: 素晴らしい楽曲ありがとうございます。
2: いい、ね、ありがとうございます、はい、
0: KDDI リンクスケープ、今日は押木圭吾さんをお迎えしております。さあこの番組ではですね、夢中というワードにも注目してるんですけども、押木さん今夢中になってることって何かありますか？
1: やっぱりさっきも散々喋ってるかもしれないですけど、いろいろなアーティストの方々の楽曲の分析はずっと楽しく行ってますね。
0: ずっとしてそうですよね。なんか
1: 大好きです。まあ音楽人の差がと言っても過言ではないかもしれないですけど、まあ、
0: そうですね。なんか音楽の聴き方もね、だからそのなんか職業美法じゃないけど、ね、分析として聴くかリスニングで聴くかみたいな結構分かれたりしますもんね。
1: はい、そうですね。
0: 確かに。どうですか、最近なんか分析して楽しかった曲とか何かあります？
1: まあいろいろあるんですけど、まあミスチルのアゲイン、
0: おお、
1: やっぱりすごいいい曲ですね。
0: はいはいはい、これですね今流れてますけど、なんかやっぱり改めて聞いてみるとこんな音作りしてたんだみたいな発見めちゃくちゃ多いですね。
1: そうですね。確
0: かにな
1: んかメロディーラインもすごい面白いなって思う箇所があって、僕はなんかこう一言で表すとしたら、はい、その緊張と解決のその緊張の使い方のうまさ、緊張ですかね。
0: はい、
1: あの、はいはい、音楽用語って結構緊張と緩和って単語がすごい使われるんですけど、はい、いわゆるなんかシードみたいな、その緊張がシで生まれて、ドで解決というか、人間が聞いててちょっと不安になる音っていうものがあって、その不安になる音と安心する音を交互に使うというか、流れとして不安になってちょっと不安になって不安になって、まあ、安心するみたいな、なんかそれを使い分けることが多いんですよね。
0: この曲わかんないけどドキドキするとかっていうのも、もしかしたらそういうメロディーの使い方によって実は感じてる感情だったりする。
2: いざなわれてるんですか？
0: そうなの
1: 可能性あります。
0: もしかしたら
2: 面白い。
0: そうですね。いや、ミスターチルドレンってでも本当に、まあ、その言葉の詰め方とかもそうだけど、やっぱ時代作ってきたなってやっぱ改めて思いますよね。
1: だから今回の曲はさっきの緊張もそうなんですけど、メロディラインでサビに入った時も B メロの箇所も、トゥートゥートゥートゥーのトゥートゥートゥートゥー、このいわゆるキー C って言われるその一番、まあこれ音楽の人が聴いてた時のために保険として言ってるんですけど、キー C の時にCで終わる。今回の楽曲のは B フラットなので、ドレミファソラの音で、本来は C のフラットの音で終わる箇所、安心して終わる箇所を不安であえてサビでも終わらせて、ずっと終わらせるんですよ。それがこの楽曲のその歌詞とすごいシンクロしてるというか、かつ歌ってると人間はやっぱり落ち着きたいので、鼻歌で歌ってるとどうしても解決しがち、安心する方にメロディーが行きがちなんですけど、この曲はずっとそこを辛抱して緊張のままトゥートゥートゥートゥーってこう緊張のまま終わる、で最後少し優しめの解決が来た時に僕らはもうすごい安心に襲われるというか、
0: そこにグッと来ちゃうみたいなね。
1: 物語で言ったらやっぱり、あ、これきっと敵を倒すんだろうなとかを、なんか、まあじゃあ受験の漫画だったらきっと成功するんだろうなみたいな、その感覚が、まあ、成功しないのかもしれないっていうその不安があるじゃないですか。ずっと頑張ってもしかしたら敵を倒せないのかもしれないっていう不安が、なんか読んでると、あ、多分ここら辺でもしかしたら勝てるんだろうなって思う箇所でもずっと苦戦していて、なんかこんなに苦戦する楽曲ってあるんだというか、ずっと苦戦して苦戦して最後の最後でなんとか倒せるとも言わない、なんか痛み分けのような、けどそれでも何か清々しいその空の色を感じれるような、
0: 確かに。
1: やっぱり根源的なそのメロディーラインっていうものはどこまで行っても面白く感じるんだなっていうのはありますね。
0: じゃあ結構そういった分析を毎日してる感じですか？
1: 分析を毎日して、まあ、もう嫉妬したり、
0: まあね、
1: 逆に言えばなんて素晴らしいことなの、取り入れようっていう姿勢も取れるので、
2: すごい。
0: でもすごい音楽が大好きっていうのがめちゃくちゃ
2: わかります。ピュア 100%。
0: そうですね、
1: ありがとうございます合ってるのかね
0: 急に言葉数減りましたけどね。いやすごい
1: 出ますね。
0: 毎日発見ですからね、本当に、ね、
1: そうですね。
0: 本当に面白い音楽ってやっぱやってると本当に毎日悔しいし毎日楽しいしっていう繰り返しですもんね。確かに、
1: ありがとうございます。
0: 本当に、いや本当にもう面白い話たくさんなんですけど、どうですか、その楽曲以外で刺激を受け

0: 得るためにやっていることって何か日々ありますか？
1: やっぱり曲作ってるとずっと家にいがちですよね、
0: うん、まあね
1: いやなんかもう自分の家に飽き飽きし始めるというか、うん、このディスク、まあはいはいはい、この照明みたいな、うん、飽きてくるじゃないですか。
0: これちょっとなんかアンケートに気になったんですけど、
1: はい、
0: お風呂関連で、
2: あら、
1: そうなんですよね。
0: なんかちょっとこれ何ですか、服を着たまま入ってみたいっていうのは
1: まあやっぱりさっきの話でもつながるんですけど、あの部屋飽きるじゃないですか。
0: そうですね。
1: けどそこで外に出ようっていう意識は、まあ、毛頭ないんですよ、
0: うん、
1: インドア派なんで。結論も家の中でやっぱ新しいものに出会いたい、
2: うん、
1: まあ、その中でやっぱり部屋の中で未知というか、うん、一日の中で案外滞在時間が少ないものって、
0: そうですね、
1: 風呂だなっていう。
2: 確かに
0: そこに着目をして、
1: 着目をして風呂の中でやったことがないこと、うん、やっぱ人間ってあまたあるじゃないですか。
2: ありますね。
1: 基本温まるか体洗うか以外しかしないと思う。
0: まあそうですね、確かに。
1: なんでやっぱりあの服を着て入るとか
2: いいね、
1: まあ、ご飯をお風呂の中で食べてみるとか。
0: あ、なるほど、はいはいはい、
1: はい、なんかそういうお風呂でできることっていうのは今もまあ研究中ですね。
0: あ、すごい。確かにでも風呂で飲む飲み物とかって意外とうまかったりしますもんね。
2: 確かに温泉みたいな感じでね。確かに。
0: どうでした、その服を着たまんま入ってみた感想は。
1: 重かったですね
0: でしょうね、
2: そのままや。
0: 面白い。じゃあもうやっぱり自分の中でも部屋の中で常に刺激をどういって探すかみたいなことが多い。
1: そうですね、まあ、出たとしても徒歩5分圏内だと思います。
0: なるほどね、うん、もうじゃあ基本的に作詞とか作曲も全部その家であることが、はい、ほとんど。そうです
1: ね、僕結構あの椅子に座らないと始まらないタイプで。
0: そうなんです
1: か。そうですね、
0: はいはいはい、
1: なんか街中歩いててあ降ってきたみたいなのじゃなく、作るかと思って椅子に座って作り始めるタイプですね。
0: 職人タイプですね。そこから名作がたくさん生まれていくわけですけども、はい、どうですか、今後チャレンジしてみたいことって何かあります？
1: あ、やっぱりここで逆に一人旅行、
0: うん、逆にね、
1: 逆にね
0: 椅子から立ち上がって、
1: 椅子から立ち上がってですよ、うん、本当に重い腰を、うん、
0: はいはいはい、
1: だから今までずっと重い腰上げてないから一人旅行行ったことないですし
0: そうでしょうね。
1: そもそも友達と旅行する時も、うん、人生で一度も宿泊施設に自分で予約したことがないんですよ。
0: ああ、まあ友達がやってくれて。
1: そうなんですよね、
0: はいはいはい、
1: なんであのできるのかなって思ってます。
0: これもしかしたら一人旅行初めて行って、はい、めちゃくちゃ味しめちゃうかもしれないし、
2: ありえる。
0: 確かやっぱなんかこう結構旅先で作詞してみたら全然違うものかけたみたいなのを、まあ、よく聞くわけですけど、もしかしたらちょっと新しい自分の発見につながったりするかもしれないですもんね。
1: そうですね。
2: え、どこ行く、うん、
1: 温泉行きますか、やっぱり。
2: 温泉
0: あ、いいじゃん。
2: まず国内からだね。
1: 国内から、国内どころか、うん、あのまず宿泊施設をどう取るかの確認として
0: そうです、ね、
1: まず最寄りありなんじゃないかと思ってたの。徒歩圏内。
0: そうですね、
2: まあ、ちょっと
0: あのまずビジネスホテルから取ってみて、
1: 徒歩圏内のなんかアパホテルとか取って。
0: そうだね、
1: なんかうまくいかなかったらそのまま歩いて帰るみたいな。
2: マジ、いやいいね、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: ありですよね。
0: いやすごい、
2: まあ、カプセルホテルとかね、いろいろありますからね、ホテルのね業態にも。
0: 確かに新しい発見が多いかもしれませんね、うん、
2: 楽しみだ、
0: はい、楽しみにしております。
1: 楽しみにしてます。
0: さあ最後となりましたが、押木さんぜひ今後の予定を教えてください。
1: はい、まあ、6月栄スプリング、うん、7月ジョインアライブ、8月サマーソニックと、まあ、いろいろな、まあ、ライブというか、うん、イベントに出演させていただくので、うん、ぜひ来ていただいたら嬉しいです、
0: は
1: い、
0: こちらはそれぞれのフェスの、ウェブサイトを確認いただければということですね。
1: はい、
0: ね、
1: はい、またまあ君が死刑になる前にという、うん、先ほども言いましたけど初代歌のリテイクを作りました、
0: はい、
1: まあ、ぜひ放送中なので、うん、一緒にドラマ見ましょう、
0: はい、ぜひ皆さんでチェックしていきたいと思います。
2: お願いします。コネクトザブニュー、本日のゲストは押木圭吾さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 81.3

0: New Dad Kick the Curb。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージ私からご紹介いたしましょう。
0: お願いします。
1: ラジオネームとしさん。この番組をきっかけに国内外問わず旅に出たい欲が出てきたのですが、いろいろと調べているうちに都内でもまだまだ知らなくて面白そうな場所がたくさんあるのでは、うん、と考えるようになりました、
0: はい、
1: このようなきっかけをいただいたラジオとお二人には感謝しかないのですが、お二人は都内を散策するときお供にする足元、うん、シューズって決まっていたりするのでしょうか。
0: あ、
1: 自分はレザーシューズを履くことが多く、うん、歩くにはやっぱりスニーカーがと思ったのですが何がいいのか難しく、ということで、
0: そうですね、
1: はい、東京都のとしさんからいただきましたが、
0: としさん
1: どうですか。
0: 難しい問題ですね、
1: うん、まあ、でもスニーカーとかね、
0: スニーカーとかね、うん、スニーカーはサロンも私多いんですけど。
1: あ、そうか、確かに。
0: そうですね、テンダーさんどうですか。
1: 俺最近でもスニーカー買ったんですけど。
0: お、何ですか。
1: スピードキャット買っちゃって。
0: おー、ね、まさかの通販。
1: いや、そうなんですよ。僕も基本レザーシューズとか、うんうん、まあ、僕もローファーガチ勢なんで、
0: はい、
1: 結構まあなんか履き潰すぐらいに、うん、なんか履くのがすごい好きなんですけど、
0: 確かに、
1: まあなんかあのスピードキャットってまあ結構その足元キュッとしてる感じがあるんですけど、うん、僕なんかあんまでかいスニーカー履かないから、
0: そっか、
1: なんかあれぐらいちょっとスポーティーだけどなんかこうちょっと割と服も何でも合わせやすそうな感じだったらいいかなと思って、
0: 確かに
1: 最近ちょっとそれ気に入ってよく履いてたりしますけどもね。
0: しかも色も結構豊富なんですよね、スピードキャット今。確かに、そうそう
1: そう、僕なんか普通に黒のやつを選んじゃって。
0: あ、黒なんだ。
1: まあなんか結構足元締まるのがすごい好きで、うん、なんかすごい調子いいなっていう感じが、
0: いい、
1: ね、
0: 私もスピードキャット何色か持っていて、
1: なんか赤とかよく履いてますもんね。
0: そうですね、赤、黄色、青、うん、あと緑。
1: そうだよね、
0: 結構軽いですよね。
1: 軽いっす、そうそうそうそう、うんうんうん、なんかスニーカーを、ね、もしこの方もねレザーシューズ履くことが多いのであれば、
0: うん、ま
1: あ、そういうところからなんか入ってみるにも意外といいのかもしれないですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: おすすめはプーマとサロモンでした。
1: はい、ということでございますぜひチェックを
0: お願いします。
1: はい、
0: はい、メッセージありがとうございました。ご紹介したとしさんには私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
1: お送りします。リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていることぜひ教えてください。趣味、お仕事、どんなことでも大丈夫でございます。そして私たち2人へのメッセージもぜひぜひお待ちしております。
0: はい、メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥスタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントします。
1: お知らせの後は音とカルチャーでつながるコーナープレイイット。

0: 改めまして、テンダーです。
1: 田中シェンです。
0: KDDI リンクスケープ。ここからは、音とカルチャーでつながるリンクスケープのプレイパーク、プレイイット。
1: 毎月テーマを設けて、ポップに音楽カルチャーとつながっていきます。
0: さあ、今回も私の目の前にはキーボードがあります。はい。
1: そして今月のテーマは音楽家久石譲さんです。
0: いや、ついに来ましたか。
1: 来ましたよ、
0: この回が。
1: 譲様、
0: 譲様、譲初めて言いましたけどね、まあ、実は先日私、名古屋のジブリパークでちょっとライブする機会が実はありましてですね、まあ、改めてここで久石譲さんの音楽に触れて、うん、その素晴らしさを実感したということでございますから、はい、5月ってね、1年でも気持ちいい季節なわけじゃないですか、
1: はい。
0: まあ、そんな季節にぴったりな音楽として、音楽家久石譲さんを特集していきたいと思います。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い。
0: どうですか、はい、シェンシェンが好きな久石譲さんの曲、何か思いつきます？ま
1: あ、あるんですよ、好きな曲たくさんあるんですけど、菊次郎の夏のテーマ、
0: タラタタタンタタン、
1: ね、そうですね、あれはなんていうの、
0: サマーね、
1: サマーですね、
0: サマーですよ、
1: サマーがとても好きです
0: ね。ちょっとそうですよね、やっぱ夏になるとあれがすごい恋しくなるような感じもありますけれども、そんなたくさんいろんな曲があるわけでございますが、
1: はい、
0: 初回の今週、私が音楽家久石譲さんというテーマでピックアップしたのはこの曲です。

0: 今2人とも聞きながら金曜ロードショーのあのおじいちゃんの真似をしてフィルムを回してますけどもね。さあお聞きいただいておりますのはこちらシネマノスタルジアという曲でございますが、
1: はい、
0: こちらまあ元々のオリジナルは1998年リリースのアルバムですね、ノスタルジアピアノストーリーズ3に収録されているものでございまして、はい、今お聞きいただいているのはライブ版ですね、ワークス2オーケストラナイツに収録されているライブバージョンということでございますが、
1: なるほど、
0: このね、ピアノ入るこの瞬間もまたなんかすごいノスタルジーを感じるというんですか、
1: なんか私たち金曜ロードショーで育ってきた世代ですよね。
0: そうですね、まさに、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なのでなんか思い出がたくさん蘇ってきますね。
0: いやそうなんですよ、ね、おっしゃる通り。こちら日本テレビ系金曜ロードショーのオープニングテーマとして知られている、まあもちろんご存知の方も多いと思いますが、まあ、テレビテーマ曲ながら曲はですね約6分間ぐらいあるフルスケール楽曲。
1: そうなんだ、
0: まあ、もちろんやっぱテレビだとねその一瞬だけしか聴けないけど、コンサートで聴くと、うん、あこういう曲だったんだって改めてね、うん、発見が多いと思いますが、
1: はい、
0: こちらオーケストラはイタリアのフェラーラ管弦楽団、指揮はレナート・セリオ、こちら久石さんが清井ホールで撮ったピアノにイタリアの桶を重ねる形で進めたということでございますが、久石さんはこのようにね次のように語っております。桶には機能性よりも歌を望みました。多少荒っぽくてもそこには歌があるというアルバムを作りたかった、だからイタリアにしたんですというね、思い入れもやっぱ非常にあるということでございますので、
1: なんか感動的
0: ね。

0: その機能性、オーケストラってやっぱ大人数でやるから、はい、みんなが噛み合ってっていう機能性はもちろんあるんですけど、その機能性を超えた歌をみんなで作っていこうみたいなことだったんでしょうね、きっと。
1: 素敵な組ですね。
0: いや、そう、不思議な、そのやっぱこう一個の曲を演奏するにもどういったこの意識を持ってみんなで取り組むかっていう、でこれがやっぱ多少荒っぽくてもっていうところがすごい肝かなと思っていて、確かにそれぐらい思いを乗せるってことだったり、歌にどれだけこう思いを寄せながらみんなで一つのものを作るかっていうことを、はい、もしかしたら非常に意識されたのかなというふうに改めて思いますが、まあ、このテンダー的推しポイント、いやまあもう本当たくさんねあるんですけど、はい、これだって子供の時に見てた時、ちょっと得体の知れない思いになった感じありません？なんか寂しい、悲しいのかなみたいな。
1: 確かにね、
0: なんかそれをすごくこう自分も子供の時に、まあ、金曜のね、そのいわゆるこう週末の夜、はい、映画を見れるみんなの時間っていう時に、なんかこの、まあ、ちょっと響きますけどね、これなんかすごいやっぱ最初、同じ音から始まって、この、まあ、メロディーがメインだと思いますけど、これなんかトゥー、こうなんか分かれるんですよ、一本の道からタララララ、なんかこのまず始まり方っていうのが最初一つなのに、こうなんか別々の道を行くかのような寂しさを、なんかちっちゃい頃の時になんか思ったんです。だからこれがなんかちょっとまず寂しい要因があるのかなって思いきや、まあテレビ尺で言うと、まあちょっと今正確じゃないですけど、タラララララララタラララララって結構暗いじゃないですか。
1: 確かに。
0: で最後の最後はタラ、明るくなってから映画がこうなんか開幕していく感じっていうか、なんかこれってすごい、なんかちっちゃい頃ながらになんかすごい味わい深いものだったなってすごい改めて思いましてですね、やっぱ久石さんって、まあ、本当ジブリの曲もそうですけど、キャッチーなメロディーとやっぱそれを裏付ける設定作りみたいなものがやっぱすごい秀逸だなと思っていて、まあこれも本当曲としてはまあ1998年とかになりますけども、やっぱこのオーケストレーションってね、まああのいわゆるこう楽曲の組み方というんですか、作り方っていうのがなんかすごく秀逸だし、やっぱそのいろんな寂しいとか、ここでちょっと明るくなるっていうイメージの、やっぱそれに全て音楽が直結してるので、なんかこれオープニングテーマとして使うのすごい秀逸だなっていう、最近こういうオープニングテーマあんまないかもって、
1: はいね、
0: ちょっと改めて思ったので、今回ちょっとこの曲を選びました。なんかやっぱほら最近もね、オープニングテーマとしてはいいものたくさんありますよ、はい、明るくスタートするとか、フレッシュなとか、でもこれってなんか金曜の夜に花金とか今昨今言われてる中で、はい、このすごくこのおごそかなというか、これでなんかこう音楽なんかこうちょっと幕が開いていって、ちゃんと明るいコードでなんかこのちゃんと映画を迎えるみたいな味わい深さ、
1: なんかね、
0: そうですよ、なんかこのね今の時代にもしかしたらなんか必要なノスタルジックなものがもしかしたらここにはあるのかなと思いました。
1: いや本当、
0: 私
1: はなぜか、なんか久石譲さんの曲聞くと全般的にそうなんですけど、なんか泣きたくなるんですけど、なんでですかね。
0: いや、だからそういうやっぱ金銭に触れるってそういうことなんじゃないですか、
1: うん、本当に。
0: 人の心の中で鳴ってる音を、やっぱこうね、なんか体現するのが、いわゆるこうサウンドトラックだったり、映画のこのいわゆる後ろで流れてる音楽だと思うんですけど、なんかそれを全て体現してくれるからこそというか、やっぱ久石さんがどんな人なのかっていうのはますますこういうの聞くと本当気になるというか、
1: そうですね、
0: ね、本当人間の豊かさを思い出させてくれる楽曲だなと思いました。
1: ありがとうございます、
0: はい、というわけで今週のプレイトいかがでしたか。
1: ありがとうございます。
0: お礼を言いましたこちらこそ久石さんにありがとうございますですね。
1: いや本当に何だろう、はい、このまあ懐かしい、このノスタルジーな気持ちになるっていう、そのさっきあのてんてんが言ってたこう別れ道みたいな、なんか新しい風景も浮かんだし、あ、何だろう、人生って思いましたね。
0: 確かにそうですね。
1: あと今度ね、オープニングテーマ特集とかも面白そうじゃないですか。
0: あ、確かに、あ、それじゃあ6月ねとかいいんじゃないですか。確かに面白そう、
1: やっちゃいますか。はい、こんな感じで来週も音楽家久石譲さんをテーマに音楽カルチャーとつながります。お楽しみに。

0: ナと
1: 田中俊のナビゲートでお届けしてきました KDDI Linkscape
0: コネクターズアベニューのゲストは押木圭吾さんでございました。
1: いらっしゃいましたね。
0: もう音楽に夢中になってましたね。
1: 本当に
0: 素晴らしい素晴らしい、本当にたくさん細かい話、小森さんというねエンジニアの話もそうですけど、うん、業界用語がもうとにかく飛び交うぐらいにはやっぱり
1: そうね。
0: ですけどやっぱり僕自身もやっぱすごい音楽を分析するのがすごい好きなので、うん、やっぱ一個一個こうね自分の好きなものに向き合うっていうところから、うん、まあ、こういう風に作られてんだってやっぱ知ることがすごい楽しいので、
1: そうですよね、ま
0: あ、とにかくその本当に押木さんが夢中になってる姿もそうですけども、うん、これからどんどんいろんな曲が作られていくと思いますからね。
1: そうですね、
0: すごく楽しみになりました。
1: はい、うん、私は2人のコラボレーションぜひ熱望したいんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いやそうですね、
1: そうなんかねミュージシャンの飲み会に参加した気持ちで、
0: まあ、確かに確かに
1: 聞いてるの楽しかったです。
0: そうですね、なんかお互いともすごいなんか目をキラキラさせながら、うん、
1: 本当に
0: あなんかすごい意見交換っていうんですかね、うん、やっぱそれって本当になんかそのもう世代だったりとかもういろんなものを超えて楽しめるもんだから、はい、なんかそういったコラボレーションもそうですけど、うん、いろんな交わり合いがねこれから生まれていったらいいかなと非常に思いました。
1: はい、楽しみです。
0: そしてプレイイットは音楽家久石譲さんをテーマにシネマノスタルジアをピックアップしました、
1: うん、ノスタルジーでしたね。
0: ねえ本当に2人とも同じこの金曜ロードショーのおじいちゃんの真似をしてる感じがねありました。フィルムを回す
1: ありましたね。
0: やっぱそれぐらい本当に久石さんが作っていくこのまあノスタルジアっていうんですか、
1: うん、
0: 自分の中でどこか懐かしさだったりとか、うん、それがなんか本当ずっとこう世代を超えて共有していくものってやっぱすごい素晴らしいことだなと改めて思いましたから、
1: はい、
0: うん、
1: 今日も素敵な音楽ありがとう久石さん。
0: そうですね、本当僕の中でのイメージのこの冒頭の行き別れじゃないんですけど、うん、でここでこうメジャーコードに解決するとか、はい、なんかそういったあの一個一個久石さんの作るドラマというものですね、うん、まあ、これからもですねちょっといろいろこうちょっと掘り下げていけたらなと思いますので、はい、ぜひこのコーナー楽しみにしていただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますのでぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープまた来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中俊でした。 May the force be with you。This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 高速道路などの状況です。東名上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に4キロ、横浜町田インター付近を先頭に2キロ渋滞しています。小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため4キロつながっています。中央道上り小仏トンネルを先頭に5キロ、関越道上りは新座料金所付近で事故のため3キロの混雑です。首都高速道路です。羽田線下りの芝浦と勝島の間は工事のため通行止めとなっています。また三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に八潮まで7キロの渋滞、4号線下りは永福を先頭に西新宿ジャンクションまで5キロです。都内の一般道路です。玉川通り下り線渋谷区渋谷3丁目で乗用車とオートバイの事故のため2車線が規制され、六本木通りに伸びて1キロ渋滞しています。環七通り外回りは世田谷区大原2丁目を先頭に2キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広く晴れています。都心の最高気温は 23.7 度とこの時期らしい陽気となりました。明日日曜日もだいたい晴れてお出かけ日和が続きそうです。ただ紫外線が非常に強まりますので、屋外では万全な対策を心がけましょう。都心の朝の最低気温は14度、最高気温は24度の予想で今日と同じぐらいになりそうです。朝と日中の気温の差が大きいので服装で調節してください。月曜日以降も晴れて汗ばむ陽気が続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

が溢れている。レコメンターフェスティバル。サーフとビーチカルチャーをバックボーンに持つミュージックとアートのカルチャーフェスティバル、グリーンルームフェスティバル開催。初日のステージにはグラミー賞に輝く R&B シンガーエラ・メイ、ニュージーランドの5人組レジャー、超絶技巧で世界を驚嘆させるギタリストマテオ・マンクーゾ、そして異彩を放つ UK ジャズシーンの重要人物エマジン・サックレイが登場。

国内からもクレバ、ペス、キッドフレシノ、ガドロといったヒップホップアーティストから、ドラゴンアッシュ、ゴーゴーバニラス、おとぼけビーバー、そして長岡亮介、平井大が出演。さらに DJ のりとムロによるキャプテンファイナル、アレックス from Tokyo、 アジュちゃんが DJ として会場を盛り上げる。グリーンルームフェスティバル26、 5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、横浜赤レンガ倉庫にて。 Recommender on 81.3

0: ハウス、クリエイディオ。
1: デザイナーの佐藤大樹です。
2: クリス智子です。デザインを音で楽しむチェーンウェーブヘーベルハウスクリエイディオ、今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: ゴールデンウィークも過ぎて、
1: そうですね、う
2: ん、まあ、ゴールデン感はあまりない。
1: あんまりないですね。
2: まあ、日頃がゴールデン感があります。
1: そういう感じですか。ゴールデンな感じ出てます。
2: ご活躍は。
1: あ、いえ、うまいこと言いました。
2: 逃げました。違う違う。いろいろとお休みの間もですけれども、はい、メッセージ皆さんありがとうございます。番組でいただいております。
1: 楽しみですね。
2: ちょっとパンチがある写真付きのものを。
1: そっち系ですか。
2: はい、オープニング皆さんにも言葉でご紹介したいんですけれども、番組ではの落とし物語というのがありまして、いろいろ街で落ちてるもの、まあ、ネギが話題になったことが。
1: ネギが多いですね、やっぱり。
2: きっかけでした。
1: スパナとかもありましたけどね。
2: スパナありました。あと何があったかな。
1: 手裏剣なんかもありました。意外といろいろ落ちてるもんだなっていう感じがしますけどね。
2: これネギの写真も割とコンスタントにいただきます。街で落ちてるって言って、ラジオネーム大成さん、少し前にこうネギ落ちてましたっていうことを、
1: その一言とともにこの画像ですか。
2: 結構躍動感がある写真で、
1: 躍動感しかないですね。
2: 雨の日ですね、これはね、きっと。
1: あ、ちょっと湿った感じで、うん、もうネギが真ん中にバーンとあって、うん、あの漫画でいう集中線みたいなエフェクトがグワーッとこうかっ
2: こいい。それそれです。
1: すごい勢いでズームでこうネギに寄ってってる感じが、もしくはネギが迫ってきてるかわかんないですけどね。
2: 本当ですね。
1: これはすごいな、いいな、これは。
2: これ雨と道の石のなんか効果でそのバーって出てますもんね。
1: ですね。
2: あとやっぱりおとりになってる大成さんが傘を片方なんか首と肩で持ちながら写真撮ってる感じがすごいあります
1: ね。確かに。
2: っていう感じがあって、
1: いいですね。
2: 撮らねばっていう感じ。
1: いいですね、これは。名作ですね。
2: もう丸ごとですもんね、ビニールから。
1: はい、
2: ビニールで落ちてる。
1: あのちゃんと紫のテープもついてますしね。
2: うん、いいですね。いや、落ちてるもんですね。
1: 落ちてるもんですね。
2: で、片や、
1: はい、
2: ラジオネームタッキャムさん、落とし物語、まずは写真をご覧くださいといただいていて、何年か前散歩の途中に遭遇したタケノコです。スクープ級の落とし物に思わず写真を撮りました。これあの赤いベンチの上に、これどれぐらいも、
1: あ、これが
2: なんか70センチぐらいあろうかというタケノコが、
1: いや、すごいですね。これ90センチぐらいあるかもしれないですね。
2: そうですね、座ってるっていうか、バス停に、バス停を待ってるわけじゃないベンチらしいんですけど、これは落とし物なのでしょうか、誰かが休憩した時のお忘れ物、ご自由にお持ちください的なもの、それともタケノコ自体が座って休憩しているんでしょうか。
1: あ、そんな感じしますね。
2: ぐるっと5時間ほど散歩して戻った時にはタケノコはなくなって、過去いなくなっていました。この写真を見るたびに眠れなくなっちゃいます。これベンチが赤っていうのがまずいいな。
1: あ、聞いてますね。
2: 聞いてますね。
1: 確かに確かに。こんな大きいタケノコって売ってます？見たことないんですけど。
2: 確かに鎌倉あたりでは生えてはいますけれど。
1: あ、本当

0: ですか。
1: 売ってるかと言われると、
0: これ結構衝撃ですね。
1: しかも根っこそのままっていう感じなので、なんなら下の方竹になりかけてますから
0: ね。本当だ。
1: グリーンで。
0: いや、なんでしょうね、この落ち着きというか安定感というか、さっきのネギが銅に対してこっちの竹の子は正っていう感じ
2: ですね。
0: このコントラストは素晴らしいですね。
1: 2枚セットでね。
0: ですね。
1: これももうここから生えたとしか思えない。
0: いや、そのぐらいの、そうですね、落ち着きというか鎮座してますね。
1: 面白いな。
0: 面白いですね。
1: これ持って帰る勇気ないですよね。誰
0: の子食べたい、交番に届けるのもちょっと恥ずかしいサイズですよね。

0: ここから生えたとしか思えない。
1: いや、そのぐらいの、そうですね、落ち着きというか鎮座してますね。
0: 面白いな。
1: 面白いですね。
0: これ持って帰る勇気ないですよね。誰
1: かの子食べたい。交番に届けるのもちょっと恥ずかしいサイズですよね。しかもぐるっと5時間ほど散歩って、まあまあ散歩しましたね。
0: やっぱりね、気になって戻った
1: の
0: が多いんですけどね。
1: やっぱりそうなんですよ。そういう方結構多いですよね。
0: そうですね。
1: やっぱり気になって戻ったらもうありませんでしたみたいな、ちょっと悲しい物語になってるケースもありますよね。
0: 落とし物語、ありがとうございます。いろいろとね、なんか発見、あ、それ私のタケノコっていう方も今あるかもしれませんので、こんな風に、皆さんからのメッセージも、楽しく今日もご紹介できたらと思っております。 J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ、どうぞよろしくお願いいたします。

0: J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ、年度の佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています。さて、今日はまず一つ私たちからも皆さんにもお話したいことがありまして、というのは番組クリエイディオは2014年ファーストシーズン始まっているんですけれども、始まった当初から大変お世話になりましたグラフィックデザイナー、ブックデザイナーの祖父江慎さん、訃報がありまして、
1: 本当びっくりしましたね。
0: はい、そうですね。
1: ゲストにも何回も来ていただきましたよね、シーズン1、シーズン2と、もうほぼ準レギュラーというか、クリエイティブファミリーっていう感じですよね。
0: 本当ですね。
1: で、最初のロゴを作っていただいたり、キャラクターも作っていただきましたよね。
0: 栗ちゃんとかね、
1: 本当に栗のキャラクターですよね。
0: かわいい。なんかお願いをしてどんなのが上がってくるんだろうっていうまでにもしばらく時間があり、本当に仕上がってくるのか、
1: 忘れた頃に仕上がってくるんですよね。
0: 思いっきりチャーミングなキャラクタークリちゃんをデザインして、で私たちも番組で T シャツにさせていただいたりとかね。
1: 確かにポーチとかもありましたっけ、
0: マグカップとかやったかな。
1: あ、ありましたね、
0: マグカップかな、作ったりとかして、なんかね、もう祖父江さんのまんまで愛されキャラっていう感じだったんですけども、もともとでも番組には祖父江さんと大木さんがご縁があるっていうところで、
1: あ、そうでしたね、
0: ゲストのお呼びさせていただいたんでしたよね。
1: まあ、いくつか僕本書かせていただいてるんですけど、はい、一番最初に書いた本、粘土の感度脱力デザイン論っていう書籍なんですけれど、これいつだったかね、まあ、手元にもあるんですけど、はい、初版が2012年、14年前ですね。で、この本の装丁を祖父江さんに手掛けていただいたという
0: が最初だったんでした。
1: そうなんです、そうなんです。
0: またなんかね、脱力感なのか祖父江さんらしいというか、カタカナでね、
1: はい、今でも覚えてますね、プレゼンしていただいた時に、はい、まずはその背の部分にこう枠があるんですけど、はい、それがくにょって曲がってて、それが本棚に入ってると粘土みたいにくにょってなるんだよねって言われて、

0: 撃をまず受けまして、
1: あ、帯のところがそうか、上からまっすぐなんだけど下5センチぐらいがくにょって曲がって
0: くにょってなって、でよくよく見るとあちこちちょっとずつこう歪んでいたり、この表紙の部分カバーをちょっとめくっていただくと、はい、まあ、袖って呼ばれるそこの部分で上がちょっと切れてるんですよね、
1: うん、
0: そこ
1: 上か
0: ここ
1: あ本当だ細か
0: い何か間違いかなみたいなことなんですよ、なんかそういう、はい、なんか心地の良い違和感というか、そういうのをあちこちに散りばめていただいて、そうでこのカバーを外すと真っ白な粘土の塊みたいになるんだよねっていうことで、はい、あのハードカバーの方なんですけど、はい、このカバーとページがフラットになってるんです。普通段差があるんですよね、ページの方がちょっとこうオフセットしてるというか下に落ちてるんですけど、上下がこうスパッとこう塊になるようにしてるんだけど、ここの銀色の布の花切れっていうパーツなんですけど、そこだけはアクセントとして飛び出してみたのって言われたの覚えてます。
1: 全部
0: 100% 覚えてますね。でこれは本屋さんとかにあると擦れたりすると返品できなくなるから、うん、クレームがいっぱい来るのって嬉しそうに言ってます。
1: 攻めてますね。
0: 攻めてますね。もうクレームとか恐れちゃダメなのって言って、ね、これは可愛いから大事って言って、そこだけ銀色のパーツがピョッとこう顔を覗いてるような、そういうちょっとチャーミングなデザインにしていただきましたね。それでもう一つすごいのが、何ページかこうめくっていただくと、はい、扉っていうページ、うんうん、最初の2ページ目っていうんですかね、はい、あ、その手前ですね、
1: はい、
0: そこにタイトルがまた入ってるんですけど、はい、そこのレイアウト、粘土の感度って書いてある、はい、そこの文字の位置が版ごとに変わっていくんですよ。なので初版の時はもっと上の方に確かいたんですよ。
1: それが
0: だんだんまた増刷していくごとに移動していくんです。
1: それって大変なことですね。
0: そうなんです。これ第5版とかなんですけど、なので増刷のたびに祖父江さんが喜んでいただいてじゃあまたレイアウトしなきゃねっていうことでちょっとずつこう移動していくっていうのが、たくさん売れたら一周するんだって、そこまで売れなかったですけど
1: いやいや売れてると思うんです。そういうなんかこう遊び心っていうのはもう祖父江さんの本はもう常に聞くとわーっていうこといっぱいでしたもんね。
0: 本当にそうなんです。
1: この粘土の感度も何ならかとかも途中で見切れてたりする文字もあったりして
0: そうなんですよね。
1: ざわっと気になる感じが、
0: うん、そうなんで、祖父江慎というデザイナーは何でしょうね、このど真ん中を嫌うというか、その王道とか正統派みたいな部分は全然できる方なんですよ。技術がとんでもないのに、はい、できるんだけど何かそこのこうかわしたくなるというか、そこ以外にも価値ってあるよねっていう、何かそれを何かこうアンチテーゼというか、そうデザイナーって誰しもそういう感情あるんですよ。こう売れてるものとか人気があるものばっかりやってていいのかなっていう気持ちになる時はあるんですけど、それをずらすとなんかこうちょっと前衛的っていうんですか、エッジが効きすぎちゃったりとか、カウンターカルチャーってちょっとアングラっぽくなっちゃったりとか、はいはい、あとはなんかこうちょっと自意識過剰というか独善的になっちゃうケースがあるんですけど、祖父江さんの場合どれにも当てはまらないんですよね。何かこう懐に潜り込んでくるというか、何か新しい居場所をこう作ってくれるような感じで、何でしょう、今までで言うとその怖いっていう感情とかびっくりするとか、何かそういうかっこいいよね、綺麗よね以外の感情をうまく使いながらデザインにこう仕上げていって、気づいたらでも何かそのアングラな感じは全然なくて、
1: はい、
0: なんか異端なんだけどこう本流に最終的にはなってるっていう、そこがもう僕の中では不思議でしょうがなくて。
1: そうですね、なるほど。
0: で祖父江さんのカラーもないんですよね、
1: はいはい、
0: 一冊ずつが全然違っているんだけど、うんうんうん、こう俯瞰してみるとなんとなく祖父江さんらしさというかコズフィッシュらしさ、うんうん、あの事務所ですね祖父江さんの、
1: うん、
0: で他にそれが真似できる人がいるかって言ったら本当になくて、唯一無二の存在なんだなっていうのは思いますよね。
1: 本当ですね。あの祖父江さんとコズフィッシュの展示もありましたよね。
0: ありましたね。
1: あれもなんか面白かった思い出すのが、あの見に行って番組でも伺いましたけど、
0: はい、
1: まあ、一冊の本どころかそのフォントから、あと祖父江さんが編集の方とか、まあ、出版の方にもこうメモ書きでここはもう少しこういう風にちっちゃい、もしても全部びっしり付箋を貼ってるような、
0: はい、
1: そういうところからあの見られる展覧会だったんですけど、あの時の、はい、図録もなんか10年越しでやっとできたっていう話でしたっけ。それぐらいなのって、ご自分のまた久々に会った時にやっとできたからって言って、あのお出しになったって展覧会もあったっていうのを覚えてますけども、
0: いや本当にでもものづくりに対してはストイックというか厳しいという

0: か、うん、ある意味こう狂気を感じるような、うん、そういう凄みは本当にある方だったんですけど、ご本人はこうすごくチャーミングで優しくてっていう、はい、
1: そうですね、
0: このギャップも本当魅力ですよね。
1: だからすごくお出来になるからって言っていいんですけど、さっき奥さんもおっしゃったように、はい、技術も知識もご経験もあって、うん、何でもできそうなところだけれど、そこをご自分のキャラクターですごく周りの方にまあなんか気持ち考えすぎかもしれませんけど、なんかそのキャラクターでふっとこうさっき懐に入ってきた新しい場所ってまさにその通りで、祖父江さんのなんか星ってありましたよね。
0: ありましたね。なんか優しい星なんですよね。優しさしかない
1: っていう。なんかね、うん、ああいうのってやっぱり技術も知識も経験もって言いましたけど、そういうものを持ってして優しいしかないって一番仕事で憧れるとこですよね。
0: いや
1: そこでいけるなんて
0: 本当にすごいですよね。
1: そうです
0: よね。そうだ、何かのテレビのドキュメンタリーで見たんですけど、祖父江さんの特集だったんですけど、はい、あそうだ、あの、うん、課外授業ようこそ先輩っていう NHK 教育テレビから、はい、僕も出させていただいたことあったんですけど、自分の母校を小学校とかに帰って何か一つ教えてあげるみたいな素敵な番組なんですけど、祖父江さんは黒い布をこうなんか覆ったものが教室にいきなりあって、で生徒たちが入ってくるんですよね、うん、で黒い布をバッと外したら水槽がいっぱいあって、はい、ムカデとか、うん、ナマコとか、うんまあ、いわゆる一般的に気持ち悪い怖いとされるものが大量にあって、うん、ギャーってすごい教室が悲鳴に包まれてなんだけど、だんだんだんだんみんながこう触っていく中で、あ可愛いとかこの子好きとかで、最終的にナマコとかこうなんかつついたりしてみんな遊んでて、なんかデザインってそういう力があると思うって、その気持ち悪いとか怖いとかっていう感情も実はこの好きとか可愛いっていう感情とこうまあ一体になってるんじゃないかみたいな。なので本当に総兵さんというのはデザインって本当に綺麗かっこいいっていうことだけじゃなくて、うん、そういうさまざまな多様な感情って人間が持ってると思うんですけど、そういうのを本当にフラットに全部こう楽しむというか、うん、そういったものをみんなにこう価値として提供できる人だったんだろうなって思いましたけどね。
1: 本当ですね。番組ではあのもともと総兵慎さんが研究をされていたというか、もう自分が大好きでって夏目漱石の話も伺いましたよね。
0: 心ですね。
1: 心を実際に
0: 想定されたっていう、ご本人もそういうコレクターでたくさんお持ちですよね、はい、確か
1: そうおっしゃってましたよね、うん、でちょうど心漱石の想定も、まあ、もう一度あのフォントから中身から手掛けられたっていう本もご持参いただいて、これ今日大木さん持ってきてくださって、は
0: い、これいただいたやつです。この番組でいただいたやつですね、確か
1: 2014年にこれは出てるのか。
0: はい、
1: このサインも入ってましたよ今。
0: そうですね、途中でページこの紙の種類もどんどん変わるんですよね。
1: そうそうそう、
0: ストーリーの展開に合わせて紙の種類を変えたり、このノンブルって呼ばれる右下の数字もこう、多分夏目漱石の 手書きのものをそのまま使ってたりとか。
1: そうでしたね、
0: ですよね。このカバーの内側まで綺麗に仕上げていて、
1: 中とかもね。
0: そうなんです、
1: この箱の本の箱、
0: いや
1: 祖父江さん
0: 呼んでるんですか、カバーの中にいるんです。
1: 人間が今祖父江さん、
0: なんでしょうね、祖父江さんの手掛けるデザインっていい意味で不純物というか違和感が本当にたくさん入ってて、なんか食べ物も最近そうじゃないですか、こう柔らかくて食べやすくてこう
1: 甘くて、
0: そうなんです、でこうなんか精製されててみたいに、で栄養価が豊富でっていう感じなんですけど、祖父江さんの場合は何かこうちょっと焦げてて苦かったりとかえぐみがあったり青臭かったりするんだけど、結果的にいや美味しいなこれっていう風な、なんかそういう口当たりに仕上がるのが、なんかなんでそんなことできるのかなっていうのは不思議に思いますね。
1: 差し出し方なんですかね、やっぱりその味が美味しく感じたり、
0: ね、
1: 何かハッと避けてきたことがすごく面白く感じられるっていうところが、祖父江さんの本ってたくさんあるから、もうやっぱりちょっとニュースを聞いてと思っていろいろ振り返ったり見たり、あとは周りでのブックデザイナー知人たちも、もう祖父江さんはやはりもう雲の上といいますか、非常に崇拝してやってらしたり、
0: ね、祖父江さんご自身のこと、うん、ブックデザイナーってあんまり呼ばなくて想定家って呼ばれてましたよ ね、
1: そうでした
0: ね、本当にそうだなっていう、
1: はい、
0: この世に一人しかいない想定家だなっていうのは感じますけど、うん、でも祖父江さんのところで働いていた方とか、うんうん、その影響を受けた若いデザイナーの方たくさんいらっしゃると思うので、はい、きっと祖父江さんの思いをこう引き継いでいくんだろうな

0: し、リスナーの方にもね、ぜひソプエシンさんの作品を手に取っていただきたいなっていう気がしますね。
1: 本当ですね。まあ、DNA は受け継がれてると思います。
0: 本当そうですよね、うん、まあ、ひとまずお疲れ様でしたという感じがしますね。
1: ソプエさんね、ソプエシンさん、どうもありがとうございました、うん、
0: ありがとうございました。

0: でお届けしています。さあ、皆さんのメッセージご紹介いきたいと思うんですけれども、名もなき家事
1: 出ましたね。
0: 結構スパークル中でございます。
1: いや、すごい量の、来てますね。
0: もうただのもうなんか地味な家事なんだけど、名前つけてちょっと気持ちが上がるよねというようなそういうことなんですけれども、
1: はい、はい、今一番ホットな話題になってるやつはどれでしたっけ？
0: そうですね、今はあれですね、あの物をなんかちょい置きをあちこちにしてしまって、
1: でそれを気になった時にまとめて収納するみたいなことでしたっけ？
0: そうそれをどういう
1: たらいいかみたいな、ね、片付ける作業、うん、意外とそれにエネルギーが必要だからいい名前が欲しいという、そういうお問い合わせでした ね、
0: そうそうそうね。大木さんとこれね、なんかちょっといろいろ話したんですよね。
1: で僕がこの時にコーラックっていうのは、はい、暫定的にコーラック、うん、こうすっきりした、ああすっきりでコーラックはどうだろうっていう、うんうん、感じだったけど、ちょっと番組中まだなんかありそうだなと思って、
0: なんかもうちょっとみたいなことになって、
1: で先日 LINE でクリスさんに
0: 私たちそんなことやってるんですよ、番組終わった後も LINE でね、あれはやっぱりいいとか言って、
1: で出てきたのが、うん、メアリーポピンズがいいんじゃないかってい う、 こうパチンパチンってこう指を鳴らすとどんどんどんどんこう綺麗になっていくっていう、あの爽快感、クリスさんがなんかその感じだったのかなと、こうなんか気持ちいい感じでスパッと
0: ジュリアン・ドリュースのパッ、
1: それそれそれっていうふうに思ってたんですけど、うんうん、その後もちょっとずっとこう考えていて、
0: おうおうおう、
1: これなんじゃないかなと思ったのが、
0: は
1: い、
0: 何ですか？
1: バックトゥーザファーニチャ
0: ー。
1: どうですか？
0: バックトゥーザファーニチャー、
1: 家具に帰っていくんですよ
0: なるほど、
1: そのまんまですけど、
0: バックトゥーザフューチャーならぬファーニチャー、ならぬ、
1: そう、
0: これはデザイナーしか出せませんよ。
1: いやいやいや
0: バックトゥーザファーニチャーいいです。
1: ちょっとこれを超えれるかで急に僕今強気になりました。今散々考えてきてる
0: って、ちょっと待って、何かね、バックトゥーザ
1: ありました
0: フューチャー来てた気がする。
1: 本当ですか？
0: いっぱいいただいていて、今日今それを読んできますよ。
1: ありました、
0: 確かに、あったあったあった、はい、マミゴンさんからです、うん、先日の宿題、名もなき家事、散らかしたものを所定の場所に戻す作業についてのネーミング、早朝パッと思いついたので送りますと。映画のタイトルからバックトゥーザフューチャーいかがでしょうか？未来の私は必ずや片付けるであろうという希望を込めて、今日はバックトゥーザフューチャーするぞって。あともう方向性は
1: もうバッチリ一緒ですね。もうマミゴンさんとはもう相当仲良くなれるかもしれないですね。
0: ファニチャー、
1: もう勝手に共作気分になってます
0: どうですか？
1: いややっぱり同じこと思いましたよ ね。
0: これフューチャーのためにバックトゥーするっていう意味ではね、バックトゥーフューチャー、
1: 未来の私が必ず片付けるであろう、ああそっか、
0: 希望
1: なんて、僕はただのダジャレですからね。
0: いやでもファニチャー、あとはい、メアリーポピンズの呪文的なことで言うと、
1: それも被りました。
0: 雨男さんからは、はい、シンデレラの魔法使いの呪文でビベデバビデブーはいかがでしょうか、ね、呪文的な、
1: 確かに、ね、でもあれって片付きましたっけ？あれはなんかアップグレードですよね。
0: カボ
1: チャが馬車になったり、になるんだね、ネズミが馬になったり、こうなんかグレードアップみたいな。
0: はい、ちょっと話が違いますね。
1: ダメダメダメ、呪文の音感はいいです、すごくいいです、
0: いいです、ありがとうございますでは行きますよ、また、はい、その他、
1: はい、
0: ピョンタンさん、初メッセージありがとうございます。ちょい置きしたもの、大木さんが仮でコーラックとネーミングしていらっしゃいましたが、片付けるのはここだよ、このラックだよ、ラック
1: 棚ってことですね、
0: 棚ということで
1: スチールラックとかのラックですね、う
0: ん、その意味も込めて、うん、コーラックではなくココラックココラックいかがでしょうか？
1: おー、アップグレードしましたね。ビビリバビリブーしましたよ今。
0: 気づきがありますね。
1: ワンランク上がりましたね。
0: ココラック
1: ココラック
0: コーラックじゃないのって訂正されそうですココラックです。
1: すっきりするんですね、ここのラックに帰ってって、
0: いいかも。続いて、はい、ひまわりの風さん、頭の中にその話を聞いた時にソリティアというカードゲームをパソコンなどでした時の、後に自動でパタパタパタッとカードが綺麗に飛びながら正しい場所に戻っていく映像が思い浮かびました。そのことに名前があるのか分かりませんが、あんな風に片付けができちゃうなんてということで、ソリティアフラッシュなんかみんな一変に感が、自分感
1: すごいですね、爽快感あります。
0: ソリティアフラッシュ、
1: さっきのネギぐらい爽快感ありますね。フラッシュですか、
0: これどうかと。
1: あ、面白い、
0: もう一つですね、
1: カードゲームで確かにありますね。フライト中やってるサラリーマン結構いますね。
0: あ、本当ですか、やったことない、
1: うん、それ以外で僕逆に言うとあんまり見たことないかもしれない
0: そうなんですか、うん、あ、なんかこれもちょっと

0: はちょっとあの和風な感じで3つぐらいいただいてたらちょっといきます、
1: はい、
0: ソフィテルさんは、腸腰したもの元にあったところに戻るということで里帰りというのはいかがでしょうか。
1: お
0: うそれぞれの人たちが自分たちのそれぞれのふるさとに帰ると似ているような感じで、ちょっとゴールデンウィーク感が
1: でもいいですね。郷愁を感じますね。
0: なんかこ う、ね、もうみんな散々散らばって里帰り、
1: ね、いいですね。あこれいいな、里帰り。
0: ソフィテルさんもう一ついただいてます。
1: もう一つ、う
0: ん、さっきの納得がいかずということでまた考えてみましたっていうい
1: いです ね、
0: そうそう、ねこれはね、翌日にいただいてますね
1: そうなんだ、そこまで
0: 分かるの、うん、元の鞘に戻すってことで元鞘っていうのはどうでしょうか
1: 元鞘
0: 彼女が何これどうしたのこんなに散らかっちゃって、
1: あじゃあ彼、ね、行きますね、ごめんごめん、ちょっと部屋の片付けしてたんだけど、あでももう終わっちゃったから今から元鞘するよ。おかしくないですか。
0: なんかちょっと逆になんか
1: おかしくないですかね。
0: 元さやってどういうこと。
1: 今から元さ、しかもここに彼女っていうの使ってる時点でなんか悪意を感じますね、うん、友達でよかったじゃないですか ね、 ね設定。
0: あまあそうですよね。
1: しかもこの辺散らかしちゃってって彼女さんが言ってるのに、うん、今片付け終わったんだけどって、うん、いろいろいろいろですね。
0: いろいろ含んでますね、
1: うん、
0: あのいろいろ物語が生まれてきちゃってますけど。
1: なるほど、
0: まあ、元さやっていう元さやに収まる、まあさやの元に収まる、うん
1: うん、
0: 続いてはコロンチさんです。少しずつ溜まって一気に片付けるやつですが、ししおどしいかがでしょうか。
1: お
0: パコン
1: パコンですね。
0: 片付いてすっきりする感じ。
1: ああ、行楽語やあるかもしれないですね。音感がね
0: ハッとしますね。これもなんか
1: うん、ししおどし、
0: 静かにそう散らばっていった中で急にカーンってくる感じ、ね、やんなきゃ
1: 来るぞ来るぞって感じですよね。

0: ヘーベルハウスクリエイディオ、引き続き皆さんから散らばったものがパッとうまく片付くのはどうしたらいいのかということでもう少しいただいてるので、
1: ま、
0: 今日はもうだから、ね、ちょっと今日は行かせてください。
1: わあ、すごいですね、はい、大量ですね、
0: はい、と言いながらポコのパパさんからは、はい、名もなき家事単に片付けでよろしいかと一言もいただいて
1: もともとはないでもおっしゃる通りですね。冷静、
0: まあ、その通りです。
1: 本当ですか、
0: ね、我が家もちょっと片付けないと笑いとね、もう本当にそうです。遊んでて

0: ですよね。確かに、ね、確かに、
1: 名もなき家事、こっちファイヤーの家事になってますけども、名もなき家事ね、うん、物を置きがちなやつのネーミング、正しくないところに置いてしまうってところから違法駐車取り締まりみたいなネガティブな感じになってしまいますかね。
0: 違法駐車取り締まり、あ、
1: ちょっとピリッとしますけど、背筋は伸びますけどね。
0: あ、でまた全然目線が違いますね、これまでと。
1: そうですね、うん、コウさん、初めてのご投稿ありがとうございます。ハーディング、あの牧羊犬の誘導はいかがでしょうか。羊がこうバーッと離されて、
0: ハードって群れですもんね、
1: ハーディング、うん、集まってあの犬の後ろについていくじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: 羊のショーンですよね、
0: うんうんうんうん、
1: アニメのね、
0: はい、
1: 私自身が干支が羊年ということもあり、お話を聞いていて、牧場で群れで草を食べている羊が牧羊犬に誘導され、また別の場所にまとまって移動していく姿が浮かびました。
0: あー、なるほど。
1: ちょっとこれなんかこうね、スコティッシュっていうか、
0: なんか風景が
1: 見え
0: るの浮かびますね。
1: 風景が浮かびますよ、
0: うん、広がりがありますね、
1: うん、一気にアウトドアに行きました。
0: 行楽からそこまで行きますか、うん、すごいですね。
1: 確かにね、トイレからこうもう一つハーディング的な広さ、
0: はい、
1: 加藤さん、加藤さんはまず名もなき家事、あのフェルメールとラップバトルに関して、初期の二大名作には大変に感銘を受けましたというお褒めの言葉が届いております。それでいろいろと考えましたということで、
0: はい、
1: お便りのその案件、元の場所に戻すということね、うんうん、これを森へお帰りとするのはいかがでしょうか。
0: うん、
1: そうです、ナウシカの優しい声で言うあのセリフです。人間の手によって森に閉じ込めざるを得なかった虫たちを、またそこから人間のせいで怒りに震えて出てきた虫たちを、再びまた森へ帰らせるあの優しい声です。森へお帰りってことで、うん、ちょっと聞きたいですね、ナウシカで、うん、いかがなものでしょうかと。
0: 僕ナウシカ見たことないんですよね。
1: 私も随分前ですね。
0: あ、森にお帰りっていう、ね、セリフがあるんですね。
1: これかナウシカか。ちょっと最後現実的なのを一ついきます、
0: はい、
1: 横島な縦島の妻さん
0: いましたね、横島な縦島さん、ね、
1: 初めて投稿
0: こちらで奥様から、
1: 私なりの解釈ですが、
0: はい、
1: ちょん置きされているその者たちは住所不明無職状態ですよね、うんうん、そこで名付けてハローワークするというのはどうでしょうか。さあ元に戻って仕事再開を待ちましょうという感じで、響きも良いし、誰かのものを戻しておいたら何々ハローワークしておいたよと言えば気分も上がりそうですということで、
0: お夫婦揃って素晴らしいですね。
1: 結構幅広いの
0: が、あーすごい、
1: 散らかしただけありますね。
0: お腹いっぱいですね。
1: うん、
0: こんなにありますか。
1: これはフェルメールすると、
0: うん、
1: ラップバトル、うん、あと
0: めくるめく銀幕ってやつ
1: ですね。めくるめく銀幕だ。
0: あのチューブの銀のあのシールを外すやつですね。
1: わさびとか生姜のですね、
0: はいはいはい、
1: が着地した感じで、
0: うん、
1: これどうしますか。
0: 審査委員長
1: 誰審査委員長、そっちじゃないですか。今までの、 あのご経歴とご活躍から
0: い
1: くと、
0: いや、
1: ちょっと待って待って、
0: いや、どうしよう、
1: 何があったかな、いい、皆さんはどうでしょうか。
0: なんか個人的には里帰りがいいんだけど、
1: はい、
0: あ、でも自分で出しちゃったやつだから、なんかここで押しにくいのがバックトゥーザファーニチャーで、でもなんか、
1: ね、
0: なんかこう自分の案を高めてくれて嬉しかったなで言うと、ココラックなんですよね。
1: ココラック、ココラックがバックトゥーザファーニチャーか、
0: うん、
1: 元さやもいいです
0: ね。
1: ハーディングもちょっとなんかレベルがおーって感じ、
0: おしゃれな響きですね。響きいいですよね、ハーディングは。
1: あとこれ大木さんが勝手に進めてますけど、ステッカーを、はい、絵を描いていただいてるので、
0: 確かに里帰りシール化するの難しいな。
1: 絵に描きやすさで言うと、
0: 確かに
1: ココラックとか、
0: バックトゥザファーニチャーやりやすいですね。
1: バックトゥザファーニチャー
0: やりやすいですね。あのビジュアルあるじゃないですか、こう博士と二人でこう時計見てるんでしたっけ。
1: え、あれを描くんですか、すごい。
0: で、家具にギュンって入ってくるんじゃないですか。
1: へ
0: ー、わからないです。
1: そんなイメージしたこと描けるなんて、さすが佐藤大きい。もう今そこまで見えたから、それにしますかね。
0: そうしますか。
1: それティアフラッシュ
0: ですけ
1: ど、どれも良かったですね。
0: こんなにいろんな方がいろいろいただいてるのに、
1: あ、もうでも皆さん納得だと思います。どれに落ち着いてももういいと思うとさ。

0: だと思います。もういいと思う。使い方違う。
1: 使い方が違
0: った
1: んですね。
0: どうですか。いいんじゃないですか。
1: そうしましょうか。
0: 待って、フェルメールする、うん、ラップバトル、めくるめく銀幕、うん、バックスザファニチャー。
1: あ、いいんじゃないですかね。なんかバランスも
0: いいんじゃないですか。
1: うん、いいと思います。ちょっと銀幕を引きずっちゃった感ちょっとありますけどね。
0: 確かに昭和からショートエイティーズに来た
1: くない。ちょっと引きずっちゃいましたけど、いいんじゃないですかね。
0: まあ、いいんじゃないですかね。それも名残ってところ
1: で。そうですね。
0: はい、皆さんもいかがでしょうか。
1: すっきりしました。
0: これ、あの、皆さんが使う前提ですからね。
1: 好楽しました、僕は。
0: うん、しましたか。
1: はい、
0: うん、あ、よかった。
1: あ、よかった。
0: ということで、皆様どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ザイナーの佐藤貴さんとクリス智子でお届けしてきました J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ。後半も盛り上がりました。皆様のおかげで。
1: 本当ですね、ありがたいですね。
0: なんかもうたくさんいただいてるから、うん、できることなら全部読みたいと思う。でもなんかもう
1: 今まで全部じゃないんですね。
0: じゃないんですよ。弾丸のようにもう読ませていただいて、いや素晴らしい。皆さんのが、
1: いや熱量がすごいですね。
0: 面白い。でもやっぱこれちょっと巻き込まれた感がありますよね。一回聞いてしまうと、なんか犬の散歩の時に考えてますとか、ちょっと運転しながら考えましたとかあるんですよ、あるんですよ。
1: 気になっちゃいますね、やっぱりこれは。
0: でもこうなると、はい、名もなき家事でまあまあありますよ。ほら牛乳パックとかな、そこがうまく、なんか三角のところが、
1: 開けたつもりがうまく
0: 開けるホスが開かないとかさ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ありますね、確かに。
0: あとなんかこういうビニールのお菓子とかのおかきとかお茶とかの袋を開けると、うんうん、まっすぐ行けばいいのにならないとか、
1: あ斜めに
0: 斜めにとか。
1: 僕ヨックモックとかああいうやつバッてやると必ずもうクッキーがバラバラにしちゃうんですよ。あれ僕やり方下手なんですよ、ね、
0: 落ち着いて。そうだね、
1: ボロッボロにしちゃうんですよ ね、
0: なんかね、
1: シガールとかあるじゃないですか。めちゃくちゃ好きなんですけど、一本を綺麗に手に持って食べてみたいですね、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 本当ですね。
1: 必ずガリガリって言っちゃうんですよ。
0: あれ円筒ですもんね。
1: 円筒です。
0: 実はそう、確かに難しいわ、とかね、まあそれはなんか家事の間の一息ついてる感じの
1: 確かに
0: 感じですけど、
1: それもでも名もなき家事に入るんですかね、
0: かなとか、なんか洗濯のとか、なんかいろいろ、そういえばこういう名もなき家事ってあるかもっていうのあれば、もし
1: 確かに、
0: なんか今日ちょっと解決したんで強気な発言をしたんですけど、
1: 今回収しましたからね。
0: なんかこうどうぞみたいな、
1: ゆとりが違いますね、ちょっと。
0: なんか皆さんもご参加いただきながらお願いします、はいはい、もちろん他のお話もメッセージなんでもクリエイディオのウェブサイトメッセージフォームからお待ちしております。また今日は冒頭でも写真付きでご参加いただいています。 LINE の方はメッセージに合わせて画像も送っていただけて、ネギとかタケノコとかね、いろいろ落ちてるんですね。気になったものはぜひ写真付きでも送っていただけます。ポッドキャスト、YouTube、放送の一部は配信中です。こちらも番組のウェブサイトからチェックよろしくお願いいたします。また土曜日夕方5時にお耳にかかればと思います。J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、ここまでのお相手は、
1: デザイナーの佐藤大樹と、
0: クリス智子でした。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 高速道路は常磐道の上り流山インター付近で事故のため5キロの渋滞です。関越道上りは新座料金所付近を先頭に3キロ、県央道内回り天郷峰トンネルで大型トラックと軽乗用車の事故のため5キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで8キロ、高井戸インターで7キロ、東名高速上り横浜町田インター付近で13キロ、小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事のため4キロつながっています。首都高速道路です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため通行止めとなっています。4号線上り代々木に乗用車が故障して止まっているため新宿まで2キロの渋滞、下り線は永福を先頭に新宿まで6キロです。都内の一般道路です。明治神奈川通りの外回り世田谷区新代田駅を先頭に1キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: ずれている。レコメンターフェスティバル。現代 R&B シーンを象徴するシンガーソングライターエラ・メイ。母親が大ファンだったエラ・フィッツジェラルドにちなんで名付けられた彼女は、2018年シングル「ブーラップ」がビルボードの R&B チャートで女性アーティスト最長1位。
1: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。

0: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
1: 黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューにはシティポップが流れます。昼下がりのひととき、曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。放送は毎週金曜午後1時30分から。

0: この時間は月曜日に放送した我らまちづくり隊の再放送をお送りします。
1: 我らまちづくり隊。

皆さんこんばんは。令和8年5月4日第1194回我らまちづくり隊のお時間です。今日お送りするメンバーは黒部まちづくり協議会黒部 PR ワークショップの原恵美です。はい、皆さんこんばんは。なんか月一でね、なんか久しぶりっていう感じがねいつもするんですけどね、今回に限ってはね先々週に出たのでね、なんか毎週出てる気持ちになってね、毎週出てるパーソナリティってこんな感じなんかなとか思いながら、今日来ました。ゴールデンウィーク中で、緑の日、今日緑の日ですよね。そう、緑の日といえば今日あの朝ごはん見た時にあれと思って、なんかお豆腐となんかお魚以外は全部山のものでした。あ、いいとこに住んでるなと、わらびだ、あのね、ゼンマイだと、とってもいいところだなと思いました。いい季節ですね。はい、我らまちづくり隊、この番組は黒部まちづくり協議会の提供でお送りいたします。

0: それでは早速はじめのコーナーです。広げようまちづくりの輪。わかりますよねよかった、分かってもらえる世代で。はい、4月20日のゲスト、魚津にお住まいの井田京子さんからのご紹介。今回のゲストは魚津にお住まいの竹山由香子さんです。ようこそ。
1: お願いします。
0: ようこそ。
1: こちらこそ
0: 、ね、前回のね、井田京子さんからのご紹介ということで、竹山さん、井田さんとの関係から教えてもらってもいいですか。
1: はい、上の子と、あの井田さん家の長女さんが同級生で、ママ友のつながりでずっとあの付き合いさせてもらってます。
0: あ、お友達としてずっと、
1: はい、
0: もう何年も何年も。
1: そうですね、子供たち今年成人式、あ、去年か、成人式だったんで、
0: はい、じゃあなかなか長い。
1: そうですね、十何年、
0: はい、やっぱりそうやって長くつながっていくとね、あのこうやってラジオの紹介とかにまで来るんですね、
1: はい、まさかのまさかでした、
0: はい、ご縁があるんですね、はいはい、ではね、竹山由香子さんの、自己紹介からお願いしてもよろしいですか。
1: はい、私はですね、魚津に住んでいまして、うん、はい、そうですね、はい、魚津に住んでます。
0: はいさっき私も言いました
1: すいません
0: いいですよ、いいですよ、何回でも言いましょう
1: で、まあ、うん、まあ、こちらに呼んでいただいた理由にもなるかもしれないですけど、うん、はい、まあ、今魚津市でよもぎ専門店の、うん、まあ、ただいまをオープンしようかなと思って。
0: よもぎ虫屋さんってことですか。
1: あ、そうです、はいはい、よもぎ虫屋さんです。あの食べ物じゃなくて自分たちが蒸される、うん、あの韓国エステのよもぎ虫の方です、
0: はいはい、あの布かぶってみたいなやつですよね。
1: あ、そうです、そうです
0: 、はいはい、よもぎ虫屋さんをいつからされたんですか。
1: 一応4月にオープンはしたんですけど、うん、まだちゃんとあの皆さんに集客という状態ではやってないので、
0: うん、
1: あの
0: そうなんですね、はい、スタートしたって感じですか。
1: あ、そうです、そうです、
0: うん、はい、あの、まあ、最初に、ね、内容も聞きたいところなんですけど、ただいまってちょっと素敵な、
1: はい、
0: あのお名前だなと思って、あの見てたんですが、これの由来っていうのは。
1: そうですね、あの、うん、こう日々仕事とかでお疲れな方とかいると思うんですけど、うん、まあ、そういう方がお店に来て、うん、まあ、ただいまっていう風にあの来て

0: 実家とか、 なんかおばあちゃんに、うん、のお家に帰ってきて安心してもらえるようなお家、お店っていうのをちょっとコンセプトにただいまっていう名前をつけました。
1: うん、なんだかほんわかした気持ちになりそうな、
0: はい、そうですね、はい、してもらえたら本当にいいなと思います。
1: あ、そういうやっぱりあの気持ちでただいま、
0: そうです、
1: あ、なんかいいですね、はい、なんかただいまって今子供たちも言います？
0: そうですね、はい、うち次男が中、あ、じゃあ高1なんですけど、うん、はい、ただいまっ て、
1: あ、やっぱりホッとしますよ ね、
0: そうですね、
1: ただいまいいかもしれないですね、
0: そうですね
1: 、はい、なんかね、今始めたばっかりってことなんですけども、はい、どういう方ターゲットに、
0: そうです

0: その中でも体調とか崩されなんか体調悪いなと思いながらも、うんうん、あの頑張っている40代50代のワーママさんたちに来ていただければなと思っています、
1: う
0: ん、
1: なるほど、そこからがスタートですね。
0: あ、そうですね、
1: はい、ね、たくさんの幅の、ね、方に年齢層幅の方に来てほしいですよね、はい、なんか昔あの韓国に行った時にそこ30年ぐらい前に行った時にあのヨモギのそのなんていうの小屋っていうか入った時にすっごいいろんな年齢層だった記憶が、おばあちゃんたちもいっぱいいて、私たちその後20代だったんですけど、すごいいっぱいの年齢層のだったんで、だからきっといろんな年齢層の方来られるようになるのかなと思って。
0: そうですね、だと本当に嬉しいです、はい、お待ちしてます
1: じゃあ、ね、よもぎ蒸し屋さんね、はい、このよもぎ蒸し屋さんを今日何回言って何回噛まないでいられるかちょっと心配ですけど、はい、よもぎ蒸し屋さんを始めたきっかけとかっていうのを教えてもらってもいいですか。
0: はい、そうですね、あの、うん、まず本当さっきも言いましたけど、うん、私がターゲットで、うん、あの30年ぐらい前から咳喘息に悩まされてまして、うん、11月から 2,3 月ぐらいまでずっと咳を続けて、うんうん、あの止まらないような生活をしてまして、うんうん、でたまたまちょっと企業セミナーで出会った薬剤師さんにその話をしたら、うん、まあ、体質改善したら治るかもよって話の中と、うんうん、まあ、そのセミナーの中にもよもぎ蒸しをやっている仲間がいて、うんうん、まあ、そこちょっと合わせたらいいんじゃないっていうところから、うん、あの実際受けてみたらすごい体が楽になったというか、本当にあの温泉に入った後のはぁみたいな整うっていう状態にあのなったので、あ、これはちょっとすごいなと思って、で自宅であのよもぎ蒸しセットを買ってやっぱりってなった時にやっぱするとスッと消えるんで、やっぱ違うんだなっていうのを改めて実感したこともあるので。
1: なるほど、その体質改善っていうのは、はい、今あの竹山さんあの管理栄養士も持っとられるっていう話になったんですけど、食べ物としてはやっぱりそんな改善っていうところに関して言うと、あんまり食べ物よりもやっぱりその
0: まあ食べ物ももちろん関係あるんですけど、うん、なんかあの普通の管理栄養士としての見方って西洋医学なんで、
1: そうですね、そうですね、お薬とか、ね、
0: はい、うん、そっちに近くて、うん、なんか同じ生姜でも体を温めるための生姜とか、うんうん、あのそういう食べ方っていうか、うん、体にいいから生姜を食べるじゃなくて、うん、何かのためにこの食材がいいよっていう、うん、その見方が変わったっていうのも、うん、で体質が変わってくる。
1: 私アーユルヴェダは少し、
0: ああそうなんですね、
1: はい、全く同じ考えで温める冷めるって。でもそう考えたら、うん、日本の食べ物も季節のものを食べると、うん、やっぱり夏野菜は体を冷ますし、うんすね、冬の食べ物は体を温めるしって考えたら本当は共通してね、
0: そうなんです、
1: あのるはずなんですよね、うんうんうんうん、だからよもぎもね自然のものから取って、
0: そうです ね、
1: はい、吸収なのでね、そういうナチュラルに生きるっていうのはすごい賛成派なので、すごいなんか共感できますね、
0: はい、もう薬の副作用で、うん、がひどすぎて、うん、咳は止まるんですけど、うん、手が震えるってペンが持てないとか、どっちを取るみたいなような生活も結構あったので。
1: なるほど、ね、はい、関係ないですけど、私最近更年期なのか手つるんですペン持てないんです時々今ペンの話聞いてすいませんよこっちからごめんなさいじゃあその、はい、あのよもぎ蒸しもしたりしたらこうどうですか、体の変化とこう心の変化っていうのもやっぱりあるもんですか。
0: そうですね、やっぱりここあの体の巡りが良くなるので、うんうん、まあ、それこそ便秘に効果的だったりっていう面もあったりするので、その腸って心 の、 あのバロメーターって今言われてる腸活、うんう
1: ん、まあ、腸活言いますよね、
0: もだし、その腸の環境がいいと心の環境も整うって言われるぐらいなので、うんうん、やっぱりそういう巡りって意味ではあの体調良くなったなっていうのもありますし、うん、そんなに咳喘息みたいに何ヶ月も咳しなくなったんですよこの出会ってから、うん、なのでそこもなんか自分にはすごく合ってたのかなっていうのは実感しますね、うん、
1: なるほどね。じゃあそれとともにやっぱり心のこうメンタル的なものも良くなっていくっていう感じですか。
0: はい、終わった後 の、うん、なんかほんわか感というか癒され感というか、うん、なんか包まれてる感
1: もすごい。そうですね、今の過去たちがこうサウナにドハマりしてるのは整うですもん ね、 そうですね、きっともしかしたらあの心の変化も、うん、を整うっていうのかもしれない。なんかそのすっきりしたとか気持ちいいとかっていうの、トータルそういうのかもしれないですね。で、言い方一つですね。
0: やった方に聞くと、うん、サウナってずっともうどうやっても

0: 暑いじゃないですか、うん、でもよもぎ虫ってこうマントなんで、うん、首から上は出しとけば暑くないっていうのもすごく苦しくなかったっていうのを言ってくださった方もいて、
1: うんうん、なんかちょっとわかるような気します。私あの、うん、お風呂行くと、うん、あの銭湯行くと、はい、あのほぼ露天風呂しか入れない、うん、あの暑いとこにずっといると、はい、立ちくらみして倒れちゃうんですよ。
0: あ、そうなんです。
1: だから露天風呂だとここあの上半身、
0: はい、涼しいですもんね。
1: そう、うんうん、だから冬の露天風呂とか大好きです。ちょっと似てますよね。
0: あ、そうですね。
1: 私なんかよもぎ虫できたのそれのせいかもしれないです。
0: あ、そうかもしれないです
1: ね。ここ空いてたからかななんて思って今聞いてましたけどね。
0: 貼りたい方はねスポッとはめてもらえばいいので。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: そうなんです。
0: 全身やってもらいたい方はもうマントの中に頭もあの突っ込んでもらって、
1: うん、
0: はい、で苦しくなったらまた顔出します。
1: 出して、
0: はい、
1: なんかこうヨモギ虫って、はい、私たちヨモギってこうちっちゃい時から身近に手に、はい、ね、やっぱりあのお餅にしたりとか、団子にしたりとかして食べるんですけど、
0: はい、
1: その効果っていうものとかっていうのは。
0: そうですね、
1: はい、性能とか、はい、結構ハーブ和ハーブじゃないですか。私ハーブコーディネーターもやってるので、和ハーブなんですよね、
0: うんうんうん、
1: なのでまあこう蒸すとこうどういう効果あるのかなと思ってちょっと興味あって
0: 効果と、そうですね、
1: 効果、
0: うんうんうん、まあよもぎ自身がそのハーブの王様って呼ばれてて、うん、でなんか多くの効能を持つ薬草ではあって、うん、でそれこそ楊貴妃が使ったハーブ蒸しが、
1: うんうん、
0: 始まりらしいんですけど、うん、まあ、それくらいこう昔から親しみのあるものだったみたくて、うん、で効果って言ったら、まあ、冷えだったり体の温まりにくさ、うん、それこそ、うん、私今50なんですけど、うん、まあ、この更年期に入ってすごい冷えがひどくなったなっていうのもあったり、
1: う
0: ん、あと若い方だと汗をかかない人もおられたり、うん、疲れやすい。
1: 若くないけど私もそうなんですよ。かかないんです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、なのでさっき言ったお風呂倒れちゃ
0: う。あ、多分自分感がなんかきっと、
1: なんでしょう ね、
0: そうですね、
1: 悪いもん溜まってそう
0: そういったデトックス効果もありますし、うん、そうですよね、うん、あと便秘解消、さっきも言いましたけど、うんうん、あと不妊とか、うん、生理の悩み、そのフェムケアっていうのが、そもそものヨモギ虫の始まりってとこも あるので、
1: そうですね、
0: そういうところですね。
1: フェムケアもこう日本人どうしてもこう防がちに生きてきたんですけど、
0: はい、
1: ここね、近年やっぱり、
0: そうですね、
1: 体のケアとしては一緒ですから、はい、やっぱりね私もねそれはね推進していきたいとこじゃないかななんて思うんですけどね。ただヨモギ虫いいんだ。
0: あ、いいです。
1: そうなんですね。
0: もうなんか20代じゃなくてもその閉経終わった方もフェムケアすごく大事なので、
1: うん、ね、すごい大事だって言いますもんね。そう思ったらもうそれ推しでぜひって感じです。
0: あ、そうです、
1: ね、結局どうやってって悩んでる方いっぱいいると思うんですよ。
0: うーん、そうですよ ね、
1: はい、じゃあ何が変わるかって言っても分かんないですよね、うん、でも、はい、表面で見て分かるものでもないので、うんうんうん、やっぱり今この時代フェムケアすっごい大事ですよね。
0: そうですね。でなんかその皮膚からの吸収を1とした場合、うん、そのまあ陰部というか、うん、そこって粘膜なんで、うん、42倍の吸収率があるらしいので、
1: ね、口と一緒ですよね。
0: あ、そうです、そうです、うんうんうん、やっぱりそこからそのよもぎ虫を蒸して、うん、吸収してっていうのがすごくやっぱり体にはいい。
1: そうね、はい、なるほどね。私たち、うん、私はこうハーブコーディネーターもやってるので、どっちかって言ったらハーブをこうお茶にして体に入れることが多いんですけど、はい、やっぱ外からっていうのも、あ、でもそう思ったらお湯の中にハーブ入れて顔とか手とか温めたりするのでちょっと似てるのかもしれないですね。
0: そうですね。お風呂は温浴で、こっちは
1: 湯気を、
0: あ、
1: 顔に当てる、年配、うん、シニアのレッスンとかだと、
0: あ、へ、
1: 手つけたりこの湯気でこうちょっとすると、はいはい、こう息がしやすかったりとかとかっていうのを考えると、それのきっと本格的な、もっともっと本格的なものなのかな、なんて。いやでもそれぜひフェムケア推しで私は言ってほしいなと、はい、今若い子たちもやっぱ気にしてますもんね。私たち若い頃そういうのなかったんですよね。そういう情報もなかったし、
0: で、 ね、
1: でもそれって自然と韓国の人たちはやってたってことですもんね。
0: そうですね、はい、
1: いやいやいや、うん、そうだったらねこの辺あんまりないですもんね。ヨモギ虫
0: 専門店専門店はなくて、やっておられるところはなんかフェイシャルとかエステ、
1: うんうんうん、
0: エステサロンの中の一つのオプションとして持っておられるところは結構あるんですけど、うんうん、そこを専門にやっておられるところはないので、
1: いや、ないですよね、はい、いや、じゃあこれ今後楽しみじゃないですか。
0: はい、そう言ってもらえて、
1: ね、もうなんか、はい、経歴というかいろいろ名刺も見させていただきましたけど、いろんなことしとられるですよね。そう思ったらこう今後やりたいことたくさんあるのかなと思って。
0: あ、そうです、たくさんあります。

0: まあ、今のそのフェムケアのところにつながると、うん、プレコンセプションケアっていうのがあって、うん、それは妊娠とか、うん、あの性についてちゃんと正しい知識を持って健康に生活するっていうところのちょっと活動もできたらなっていうのもありますし、もともと20代の時にあの着付けやってたんで、うん、なんか着物も着せてあげたいなとか、うんうん、なんか人が喜ぶようなことだったり、
1: うん、
0: あとうちではそのよもぎ蒸して体を整えてもらうんですけど、うん、カエルカードっていうものをちょっと引いてもらって、うんうん、そこはちょっとオプションにしようか今迷ってるところではあるんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: まあ、それはそうしたのまた別の話ですからね、
0: はい、でもそれはちょっと心を整えてもらうというか、あのそっと背中を押してもらえるようなあの前向きな言葉が書いてあるカードなので、うん、それをちょっと引いてもらってい
1: いですね。ほんのちょっとしたきっかけっていうのは、はい、あの私お客さん側の意見で言うととても大事だと思うので、まあ、じゃあこれからもまだまだあの今からスタートまたできていいですね、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: なんかねこうやってあっという間にあのもう時間になっちゃったんですけど、次回のゲスト、はい、あの紹介していただいてもいいですか。あ
0: はい、大沢りんご店さんの大沢浩一さんです。
1: はい、はい、りんご農園の方ってことですか。
0: はい、
1: じゃあなんかりんごの楽しい話聞けますかね
0: と思います。はい、
1: じゃあねあの来週もね、うんうん、楽しみにして、はい、聞いていただけたらなと思います、はい、そしたらねリクエスト曲お願いします。
0: はい、ワンオクロックの未来未完成交響曲です。

0: ワンオクロック未完成交響曲でした。はい、裏話をするとね、この交響曲が言えるかどうかでここで今ね、盛り上がってましたけどねあ、この曲どんなとこ好きなんですか？
1: あ、この曲はですね、うん、本当に私ちょっと仕事で悩んでいた時に、うん、深く胸に刺さった言葉がたくさんあるんですけど、うんうん、まあ、その中で、うん、一番はその100点じゃない自分のこの僕に100点をつけるのは、うん、ここでもない自分自身だっていう、うん、まあ、それ以外どうでもいいんだっていうのが、うん、まあ、すごいなんか刺さりまして、うん、
0: ポジティブな言葉ですよね。あ、そう
1: てか、なんか人の評価をすごい気にしてたので、うん、まあ、そうじゃなくて、あ、自分でつければいいんだっていうので、うん、すごい励まされて、はい、なんかもうこれが一番グサって刺さった
0: ところ。外国人的考えですよね。あ、そう、割と日本人ってやっぱり人の目を、うん、気にして、うん、人と違うことしないって、やっぱそういう文化で私たち育ってますから、なかなかそういうふうに思えないですよ、うん、だからそれが刺さる気持ちはすっごいわかります、うん、外国人はね、やっぱり自己肯定感高いから
1: あ、そうです
0: ね、私ちょっと半分外国人みたいな、うん、だから刺さるんですよね、きっと、ね、日本人が言うとね、私たちないところがね、うん、刺さるんですよね、うん、きっと、そうなんですね。どうでしたか今日、まだもうちょっと時間はあって、ね、まだ喋ってもらうんですけど、
1: いやでもなんか原さんのなんかこう聞いてくださる質問がすごい答えやすいというか、
0: 本当ですか、まあ、私一人で喋ってませんね
1: 本当楽しい雰囲気で、すごいちょっと最初は緊張してましたけどちょっとだけほぐれました。
0: はい、よかったです、はい、どうですか、今後やりたいことというか、今後よりも、まあ、今後もか、今後も私お店の紹介もしてほしいですし、うん、何か最後メッセージがあれば、
1: はい、お店の方はですね、うん、魚津の山の中東蔵ってところなんですけど、うん、東の蔵って書いてあって、
0: うん、どこ上がってったところですか？
1: 労災病院の前の道をひたすら道なりにまっすぐまっすぐまっすぐ行ってもらって、最終集落があるんですけど、もうそのばあちゃんの上、家の村の上にはもう山しかないっていう、うん、ところなんで、
0: まあ、魚津から山って20分ぐらいかかりません？
1: あ、そうですね、
0: うわすごい、
1: そうですね、そこぐらいまでもう本当、ここでいいのって思うぐらい上がっていただいて、ちょっと通りからちょっと、うん、1個入ったとこなんですけど、うん、そちらの方でやっております。
0: じゃあもうあれですね、はい、行く間にもう大自然を感じながら、あ、
1: そうですね、
0: 開放感満載で行けるんですね、はい、その情報っていうのはどこで知れますか？
1: あ、インスタの方も今開設してますので。
0: あ、まだしてないんです
1: か？ね、一応インスタはあるんですけど、うんうん、はい、
0: 何って調べたら、
1: ですね、ローマ字でよもぎ虫、うん、ただいまって打ってもらったら出てきます、
0: うんうん、じゃあきっとよもぎ虫って入れた頃には出てきますね。あ、
1: そうですね、はい、ちょっと長いですけど頑張っていただければ。
0: じゃあね、皆さんね、フォローしてね、ぜひ若い子にも ね、 ね、年配の方にもね、一、はい、人でも来てもらえたらいいですね、
1: はい、ちょっとイメージはキラキラしたっていうよりも、うんうん、私白衣の割烹着を着て、はいはい、接客をしようと思ってるので、
0: 本当なんか、あ、そっか、本当にスタートしたばっかりなのか。
1: あ、そうですね、はい、築60年の本当に古民家でやってるので、うんうん、ちょっとカメムシも今一生懸命戦ってはいるんですけど、うん、
0: そういう中で、まあ、それも売りの一つにしましょう、
1: はい、空気のきれいなところでやってますので、うん、そうですね、はい、ぜひお越しください。
0: 楽しみですね、
1: はい、
0: はい、まだまだおしゃべりしたいこと、実はここにね、カンニングペーパーいっぱい書いてありますけど、しゃべり足りないでしょこれ。絶対にぜひぜひしゃべってってください。
1: 本当に本当やりたいことは、まあ、うん、最後のメッセージとしては、まあ、まだ始まったばかりで、うん、本当に夢は広がるんですけど、うんうん、まあ、まずその中の一つがよもぎ虫をちゃんとやっていって、うん、まあ、皆さんの心と体の健康をちょっと守っていきたい、支えていきたいっていうところが一つ、うん、で本当にかつて自分も心も体もボロボロだった、うん、時期がありますけど、うん、まあ、それをよもぎ虫にで出会うことで温められて、うん、まあ、本当に本来の自分を取り戻せてきたかなっていうのが今あるので、うん、まあ、そういうのを、まあ、今度は私が他の人の、うん、居場所を作ったりとか元気をこう支えてあげれるような人になれたらなと思ってるので、ぜひただいまに来ていただければと思います。
0: いやいやいや、はい、大津駅から15分20分かけて、
1: そうですね、
0: 行く景色もすごい綺麗なんですよね。私友達の家があって山の奥に、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、いやこれはもう行く道から癒されるんじゃないかなと思って聞いてたんですけど、なんかこう前回のね、ゲストの井田さんも、はい、竹山さんもこう自分が悩んだから

0: からそれを改善してお仕事にされたっていうのを聞くと、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: こう自分が良くなったっていう思いが大きいから熱く進めれますよね。
1: そうですね。
0: こう、はい、なんか勉強だけしてなんかじゃなくて、もちろん勉強もねしとられるでしょうけど、やっぱ自分がっていうのが大きいですよね。
1: そうですね。良くなったからこそあなたもっていうところに、
0: ね、言えますよね。
1: はい、
0: いや、お客さんとしてもやっぱりこうそれならってこう一歩踏み出しやすいというか、
1: はい、
0: なんかちょっといいなと思っちゃいました。それにいろんなことしたいって今言っとられましたけど、
1: はい、
0: あのまあ、同世代だと思うんですけど、私あの花屋とハーブコーディネーターやってるんですけど、花屋をやり始めて20何年経つんですけど、
1: はい、
0: 50ぐらいでこうちょっとこうお仕事に一段落じゃないですけど、
1: はい、
0: あの全力でやってきて、あともうちょっとゆっくり行こうって思って言ってたってね、さっきも言いましたけど、そういう時に同世代の方が新しいことをゼロからスタートするっていうこの素晴らしさ、
1: ありがとうございます。
0: いやいやいや、だって今からまだまだいろんなものを吸収して、
1: そうですね、
0: はい、今までの経験とそれに今からまだまだ、
1: はい、まだまだ
0: 吸収してね、
1: はい、アウトプットもして、
0: ね、アウトプットして、はい、お客さんに喜んでいただいて、さっき、はい、私いいなって思ったのが、お客さんにありがとう言ってもらえるお仕事、最初のお仕事はあんまり言ってもらえなかったけどって、
1: そうですね、
0: はい、どのお仕事で ありがとう言われたんでしたっけ。
1: 着付けの時にありがとうって言われたのと、ね、まあ、栄養士してる時も栄養相談とか食事相談の相手にもよりけりなんですが、うんうん、お母さんたちとかには、まあ、なんか話してよかったっていう、うん、ニコニコして帰ってくださる方が多いんですけど、うんうん、どっちかというとこう病気になるかもしれないから食事改善してくださいねっていう方にしたら、うんうん、栄養士さんってっていう、なんか、
0: ね、
1: こうちょっと下から声が下の方から聞こえてる方が多かったの で、
0: まあ、でも私も長く、はい、ありがとう言ってもらえるお仕事してきましたけど、はい、やっぱりこう一緒ですよね。ありがとう言ってもらえるお仕事、うん、素敵なことだと思います、
1: はい、
0: 本日は本当にありがとうございました。
1: こちらこそ、
0: はい、ね、これ来週もね楽しいゲストご紹介いただいてありがとうございます、は
1: い、
0: はい、今日お送りしたメンバーは黒部まちづくり協議会黒部 PR ワークショップの原恵美でした。我らまちづくり隊、この番組は黒部まちづくり協議会の提供でお送りいたしました。今日はどうもありがとうございました。それではまた来週、さよなら。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト。懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。

かがお過ごしですか？音楽で時間をめぐるミュージックトレイン。この時間は1971年昭和46年のヒット曲をお送りします。この年の2月アポロ14号が月に着陸しました。そして NHK 総合テレビが全番組カラー化を実施し、仮面ライダーの放映が始まったのもこの年でした。また第48代横綱大鵬が引退を表明。食べ物関連ではこの年マクドナルド日本1号店が銀座にオープン。日清食品がカップヌードルを発売しました。それでは曲をお聴きください。まずは小柳ルミ子のファーストシングル、12週にわたってオリコン1位を独走しました。

私の城下町に代わってお送りするのは、この年オリコンのヒットチャートで7週連続の1位を獲得、第13回日本レコード大賞歌謡賞を受賞した曲です。加藤登紀子で

音楽で時間をめぐるミュージックトレイン。この時間は1971年、昭和46年のヒット曲をお送りしています。続いては、オリコンランキング9週間にわたり1位。第13回日本レコード大賞受賞。そして第2回日本歌謡大賞を受賞しました。尾崎清彦で、また会う日まで。

1971年、昭和46年のヒット曲。おしまいは、堺正章で、さらば恋人。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ボランティアに関わっている皆さん、あなたの声をラジオミューンがお届けします。ボランティアの輪を広げませんか？ボランティアネットワーク、毎週金曜お昼12時15分から放送中です。
2: この時間は先週日曜日に放送したふれあいラジオの再放送をお送りします。

0: ふれあいラジオ。こんにちは、山下幸子です。この番組では黒部市のさまざまな活動や人生を楽しんでいらっしゃる方々の声を紹介していきます。ふれあいラジオ。この番組は黒部市の提供でお送りします。今日は黒部市にお住まいの西田秀幸さんにお話を伺います。西田さんは朝日町宮崎でダイビングショップとダイビングスクールダイブベース37を経営しておられ、朝日町宮崎の綺麗な海を知ってもらおうと PR しておられます。今日は黒部市にお住まいの西田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ダイブベース37代表ということですけど、ダイブベース37がすごく気になるんですけど、これは何か由来があるんですか？
1: そうですね。若い頃に、初めて付き合った彼女が、ニナって名前だったんですよ。
0: それ聞いちゃダメなやつじゃないですか。
1: まあ、それは冗談なんですけど。
0: そうなんですね。
1: ですね、まあ、ダイビングで海潜らせてもらってるんですけど、ちょうど潜ってる越中宮崎の海が、北緯37度に、ちょうどその線の近くにあるもんで、で、37っていう名前、付けさせてもらいました。
0: あ、そうなんですね。私、勝手に、37歳の時に始められたのかなと思ってたんですけど、37度なんですね。
1: そうですね。37歳の頃はまだ、ダイビングしてなかったかもしれないですね。
0: そうなんですか。
1: はい。
0: じゃあ何歳から始められたんですか？
1: ですね。でも、まあまあ、始めたのそれぐらいなんですけど、まあ、早い方はもう、大学のサークルでも始めたりとか、そういう方もいるんで、まあ、僕とすればな、デビューが遅かったんかなとは思ってます。
0: 何か始めるきっかけはあったんですか？
1: ですね、沖縄にちょこちょこ遊びに行ってたんですけど、そこで初めて体験ダイビングっていう、なんか、ライセンスなくてもできる、コースがあって、やってみたら、もうむちゃむちゃ面白かったんですよ。で、まあまあ、これはもう戻ってからライセンス取ってまた潜りたいなっていうのがきっかけでしたね。
0: でも沖縄が最初だと、ちょっとハードルが上がりますよね。
1: そうですよね。まあ、むちゃむちゃ水きれいなんで、なんかすっごいやっぱテンション上がったんですよ。ただ、まあ、この宮崎っていう場所、潜らせてもらってもそろそろ5年になるんですけど、ここも夏の綺麗な時はもうむちゃむちゃ綺麗で、もう沖縄と変わんないぐらい水が綺麗な日あるんですね。だからまあ僕に沖縄に移住したいなって思った頃もあったんですけど、今はもう全然地元の海がもう本当好きになりました。
0: ああ、そうなんですね。宮崎の海本当綺麗だって聞くんですけど、お魚とかもちゃんと見れるんですか？
1: そうですね。魚の群れも結構多くて、まあ、日本海側でも多分、トップクラスじゃないかなって思ってます。
0: そうなんですね。こちらにパンフレットを持ってきていただいてるんですけど、ここにある写真は、宮崎の海なんですか？
1: そうです。全部宮崎の海の写真ですね。
0: そうなんですね。サンゴも綺麗に見えて、こうやって潜られる方っていっぱいいらっしゃいますか？
1: そうですね。やっぱ、あったかい夏が一番多いんですけど、週末なんか多い時やっぱり20人近くのお客さん来られますので、
0: そうなんですね。
1: 結構、忙しくさせてもらってます。
0: こちらこのダイブベース37っていうのは、ダイビングショップもあるんですよね。
1: そうですね。まあ、海の中のご案内もしてますけど、まあ、ダイビングするときにライセンスの講習しなきゃいけないんですよ。で、そういう、ライセンス講習もやってます。
0: 講習っていうのは何日くらいで取れるものなんですか？
1: ですね、学科先にやってもらうんですけど、それ以外で実技で、3日間かけてやりますね。
0: でもそれで大体の方受かるんですか？
1: 一応ね、できるまでやりますので。
0: そうなんですね。
1: やっぱ、水怖い方もいらっしゃいますので、まあそういう方でも大体まあ3日で皆さん卒業されますね。
0: 水、すごく怖い方は来ないとは思うんですけど。
1: そうですね。
0: それ以外の、例えば、取るのに、ここ難しいんじゃないかなって思うところってありますか？

0: やっぱり、水の中で呼吸ができるっていう、その、感覚がもともとないじゃないですか。
1: はい。
0: だそれが一番の不安じゃないかなと思うんですけど、うん。まあ、そこさえクリアすれば、あとはちょっとずつ練習するんで、うん。皆さん、まあ、なんだかんだ言いながら皆さん、ほぼ3日で卒業していきますね。
1: あ、そうなんですね。はい、いや、私も、体験してみたいなって思った時はあるんですけど、やっぱりちょっと怖いなっていう、海の深くに行くと真っ暗なんじゃないかなって思うんですけど、どうですか？
0: なんかね、やっぱり、日本海って暗くて冷たくて波があってっていうイメージの方、たくさんおられるんですけど、
1: はい。
0: いや、もう入ったら全然違う、イメージの違う海だと思うんで、
1: はい。
0: まあ、最初1回目はちょっと怖いかもしれないですけど、まあまあ、二度三度海入る中でどんどん慣れていくんじゃないかなと思います。
1: へえ。でもやっぱり、その講習受けてちゃんとライセンス取らないと、そういうことはできないんですよね。
0: そうですね。基本的には、うん、ライセンス取っていただいて潜るって形なんですけど、まあ、その続くか続かないかわかんないし、一回やってみたいなって方もおられるんで、
1: はい、
0: その体験ダイビングっていうコースもあって、
1: はい、
0: それはライセンスなくてもできますので、
1: はい、
0: もう、最初の思い切りだけですね。
1: 体験は、例えば予約して行く感じですか？
0: そうですね。基本的には、全部、予約いただいてコース開催してますので、夏の週末の午後とかが体験の方多いですね。
1: あ、そうなんですね。確かに週末、県外からとかも来られる方多いですか？
0: あ、そうですね。うちの店は、県外からのお客さんが約7割から8割なんですよ。
1: はい。
0: そうですね。特に関東のお客さんが多いですね。
1: そんなに遠くから、やっぱり宮崎の海がいいなって言って来られるんですか？
0: そうですね。夏、特に、南風になると、日本海側で波が静かになるんですよ。
1: はい。
0: なんで、普段、伊豆とか、そういうところで潜ってるお客さんが、日本海側に、遊びに来るケースが多いですね。
1: ああ、そうなんですね。で、その人気を象徴するような賞を取られたんですよね。
0: そうなんですよ。
1: はい、
0: 4月3日から5日まで、東京で、マリンダイビングフェアっていうイベントあったんですけど、
1: はい。
0: そこで、年間通して、人気投票してる、マリンダイビング大賞っていうので、なんと初めてランクイン、しました。
1: 初めてなんですね。
0: そうなんですよ。なかなかね、やっぱり有名なお店多くて、
1: はい。
0: まあ、北陸なんでね、なかなか知名度も低い中で、よく皆さん、来てくれて、しかも、その投票までよくしてくれたな。本当感謝感謝です。
1: そうなんですね。富山県では一箇所だけなんですか？
0: 富山県は基本的に潜れる場所が3箇所あるんですけど、
1: はい、
0: でお店さんはトータルで5、6店舗はあるんじゃないかなと思います。
1: へー、その中でも西田さんのところが。
0: そうなんですよ。なんか何が起きたか分かんないですね。
1: しかもさっきちょっとお話伺ってたら、一つの賞ではないんですよね。
0: そうですね。ベストダイビングショップ賞とか、それからガイドの賞、それから、どこのエリアがいいかとかっていうのを入れて、4部門で、初めて、
1: はい。
0: ランクインしました。
1: すごい。初めて賞を取ったのに、4部門にもう入ったってことですね。
0: そうですね。
1: すごいですね。
0: 何が起きたか分かんないですね。
1: でも、場所の、こう、いいなって思って投票してくれる人もいいですけど、ガイド賞みたいなのが嬉しいですよね。
0: そうですね。まあ、日本全国、2、3000人はガイドさんいると思うんですけど、
1: はい。
0: その中でも、ランクインさせてもらったんで、すごく嬉しいです。
1: そうですね。西田さんのところには、ガイドって言われる方は何人くらいいらっしゃるんですか？
0: ただ、うちのお店、今、非常勤スタッフ入れて、ガイドできる人間5名いるんですけど、
1: はい。
0: うん、まあ、その中で、インストラクターやってるのが、僕はもう、年齢、年取ったんで、インストラクターも引退しましたけど、
1: はい、
0: 今、うちの妻と、息子が、インストラクターもやってますので。
1: そうなんですね。
0: なんか、地元のお客さんがやっぱりちょっと少ないんですよ。
1: あ、そうなんですか？
0: なもんで、もっともっとね、なんとか広めれればなと思ってるんですけどね。今年から新たに、夏に、ダイビングよりもうちょっとハードル下げた、スノーケリングっていうのあって、水中メガネと、スノーケルっていうなんか、加える筒みたいなの。
1: はい。
0: あるんですけど、それをつけて、あと、ライフジャケットつけて、

0: 水に浮いたまま魚を見てもらうっていう企画、今年は夏やりたいと思ってますので、
1: はい、
0: まあ、お子さん連れとか、そういう層をターゲットにちょっとやりたいなと思ってます。
1: うーん、夏休み期間ぐらい
0: ですか？そうですね、大体夏休み期間中の予定でいます。
1: そうなんですね。でも楽しそうですね。お子さんもいいかもしれないですけど、なんか大人でもちょっとハードルが下がるとやってみたいなと思ったりしますね。
0: そうですよね、本当宮崎の海水がきれいなんで、あと岩場もあるんで、ちっちゃい魚たくさん見れるんですよ、
1: はい、
0: そういうのでも多分感動するんじゃないかなと思います。
1: うーん、でも宮崎の海といえばもちろん海の中の魚とかも綺麗なんですけど、石も綺麗ですね。
0: そうですね、翡翠海岸でもう有名なんで、
1: はい、
0: 翡翠探しだけをやりたいって来られる方も実はいるんですね。特に女性の方多いですね。
1: あ、そうなんですね、翡翠って見つかるもんなんですか？
0: 海岸で歩いて探すよりは確率はかなり高いと思います。皆さん水の中入れないじゃないですか、
1: はい、
0: そこを独占して探せるんで。
1: あとこちらに宮崎の海はパワースポットとありますけど、
0: 昔お宮があったっていう言い伝えがあって、
1: はい、
0: そのお宮につながるようなまっすぐな一本の石畳の道があるんですよ、実は。それが、まあ、人工物じゃないかな、どうなんかな、自然のものかなっては思いながら、テレビの番組でもいくつか紹介されるようになってきましたので、そろそろなんか考古学の先生とか来るんじゃないかなって実は思ってます。
1: こう、由来とかも見ていくと、ちょっと勉強になったりしますね。
0: そうですね。僕も潜るようになってから、かなり、いろんなネットで調べたり、
1: はい、
0: 地元の方に聞いたりして、やっぱ、なるべく正しい情報を伝えたいなと思ってね、かなり勉強させてもらいました。
1: そうなんですね。何かこう、今年やってみたいなとか、ありますか？
0: 温泉に行きたいです。
1: いいですね。
0: 温泉に行って生ビールたくさん飲みたいですね。
1: いいですね。じゃあ今はそんなに旅行とかも行けてない感じですか？
0: その仕事のダイビングのツアーとしてお客さん連れて行くことあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、個人的な旅行っていうのはここ数年やったことないですね。
1: あ、そうなんですね、あ、じゃあちょっと温泉旅行でも行けるといいですね。
0: そうですね、はい、
1: ビールもたくさん飲んで、
0: はい、
1: 今日お話ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 今日は黒部市にお住まいの西田秀幸さんにお話を伺いました。海は見ているだけでも癒されるので、私もたまに行ったりしますが、潜ったことはないので今度潜ってみたいなと思いました。詳しくはダイブベース37のホームページ、または電話 090-3238-0037 090-3238-0037 西田さんまでお願いします。ふれあいラジオ、この番組は黒部市の提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ボランティアに関わっている皆さん、あなたの声をラジオミューンがお届けします。ボランティアの輪を広げませんか。ボランティアネットワーク、毎週金曜お昼12時15分から放送中です。

the check-in counter. Relax in the comfort of the lounge.

こんばんは、博士太郎です。至る所に野良牛、カオスな街中、カレー、ガンジス川、ボリウッド、世界最大の人口、そして最近は IT 王国といえば、そう、インドです。インドといえばそんなイメージが思い浮かびますが、まだまだ私たちの知らないインドがあるんです。 J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜の旅のパートナーは著述家、編集者で写真家の山本孝樹さん。インド北部の辺境の地、スピティ地方に魅せられた山本さん、訪れるのに特別な許可証が必要なその場所で見た景色や暮らし、そしてそこで出会った幻の動物とは。それでは山本孝樹さんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-Wave, ANA, World Air Current. 今日は書術家で写真家の山本隆樹さんとの旅をご一緒します。山本さんは1969年岡山県生まれ、いくつかの出版社勤務の後、2001年からフリーランスで活動をスタートします。2007年からおよそ1年半の間、インド北部の山岳地帯ラダック地方を中心にしたチベット文化圏に長期滞在し取材を刊行。以来ラダックでの取材をライフワークとしながら世界各地を飛び回っていらっしゃいます。
2: 山本さんはもともと出版社に勤められ
3: て、そうですね、契約社員みたいな形でいくつか転々としていたんですけれども、
2: はい、
3: はい、で、ま、30歳ぐらいの時に、ちょっと長い旅に出てみたいなと思って、でそれで、中国の上海、
2: はい、
3: そこから陸路を中心にユーラシア大陸をヨーロッパのトルコのイスタンブールまで横断して旅をしたことがあったんですけれども、はい、
2: 沢木耕太郎の世界だね。
3: でそれ以降日本に帰ってきてからフリーランスっていう形に働くようになりました、
2: はい、その旅というのは結構人生として大きな転機になったわけです
3: ね。そうですね、僕が今もっぱら専門にしているラダックっていう地域を初めて訪れたのもその旅の時だったので、
2: はいはい、
3: すごく意味のある旅だなというふうに今思っています。
2: ラダックってインドの北の方ですよね、
3: はい、インドの一番北のラダック連邦直轄領という、うん、成熟部に今なっているんですけれども、
2: はい、
3: 標高が3,500メートルぐらいで平均であるところで、うん、ヒマラヤの西外れに位置する山岳地帯なんですね。
2: なるほど、
3: はい、
2: でここの、このラダック地方に魅せられて、
3: はい、
2: その後はラダックを、専門地とあれですけど何度も通われて取材を続けてこられたと、
3: はい、
2: いうことですが、まずこの興味を持たれたきっかけってのは何ですか？
3: まずその最初にラダックに着いた時に、
2: はい、
3: なんかここは違うなっていうかしっくりくるなっていう感じがすごくあってそれまでにもその後もいろんなところに行ったんですけれども、ラダックっていうのは本当になんか着慣れたシャツにスドパッと通した時みたいな、すごく馴染む感じがあったんですね。ですごくその興味も惹かれるし新鮮だし、でも懐かしい部分もあって、これは自分はすごく合ってるな、でもなんかすごく気になるからまた来てみたいなみたいなところとかってのすごく感じて、でその後日本に帰ってしばらくはフリーランスの仕事をしてたんですけれども、うん、ライターの仕事をやってるんだったら一生のうちに一冊ぐらいは本当に自分の納得いく本を書きたいなと思ってたんですね。でどこなら書けるかなと思った時にパッと浮かんできたのがラダックだったんですよ。あそこの年のことなら書けるかもしれないと思って、はい、でも書こうと思ったら2,3 週間行ってパッと行ってパッと帰ってきて本書いても、あんまり大したものにならないだろうなって、
2: はい、
3: でラダックは1年間を通じて夏も冬もいろんな年中行事があって、で、あと地域としてもかなり広い上にその交通網が未発達なので、
2: うん、
3: 隅々まで行くのはすごく時間がかかるんですね、
2: うん、
3: でもうそれだったらもう時間を徹底的にかけないとラダックもかけないなって。
2: なるほど。
3: でそれまで日本で月刊誌6、7誌とお仕事してたんですけれども、
2: はい、
3: 一旦全部お休みにして、それで結局足掛け1年半途中ビザを取りに日本に帰ってきて知ってたんですけれども、ラダックに住むような形にして、で年中行事だったりとか、各地の取材をして回って、で一冊の本を書いたっていうのが最初のきっかけになりますね。

0: その、うん、山本さん自身が何に惹かれたと思います？ラダックに
1: 途中からそのずっと自分がなんでこの土地に惹かれたんだろうってのを考えながら取材をしていたんですね、うん、で最初はあの、まあ、いわゆる見た目的にも分かりやすい伝統行事であったりとか、はい、まあ、伝統的な文化だったりとか、チベット仏教の僧院がたくさんあるので、うん、その僧院の佇まいであったりとか、うん、そういうものがやっぱり目を引くっていう形で、うん、あのそういう物事を中心に取材をしてたんですけれども、だんだんその彼らの現地の人々の暮らしの背後には常にすごく強大な自然というものが存在するなという、うん、あの標高がもう3000、4000、5000メートルという世界の山の中 で、
0: ね、
1: あの夏は2、30度まで気温あるけれども、冬は逆にマイナス2、30度まで下がるっていうような世界、
0: はいはい、
1: でそんな過酷な土地にあのずっと昔から住み続けている人たちっていうのは、うん、どういうふうな思いを持って暮らしているのかっていうことを、
0: うん、そう思ったよね、
1: やっぱりそういう人と自然との間にある関係性みたいなものをその途中から自分でも意識しながらその取材をするようにしていましたね、はい。
0: 3000メートルって言ったらよ、だって富士山だよ。
1: そうですねあの初めて行った人は大体高山病になってしまうので。
0: そりゃそうですよ、はい、実際でもその1年半暮らしてみてどうですか、過酷な面もたくさん終わりだったでしょうけれども。
1: そうですね、でもやっぱり現地の人たちにすごく助けられたっていうのが一番大きくて、自分の中では本当にいさせてもらった、助けてもらったっていう意識で1年半過ごしたなっていうふうに今振り返っても思います。はい、
0: それは具体的に言うとどういうことが起こるわけ？
1: そうですね、例えば僕滞在し始めの頃に、はい、地方に移動している時に取材で、うん、うっかり荷物が入ってたバックパックを荒らされてしまったんですよ。
0: なるほど。
1: あのバスの屋根に積んでたんですけれども、あの寝袋とか常備薬が入ったポーチだったりみたいなもの、まあそんなにダメージは大きくなかったんですけど盗難にあって、
0: はいはい、
1: でそれで困ったなと思って、あの例の町で僕はいつも泊まって宿に戻ってきたら、うん、僕よりも早くその情報が伝わってて
0: そういうことか、
1: はい、それでもうなんか宿の人たちがそのバス停とかに行って、うん、あの怪しい奴はいなかったかみたいな聞き込みをしてくれたとか、
0: はい、
1: 警察に行ってなんか取り出してくれたとか、うん、いろんな話をしてくれて、うん、しかも僕に対してもなんかそんなことしちゃダメじゃないかみたいな怒ってくれて
0: 本当
1: やっぱなんか本当にそういうのを経験すると、はい、あやっぱり僕はいさせてもらってるんだな、ありがたいなというふうに思いになりました。

0: DNA ワールドエアカレント、今夜は著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒しています。続いても山本さんがライフワークにしているインド北部山岳地帯のお話です。
1: どんなものを食べて暮らしてらっしゃるの皆さん。
2: そうですね、あのラダック人という人たちは、まあ、チベット系の民族なので、うん、チベットから伝来しているチベット料理も食べるんですね、うん、チベット料理って言いますとご存知かもしれませんけど、モモっていうあの蒸し餃子みたいな、ちょっと皮の分厚い蒸し餃子みたいな料理だったりとか、はい、あとはトゥクパっていう、まあ、麺だったり、うん、あのほうとうみたいなちぎり麺みたいなやつも、うん、そういう麺料理みたいなものだったりとか、うん、そういったものも食べるんですが、その一方でインドに属している部分もあるので、はい、インド本土から輸入してきた米と、はい、いわゆるインド人がよく食べているダールっていう豆カレーとか、はい、ね、あとサブジっていう野菜カレーとか、はい、そういうものも割と日常的に食べている、両方食べているっていう文化があって、なかなかユニークな、はい、食生活ですね。
1: ああ、そう、はい、そして、まあ、ラダックと、これはこのスピティっていうのはこれもラダックとは位置的にどういうふうに違うんでしょうか。
2: ラダックがある、はい、ところから一つ南道内の州にあるんです、うん、ヒマーチャルプラデーシュと州の一番北東の端にある州ですね、うん、はい、あの州というか地域ですね、
1: はい、これもインドと言っていいんだよね。
2: はい、インドです。
1: インド北部の山岳地帯になるわけだね。
2: 山岳地帯ですね。あのラダックと同じチベット系の、はい、スピティ人という人たちが暮らしている、うん、まあ、チベット文化圏になりますね。
1: なるほど。
2: もう一つの
1: このスピティは何を目的に行かれたんですか。
2: 以前から何度か訪れていったことがあったんですけれども、2024年の冬に、うん、野生の雪氷の撮影をしに、うん、スピティを訪れて、だいたい2ヶ月ぐらい滞在してたんですけれども、うん、はい、
1: 雪氷、
2: はい、
1: 僕初めて聞いた言葉でしたが、どんな、普通の氷とは違うわけだ。
2: ちょっと違いますね。ジャングルに住んでるヒョウは割とスマートで、うん、あのほっそりした、はい、あの体型っていうイメージがあると思うんですけども、はい、雪ヒョウっていうのは山岳地帯に住んでる、うん、3000メートル以上の山岳地帯に住んでる猫科の猛獣で、手足が比較的短め、
1: うん、
2: で体長は1メートルぐらいで、尻尾も同じぐらい1メートルぐらいあって、
1: 長い、
2: しかも尻尾が太い、で、あの険しい岩場でも尻尾でバランスを取りながら、あの短くたくましい足で岩場を器用に走り回ることができる、うん、ヒョウの仲間なんですね。
1: で、はい、この雪ヒョウを撮影したかった。
2: はい、実はこの雪ヒョウっていうのは全世界で 7,8 頭ぐらいしか残っていない絶滅危惧種なんですね。
1: はい、
2: で、しかも住んでるところがそういう標高 3,000 メートル以上の山の中がほとんどなので、うん、目撃することもすごく難しい。
1: そうだね、
2: はい、で、あの僕も話には聞いたことあるけれども、いや写真なんて撮れないでしょうって言ってたんですね、うんうん、思ってたんです。で、スピティであの昔からの知り合いになの現地のスピティ人の知り合いが、
1: はいはい、
2: あのお前なんで冬にスピティに来ないんだって言われて、うん、で、いや行くのも大変なんですね。
1: そうでしょうね。
2: スピティはあの日本から出発したら片道6日間かかるんですよ。
1: ちょっと待って、6日間、
2: はい、
1: 片道6日間ってどういう話。
2: あの日本からインドの首都デリーまで飛行機で飛んで、
1: はい、
2: そこからまあローカルバスとかを乗り継いで行くんですけど、
1: もうその後空の旅は使えないわけだ。
2: 使えないです。
1: OKOK、
2: はい、で途中1箇所その、はい、国境付近を通過するための許可を取るので、うん、2日間滞在しなければいけない場所があるので、どんなに頑張ってもまあ6日間はかかるっていう。
1: あ、そう、
2: はい、
1: 行くためだけにね、は
2: い、でそんな大変なところになんで俺が行かなきゃいけないんだって話したんです。
1: そうだね。
2: したら雪氷だよって言われて、うん、あのお前写真家なんだから雪氷撮る気ないのかって言われて、いやそんな絶滅危惧種なんて、
1: うん、
2: そんな見つかるないじゃないって言われて、
1: ね、
2: いやスピティに来たら100% 俺たちが撮らしてやると。
1: あ、そう、
2: はい、いやそれはどういう風にしたら 100% なのかって聞いたら、
1: うん、
2: あのまあ、スピティで比較的雪氷が出没しやすいスポットがあるそうなんですが、はい、そこの村で朝の8時から夜方の5時までずっと外で待機してて、それで 3,4 週間ぐらい頑張ったら売れるかもしれないって言われて、いや それは 100% なんだろうけど。

0: ごいことだよね。
1: それで本当に米粒にしか見えなかったら、ね、何しに行ったんだって話なんと思って、でもその話でいつも聞き流してはいたんですが、はい、いろんなそのきっかけみたいなのが振り重なっていって、うん、ちょっと行ってみようかなっていうふうに思うようになったんですね、はい。

ワールドエアカレント。お知らせの後は山本孝樹さんが幻の動物ユキヒョウの撮影に成功した時のお話。

0: World Air Current。
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜の博士太郎さんは著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒しています。インド北部の山岳地帯で山本さんが撮影に成功した幻の生き物ユキヒョウ、その時のエピソードとは。
2: 2024年の1月から3月にかけてスピティに滞在して、でユキヒョウが出発するのが標高4200メートルぐらいにあるキッパルっていう村なんですよさらに標高高いんですね
3: もう想像つかないんだけど、
2: はい、そこでホームステイをしながら、ユキヒョウの目撃情報があったら朝の8時から夕方の5時まで、まあ、太陽が出てる間ずっと外に待機して、ユキヒョウが出てくるのを待つっていう撮影をしてきてました。
3: すごいね、はい、で実際、はい、何日目にユキヒョウを撮影することができたんですか。
2: 実はスピティについて翌々日にもう
3: 撮れちゃった
2: もう目撃情報が出て、
3: あ、なるほど。
2: でもうすぐにその場に行って、次の日の朝に目撃することができたんですね。
3: あ、そう、
2: ついてたんですけれども。
3: それラッキーですね。
2: はい、それはたまたまその時拠点する予定だった村とは別の村で、家畜の羊が村外れで殺されたっていう目撃情報があって、ユキヒョウのお母さんと子供がそれを殺して肉を食べてる、で同じ場所にしばらくいるから肉がなくなるまで、
3: なるほど、
2: そうですね、そこをすごく数百メートル離れたところまで、でから観察することができるってことで、そこに行ったのがまあ最初のユキヒョウとのファーストコンタクトだったっていう感じ
3: で、そこからやっぱり追いかけ続ける、何でこう彼らの行動もずっとこう、
2: そうですね、
3: 認知しながらずっと行くわけだ。
2: スピティでは現地ではスキャナーとかスポッターとか言われてるんですが、いわゆる現地の若者を中心としたネイチャーガイドが冬を中心に活動していて、まあガイドとして働いて収入を得てるんですけれども、彼らは毎朝朝早朝にやっぱり雪の上に残ってるユキヒョウの足跡とかをトレースして、今日はあの辺にユキヒョウいそうだっていう値をつけて、で居場所を確認したら自分たちのお客さんに声をかけて、ユキヒョウがあそこにいるのでこっからなら撮影ができますっていうご案内をするっていうのでやってて、まあ現地ではそういうユキヒョウ撮影ツアーっていうのが再興されているんですね。はい、まあほとんどのツアーはまあ1週間とか10日とかぐらいで帰っていくんですけれども、まあ僕はどうしても来たかったので1ヶ月以上粘って現地で撮影を続けたっていう感じだったです。僕がそのキッパルという村の近くでもっぱら中心に撮ってたのが双子のユキヒョウだったんですよ。オスとメスの、はい、で前の年まではお母さんも一緒だったんですね。で通常ユキヒョウっていうのは大体2年間ぐらいお母さんが子供の面倒を見てから子離れするらしいんですけれども、そのお母さんがどうやら病気か何かで早くに死んでしまって、まだ2歳にもなっていないのに幼い双子のユキヒョウが2頭だけでなんとかサバイブしてるっていう状況だったんですけれども、
3: なるほど、
2: すっごい仲いいんですよ
3: その2頭が
2: 仲いいんですよ。ずっとくっついてて、ちょっと歩いたら見つめ合ったりとかしてるんですね。はい、こんな仲いい兄弟すごいなと思いながら、もうなんか雪の上で飛び回って遊んでたりとか、
3: あ、そう、
2: はい、で狩りをする時にも2人で協力して撮ってたりとか、で狩りの途中でちょっと位置的に離れてしまって、見失ってしまった時に片方が泣きながら、もう片方を呼ぶっていうのがあって、ユキヒョウの鳴き声ってガオーじゃなくて、ミャオとかピャオとかちょっと甲高い声で鳴くんです。声帯の形がそういう甲高い音しか出ないらしくて、いわゆるガオーって声は出ないんです、
3: なるほど、
2: はい、そういう声も聞くことができたりとかしたので、すごいなんかいろいろ得難い体験をさせてもらったなと思いますね。
3: そうですね、はい、でもその双子のユキヒョウもずっと追いかけてって数週間にわたって撮影しながらでしょ、観察して、はい、っていうと、そのユキヒョウとの出会いを綴ったのが来庁舎より発売中のユキヒョウの大地スピティ冬に生きるということです。美しい写真、まず表紙にこの2人が双子の、これがユキヒョウ、
2: はい、そうですね、双子のユキヒョウです。
3: 本当だね、尻尾が長いのね。
2: 長いんです。
3: 太いね。
2: はい、でこの子たち本当に仲良かったので、隣り合って座って振り返ってる写真を撮ったんですけれども、その長い尻尾が重ねになってハートみたいな形になってるんです
3: よ。
2: はい、
3: それも美しい写真がたくさん、
2: ありがとうございます。

0: か、キツネもいたり、
1: はい、
0: ああこのゆあ雪氷がこれうわこれこれもそうだね、
1: そうですね、あくびをしてる写真
0: だったりとか、あくびしてたり綺麗です。あそう、本当うわ可愛いね、本当仲いいね、ずっと一緒にいるんだね、これかこれほら、
1: そうなんです、そうなんです
0: 尻尾がハートみたいになっちゃって、
1: あのよく見るとなんか猫っぽいんですよね、
0: そうだね、
1: はい、うん、見れば見るほど猫っぽいっていう感じで、うん、ちょっとぬいぐるみ的な可愛さもあって、
0: そうですね、
1: はい、ただまあ狩りをする時には本当に獰猛で、はい、強い猛獣なんですけれども、うん、
0: 大自然、そして動物たち、そして、この大地に生きる人たちの写真、生き生きとした写真と、そして、ね、文章がすごくロマンティックで、
1: ありがとうございます、
0: ね、皆さんぜひ雪氷の大地お読みになってください。

瀬太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜は著述家編集者そして写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。山本さんがインド北部の山岳地帯スピティ地方で出会った幻の動物ユキヒョウのお話、とっても興味深いですが、そうね、やっぱりこう野生の動物ってもなかなか出会えないじゃない。あのロンドンで暮らしてるとキツネはよく出るんですよ。あの庭にさっと出てきて、でね、一度これは僕経験して、これはだキツネはだから町の中って言ったら、うちはちょっと町から30分ぐらい離れた郊外と言ってもいいところなので、キツネはしょっちゅう、あとはリスがしょっちゅういます。これはもうだから可愛いですよ、木を登ったり降りたりしてるんでね。あと前に住んでたところは公園の横みたいなところに住んでいて、その公園にはクジャクがいっぱいいましてね、まあこれは野生というよりはあの放し飼いにされているクジャクがたくさんいるんですが、そのクジャクがしょっちゅううちの家にこうバーッと飛んできて庭で止まってたっていうのは可愛かったし、でも野生じゃないもんな、その辺はな。私は野生というとなかなか難しいことになりますよね。僕はああでもね、一度アイルランドに行った時にそれこそパフィー見ました。つまりエトピリカ僕にとってはだからさね、あの曲のタイトルにもしているので、エトピリカを見た時はとっても感動しましたね。あの岩壁にいるんですよ。でそこアイルランドのエニスっていう町でね、本当に岩壁ずっとこそ散歩してたら飛んでました。綺麗だったよ、可愛い鳥ですからね。パフィーって言います、あの英語では。さてお送りしているのは葉加瀬太郎のアルバム The Symphonic Sessions 3から Symphonic

0: Experience. ANA World Air Current.
1: J-WAVE. ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんは、著述家で写真家の山本隆樹さんとの旅を楽しんでいます。
2: 他にもいろんな場所に行かれてると思うんですが、そんな中で思い出ということで挙げていただきましたアラスカ、
3: はい、
2: これはどんな旅だったんですか？
3: 2014年だったと思うんですけれども、はい、アラスカのデナリという山の、あの周辺にあるデナリ国立公園というところで1週間ぐらいキャンプしたことがありまして、
2: はい、
3: デナリ国立公園は1本だけあの車両が通行可能な道がありまして、その一番最終地点の方にあのワンダーレイクという湖があるんですね、大きな、はい、でそのほとりにあのワンダーレイクキャンプサイトというところがあって、でそこを実は予約すれば1週間ぐらい、あの誰でも借りることができて、でその指定されたキャンプ場のところにテントを張って、そこで自分でご飯を作ったりしながら歩き回ったり、あとはその車道を行き来するシャトルバスにちょっと乗せてもらって、別の場所に行って写真を撮ったりみたいなこととかをしていました。
2: は
3: い、
2: そう。季節8月
3: 8月の終わりから
2: 9
3: 月の上旬にかけて、あのアラスカのツンドラでは一瞬の秋が訪れるんですね。
2: 一瞬ですか？
3: 一瞬です。もう本当に2週間ぐらいで終わっちゃうんですけど、
2: もうその後も深い冬が始まる。
3: そうです、雪が降って、はい、でその秋は、ブルーベリーの低い子たちがもう深い赤に染まって、深紅に染まって、でドワフバーチと言われている木が黄金色に染まって、本当にあのシンクと黄金のカーペットが生まれるというところで
2: 綺麗だろうね。
3: あの晴れている時だと、雪をいただいたデナリが見えて、青い水をたたいたワンダーレイクが、そのデナリの姿を映していて、でその周囲にシンクと黄金のツンドラが広がっているという素晴らしい風景が見られるところなんですね。はい、
2: 動物は？
3: 動物はそうですね、あのバスの中からグリズリーベアを見たりとか、あとはメスのムースを見たり、はい、しましたね。あとはあのサンドヒルクレーンという鶴の群れが、その渡っていくときに、あの上空を何百羽と飛んでいってるのを見たりとかもしました。
2: あ、そう、はい、まあきっと広大な自然が広がってるんでしょうね。
3: そうですね。夜になると僕ある日の夜、あの真夜中にテントから出て、トイレに行こうと思ってパッと出ないの方を見たら、月が低くかかっていて、その月の光に出ないでうっすら照らされてるなみたいな感じだったので、これはいい写真が撮れると思って、三脚を据えて写真を撮ってたんですね、で俺にしてはいい写真が撮れたなと思ってパッと振り返ったら北の空にオーロラがブワーッと出ていて
2: そっち見てる場合じゃないよってこと。
3: 両方撮らなきゃダメだった
2: すごいね。
3: トイレ行くつもりだったのが、もう1時間ぐらいずっと写真撮ってたって時もありましたね。
2: あ、そう、はい、僕オーロラ見たことないんですけど圧巻なんですか、やっぱあれは。
3: やっぱりなんですか

0: 見る規模にもよるんですけれども、
1: どうでしょうね、
0: はい、すごくそのとっても高い空の上で音もなく、イライライライラって揺れてるんですけれども、なんか本当にもう地球の上の出来事ではないじゃないですか、はるか上空の出来事なので、本当に超自然的な現象が起きてるなっていう感じで、ちょっと胸を打たれるものはすごくありますね。
1: あ、そう、
0: は
1: い、グリーンに見えるの？ブルーとかグリーンとかああいう感じ？
0: 僕はグリーンしか見たことないですけれども、激しい時には白だったり赤だったりになるそうですね。
1: ね、なんかいろんな色がこう、うん、ね、折り重なるようにって言いますもんね。はい、
0: それこそ360度全天あのオーロラになることもあるそうで、はい、
1: すごいですね、スペクタクルだよね、本当に、ね、でもそれはたまたまラッキーだったのね。
0: そうですね、
1: だってオーロラだってさっきのあの雪男じゃないけど、だって何週間も待つ人いっぱいいるわけでしょ。
0: そうですね、まああとオーロラはあの緯度によっては比較的出るんですけれども、はい、うん、天気が悪いと雲で隠れて見えないってパターンがあるので、まあお天気とあのオーロラの出方によるって、あの、まあ、両方揃ったら見れるっていうのがあるみたいですね。
1: でもそれにしてもラッキーだったね。
0: だってラッキーだったですね。
1: 夜中にトイレに行こうと思ってわー綺麗だなと、出なりが美しいなと思ってそっち撮ってたわけでしょ。
0: そうです。
1: そっち夢中になってて、ふっと振り返ったらオーロラあるじゃんと。
0: そうなんですよ。両方が出てたっていう。
1: よかった、いい時間に起きましたね、それはね。
0: ありがとうございます。

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと山本孝樹さんとのお話、まだまだ続きます。
1: 山本さん流の海外での旅の楽しみ方っていうのは どんなことをこういつも心がけていらっしゃいますか？
2: なんか今までお話ししてきた感じだと、うん、なんか人が行かないようなところばっかり行ってるイメージがあると思うんですけど
1: 本当だよね。だって6日間

0: かるところに行くんだもんね、
1: う
0: ん、
1: なのであの僕はそういう食べしかしないんじゃないかっていうふうに結構世の中で思われてる感じなんですけど、はいはいはい、実はそんなことはなくって、うん、普通 の, あの国内旅行もあの誰もが行く、はい、旅もあの、はい、普通に行きますし、あのそういう旅にはそういう旅に良さがあると思っていて、結局そのなんというか人それぞれだと思うんですが、うん、自分が行きたい場所に行って見たいものを見て、まあ、食べたいものを食べて、はい、まあ、したいことをするっていうのが、うん、まあ、旅の本来のあり方で、はい、そこになんかこうしなきゃいけないとかは、まあ、現地で人に迷惑かけないとかそういうことは守る必要はありますけど、はい、そうでない限りこうしなければいけないっていうルールはないんじゃないかなと思ってるんですね。
2: そうですね。
1: だからまあ、今までもなんかそうだったので、うん、まあ、自分はそういう旅をするのがまあ自分に合ってるし、うん、なんかすごい決心を固めていかなきゃいけないみたいなこととかってのはあんまり逆にしてないかなっていう、うん、はい、
2: あとはでもあれですよね、何にこう興味を持つかっていうことが一番のポイントですよね。
1: そうですね、あの、まあ、雪氷を取りに行くだったりとか、うん、ラダックで1年か2年ぐらいかけて取材するとか、まあ、そういう、まあ、旅というか取材の目的ってのがあると思うんですけれども、はい、うん、あのその人それぞれだと思うんですよ。 それが本当になんかだからもっとあの緩い理由で全然行ってもいいし、うん、ただあの町に行ってあれが食べたかったからあそこに行ったみたいなことでもいいと思うし、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: 全然それでもいいかなと思っているので、
2: はいはい、今後行きたい旅先なんていうのは考えてらっしゃるんですか。
1: 直近で行こうと考えているのが、2026年はスリランカに行こうと思ってますね。
2: お、
1: はい、ちょっと夏に見てみたい、
2: うん、
1: またちょっとお祭りなんですけれども、
2: あ、
1: はい、あるので、あの時間的にちょっとタイミングがたまたまあったので、うん、あのそういうものも見るついでに、まあ、スリランカ自体まだ行ったことがなくて、
2: ええ、
1: ただ東京に住んでると結構最近スリランカ料理屋さんが多くて、
2: ね、流行ってますもんね、
1: どこも美味しいの で,
2: そうです、ね、
1: あのちょっと僕もカレーが好きな人間なので、うん、スリランカ本場でカレー食べていきたいなとか、
2: そうですか、
1: そういう軟弱な理由もある
2: んですけど、いやそれもあっていいじゃないですか、はい、お祭りはどんなお祭りなんですか、そのスリランカのお祭り、
1: ペラヘラ祭りというお祭りで、あのキャンディっていう古い町で象がたくさん出てきて、うん、電飾とか、まあ、デコレーテッドエレファントっていう風に言われてますけどあの何日も何日も練り歩く、ま、お祭りなんだそうです、
2: はい、それ普通にこう きれいな布とかじゃなくてデコレーションしてるわけ、もう電飾ついてる、
1: 電飾ついてるらしいですね、
2: はい、デコトラならぬデコエレ
1: すごいね、
2: ほんと、
1: はい、
2: はあ、
1: まだ見たことがないので、うんうんうん、あの見てみたいなと。でスリランカも仏教の国なの で,
2: そうです、ね、
1: あのちょっとただあの僕が今までよく言ってたチベット文化圏の仏教とはだいぶ違うよって話は聞いてるので、うん、まあ、それも楽しみにしながら行っていきたいなというふうに思っていますね。
2: そうですか、
1: はい、
2: さて最後にこれあのいつもゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、山本さんにとっての旅ってのは一体何ですか。
1: すごいドライな言い方をすると、旅っていうのは ある場所から別の場所への移動だと思っていて、それ自体になんかすごく特別な神聖な意味はないんじゃないかなと思ってるんですが、ただ逆に言えば誰でもできることなので、一人一人がそれぞれ自分のしたい旅、やりたいことっていうのを見つけて、それを何にも縛れずに自由にやることが、まあ、旅のあるべき姿なのかなというふうに僕は思っています。
2: 楽しい時間でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: イブ ANA ワールドエアカレント。今夜は著述家で写真家の山本隆樹さんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: 山本隆樹さん、何しろものすごくこうハードな旅をたくさんされてるというそんなイメージで今日お会いしました。でも普通の旅もするんですよとおっしゃっていましたが、とはいうもののね、やっぱりそのスピティだけ雪氷を見るためにですよ、日本から、まず6日間かかる、そこに行くまでに6日間かかるっていう旅をずっと、でも本当にあの5本拝見しました。本当に美しい写真、やっぱりこれはね、そうやって旅をしないと撮れないんだろうなと、雪氷の大地スピティ冬に生きる、ぜひ皆さん、ご覧になっていただければなと思います。さて来週は料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんとの旅、美味しいものを求め世界各地を旅されている長谷川さんに、シカゴ、ナポリ、ソウルなどでのとっておきの美味しい思い出伺います。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は山本隆樹さん、旅のご案内役は博士太郎さんでした。
2: ANA World Air Current. This program was brought to you by

0: Headline News brought to you by 金福。
1: イギリスの統一地方選挙は新興右派ポピュリスト政党リフォーム UK が最多議席を獲得する見通しとなりました。国政与党労働党と

最大野党保守党は大幅に議席を減らす見通しです。中国が発表した4月の貿易統計によりますと、輸出は前の年の同じ月に比べて 14.1% 増え、およそ56兆円でした。貿易戦争の影響で前の年に2桁減だったアメリカ向けがプラスに転じました。皇族数の確保をめぐる中道改革連合の議論に対し、先の衆議院選挙で落選した立憲民主党出身の前議員らが反発しています。旧宮家の男系男子を養子として皇族に復帰させる案を容認する方向となったことを受け、女系女性天皇論が事実上道を閉ざされると懸念しているためです。メルカリなどフリーマーケットサイトを運営する大手3社は、日本マクドナルドが発売予定のセットメニューにつく人気漫画ちいかわのおもちゃを出品禁止にすると発表しました。モバイルバッテリーが原因の火災が多発したことを受け、先月から航空機での使用に関する規制が強化され、乗客への周知が課題となっています。以上、片山がお伝えしました。

0: 溢れている。レコメンター
1: 。フェスティバル。Say it's alright. Say it's alright.
0: マルチタレントとして高く評価されているアーティスト、ジョン・バティステ。

ニューオリンズで活躍するミュージカルの大御所を叔父に持つ音楽一家に育ち、アルバム We Are ではグラミー賞5部門を受賞。ピクサー映画ソウルフルワールドの音楽を担当し、アカデミー作曲賞やゴールデングローブ賞を受賞。ジョン・バティステが2日目のヘッドライナーとして登場するグリーンルームフェスティバル26。 5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、横浜赤レンガ倉庫にて開催。

沢拓です。滝沢拓、響き合う心。この番組は、録音したものを流してもらっています。だいたい1週間前、ですから、実は4月の29日に、録音したものです。だから1週間のタイムラグがどうしても出てきてしまいます。で、この日やっと1週間続いたあの大槌の山火事が収束しようとしています。まあ、ここ富山では昨日一昨日と結構大降りの雨が半日ぐらい降ったんです。で、僕も心の中で、あ、これで大槌も、火災収まるかなと思ってたんですけども、やっぱりここ日本海側と、太平洋側では天候が違うみたいです。向こうではほとんど、降らなかったということで、まだ続いていましたが、でもようやく小雨程度は降って、それが、まあ、木々に湿り気を、もたらして、まだ炎症していますが、その前みたいな勢いはなくなって、避難指示も少しずつ解除されつつあるということだそうです。実は、1週間ほど前から4日間の日程で、大槌町を含め、岩手のいくつかのところに行く予定だったんです。まあ1年に1回岩手に行きたいという僕の思いがあります。というのも、15年前の東日本大震災の時に、震災から8年間、ずっと仮設住宅で演奏させていただいてきました。500箇所も回って、僕も後からその数を聞いてびっくりしましたが、まあ年2回それぞれ2週間ずつで、まあ午前と午後1日2回というようなスケジュールをずっとこなしていました。そしていろんなところでいろんな人のお世話になり、大槌、陸前高田、釜石、宮古、大船渡などなどです。今は演奏では行かないんですが、1年に1回は岩手のみんなの顔を見たいと思って、計画していたんです。そしてその前日に地震が起こりました。宿泊 2泊泊めてもらう予定だった宮古の知人も、高台に避難していたと。そして余震の恐れがあるので、しばらくは厳重注意ということだったんですね。まあ、実際大きな地震の後も、震度3程度の揺れが、しょっちゅう来ているということでした。こんな最中にお邪魔するのはこれはもう迷惑でしかないということで諦めました。まあ、というか延期しました。そんな中で山火事が起こったわけです。なんで岩手ばっかりというか東北ばっかり災害が起こるんだろうと、本当に不条理を感じます。今回の地震と山火事、去年もその大槌の隣ですね、大船渡で火災があって、まあこちらでは山火事というのはほとんど聞いたことがないので、やっぱり太平洋側の、まあ、冬から春にかけてというのはあまり雨が降らず、山林が乾燥しているんだろうなと思います。まあ東日本大震災15年前、あの時は本当にひどかったですけども、あの時に比べたら今回被害の規模は少なかったと思いますが、でも、いくつかの、家屋が山火事で焼かれたりとか、いくつかの被害が出ています。こんな場面にこそ、その僕たちが納めた税金が使われるべきだと思います。まあ災害によるダメージ、まあその精神的なダメージと物理的なダメージがあると思いますが、まあ精神的なダメージはこれは自分自身で癒すというよりいうか、その時間が癒してくれるのを待つしかないと思うし、これは難しいと思います。本人でなければ。しかし、物質、物理、

物理的な物質的な、ダメージは、まあ、お金があればなんとかなるのではないでしょうか。流されてしまった家や車、そういったものは完全に元と同じ生活になるまで、その国や県で、全てを負担するのが、本来の姿ではないかと僕は思います。一刻も早い、復興復旧を願ってやみません。では今日の一曲目に参りましょう。アンドレ・ギャニオンのピアノで巡り合い。

最近アナログ申請がまた人気になっているようです。まあシンセサイザーが登場した50、60年前はアナログシンセしかなかったわけですが、まあ途中から1990年代ぐらいですかね、1990年代ぐらいからまあデジタルシンセに移行しつつあって、それが主流になってきたんですけども、ここ10年あたりでまたアナログシンセの回帰というか、まあ混在しています。まあ僕もアナログシンセいいなと、音がいいなと感じます。まあどこが違うかというと、まあ言葉で言うのは難しいですけども、まああったかい感じがする、一方デジタルは冷たい感じがする。もう本当にその通りなんですよね。昔のアナログフィルム、昔の映画と今のビデオの違いみたいな感じが音の世界でもありますね。まあその違いは後から、説明したいと思いますが、その前にアナログとデジタルって何なんだろうというところ、結構分かっているのは分かっていないようなというところあります。

まあよく俺アナログ人間だからという言い方される人多いですけども、これはまあ古い人間だから、というような意味で使われる、今についていけないというかね、まあ半分当たっていて半分違っているような気がします。まあそれは時計の針から来てるんでしょうね。時計の針、まあ昔は長針と短針とそして秒針があって、回っていたわけですけども、デジタル時計が登場します。そしたら針が回るんじゃなくて、この数字が、1時25分なら1.25って出るという感じで、これがデジタル時計ですよね。そこら辺からまあアナログ人間、古い人間みたいな発想に、なっていったんだろうと思いますが、アナログというのはその2つの値があったとしたら、その2番目の値に行くには、ゆっくりと滑らかに移行することができる状況なんですね。一方デジタルというのは完全に数字なんです。まあデジタルイコール数字と思えばいいですよね。ですから例えば0と1の間を考えますと、アナログだったら、0の1の間無数に数があります。0の次1じゃないですよね。 0.1 もあるし 0.01 もあるし 0.02 もあるし、結局小数点以下無限に続けれますから、数も無限にある。0と1の間も無限なんです。デジタルの場合は0の次は一足飛びに1なんですよね。その間がない。まあそういう考え、捉え方というか、まあもともとは物理の言葉じゃないかなと思うんですけども、ちなみにやっぱりデジタルの時計じゃ直感的に分かりにくいということで、やっぱりアナログ会議というか、昔の針の方が直感的に、今お昼過ぎだなということをその時計の角度で、見れるので、結局デジタルとアナログ混在していますよね。多くの人はその自然界はアナログであり、テクノロジー、機械などはデジタルなんだと、思っている人多いみたいですけども、かなり正しいんですけども、かなり深いところとは違っているんですよね。まあ確かにそのコンピューターの世界では全てが0と1で表現されています。ですから完全完璧デジタルなんですけども、じゃあ自然界はアナログかというと、まあ人間の目で見えるというか顕微鏡で見える範囲はアナログなんですよ。でももっともっと深いところ、ミクロな素粒子の世界に行くと、これ以上細かく分けることができないというところがある、小ささがあるんです。まあ例えば物を半分に切って、また半分に切って、また半分に切ってっていうふうにして、まあ何千回か何枚か何万回か分かりませんが、最後にはそのこれ以上分割できないという、それをプランク長さというそうで、それ以上短い長さは存在しない、長さが存在しないと言ってもピンときませんが、まあ最小単位がある。つまりやっぱり、最後の最後はデジタル、これ以上分割できない単位の集まりである。自然界もデジタルであるから、この世の中すべてはデジタルで成り立っている。それがあまりにも小さいのでアナログに見えるというだけなんだそうです。では音楽に参りましょう。じゃあパンファンさんの曲でサマーダンス。

アナログシンセサイザーとデジタルシンセサイザー、まあ見た目はあんまり変わらないし、じゃあ中身違うのかなと思って蓋を開けて中の回路を見ると、やっぱり、基板に部品がいっぱいくっついて並んでいるだけで見た目も一緒、何が違うんだということになります。その回路の中を流れる信号の種類が違うんですね。昔はですね、まあ大まかな部分は電圧で制御していました。しかも規格があって 1V1 オクターブという規格がありました。例えば 1V で、ある音が鳴ったとしたら 2V かけるとそのちょうど1オクターブが出るように、設計されていました。そのボルトなんかを、その電圧を、つまみで、まあ、自由に出せるんですけども、まあ、あの丸いつまみですよね。でもつまみの位置っていうのはどんなに微妙にしても 前と同じ値にはならない、誤差が出てくるわけですよね。また電圧というのは、まあ、この日本では 100V 家庭用ね、決まってはいますけども、まああるところは、あの、105V ぐらいあったり、あるところは、95V ぐらいだったり、あるいは宅配線いっぱいすると、もっと 90V 切ったり、とか、結構、100V といっても、結構 10V ぐらいの誤差ってよくあるものですし、まあ、電圧って結構そういった、いわゆるアバウトな、まあ、アナログイコールアバウトって言ってもいいかもしれませんけどね。一方、そのデジタルシンセというのは、さっきも言った、そのコンピューター用語であると、ある0と1だけで表現していくような形で、音を決めていきます。しかもメモリ機能もあって、その前を、例えば作った音をメモリー、つまり保存しておくと、その値を、入力してやることによって、前作った音と全く同一の音が出せるようになった、非常に便利にもなったということなんですけども、ただ一方で何か、音の温かみというか、そういったものがなくなったような気がするなっていう、そんな感じがするんです。それは何かと言いますと、例えば例えで言いますと、コーラス、合唱があったとします。10人ぐらいいて、まあデジタル合唱団だったら、10人がみんな完璧同じ音の高さで、声を出します。歌います。

だからはっきり言って一人いても二人いても完璧同じだから一つの音にしか聞こえないんですね。でもアナログコーラス帯だったらどうなるかって言ったら、その10人いるメンバー一人一人が微妙にずれている、少しだけずれている人もいれば、結構音痴で結構外れている人もいる。それらの集合体が、まあ一つの旋律を歌うと、まあその状況にもよりますけども、あまりにも外れすぎると、この人たち下手だなと。でも、そのある程度の範囲内に収まると、なんかいい感じだな、という微妙な感じが出るんですよね。例えばデジタルの音というのは実際の音としてはこんな感じです。一方、アナログの音というのは例えばこんな感じです。多くの人は、後から弾いた音の方がなんかあったかい感じがすると思われたんではないでしょうか。音楽あるいは音の世界において完全に正確なものよりは多少ずれているものの集合体の方があったかくというよりも心地よく感じるという現象があります。だからアナログシンセというのは今もまた皆さん愛用されているんですね。でも僕は ふと思います。これは音楽だけに言えることなのかな。まあ、みんな完全に同じというのは冷たい感じがして、みんなそれぞれ違っているのがあったかい、そして心地よい、そんな感じがする。それは音楽だけではないような気がします。では音楽に参りましょう。じゃあパンファンさんの曲で、睡蓮。

はい、そろそろ終了の時刻が迫ってまいりました。響き合う心、おしゃべりは滝沢拓でした。では来週までごきげんよう。さようなら。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

シンガー秀樹の集まれフォークナイト。この番組はうなずきビール缶の提供でお送りいたします。本日のですね、集まれフォークナイトはもう十何年ぶりなんでございますが、シンガー秀樹スタジオ生ライブというふうにさせていただいて、余計なおしゃべりあんまりせずにですね、どんどん歌を紹介していきたいと思っております。そしてですね、その歌の特集はですね、当然でございますが、南こうせつさんの曲しかやりません。今日はですね、皆さんね、最後まで聞いてほしいなと思います。その昔ですね、まだディレクターが中市ってやつがいた頃に、楽屋姫のですね、スタジオライブを出会った、その時はお客さん入れたりで、あとはですね、もう誰の時だったかな、スタジオライブで私勝手に歌だけやりますみたいなやった。その時はね、あのリスナーの方からリクエストを事前にもらって6曲だったかな、歌った、そんなことがあったんでございます。今日は、リスペクトする南こうせつさんが6月の4日に、来られに、コンサートに来られるということで、特集は南こうせつさんの歌です。まあメジャーの曲、そうでない曲も含めてですね、皆さんにお届けしたいというふうに思っております。さあ、

1曲目に持ち上げ、お届けしているのはですね、幼い日にという歌でございます。これ私がですね、福島でですね、弟と一緒におばちゃんの家まで歩いて、スイカ食べた歌の、まるでですね、まんまその歌になってるっていうことでございますが、1975年の歌でになります。南こうせつさんの独立されて、かぐや姫、解散されて一番最初に出した、帰り道というですね、アルバムに入っている歌です。幼い日にっていう曲を聴いてください。

南こうせつさんで幼い日にという歌を歌いました。まあこれ後にですね、南こうせつさん自分でおっしゃってましたけど、これお兄さん亡くなるんですね、子供の頃に。それで一人でおばさんの家まで来たんだっていう歌をですね歌って、これ東北の震災のコンサートの時これ歌ってね、南こうせつさんが泣いたっていうやつが YouTube で今出てますけども、さあ、2曲目になります。これね、私生まれて初めてシングルレコードで南こうせつさんで買ったのがこの曲なんですね。なので夢一夢を買わなかったのにこれを買ったっていう歌なんでございますが、まあ、これもですねときめきっていう歌で、当時私は弾けませんでしたけど、スリーフィンガーっていうですね奏法なんです。さっきのアルペジオこれなんですけど、今度スリーフィンガこういうですね、弾き方なんでございます。これを練習するためにですね、このときめきっていう歌ですね、恋の歌ですね、彼女とのですね思いを書いたそんな歌でございます。1981年の曲になります。南こうせつさんでときめきって曲を聴いてください。

0: 賞連続受賞の地ビールをはじめ、豊富なお土産、道の駅直売所、宇奈月食祭館。お問い合わせは 65-2277 またはホームページまで。
1: 隠れた名曲って言ってもいいんじゃないかなと思うんでございます。実は今から演奏する曲、先週のフォークナイトで流した本人が歌った CD をね、流してるんでございます。私も弾いてみたいと思ってですね、今から歌いますが、曲のタイトルがセレクションに5時というタイトルでございまして、私ねこれね、夢一人のアンサーソングじゃないかなって勝手に思ってます。夢一人も10年ぐらい経ってからできた曲なんでございますが、この歌もですね、男女の別れ際をですね、まあ見事に、今回は杏陽子さんの詩ではなくて南こうせつさんが詩も曲も書いてらっしゃいますけども、セレクションに5時という歌をですね、先週流しました。今回自分で歌ってみ、これねちょっとギターのテクニック的にはちょっと難しいんでございますけども、歌詞がすごいですね。もう別れて、今から別れに行く男性に対してですね、女性がですね、逐次今行動を全部書いてるんでございますが、泣き晴らした目で受話器を置いて、グラスにウォッカを満たして煽る、骨格格ですね。待ち合わせまで2時間5分。少し厚めのシャワーの後で、あなたの好みの萌え色のワンピースを知らずに選んでしまうというですね。ここがなんか女性の女心のですね、艶っぽさ。あなたにもらった一輪挿しを壁に投げつけて粉々に砕く。待ち合わせまであと1時間。マニキュアを塗る手が震えている。あなたに後悔させてみせると笑って鏡につぶやくと、まあかっこいいですね。こういうのを、ね、知らずに男は別れ話に行くんですね。これこそ、ね、夢人へのアンサーソングじゃないかなと勝手に思っています。南こうせつファンの方ご意見ください。セレクションに5時っていう曲を歌ってみたいと思います。

南こうせつさんでセレクションに5時という歌を歌ってみました。まあね、この男女のですね、奥深さと言いますかですね、情と言いますかですね、そんなことをですね、女性側から見た、男性はですね、こんなこと知ってか知らずかでですね、若晴れ話を切り出すんだろうなっていうところなんでございますが、セレクションに5時というナンバーをお届けいたしました。さあ今度はですね、男性側からですね、女性側をですね見た、夏のですね、女性への熱い思いですね、ラブソングですね。これはですね、アギヨーコさんが書いてるんです。この詩もまあ素晴らしいですね。海と君と愛の歌っていう歌なんでございますが、これはですね、やっぱり男性目線をちゃんとアギヨーコさんは知ってますね。詩はこんな感じです。君が素足で踏んだ砂の白さが、砂の白さが染みる。長い遅れ毛、潮風がからかうよ。過ぎた日が過去ならば巡り合いは偶然。いつか気づけばそこに君がいたのさと。いつまでも変わらずにいてほしい。君の輝きは真夏の光。愛の歌は一度だけでいいと思いたいよ。まあ、こんな歌ですね。アギヨーコさん、天才ですね。海と君と愛の歌。

海と君と愛の歌、お届けしていました。まあなかなかね、この歌も新海的歌わないんでございますが、今日はですね、なかなか歌わない曲なんかもですね、皆さんにご紹介して、南こうせつさんでございます。さあもう一曲ですね、あんまり歌わない歌なんでございますが、これもですね、南こうせつさんがかぐや姫を解散した後ぐらいに出した、確か願いっていうアルバムに入ってたと思うんでございます。確か2枚目ですね。なので古いです。1976年の歌です。1976年、私いくつでしたでしょうか。私65年の生まれなんで11歳でしたね。私が11歳の時の歌がですね、この歌なんでございますが、タイトルが私の歌ってっていう歌なんで、歌っていう字がですね、詩という字になってますね。言葉、言弁に寺と書いて詩ですね。私の歌っていう歌なんですね。これはですね、何に一番惹かれたかっていうと、ギターがですね、ギター一本の生ギター、弾き語りなんですよ、これ。で、1976年、詩は岡本おさみさんです。で、南こうせつさんが曲を書いてますが、珍しくストロークの曲です。こういう歌で。こんなね、こういうストロークって言うんでございますが、ジャーンと弾き鳴らす。このギターの音がですね、絶対ね、これギブソンのギターだと私分かってるんでございますが、このギブソンのですね、歌を、ギターで鳴らしている歌を、時間いっぱいまでお届けしたいと思います。私の歌。

0: ということで本日の集まれフォークナイトは10年ぶりぐらいになりますかね、新外的スタジオライブと題しまして、余計なこと喋らずに南こうせつさんの特集をですねガッとこうと閉じ込めた感じで、ね、1,2,3,4,5曲やりましたかね、こういう機会ですね、うちのディレクターがいいって言ったらまたやろうかなと思ってまして、これちょいい
1: どうぞ
0: どうぞジョート君がいいっていうのでまた機会を見つけてですね、年内にもう一回あの南こうせつ特集もしくはさだまさしを歌う夜、やろうかなとちょっと考えてましてね、こういうねギター一本の弾き語りをですね、ぜひ皆さんにもですねこの魅力を感じていただきたい、そんな一日でございました。本日ありがとうございます。さあ、5月の10日明日日曜日はですねお昼2時から都並にあります北部園、こちらで新外的のコンサートがございます。おじいちゃんおばあちゃんたちと一緒に歌ってきます。5月の16日土曜日はですね19時からですね福光の夢うさぎさん、こちらの10周年に新外的が招かれております。そして5月の17日日曜日18時から石田のですねアウンクラさんにおきまして、長寿寺のご住職によります仰天講座の後新外的のフォークコンサートがございます。こちら入場無料でございます。多分ね

60人ぐらいで精一杯、もしよかったらですね、アウンクラさんにですね、お問い合わせの電話を入れていただけたらというふうに思っております。そして翌5月の18日日曜日ですね、初めて行くんでございますが、日中友好協会さんにお招きをいただきまして、富山市のホテルグランテラスにおきまして、日中友好協会の懇親会にですね、新海関が弾き語りで出るというですね、初めての経験でございますが、皆さんと一緒に歌を歌ってまいりたいというふうに思っております。さあ、先週も申し上げましたが、毎朝のウォーキングがですね、続いておりまして、ちょっと痩せました。2キロ半痩せたかな。はい、翡翠海岸もですけれどもね、松林がとっても綺麗です。朝一番ね、朝露に濡れた松林のですね、松ぼっくりを敷き詰めた、そんなですね、上を歩いて、気持ちよくウォーキングをしている新賀秀樹でございます。皆様方もどうか栄養と睡眠を十分にとって、どうぞお元気でお過ごしください。またこの新賀秀樹スタジオライブやりますからね、ぜひお聞きください。新賀秀樹集まれフォークナイト、この番組はうなずきビール缶の提供でお送りしました。また来週、おやすみなさーい。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: はい、今月も生放送でお送りします、決定レコーダーベスト10。お相手は放送作家の中野俊成と、
1: どうもサメ肌モンジでございます。皆さん、サブスクで最上席聞いてますか？
0: あれ、ご自分の名前言ってないの？
1: サメ肌モンジです。
0: 聞いてますか？サメ肌モンジですっていうのがいつもの流れじゃん、うんうん、
2: なんかツッコミ来るかなと思
0: って。サブスク、
2: うん、
0: 別に。
2: あ、そうですか。
0: あ、始まったんだ。
2: あ、始まりました。
0: 違う、サブスクが。
2: サブスク始まりました。
0: あ、そうなの。全然知らない、
2: う
0: ん、
2: そうです。もう
0: 聞いてるの？
2: ね、
0: 全部聞けんの？これまで
2: ね、ボリューム1つって、うん、だな、50枚目くらい前かな。あの、で、前半後半みたいな感じで分かれてて、ボリューム2がもうちょっとしたら解禁になって、それでシングルほぼ全部聞けんじゃないかな。
0: アルバムは？
2: アルバムはない。うん、シングルだけ。だから、まあ。

0: レコード CD もも
1: う何もなく何もなく、ただただシングルの、
0: じゃあレコードのシングル、
1: シングルの AB 面が順番に聴ける、うん、発売順に
0: 聴けるレコード
1: の
0: ね
1: っていう。
0: CD のシングルはないと思うね。
1: CD のシングルは分かんない、あのボリューム2の方にあるのかもしれない、分かんない。
0: ああそうそうそう、
1: まだなんだ俺ちゃんとチェックしてないというか、
0: 全然だな、うん、あんまり俺サブスクで音楽聴く習慣があんまりないんだよね。
1: あそうかそうか、うん、結構さ、うん、世界中のパンクバンドが聴けるのでやっぱね聴いちゃうんだよね。
0: それネットでさ YouTube とか検索しても上がらない、上がってないものが聴けるの？
1: YouTube とかにもあるんですけど、まあね、サブスクっていうかね、Spotify で、うん、気軽に電車の中でいろいろ聴けるから、それでバンド名だけ入れれば検索で出てきて、そしたら、あ、例えばスペインのさスキンヘッド、オイバンドの名前をパッと入れたらダーッと出てくる人、お、こんなにいっぱいアルバム出してたんだって聞いてた、自分がね聞いていくみたいな、そういうことをやってるので。いやだからもうね、本当にさ、スウェーデン、ベルギー、スペイン、あとなんか、まあ、アメリカもだからニューヨークとかさ、カナダ、まあ、カナダもそうだし、いろんな世界中のさパンクバンド今聞けんだよね、うん、
0: 最高じゃないそれ。
1: いやいや本当、いやだから、まあ、いやいや
0: でも
1: いや
0: だからパンクバンドだけじゃないよ。
1: いや、まあ
0: で
1: もね、パンクバンドだけじゃなくて、まあ、だから、ね、いろんなのが流れてくるから、うん、本当にね、
0: そうだな、うん、音楽は買うもんじゃなくなってるもんね、
1: うん、だからね、でおすすめみたいなんで、ね、AI がさ、なんかこいつこういうの好きなんじゃねえか
0: って、
1: どんどん来るので、そしたらね、さらにいろいろ聞けるというか、
0: それで聞いて良さげなものは、気に入ったものは CD 買ったりしないの？うん、
1: 買う時も
0: やっぱするんだ。
1: ああ
0: 俺らの世代はやっぱりそうするよね、
1: うん、そうそうそうなっちゃうんだよね。
0: サブスクで聞いてよかったら CD 買っちゃうの、はい、うん、バカなの。だってサブスクで聞けんだもん、
1: うん、
0: 聞けんのにCD 買っちゃうよね、うん、なんでなのね。俺もそうなんで、
1: 最近だと、ね、タイかね、シンガポールかね、ちょっとド忘れしたんだけど、VOP っていう、女の子の3ピースの女の子のヘビーメタルバンドがあって、でそれがむちゃくちゃかっこいいのよ、うん、でそれもサブスクで流れてきて、あれと思って聞いたらすげえじゃん。それはあまりにも感動して、でみんなね、ヒジャブ
0: って何？
1: 布顔だけ出してさ、髪の毛を隠す布あるじゃないですか。おうおうおう、だからみんなイスラム教なのかな、なんか それで、うん、だからそういうなんか宗教の中でやってるから、うん、結構ね、身の危険を感じながらやってるわけですよ。
0: なるほどね。
1: で そういう命張ってやってる。
0: 歌詞の内容は
1: いや、もう結構
0: そ
1: やばい
0: って。やばいです。それ分かんの？
1: いやいや、
0: 調べるんだ
1: よ。いやだから、うん、で日本版買ったのよ。そして訳詞がついてて、ね、CD で、おうおう、でやっぱりそのね、さすがに日本版出した人も、うん、これはちょっと訳してね、みんなにメッセージしてもらわなきゃいけないかと思って、うん、いやそれだからわざわざ、まあ、その CD 屋、久しぶりに CD 屋で行って、うん、なんかこれないかみたいな感じで言って、それで買った。
0: 今だからさ、
1: うん、
0: 中東のあの辺の、まあ、いろんなこのややこしい国あるじゃん、
1: うんう
0: ん、でもう本当に命かけて表現してるよね。
1: いやそうですそうです。
0: 映画とかもさ、
1: うん、
0: 本当隠れて撮って、
1: あ、そうなんだよね、そうだよね、
0: スマホで撮ってとかさ、
1: でそれを世界に配信というか、
0: うん、
1: ね、本国ではできないので、
0: できないから、でそのテープとかを極秘で送って信頼できるプロデューサーがそれを受け取って、それを映画として公開するとかさ、
1: はいはい、ね、
0: 命かけて。
1: いやすごいです
0: ね、我が国には今こんなことになってんだっていう、映画ってそんなことになってるよね。
1: いやいや本当
0: ね、
1: 有名だけど、ロシアにプッシーライオットっていう、うん、女の子の人の活動家のパンクバンドがあって、そことかも何回も逮捕されてさ、で、ね、ロシアだからもう半端ないのよ、逮捕のされ方とかさ。
0: いやされるん
1: だよね。でもさ、本当に命張ってやってるから、ね、やっぱすごいですよ。
0: まあ、何の映画だったかちょっと、
1: うん、
0: 名前すぐ出てこないけど、うん、見終わって最後にさ、
1: うん、
0: この後、うん、この監督は、拘束されたみたいな。
1: ああそうなんだ。
0: そういうのとかもあるんだよ。
1: ヘビーだね。
0: いや今こんな
1: 平和な日本はね、さすがにそれはねないからね。
0: 言論の自由、
1: 表現の自由ね。表現の自由、今ね、あるからさ。
0: で、そういうのばっか最近映画。だから、ネットじゃないのよ。ネットって逆に規制され、うん

0: 簡単に、ね、規制されるんで、
1: すぐでバンされちゃうからね、あのやばいやつやったりすると。
0: だから映画なんだよね、また今度は映画なんだなと思って、こう戻って映画なんだなと思って、面白い現象だなと思ってます。
1: いやね、そういうね、そんな話になると思われて
0: だから表現の自由みたいなことに抗ってた、うん、バンドを今日は特集するわけじゃないですか
1: というわけでね、今日のテーマなんですけどね、今和の清志郎の残した名曲ベスト10。また言えてませんね、私ね。いつも清志郎って言えないんですよ。
0: 僕はちゃんと言って。
1: 今和の清志郎、言えないんですよね。
0: 今和の清志郎。

0: はい、夏っぽい秀樹ソング、サメハラの1曲目はブルースカイでございましたね。1988年のね、59枚目のシングルでね、朝日生ビールの CM ソングに採用された。もうね、生ビールの CM ソングって感じの、いやこれも名曲だよね。あ、まあこれは1曲目かけたってことね。はい、はい、1曲目ブルースカイ
1: でさ、その中谷の
0: 声まだまだまだまだすんのかよお前
1: 今曲をかけてる間にさ、
0: 今 X 見たらさ、まだ始まんないんですかみたいなポストあったぞ。
1: いやー、誰とも喋ってないんだよだってリモートだからさ、喋れない
0: じゃん。喋れないよね、そんな雑談。
1: だから俺、終わって、うん、試合が終わって、うん、そんなに頻繁にやり取りしてる、 LINE のやり取りしてる人じゃないし、うん、そんなに仲いいってわけじゃないんだけど、うん、ボクシングが好きっていう情報を得て、うん、息子の学校のパパ友に LINE して、見てましたかって、見てました。
0: あ、それで熱く
1: ずーっと二人で LINE のやり取り、それだけなんだよ、喋ってないよ、声に出したよ
0: だからっつって、お前公共の電波に乗せなくても
1: いや、だってあれ公共の電波、あ、電波で、そっか、それもあるんだよ。
0: 何があ
1: れ、テレビでやってないから。
0: そうなんですよ、
1: だからみんな知らないんだ
0: よね、お金払わないといけないから。
1: そうなんです、
0: はい、どうぞ。夏っぽい

0: かける
1: 1曲目何もったいぶってる、
0: 僕の夏っぽい曲ですね。またあの夏にもかけると思いますけどね、はい、これですね、夏色の再会。

0: はい、
1: 夏色の再会でした、うん、もう名盤のねクリスアラブの中から、
2: はいね、あの 白いのね、うん、真っ白のジャケット、
1: これはもう本当名曲、素敵曲なしのね白の名盤ですよ、
0: じゃあですね、続いてはねもうこれタイトルに夏って入っちゃってますね、これも好きなんだ、
1: 俺今までもずっと入ってるよ、
0: え、
1: いやだからずっと入ってるよ、
2: いやブルースカイ入ってない、
1: 夏色の再会、
2: いや夏色の再会って、いやこれもね、これも入っちゃってますね、ステッピンやもう本当にもうレコードぶつけんじゃねえよマイクにも、伊集院さんだったらぶちゃくちゃ怒ってると思う、
1: 違うだからこれが中谷のパンチみたいな感じもう気づかないとこがパンチ、
0: ステッピンアウェイ夏の逃避行

0: 今かかったのはスレッピンアウェイ夏の逃避行なんですけどね、その前にかけた曲でですね、
1: 正解は
0: 中野くんがですね、
1: かけた
0: の謝りたいと、
1: かけたのは正解は、
0: 夕日を俺を照らす。
1: そう、それをさ SNS いろいろ見てたら、うん、みんな夕日を俺を照らせって書いてるのよ、うんうん、大正解これもう間違い探しだったから第1回西城秀樹の名曲間違い探しっていう企画だった。
0: ボクシングの話ばっかりしてるからそれに間違いないよお前よくそんなよくそんな言い訳にもなって
1: るよ。いやいや企画なんだよ。
0: ない
1: 第1回

0: が企画だよ。
1: 第1回西城秀樹の曲をあの当てろみたいな間違い探し。
2: こんな大人になっちゃダメですよ。
1: 間違い探しだった。
2: こんな大人になっちゃった。
1: だからみんなすごいなと思って。
2: あの今から書き直すわけね。
1: また
2: 間違いかもしれないぞ。
1: また間違い探し。
2: よく聞いとかないと。なんだよそれ。なんだよそれ。
1: じゃあこの曲は一体何でしょう。
2: ミステラリオさんで皆さんね。

0: はい、これ意表をついて間違いがないパターン。夏色の再会。
1: あのこそエックスで書いてるけど、どっかの国の総理大臣みたいですが、あの嘘に嘘を重ねるとよく分かんない。
0: そうなんだ。だから俺嘘じゃないんだよ。だって間違い探しだって言ったらもう嘘ならないじゃん。
1: もういいです。
0: もういいです。
1: もう、はい、というわけでね、夏っぽい秀樹ソングベストで、ね、皆さん見捨てないでくださいね。すいませんね。はい、というわけで、ね、
0: 優しいな。次お前優しいじゃない
1: か。次ね、あの俺夕日俺を照らせをかけるつもりで用意してたんですよね。先にかけられちゃったんでこれをかけます。

0: はい、というわけでね、みんな大好き聖少女でございましたね。
1: もう聖少女さ2人してさ、うんうん、何回かけたかね。
0: 分かんない。
1: 1回さ、うん、同じイベントで3回
0: かかったことあったね。
1: そう、聖少女だらけやんって、なんかつかみがあった感じなんで、でも夏っぽいのね、うん、じゃあ僕の夏っぽい曲はですね、妖艶物語、
0: うん、妖艶物語、カゲロウじゃないの、
1: カゲロウだ、
0: うん、
1: カゲロウ物語だよ。
0: でしょ、
1: ダメだろ俺ダモッツ、カゲロウ物語、カゲロウじゃ夏っぽくない、
0: 俺も
1: 漢字で、
0: うん、カゲロウだよ、
1: そうカゲロウだよ、
0: 夏っぽいじゃない、
1: ダメだろ俺、うん、俺これも漢字あの2級持ってるからね、関係、
0: 夏
1: じゃない、
0: 分かんない歌詞見ないと分かんない、
1: 俺漢字だけで選んじゃったよ、うん、まあ、あのもしもあの夏っぽくなかったら、あの断罪してください、あのちゃんと謝りますんで、うーん、歌詞、
0: 秋とか
1: 夏でも秋でもないかな

0: はい、かげろう物語でしたね、うん、でこれちゃんとあの夏、まあ、これからちょうどこれからの季節の、うん、にあの
1: かげろう
0: 揺らめく道路のね、うん、あれをかげろうって言ってたかな、俺 あの現象のことなん逃げ水とも言ってるね。
1: あ、逃げ水ね、言うね。そうそうそう。じゃあね、続いての私の夏っぽい劇ソングベストなんですけど ね、ね89年7月ね、1989年4月発売されてな、あと63枚目のシングルで、もうねあの CD とねアナログがね一緒に出ててですね、アナログがなかなか希少版でね、手に入れるのね大変だったんですけどね、アナログで聴かせて

0: はい、リバーサルでありましょう。もう
1: ここら辺のな、なんかアダルトオリエンテッドロックが AOR の響きたまらんね。
2: 夏の夜、
1: いや本当いい。
2: シンガポール、
1: シンガポール、そんな感じ、
2: そんな感じかなと
1: イメージとして、はい、じゃあ続いての

0: 次ももうだから夏っぽいっていうさ、うん、あれだったから、
1: うん、夏直前みたいなが
0: っつりと
1: 夏っていう映画は
0: を外そうと思ったんだけど、うんうん、全然夏をかけてるからさみんな、うんうん、みんなっていうかサンちゃんとか、うん、そうだからもう開き直って、うん、夏ソングですよ
1: 夏ソングでいいじゃない夏先取りできます先取りで
0: しかも真夏ですよ
1: 真夏ですか
0: 真夏
1: 暑い
0: しかもポイズンですよ
1: ポイズン
0: ポイズンですか

0: はい、はい、真夏のポイズでした。
1: 33歳アルバム、
0: ね、なんかこれ久しぶりに聞くといいな。い
1: や今2人でね、これこんないい曲入ってたっけ。
0: これちょっと俺のシティポップ
1: 秀樹DJ の時に
0: かけたいですね。あ、これチェックはしてんだけどかけてないんだ
1: よ。横山ですねこれ ねすごいいいですね。
0: 途中のあの女性ボーカルも
1: ねかっこいいね。かっこいいすごい。
0: 今年の夏どっか
1: やばいね。ここら辺のなんかなシティポップ秀樹もめっちゃいいんだよな。
0: いいんだよ。

0: それではですね、私のですね夏っぽいヒデキソング最後なんですけど、まあ、夏っぽいかもこれもね、真夏ですね、真夏なんですけどもね、この曲もねなんかねこのラジオでもねもう何回もかけてるし、私がですね秀樹 DJ をやるときはですねもうほぼ必ず
1: かける、
0: 必ず最後の方にかけちゃうっていうね。
1: ルームレンストリート、
0: いやあれじゃないです、
1: あれじゃない、
0: あれもかけますけど、あのね、これはね1988年の、ね、7月に出てですね、私の60枚目の、ね、シングルでございますけどね、これ本当好きなんだよな。でね、あのねこの曲をあの西城秀樹のね、あの全然知らない人、あのの秀樹でいいじゃないところでこれかけて、これは知らない人が寄ってくるんですよね、うん、この曲何むっちゃいい曲じゃんって寄ってくるのがこの曲なんですよね、みんな虜にしちゃうこの曲、夏の誘惑。

0: はいね、サメ原くんのですね、フェイバリット秀樹ソングですね、夏の誘惑。
1: いや、これは本当に名曲ですよね。
0: これ本当にいい曲です。はい、じゃあ、中野先生、最後の
1: 最後はですね、
0: 夏っぽい秀樹ソング、
1: 僕のフェイバリットアルバム、ガールの ポップンガール秀樹
0: 大竹栄一さん書いてますよ ね。
1: で、大竹栄一さんと秀樹はまあ合わないねっていう感じなんですけど、その中から、夏の妹、これはいい曲ですよね。それで終わりたいと思う。俺ほんと今日ポンコツだな。
0: うん、ポンコツだ、思う
1: ね。え、
0: うん、
1: なんかいやいや体がね、自分でも朝から今日ポンコツだな。別にあの風邪とかそういうことじゃないんだよ。風邪とかじゃない。
0: でもあるよ、人間バイオリズム的にそういう日ありますよ
1: ね。
0: 落ち込まないでよ
1: 夏の妹

0: に着てくるいいな、
1: いいな、
0: いいな、
1: うん、いい
0: 今年さっきのやつとこれと、うん、あのうまくセットにしてかけよう、は
1: い、というわけで、今日の夏っぽい秀樹ソングベスト10決まりました。1曲目かけたのはブルースカイ、2曲目が夕日よ俺を照らせ、3曲目ステップに合わせ夏の逃避行、4曲目夏色の再会、5曲目聖書よ6名、6曲目かげろうの辺り、7曲目リバーサイドで会いましょう、8曲目真夏のポイズン、9曲目夏の誘惑して、10曲目が夏の妹でございました。これですね、来月はですね6月4日の木曜日の19時からですねまた2時間生放送やって、
0: はい、
1: ね、来週以降はねまたね再放送をやるということでね、はい、はい、なんかあの今
0: 6月のなんだっけ
1: 6月の4日
0: あ4日だよね、
1: うん、6月4日、はい、今あれですよちょうど中野が結婚した時ぐらいらしいですよ、うん、再放送してるとこ
0: おおその話してんだ
1: って言って中野が言ってた、
0: でもあれは別に順番にやってるわけじゃないでしょ、あとランダムでしょ、
2: あ2ヶ月で同じやつ流して、
0: はい、あそうなん
1: そうそうそう、だからなんとなくらい
0: あもうすぐ終わる。
1: あ、終わる。
0: それではまた来月。
1: じゃあねー。

毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン。お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。温泉街のスターはあなたです。あー、ビバビバ。

0: to success.
1: Be myself for ourselves.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしました、ダイブトゥザニューワールド。自分はちょうどツアーが始まって、マーゼルのアリーナツアーはちょっと前に始まって、スターグローのファンミも始まって、もうすぐビーファのスタジアムがあってっていうタイミングで、ピークですね。さて、ダイブトゥザニューワールドはですね、国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していこうと思います。今回はゲストにアーティスト、そしてイラストレーターの田村大さんをお迎えいたします。自分も誕生日プレゼントっていう形で、この田村大さんが書いてくれた自分っていうのをいただきまして、今手元にあるんですけど、本当にすごくて、直接お話しさせていただけるだけでも本当に光栄なことなので楽しみにしております。放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。一曲お届けいたしましょう。ちょうど昨日ね、ふみのがミュージックステーションに初出演したということで、ふみののよくある話をお届けしましょう。それ

0: 心っぽんぎからお届けしています。スカイハイがナビゲート、ダイブトゥザニューワールド。今夜のゲストは、アーティスト、そしてイラストレーターの田村大さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ダイブトゥザニューワールドのニューロゴを作ってくださったのが、まさしく田村さんで、その前には自分のイラストを描いていただいて、本当にありがとうございます。
1: いや、こちらこそです。
0: バスケ選手の絵、で有名みたいなイメージは確かに自分もあるんですけど、
1: 本当ですか？
0: 何がこうきっかけで、はい、こう世界的に人気になっていったんですかね。
1: もともと路上とかの商業施設にいる似顔絵屋さんって見たことありますか？はいはいはい、
0: あります。
1: ああいう会社が実はあって、
0: あ、なるほど、
1: はい、そこにサラリーマンとして7年間33歳までいたんですよ。
0: はいはいはい。
1: で、世界大会が毎年アメリカであって、
0: なるほど、
1: その大会に3回目で2016年に優勝して、はい。

0: 年間33歳までいたんですよ。
1: はいはいはい。
0: で世界大会が毎年アメリカであって、
1: なるほど、
0: その大会に3回目で、まあ、2016年に優勝して、
1: はい、
0: でそれで独立したっていうのがまず最初の今の活動のきっかけなんですが。
1: なるほど、
0: はい、で一番最初の目標が NBA のお仕事をするっていうのを決めてて。
1: あ、もう最初からそうだったんですね
0: 一番大きな夢から叶えようと思って。
1: すごい。
0: それであのインスタ映えってまだできる1年ぐらい前だったんで、
1: はいはいはい、毎日
0: こう NBA 選手の絵を投稿してたんですね、
1: はいはい、
0: そしたらあの NBA の契約を楽天さんが結んだ次の年だったんで、
1: はい、
0: 三木谷さんを誕生日に書いてタグ付けして、
1: あ、なるほど、
0: ポストしたら、
1: はい、
0: フォローしてくれたんで、すぐあの NBA と仕事がしたいっていうことを送ったら繋いでくれて。
1: すごいですね
0: で最初の、まあ、独立したお仕事が NBA の仕事だったっていうので。
1: すごいですね、はい、本当にやりきったみたいな
0: そうですね、まあ、あの絵で食ってくってかなり厳しい世界で。
1: 確かに、
0: まあ、99.9% は僕は食えないかなっていう、
1: なるほど、
0: イメージがあるんですけど、やっぱり行動力とかすごい大事だなっていうのを痛感した出来事でしたね。
1: 2つお伺いしたいんですけど、
0: はい、
1: 確かにこう路上とか商業施設のその似顔絵さん、はい、見たことあるんですけど、
0: はい、
1: 基本的にはあれはだから所属先があるっていうことですか？
0: あの個人の方ももちろんいると思うんですけど、
1: はい、
0: 僕の場合所属して。
1: まあでもそっか、確かに場所の許可とかもありますもんね。
0: そうですね、店舗構えたりそのブース構えるのには
1: 確かに
0: 割と個人だと難しいことがあって。
1: はいはいはい。
0: で前の会社100人ぐらいの規模の会社だったんですけど、
1: すごいっすね、
0: 結構大きな。
1: それってこうなんだろう、絵描く人からするとこう有名なことなんですかね、
0: はい、そうですね、あのまず人の絵を描きたいっていうとその会社が思い浮かぶような会社だったんですが。
1: なるほど、
0: まあ、それもアメリカンスタイルの似顔絵だったんで特徴的な絵を、誇張する絵があるじゃないですか。
1: あります。
0: 愛のもともと描いて。
1: なるほど。
0: 今は全く違うんですけど。
1: あ、なるほど。そっからこう独立しようと思ったきっかけとかって何、
0: はい、
1: だったんですか？
0: あの2016年先ほどお伝えしたように世界一になったんですが、
1: はい、
0: また戻ってこう同じ日々を過ごすと。
1: 確かに。
0: 新人さんの横で描いたりとか何も
1: 変わらない、
0: 変わらない現実が待ってたんで、これはもう勝負するしかないということで。
1: なるほど。
0: まあ、世界一の実績を持ってあの自分で戦おうと思って独立した感じです。
1: すごいですね。え、独立していかがでした？そのなんだろう、やりがいとかが増すのか、
0: はい、
1: でもやっぱり大変なこととかも増えるのかとか。
0: 全く知られてないその小さな大会のチャンピオンなんで、
1: あ
0: のまずは認知を広めていくしかないっていうので、はい、インスタを頑張って、はいはい、
1: なるほど。
0: で少しずつこう開拓してっていうような感じなんですけど、やっぱりこう道なき道をかき分けてるような感覚が
1: はい
0: ある険しい道のりでしたね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: めちゃくちゃ大変ですよね、よく考えると
0: まあ不安もありましたし、
1: はい、
0: 独立3年目にコロナの世の中になったんで、
1: はい、
0: やっぱり結構スポーツの絵を描くんですけど、
1: はい、
0: スポーツ自体が止まったりして。
1: そっか、
0: はい、お仕事がピタッと止まった。
1: え、コロナ禍は何されてたんですか、その時？
0: その時は、まあ、YouTube で描いてる動画を毎日アップしようっていうので。
1: うわ、すごいっすね
0: できることをやるしかないってい
1: う
0: ので、
1: うーん、
0: とにかく止まらないようにしました。
1: え、コロナ明けでもう一回こうチャンスが回ってきたみたいなのってなんかどういうきっかけで感じられるんですか？
0: やっぱりこう僕を応援してくださってる方々がこのコロナでもあの絵を描くのを止めなかった僕はやっぱ応援し続けてくれてて。
1: なるほど。
0: やっぱり世の中戻りつつある中でまた注文してくれたり、
1: はい、
0: また少しずつ軌道に乗っていった感じなんで、
1: はいはいはい、
0: 何かこう大きなきっかけがあったというよりは
1: もう
0: コツコツ
1: すごいっすね
0: もう人のご縁を大切にしながら毎日歩んだっていう感じですね。
1: え、ざっくり独立してから、
0: はい、
1: ちょっと単純計算するの難しいと思うんですけど、
0: はい、
1: 何枚くらい描かれたんですかね？
0: もともとその似顔絵会社に、
1: はい
0: はい、いた時は3万人描いたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 7年間で。ただそんなに10分とかで描ける絵ではないんで、
1: うん、
0: 月に10から15枚、
1: はい、
0: なんでまあ描ける365日ちょっと計算が今できないんですけどまあ、
1: はい、そうですよね。なんか本当にそんな中で本当に1枚描いていただいてありがとうございます。
0: いや、もうあの元がかっこいいんで
1: いやいやいや
0: 絵になるなと思いながら、あとは白黒のちょっとこう絵って僕少ないんですけど、
1: はい、
0: スカイハイさんが割とそういうクールなイメージがあったんであえて白黒で。
1: いや、写真もね僕白黒が一番好きで。
0: ああ、じゃあちょっと読み取れたのがあったのかもしれないですね。はい、
1: ありがとうございます。
0: やっぱり描くときにその方を知ろうとすることがすごい大事で、
1: はい、
0: スカイハイさんだったらどんな絵が喜んでくれるかなっていうのを、まあ、すごい考えるんで。
1: すごいですよね。でもなんかその

0: 感と、
1: はい、
0: なんだろう、あの写真の質感と、はい、あとなんか漫画っぽい質感もあるじゃないですか。
1: 嬉しいです。
0: どういうのがご自身のスタイルとして、はい、って特徴としてあるんですか、ご自身で話されるときは。
1: はい、あの僕もともとやっぱり漫画、少年漫画を読んでて。
0: なるほど。
1: 物語を読むより書き写すのがメインだったんですね。
0: あ、しかも、
1: はい、子供の頃
0: すごいす、ね、
1: なのでアメリカの人たちとか海外の人が見ると日本の漫画っぽいっていう印象があって、はいはいはい、
0: ですよね、はい、なんか自分も漫画で見る感覚は、はい、はい、あります。
1: でさっきのアメリカンセールの似顔絵で世界史撮ったんで、日本の人が見るとアメコミっぽいっていう、そのミックスしたのが僕のオリジナルかなっていうふうに思いますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんかでも紙の質感とかすごいですよね。
1: かなり細かく一本一本描いてますね。
0: 一本一本ですよね、はい、今手元に自分の絵があるんですけど、はい、これでどのくらい時間かかられるんですか。
1: いや実はですね、2時間くらいで。
0: 2時間、2時間くらいで描けるんですか。
1: あの早いのはやっぱり早くて。
0: すごいですね。
1: それもあの3万人描いたあの経験が生きてるような感じですね。
0: あのよく自分があのなんか曲作れるようになりたいみたいな、
1: はい、
0: この話聞くときに、
1: はい、
0: あの100曲とりあえず本当に何でもいいから、はい、どんなものでもいいから100曲をとりあえずまず書くっていう、100曲書いたら、
1: はい、
0: おのずと自分のスタイルとかなんかあのやり方とかができてくるから。
1: よくわかります。
0: それまでは本当にもう何でもいいからがむしゃらに100曲って本当下手したらもう3ヶ月くらいで書けちゃうと思うんで。
1: そうなんですね。逆に僕はそこの世界を知らなくて。
0: いやでもあの一緒だと思う。
1: 確かに
0: ね、
1: はい、共通する部分はあるかなとは僕も思います。
0: ありますよね、
1: はい、
0: すごいですね。これえ手でこの紙を一本一本書くってことですか。
1: そうです、僕は手書きにこだわっていて。
0: すごいっすね、
1: はい、で手で書いたものを手で届けるっていうのをやっていて。
0: 確かにもともとそうですもんね、
1: はい、ただ今回あのサプライズで塚谷さんにプレゼントしたいっていうのはちょっと、
0: はい、いやでも手から手でいただいたんで
1: 渡ったので、
0: はい、い
1: やそれは代わりにやっていただけたっていうので、でも本当喜んでいただけたのが本当に嬉しくて今
0: いや
1: 感動してます。嬉しい。
0: じゃあ八村塁選手とか、
1: はい、
0: ステフン・カリーとかも、
1: はい、
0: 手で渡したってことですか。
1: そうですね。
0: すごいですね。
1: 八村選手は大学生の時の日本代表戦で渡して、
0: はい、なるほど。
1: でステファン・カリー選手は日本来日した時に彼のドキュメンタリーのメインビジュアルを書かせていただいたんですけど、
0: はいはいはい、
1: その時もドキュメンタリーの動画内でご本人に渡して。
0: すごいですね。
1: 握手までできて。
0: いや、はい、これは本当に世界中感動しますよね、書いていただいた時って。本当に
1: その言葉で頑張れますまた。
0: いや本当にマジでめちゃくちゃすごいと思うんですけど、デジタルを使わないのって理由があるんですか。
1: あ、そうですね、デジタルでも実は書けるんですが、
0: はい、
1: やっぱりこう手書きの僕は良さが絶対あると思ってて。
0: あ、そうですよね。
1: さらにまあ AI が、ね、発展していく中で僕にとってはすごい追い風だなって思っていて。
0: 確かに。
1: やっぱりその絵描きがこの紙に向き合って、
0: うんうんうん、
1: ここに立ち向かうその戦いみたいのっていうのはやっぱ手書きでしか出せないと思ってるんで。
0: そうですよね。
1: それはもうこれからも続けたいと思ってます。
0: なんか違いますもんね、使ってる脳の部分がだいぶ変わってきますよね。
1: そうかもしれないですね。あの僕も裏側がインクが透けてたりとか、まあ、ちょっと今額に入ってるんで見れないんですけど。
0: あ、そっか。
1: それがまあ原画の証だったり。
0: 確かに、
1: ま、たまにこうインクが垂れちゃったりするアクシデントもあるんですけど、
0: はい、
1: 逆にそれをどうリカバリーするかとかで予期せぬいい効果が生まれたりとか、
0: はい、
1: あのそれだとやっぱりデジタルはあのやり直せるんで。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: そうですね、確かに。
1: それができないっていうので、まあ、手書きの緊張感とかも込みなのかなっていうふうに思います、
0: ね、すごい人生観ありますね。
1: そうですね、
0: 確かに、
1: はい、
0: いやありがとうございます、本当に
1: ありがとうございます。

0: そうなんですよね。改めて今回この大仏ザニューワールドの新しいグッズを田村さんがデザインしてくださったということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これは一体どういうあれなんですか、そのイメージで書かれたものなんですか。
1: あのボートレースさんともちょっとつながりがあるっていうのもお聞きしたりしてたんで、はい、まず水をイメージしたんですね、
0: はいはい、
1: で僕の絵のテーマが躍動感なんで、はい、その水をどう躍動感を持って表現しようかなっていうところ、うんうんうん、で、まあ、演奏っていうのが、まあ、昔からこう筆とかで書かれてる、
0: はい、
1: まあ、作品があるんですけど、
0: はい、
1: その演奏を水で表したらどうかなっていうのをまず考えました。
0: なるほど。
1: でそれをまあ背景にこの番組のタイトルっていうのを上に重ねて、
0: なるほど。
1: でカラーも今使われてる色を取り入れてやったんで、
0: はい、
1: まあ、そういった融合したデザインになったっていうような感じですね。
0: なるほどです、
1: はい、
0: なんかでも確かボートレース感ありますね。
1: あの激しさとかちょっとイメージしていただけたらなっていうふうに思います。
0: え、この水の猛々しさをだからこう、
1: はい、
0: 全部描いていくわけですもんね。
1: はい、これもあの想像しながら。
0: すごいっすね。
1: 水っぽい。
0: あれがないですもんね、だって。
1: あ、参考にするものがないですね。
0: ないですもんね。

0: すごいですね。人間以外ってどのくらい書かれるんですか？
1: 結構実は書いていて、
0: はい、
1: 例えばポルシェの75周年の時にオファーいただいて、
0: あーなるほど、
1: はい、そこで展覧会やった時はもう車だけの展示会をやったりとか、あとは自然物も描くことが多いんで、
0: はい、
1: この水以外にも火とか木とか、
0: はいはいはい、
1: 動物とか、
0: うわすごいな、
1: あらゆるものをかっこよく描くっていうのをやってますね。
0: さっき田村さんがおっしゃってたように、そのジャパニーズ漫画みたいなものとかの影響もすごく強く感じるんですけど、はい、漫画を描こうっていう選択肢はなかったんですか、今までで？
1: 実は小学校の頃は描いてたんですけど、
0: はい、
1: で僕漫画家さんめちゃくちゃリスペクトしてるんですが、
0: はい、
1: ちょっとやっぱ自分にはその漫画っていうものがちょっと向いてないというか、
0: はいはいはい、
1: そこを、まあ、子供心にあんまりそのストーリー考えたり、
0: すごい
1: っす、 あらゆる能力が、ね、いるなと思って、なのでその中でも一枚の絵っていうので描くのは僕は得意だなっていうことを思ったんで。
0: いやこれは美学ですもんね。
1: あ、そうですね、まあ得意なことをやろうと思って。
0: 素晴らしい、もうこの道を突き進んでほしいという気持ちと、
1: はい、
0: どっかで一作作画漫画の作画やってみてほしいみたいな気持ちと
1: そんなこと言っていただけたらいつかチャレンジしたいかなとは思います、ね、
0: いつか見てみたいですよ。どんな漫画がお好きなんですか？ちなみに
1: ヒーローがやっぱり、
0: はいはいはい、
1: 主人公の漫画が好きで、
0: はい、
1: で僕がなんでアスリートまず描いたかっていうと、
0: はい、
1: その小さい頃って少年漫画にヒーローがいたんですけど、
0: はい、
1: 子供が主人公のものが多くて、
0: あ、はい、
1: 大人になった時に目指すヒーローが少なくなっちゃうなと思って。
0: 確かに。
1: で一方でアメコミを調べた時にみんなヒーローとか主人公が大人だったんですね。
0: そうですね、仕事してる人多いですよね。確かに
1: 体鍛えて強くあって
0: 、ね、
1: 愛があってじゃあ僕らにとってヒーローって誰だと思った時にヒーローインタビューってあるなと思って。
0: ありますね。
1: それでまあじゃあまずアスリート僕が必殺技を出してるようなイメージで書けばかっこよくなるんじゃないかって、
0: はい、いやリアルにスポーツ漫画とかの名シーン、
1: はい、
0: 超えてくるじゃないですか現実で最近本当に人間が。
1: そうですね、確かにそれはもう特別な能力じゃなくて、
0: はい、
1: 自分を極限まで鍛えて、
0: うん、
1: みんなの夢を背負ってやってるじゃないですか、
0: はい、
1: でそれを僕がまず書くってことをやったんですけど、
0: はい、
1: ただアスリートだけじゃなくて音楽やってる方も経営者も、
0: はい、
1: お医者さんもいろんな人がみんなにとってのヒーローだなと思って。
0: なんかこうありますもんね、
1: はい、
0: 誇張して書いたら人生変える必殺技だったらみたいなシーンとか
1: そうなんです、はい、なのでそのヒーローっていうのをテーマにあらゆる活躍してる方を書こうと決めて。
0: すごいな。
1: で僕がまあ美術界のヒーローになりたいっていうのが思いとしてはありますね。
0: 今までの一番時間かかった超大作って何を書かれた時なんですかね？
1: 超大作ですか。割とでも確かに1日とか2日で終わる作品が多いんですが、
0: はい、
1: やっぱ自然物とかって例えば苔とか岩に生えてるのを描いたりすると、
0: はい、
1: 一個一個描くと本当途方もなくて、
0: うわー想像すると
1: 結構気が遠くなるような。
0: そうですよね、木とかも葉っぱとか想像すると怖いんですけど、
1: 葉っぱじゃないじゃないですか。
0: 苔とかはもっと怖い
1: っす。そうですね、なのでそういう作品に立ち向かう時は本当にもうゼロからどうやろうって思いながらもう1週間とか2週間とかかけて、まあ、描くんで本当にもう自分との戦いですね。
0: すごいっすね、
1: はい、
0: いや確かに。そういうの描かれる時って、はい、なんていうか写真がこう頭の中にあって、はい、それを写していくイメージなのか、
1: はい、
0: なんかこう紙の上に完成形が見えていて、
1: はい、
0: それをこう描いていくイメージなのか、どちらが近いんですかね？
1: 僕が降りてくるというよりは、まあ、モチーフになるものは人であればその方らしい写真とか、
0: はい、
1: 木も世の中にあるものを参考に撮って、
0: はい、
1: それを傍りに置きながら紙に完成形をイメージして描くっていうような、
0: はい、あーなるほど、
1: 感じですね。
0: 写真がこう紙にこう入ったバージョンはこうなるかなっていうのがどんどん描いていくみたいな。
1: そこに僕のらしさを加えていくっていうような感じですね。
0: なるほどです。完全に写実じゃないものとかってあるんですかね、その空想の何かとかって。
1: 基本的には2つの仕事に分けていて、
0: はい、
1: イラストのお仕事っていうのはその方々の世界観に合わせる。
0: なるほど。
1: なので人物だったらその方らしい絵を描くんですが、イラストじゃなくてアートの活動っていうのは、
0: はい、
1: 自分の世界観に引き込む活動だと思ってるんで、
0: はい、
1: 自分から湧き出るものを大切にしたいと。
0: なるほど、
1: はい、なのでかなり作り込んで自分の世界観を表現するっていうような感じですね。
0: すごいですね。アートとして描く作品って、
1: はい、
0: まさにおっしゃった通り自分の内側から出るものじゃないですか、
1: はい、
0: なんか それの発表の形として一番こう

0: やりたいことって どういうことがあったりするんですかね。
1: あの実は去年の3月に個展をやらせていただいたんですけど。
0: 来ましたね、
1: はい、それが増上寺っていうお寺。
0: うわ最高じゃないですか。
1: あの室町時代から初めて僕がやられたんで600何十年で初めて個展をやらせていただいて、
0: すごいですね。
1: それはあの僕にとってすごい機会をいただいたのと、あとは作品を奉納したんで、
0: はい、
1: 何百年もこれから増上寺に飾っていただけるって言って、まあ、それは一つ実績を残せたかなって思うんですけど、
0: はい。増上寺さんとはどうやってそういう話になられたんですか。
1: それもやっぱりお世話になってる方がつないでくださって、
0: はい、すごい話ですもんね。
1: いろんな方にお世話になりながらいろんな夢を実現してるっていうような感じですね。
0: いや面白いね。なんか今後、はい、そういう方ってあの言ってったら叶うじゃないですか、はい、何かあるんですか、そのやってみたいこととか。
1: やっぱりニューヨークで、はい、チャレンジじゃなくて勝負したいって気持ちがあるんで、
0: はいはいはい、
1: 僕の作品を持ってニューヨークのど真ん中で戦いたい、まあ、個展をやりたいっていうのが一個夢ですね、
0: はいはいはい、ニューヨークでやってみたではなくて、はい、そのなやるべくしてニューヨークでの個展みたいなことがっていう、
1: は
0: い、
1: そうですね。あの、なるほど。実はお金は出したり、
0: はい、
1: あの行っちゃえば
0: できます
1: ね、どこでもできるじゃないですか。
0: どこでもできますよね。
1: でやったって実績を持ってくればなんかすごく聞こえちゃうんですけど、
0: はい、
1: やっぱそうじゃなくて、
0: いや分かります。
1: きちんと人が集まる状態でやりたい。
0: ニューヨークっていうのは なんかこうあるんですかね。
1: やっぱりアート市場が一番でかいのがニューヨークで。
0: そうですよね確かにそれはそうか。
1: 規模が違くて。
0: それはそっか。
1: まあリアルな話すると日本はまあ500億円、
0: はい、
1: アメリカ8兆円、もう桁が2つ違う。
0: 2つ違いますね
1: それぐらいの。
0: そこまで違うんだ。
1: アート市場のサイズが違うんで。
0: なるほど。
1: やっぱりニューヨーク本場のど真ん中でやるっていうのが一個夢ですね。
0: なんかこうあの実際にこうやられてる田村さんから見て、アート本当各種あると思うんですけど、はい、その実際に絵を描くっていうアートって、その各種アートの中で現代アートとか、うん、まあ写真とかもそうですし、いろいろある中でどのくらいハードル高いんですかね。まあ、全部高いとは思うんですけど。
1: まあそうですね。今やっぱりポップなスタイルがかなり主流じゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 割とわかりやすくこう線が太くてシンプルな色合いでみたいな、
0: うん。実際にキャラクターが生まれるものも多いですもんね。
1: そうですね。でそれを参考に同じことをやってしまう絵描きがやっぱり日本にもたくさんいるイメージなんです僕は。
0: まあでもそうなりますよね、
1: はい、みんながそっち行くんで、
0: うん、
1: でもそれだと僕は勝負できないと思ってて、
0: うん、
1: やっぱり自分のスタイルを究極貫いて今のできる最大限の武器で勝負するっていうのが一番結局は近道かなっていう。自分を信じてやるしかないなと思って
0: ます。そうですよね、
1: はい、
0: いやマジでそのそうなんですよね。貫いた人が最後は勝つは本当にありますもんね。
1: うわもうそう、ここが同じ意見なのめっちゃ嬉しいです。
0: いや本当に思います、はい。貫いて届かなかったことは勉強になるけど、
1: はい、
0: 貫かないで届いた場合ってそのなんかどっかで後悔になるんで。
1: 確かに。
0: なんか本当に貫き切ってほしいと思う次第でございます。
1: もうめちゃエールとして胸に響きました。
0: いやめっちゃ楽しみっす。
1: ありがとうございます。
0: いやあのどういった形かで、うん、と今後も、
1: はい、
0: 田村さんの絵をこう見れることを楽しみにしております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では一曲お届けしましょう。お届けするのはトリッピーレッドとヤノサクのペーパーバッグボーイです。

いていただいたのは、トリッピーレッドとヤングサグのペーパーバッグボーイでした。お知らせの後も田村さんとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source

0: ourselves for ourselves.
1: Life to live walk.
2: 六本木からお届けしています Dive to the New World。 今日はゲストにアーティストそしてイラストレーターの田村大さんをお迎えしております。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 自分もあの子供の頃漫画を描いたり、まあみんなやることのような気がするんですけどしてたんですけど、こう、いや絵ってすごいなっていうので。
3: 絵がお好きだったんですね、もともと。
2: 好きです。でもやっぱ描くのはこれ無理だなと思って共作してましたね、友達と。
3: あ、そうだったんですね。
2: はい、自分がタコの絵を描いて、友人が猫の家を描いて、その猫がこう海にこう遊びに来るという
3: ストーリーがちゃんとい
2: やありました、ありました。あの一コマ一コマ、こう一コマ一コマっていうか、まあ、まあ四コマならぬ四コマならぬなんか十何コマ漫画だったと思うんですけど、楽しかったですね。
3: あ、そうだったんですね。
2: はい、いやでも一枚の絵

0: 絵を描くっていうことの、その、想像するのとやってみるのとこんなに違うかっていうのを感じてはいたので、この数ね、このクオリティで描かれてっていうのは本当にすごいですよね。
1: ありがとうございます。
0: 一番こう何が大変みたいなのって、強いて言うと何になるんですかね。
1: やっぱり一枚描いたらまたゼロの白い紙。
0: そうですよね。
1: また戦いなんですけど、本当に光が当たるのって、はい、本当に一瞬というか、その方が喜んだその一瞬のために、
0: ですよね、
1: 多くの時間を地味な作業の連続じゃないですか、はい、それはもう皆さんそうだと思うんですけど、やっぱりそれを毎日続けること、
0: いや、わかるな、
1: はい、それが一番、まあ、大変でありみんなができないことかなっていう、
0: ですよね、はい、いや嬉しいです。なんか今プロデュースグループだけで3つあるのです
1: ごい、
0: いや本当にこんなことってあるんだっていうくらい毎日締め切りが来るっていう、しかも一曲で人生やっぱ変わっちゃうんで、みんなのこんなに人の人生左右する曲名が毎日来るんだなっていうくらい、その曲を作っては歌詞を書いてはっていうのが繰り返されるんですけど、一曲本当に魂の納品みたいな、魂の納品した直後には次の曲の締め切りがあって
1: 一緒ですね。しかも僕も目の前で渡すんで毎回真剣勝負で、
0: そうですよね、喜んでもらう、確かに
1: 一枚でも喜んでもらえなかったらもうおしまいみたいな気持ちなんで、
0: なんかペースとしては流れ作業じゃないと成立しなさそうなのに、流れ作業に絶対になれないっていう、はい、いや魂削りますよね。
1: はい、そうですね。
0: いや、お互い長生きしましょう。
1: そうです、
0: いや本当楽しみにします。でも、はい、なんか実際に多分具体的に解き明かしたら絶対ロジック出てくると思うんですけど、はい、抽象的なこと言っちゃっても魂こもってるなっていうのは本当に毎作感じるので
1: 嬉しいです、
0: そんな大仏ザニューワールドはですね、毎回こう定番の質問っていうのがあって、田村さんにもぜひお答えいただきたいんですが、思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時、田村さんはどうやって乗り越えてきましたかというものなんですが、
1: はい、
0: いかがでしょうか。
1: 意識してるのがやっぱ自己ベスト更新をし続けるっていうのを毎日考えていて、
0: なるほど、
1: 何か一個でもいいんで昨日できなかったこととかチャレンジするっていうのを決めてるんで、
0: はい、
1: そういう時に壁が立ちはだかった時に誰かを一人を意識して超えようとか、
0: はい、
1: じゃなくて自分をいかに超えていくかだけを考える、より自分にフォーカスするっていうのを考えるようにしますね。
0: あ、でも本当にもう結構哲学とかの領域ですもんね。
1: そうですね、うん、もう自己満足の世界かもしれないんですけど、昨日の絵が完璧だと思って出したものが少しこうすればよかったと思ってたけども成長だと思うんで。
0: 確かに、いやそうですよね、
1: はい、で結構世の中の人ってそれが恥ずかしいと思っちゃうんですけど、それは喜ばしいことだと思うんで。
0: ですよね、
1: はい、
0: いや勇気づけられるな。ちょうどなんか最近所属アーティストにデビュー当時とかデビュー前の姿がテレビとかで放送されるのが恥ずかしいっていうのを言ってたので、はい、恥ずかしいって思えることが、うん、すなわち成長した証で、
1: そうですそうです。
0: 逆だったら本当に嫌じゃないですか。
1: あの時のが良かったなと、
0: あの時頑張ってたじゃん俺みたいな。
1: 絶対思いたくないじゃないですかやっぱり。
0: 絶対嫌なんで、はい、だから恥ずかしいって思えることが一番の喜びだから、はい、それはもう喜んでこうっていう話ちょうどしたとこだったんで、
1: リンクしました。
0: リンクしましたね。いやまさにでも本当に思います。はい、一日やってる方にしか越えられない壁っていうのはあると思いますし、
1: はい、
0: 目の前に大きな壁が立ちはだかった時っていう質問になってますけど、急に来る大きな壁ってあんまないっていうか、
1: うんうん、
0: 日に高くなっていく壁とか、はい、日に日に越えられる壁が大きくなってったから、はい、あれこれって壁じゃなくてこれ越えられる岩なんじゃないみたいなこととかってあると思うので、はい、いやめちゃくちゃ勇気づけられます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そんな田村さん、そろそろお時間となってはしまったんですが、何かお知らせがあればぜひお願いいたします。
1: お知らせ、結構コラボレーション多いんで僕から言えないこともたくさんあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: いろいろと今リリース控えてるものがあって、
0: はい、
1: まあ、よろしければ SNS もいろんな方に見ていただけたらなっていうふうには思うんでチェックしてください。
0: そうですよね、はい、いやありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: ダイビッド・ザ・ニューワールド、ゲストはアーティスト・イラストレーターの田村大さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

セレクト。スカイハイがナビゲートダイブトゥーザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ一曲を毎週セレクト。

0: としてお届けしております。ベトズホーンを選びました。理由はよく聴いているからです
1: このアルバムなんかめっちゃいいっすよね。
0: では行きましょう。ベトズホーンフレッドリミックス。

今夜のラストナンバーは本当にあの BMSG の夢小前なサベージがまた新曲を作ってくれましたよということで、あの数少ないんでね、自分が制作に関与しないことほぼないんで、小マイナーに関しては本当に、まあ、翔太がいてくれるからっていうのもでかいですけど、てかそれがでかいんだけど、あの本当に上がってくるの待ちって感じなんで、新曲聴けるたびに嬉しいですね。では行きましょう。小マイナーサベージでロミオ。

0: path to success. Dive to the new world.
1: ロッポンギヒルズ33階からお届けしてきましたスカイアがナビゲートダイブトゥダニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。嬉しいですね。なんかすごいのよ、髪の毛の光の入り方とか。これは魂宿るわっていうか、ただでも写真をそのまま描きましたみたいな感じではなくて、その少年漫画的なさ躍動感とかどうやって作ってんだろうな本当にって思うんですけど、すごいよね。ありがとうございました田村さん。ダイブトゥダニューワールドはですね、お聞きの皆さんからのメッセージを常にお待ちしております。メッセージテーマはあなたが今挑戦していることということで、三日月キャッツアイさん、私が今挑戦していることはビリヤードのマス割りです。うん、マス割りってなんだろう。ナインボールというゲームでブレイクからノーミスで最終ボールを落とすという憧れのプレイ。ああすごいね、それマス割りって言うんだ、すごいね。角度、回転、手玉の位置など頭の中で計算して成功した時の瞬間がたまらないです。うわーすごい楽しそう。マス割りまではまだ遠いですが成功できるように頑張りたいです。すごいっすね。ビリヤードやったことはあるんですけど、あんまわかんないから。でも楽しいですよね、なんか待ち時間も含めて。三日月キャッツアイさん、ありがとうございます。メッセージを読ませていただいた方には新グッズ、イラストレーター田村大さんデザインのダイブトゥーダニューワールドオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。ノートですよ、この時代こそ。絶対に手で書くという、手で読むということを本当にお勧めしたい。確かに、つか田村大さん、今日お話聞いた人はこの人がデザインしたノートってすごい意味が深いものになるよね。哲学的に捉えても意味が深いですよ。人間としてね、持っておくべきノートなんじゃないでしょうか。現在制作中ですので、完成し次第お送りいたします。では来週はゲストにリサさんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥザ

クラシックギターと幻想的な歌声で世界を魅了する音楽家、青葉一子。アメリカの音楽メディアピッチフォークで2020年のアルバム「アダンの風」が高く評価され、言葉の壁を越え熱狂的な支持を受ける彼女。今年3月にはロンドンを代表する劇場の一つ、ロイヤル・アルバート・ホールで3000人の観客を前に21曲を演奏し、スタンディングオベーションが巻き起こった。

星や雨、海や夢といったイメージをさまざまな日本語で綴る青葉いちこ。2025年には初となるエッセイ集星砂たちを書き上げた。プライベートでは味わい深い日本語を集めた名著美しい日本語の辞典を愛読している。その美意識が特有の響きと余韻を生み出している。

美しい日本語の他にも青葉一子を象徴するものがある。それはクラシックギター。彼女がステージで手にしているのは、意外にもデビューから愛用し続けているヤマハの入門用ミニギター。ジュニアサイズの小さなギターから放たれる唯一無二の響きが、世界中の会場を幻想的な空間に誘う。フィンランドを皮切りに、世界の歴史的な名ホールで喝采を浴びてきた青葉一子による弾き語り単独公演が決定。青葉一子単独公演、文月の衛門に綴る熱帯魚。2026年7月2日木曜日、東京NHK ホールにて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: Billion. Navigator is Be First.
1: ビーワースト、リュウエイと
2: ジュノンがお送りしていきます。ミリオンビリオン、スカイハイさんのダイブトゥザニューワールドに引き続き、ここからは僕たちがナビゲートしていきます。
1: はい、
2: いやもう5月ですね。5月といえば、
1: 5月といえば5月の顔してるやん、めっちゃ
2: 桜。あ、違いました。
1: あ、ちょっと待って、やばい。5月といえば、海。
2: あ、違います。
1: 山。あ、
2: 違います。
1: 川。あ、
2: 違います。
1: 土。
2: 違います。
1: 空。
2: 違います。何かが生まれた日ですね。偉大なる何かが、この世になくてはならない何かが誕生した月。
1: アウストラロピテクス。
2: 違う、俺じゃん。
1: うん、
2: じゃなくて、
1: 違う。そこ一回見過ごすとこじゃないの。
2: うん、うん、じゃなくて、
1: うん、
2: うん、じゃなくて、
1: ジェイの誕生日です。おめでとうございます。
2: ビファーストデーのなんかリリースもあるらしいけど、
1: いっぱいあるから、
2: 誕生日に尽きるかな。
1: はい、
2: うん、
1: じゃあまあその祝いに向けてね、今日からジュノンの家に毎日ピンポンしに。
2: 言わなきゃよかったかも。
1: いけます。
2: 言わなきゃよかった。
1: はい、
2: まあ冗談は置いといて、冗談ではないですけど。
1: そう、ジェイの誕生日は冗談です、
2: まあ、冗談ではないですけど、まあ、9枚目シングルビファーストオールデイリリースされました。そして今夜はね、その楽曲について語っていきたいと思います。
1: はい、
2: そしてあの6月14日に BE:FIRST が出演するジャネット・ジャクソン・ジャパン JJJ2026、うん、
1: はい、
2: ジャネット・ジャクソンとのスペシャルコラボレーションが決定しました。
1: はい、
2: あのもう写真は公開されてると思うんですけど、あのお会いしたエピソードなどを話していけたらなと思っております。
1: はい、ということでミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは、6月にトヨタアリーナで開催される81ミュージックフェスティバルに出演するキッド・ラロイ、Stay with Justin Bieber。

0: ミリオンビリオン、改めましてビーファーストジュノンと
1: 龍平が J ウェブからお送りしています。
0: 先ほどオープニングで話させていただいたんですけども、
1: はい、
0: モジャネット・ジャクソンとはお会いさせていただいて、すでに、
1: はい、
0: ね、
1: いやなんかね、もうささやきなんだよね、喋りが常に。
0: そうね、
2: はい、
0: その辺はやっぱちょっとマイケル・ジャクソンの感じの雰囲気をと感じたよね。
1: いやなんかね、近づけないよね。
0: うん、なんか世界遺産みたいな
1: 法隆寺歩いてますみたいな感じやもんね。
0: でも最初そんな感じだったけど、なんか気を許してくれたのか分かんないけど、うん、最終的にはもうちょっとあれになってるね。
1: うん、言語超えてさ、なんか音楽で通じ合うみたいな、今までやってきてなんかめっちゃやりがい感じてたけど、なんか逆にこっちがもうシャイになるレベルだよ。
0: いや本当だよ、意味がわからなすぎて、てかなんか目の前にいるのに画面の中にいる感覚になったもん
1: ね。
0: なんか初めての感覚でしたね。さすがにジャネット・ジャクソンちょっとヤバすぎるな。
1: いや本当にすごいよ、
0: 現実味がないもんな、あっても。
1: うん、
0: でもやっぱハグした時の感覚はちょっと消えないですね、体から。なんか恋みたいな言い方だけど、そのなんかジャネットとハグした時の感覚は消えない。
1: なるほどね。
0: うん、
1: いやめっちゃ緊張したよな、マジで。
0: ほんと緊張しましたね。
1: ええ、
0: それではここでメッセージを紹介していきましょう。5月のテーマは
1: 〇〇オールデイ。9枚目のシングル BE:FIRST ALL DAY にちなんでこんなテーマになっています。 BE:FIRST ALL DAY は生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなことを考えていますなど、ずっと〇〇なエピソードを募集しています。
0: はい、
1: ソータは一生チェルシーファンを宣言というふうに、
0: はいはい、
1: そしてマナトは5月の1ヶ月ハンバーガー食べない宣言。
0: はい、
1: なんか宣言にこだわってるんだね。
0: 宣言ね、まあでもまあまあまあ一生 BE:FIRST 宣言みたいなところからだよね。
1: 一生とか言ってるけど1ヶ月で耐えれないってことを多分分かってるんだね、自分が。
0: まあハンバーガー一生ね、あの禁止制限したらマナトじゃなくなっちゃうからね。
1: ね、太陽浴びれないみたいな感じだもんね。
0: うん、
1: まあじゃあ今回はジュノンの、
0: はい、
1: まるまるオールデイエピソードを伺います。
0: はい、そうですね、俺もまあ
1: 一生パスタしか食べない
0: ユナイテッドって思っちゃったけど、まあ、それはなんか当然のことであって、やっぱ別に必要ないかなみたいな。一生、もう何年も自分に合った調味料みたいなのがあるんですけど、例で、
1: はい、
0: オリーブオイル、
1: あ
0: 大好きっすね。
1: オリーブオイルが好きなんだ。
0: オリーブオイル大好きっていうか、特別オリーブオイル好きって思ったことはないけど、オリーブオイルを使う料理が好きなんで、まあオリーブオイル、一生オリーブオイルです。

0: ジュノンは一生オリーブオイルです。
1: あ、J がオリーブオイルになっちゃったんだね。
0: はい。
1: 最近はどこのオリーブオイルを使ってるとかあるんですか？
0: あるんですけど、ちょっと名前忘れちゃった。でもなんかあのその有名なオリーブオイルがあって、
1: うん、
0: でも2個セットで買ったんですけど、
1: うん、
0: そのオリーブオイルを作る時に抽出された本当に一部の
1: ピュアオリーブオイルみたいな、
0: そうみたいなのだけのオリーブオイルもあって、それがやばいのよ。何がやばいかはわからない。
1: わからないんだね。高い。
0: いやでもね、美味しい、すごい美味しいのわかる。
1: なんかやっぱクオリティこだわるよね。
0: うん。
1: じゃあ究極のオリーブオイルを探すってこと？
0: いや、オリーブオイルです。
1: 意味がわかんないな。
0: あのオリーブオイルを探すほどオリーブオイルが好きってわけではないんですよ。
1: はい。
0: オリーブオイルが好きなんです多分。
1: もうわかんないよ、助けて。
0: 俺もわかんない。
1: メッセージがもう、じゃあ伝説のハードーガーさん、 あれね、
0: YouTube ハードーガー、ハンバーガーじゃなく

0: きなんです多分。
1: もう分かんないよ、助けて。
0: 俺も分かんない。
1: メッセージがもう、じゃあ伝説のハードガーさん、 あれね
0: YouTube ハードガーハンバーガーじゃなくて、
1: はい、こんばんは、いつも楽しく聞いてます。私のずっと〇〇のエピソードは麻婆豆腐オールデーです。
0: わーお、
1: 麻婆豆腐が好きでいつも家で作って食べているのですが、そのままでも美味しいし、ご飯や麺にのせても美味しいし、卵や白菜、えのきなどを入れても美味しいし、豆腐でヘルシーだし、でも満足感がある最高の料理だと思います、うん、BE:FIRST の皆さんは好きな麻婆豆腐や食べ方ありますか？麻婆豆腐って結構、ね、物によるよね。
0: 四川が好き、もうしびれ系のめっちゃ辛い系の麻婆豆腐が好きですね。
1: ね、
0: 辛さで
1: 多分麻婆豆腐好きなんだ。
0: 1回作ったことあるんだけど、うん、いや1回じゃないか、2、3回作ったことあるんだけど、
1: うん、
0: 豆板醤とかコチュジャン、なんちゃらじゃん、なんちゃらじゃんってなんか5種類くらい入れ
1: じゃん、
0: 5じゃん入れくらい入れんの。
1: 5じゃんね。
0: そう、結構時間かけて作った記憶がありますね。
1: へー、
0: 最近は作ってないんだけど。
1: いやでもマジでいいよ、
0: 本格で作るとやっぱ美味しい。
1: まあでも俺ホイコーローの方が好きだから合わないですね。
0: うわ、めっちゃ、せっかくメッセージ送ってくれて合わないですねって返された、かわいそう。
1: まあでも麻婆豆腐はね、いや麻婆豆腐の奥の深さはねマジであると思う。
0: ああ、それはあると思う。しかももう物によって全然違うし、日本式みたいなのあるじゃん結局
1: ね。結構さね、日本で売ってるのだとそういうの多いから甘い系で、辛い系が好きなのかもしれないけど、この人麻婆豆腐好きなら絶対辛い方が好き。
0: 何でも好きなんじゃない麻婆豆腐だったら。
1: ね、麻婆豆腐ちょっと配送します。
0: はい、リュウヘイが配送してくれます。
1: はい、こんな感じで引き続き皆さんの〇〇オールデー番組ホームページのメッセージフォームからお持ちしています。
0: はい、

0: こちらは映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからレディーガガとドーチーのコラボレーションナンバーランウェイ、その前はフランス人プロデューサーマデオンの新曲ファイアーウェイフィーチャリングスレイターでした。
1: さてここからは最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきます。今週は昨日から映画ビリー・アイリッシュ Hit Me Hard & Soft The Tour Live in 3D が公開になったビリー・アイリッシュにフォーカス。
0: こちらはタイタニックやアバターで知られるアカデミー賞受賞監督のジェームズ・キャメロンとビリー・アイリッシュが共同監督を務めた 3D ライブ映画となっています。2024年9月から約10ヶ月にわたって行われた大規模ツアーのマンチェスター公演の様子を収めたライブビデオになっております。
1: はい、10ヶ月ツアーって俺らもやったことねえな。
0: 10ヶ月ツアー長いね。なんか終えた時の達成感すごいだろうね。
1: まあほぼ1年だもんね。
0: うん、
1: すげえな。
0: 今日はビリー・アイリッシュの楽曲1曲ずつセレクトしたいと思います。まず僕ジュノンが選んだのは、この楽曲はツアーのセトリには入ってないんですけど You Should See Me In A Clown っていう曲ですね、うん、この楽曲はですね何だったかはちょっと忘れてしまったんですが、僕が見た映像作品、まあ、映画だかドラマだか海外ドラマだか
1: サントラ
0: の、そうサントラで使われてて、これが流れた時めっちゃねいいんすよね。好きなんですよ、でなんかあの服になってめっちゃ細かいハットが入ってきたりとか、
1: うん、
0: あとドラムもフック直前にかけてキックが BPM 速くなっていく感じとか、
1: いいね。
0: そうなんかフックがやっぱ特に際立つ曲

0: ックでかっこよくて、
1: なるほど、
0: あのビリーらしさもあるんですよね。
1: なるほど、
0: それもすごい好きですね。 でなんか FIFA にも FC 今 FC20 なんちゃらとかでやってますけど、サッカーゲームの
2: なんちゃらやめて
0: であの FIFA だった時代、
2: ああ19、
0: そう FIFA19 で使われてたらしいです。その時ちょうどやってなかったんで分かんないですけど使われてたらしいですね。23はやってた、
2: でかっこいい
0: 23はやってました。
2: 23に入ってた。
0: FC23 でもあったらしいです。
2: なるほど。
0: ってことは僕は聞いてました。はい、
2: 僕もこれ多分 FC のサッカーゲームに入ってるプレイリストの曲なんですけど、チヒロっていう曲なんですけど、
0: 入ってたわ。
2: 入ってるよね、うん、これ結構なんかベリー・アイリスさんの中でもこうトップソングの一つっていうことで、結構なんていうんですかね、スタイリッシュなビートだったりが多い印象なんですけど、海外の流行の最先端っていうイメージでもあるので、僕はこの曲にしました。はい。
0: はい。なるほどです。
2: それでは、ジュノンが選んだ You Should See Me in a Crown、そして僕が選んだ千尋、2曲続けて

0: きいただいたのはビリー・アイリッシュで You Should See Me A Clown、 そして千尋でした。 Million Billion On 81.3 J-Wave
1: ミリオンビリオン、ビーバースとリュエット・ジュノンがナビゲートしています。
0: ここからは今週リリースされました9枚目のシングル、ビーバースとオールデイについてたっぷり語っていきたいと思います。
1: はい、
0: ビーバースとフィフスアニバーサリープロジェクトの幕開けを飾る1枚、改めて新

0: ビジュアル、衣装、うん、まあ、ソロ衣装で反射撮るってこともなかなか今までなかったので、
1: そうですね、
0: すごい珍しいですし、
1: はい、
0: 結構シンプルなデザイン、うん、まあ逆にあれくらいじゃないとソロ衣装にするの変か、ライブでもないしっていう感じですけど、
1: 無地調の衣装っていうのにイエローティンバーって感じで、なんかヒップホップカルチャーをすごいリスペクトしてる感じなんですけど、
0: はい、
1: まあ、アルザーのベストに白 T はやっぱヒップホップだとなんか、
0: うん、
1: 本当の金持ちは白 T を着るみたいな、そういう文化が、
0: まあ、あるよね、新品の白 T を着るみたいな ね、
1: そういうのはありますけど、まあそういうなんかヒップホップのエッセンス入りつつもって感じですね。なんかティンバーのとか白 T の歴史調べるといろいろ面白いの出てくるんで、ぜひ調べてみてください。うん、BE:FIRST ALL DAY に収録されている楽曲ですが、まず1曲目は BE:FIRST ALL DAY、
0: はい、
1: 改めて説明しますと、
0: はい、
1: BE:FIRST の真骨頂ともいえるヒップホップナンバー、
0: ね、
1: 制作に入ってくださったのは Secret Garden のデイビッド・アークライトさん、
0: はい、
1: ブンブンバックを手掛けたウィル・ジェイさん、
0: はい、
1: プロデューサーのグラント・ブーティンさん、
0: はい、
1: 3月に配信リリースされてフェスでもすでに披露してきたんですが、
0: そうですね、
1: まあ、結構なんか一回やったと思ったらポンポンポンポンってずっとやってたよね。
0: ああ、披露タイミングとか、
1: そうそうそう、
0: そうだね、確かに。
1: もう 4,5 回やったんじゃないかな。
0: 結構
1: やったよね。
0: やってるね。てか多分そのタイミングがフェスがめっちゃ多かったのかもね。
1: パフォーマンスも割と慣れてるしね。
0: うん、
1: まあでもプロデューサーとかこう制作陣見てもめっちゃ豪華だし、ブームバックもねめっちゃいいからね。
0: そうね、
1: 間違いないなっていう。
0: これも、まあ、ソータとライムで共作。
1: そうだね、
0: ライムが初コレオだったみたいで、
1: 遊ぶように楽しんできたダンスカルチャーをみんなに共有するようなコレオとコメントしてますが、いやそうですね、いや本当にその通りなんじゃないかな。
0: まあなんか、
1: うん、
0: やってること自体は結構ノリとしては、そう、ね、やってみると意外と簡単ではないけど、
1: うん、
0: のやろうとすることは誰でもできるようなノリだからいいっすよね、分かりやすくて。
1: そうですね、なんかライム君の音の取り方めっちゃおもろくて、一個の音でめ溜めるっていうよりかは、そのなんか全体的にでかいんですよねライム君の踊り自体もそうなんですけど、音の取り方でかくて、でもちゃんとなんていうんですかね、リリック取るところとビート取るところ分かれてて、こうそのでかいためがこう余裕に変わってるみたいな、そういう部分がすごい面白いなっていう風に思いました、う
0: ん、はい。続いて紹介するのは収録曲ロンドです。
1: ロンド、
0: こちらプロデューサーがチャキズルさん、
1: 来た、
0: メンバー全員が作詞作曲に参加しました、
1: はい、
0: マイクリレーで展開されるヒップホップナンバーのテーマですね。
1: チャキさん来たね。
0: チャキさん
1: 嬉しい、マジで嬉しかったな。
0: こちらもヒップホップナンバーなんですけど、なんと久しぶりにマイクリレーをやらせていただきました。ヒップホップナンバーでマイクリレーっていうのは
1: ミリビリ、
0: あ、まあミリビリがあるけど、でもなんかあれ作り方特殊じゃん結構、うん、まあ、掛け合いも多いし。
1: そうだね、ちゃんとガチのマイクリレーしたんだよ。
0: マイクリレーしっかりやるのは、まあ、久々でもあり初めてでもありみたいな、まあ、ちゃんとマイクリレーしたのはね BFEEZ だし、
1: うん、
0: っていうのを考えると、まあ、すごく新鮮なんじゃないかなとは思いますけど。
1: いや、チャキさんのビートは熱いね。
0: 熱いっすねこれ。
1: もうマジでザ・チャキさんみたいなね、もう来ちゃってもうびっくりっすよね。
0: そうね、結構ぶち上がったよね。
1: うん、なんか今回やっぱクラシックでアカデミックみたいな感じの雰囲気出せたのはマジで嬉しいなっていう風に、ヒップホップリスナーとして普段聴かせていただいてる身としても、作詞作曲、まあ作曲に関してはソータとマナとかにやってくれたんですけど、作詞する時は本当にやっぱめっちゃ気合入りました。
0: そうね、チャキさんもなんかやっぱさすがというか、あのアイデアが一生無限に、なんか息するようにアイデア出てくるから、
1: うん、
0: めっちゃいろいろ試しながらやったりとか。
1: そうだね、
0: なんかちょっとこうこっちがやってみたことに対してめっちゃいいねってやってくれて、うん、それをこうちょっと変えて、それが実際使われたりとか、なんか勉強にもなるような。
1: そうだね、
0: 感じでした、ね、
1: ちゃんとアンダーで聴かれてるプロデューサーの方とこうやってヒップホップとして曲を作れたっていうのは、
0: うん、
1: もう嬉しいな、マジで。
0: あと個人的にはあれなんだよね、ヒップホップの曲をやるのは

0: すごい嬉しいんだけど、いつも結局ヒップホップナンバーやっても歌うんだよね俺は。だからちゃんとラップできるっていうのがめっちゃ嬉しいんだよね。息抜きというかさ、たまにはいいじゃん、やらせてくれよっていう感じだから。
1: そうだね、
0: ラップができるのマジで嬉しいですね。
1: 結構あんま指定とかなかったもんね。メロディーラインとかもなんとなくあったけど、いくらでもアレンジできたし、
0: まあそうね、
1: なんかビートもチャキさんが後から合わせてくれるみたいなのも多くて、そうだ、ね、すげえやりやすかったです。ぜひこれを聴いてください。
0: はい、
1: はい、そして今回はファミリーマートクリスマスタイアップソングの街頭、そしてマナとのソロ曲 Rain on Me も収録されています。
0: Yes、
1: Rain on Meについてはマナト本人からたっぷり語ってもらえたらと思うんですが、まあ、僕たちから、まあ、言うことがあるとするならないので、もう聞いてください。はい、
0: まあ、聞いてもらえれば分かるんじゃないかなって感じしますよね。やっぱマナ、まあ誰が聞いてもマナトらしいと思いますし、
1: うん、
0: そういう楽曲をマナトがソロでやってくれてよかったなと思いますね。
1: 難しいことを難しくなさそうにするのがうまいなっていう思いました。
0: ちゃんと需要を分かってるというかね、あと
1: ね、
0: 多分求めてたんじゃないですかね皆さんも。
1: いやマジで聞いたら間違いないなって感じだと思うんで聞いてみてください。
0: はい、そして BE:FIRST デビュー5周年に向けて動き出したところですが、まあ5周年ね、5周年イヤーって言うんですけど、今、うん、4周年経って5周年に向けての1年、そして5周年経った5周年からの1年、実際2年間くらいあるんですよねこの5周年っていうの
1: は。そうなんだよね。
0: でだからまあ5周年本当の5周年に向けてたくさん準備してることもありますし、5周年イヤーといってこうやって BE:FIRST All で一発目からいい楽曲を出させていただいて、本当なんか気合入ってるのも僕たち自身もそうですけど、
1: うん、
0: こう周りの人間チーム一丸となって、うん、たくさん協力して準備してくれてるのも分かりますし、うん、なんかベスティがこの盛り上げてくれるのもすごい分かりますし、
1: そうですね、
0: なんかいい始まりになったんじゃないかなっていうのは今回のリリースを通して思いました。は
1: い、間違いない。
0: やっぱでも5周年イヤー忙しくなりますね。
1: いや
0: だいぶね忙しいと思うんだよね、うん、いい意味でね、
1: うん、
0: 本当に
1: そうだね。てかもうすでに結構ちょっと忙しくさせてもらってるし、
0: ま、マジで、うん、冗談抜きで過去一制作してるし、うん、過去一レックしてるし、
1: うん、
0: 言えないことが多いですね。
1: 多いし、
0: 言えないことが多いっていうのを楽しみにしていてほしいですね。
1: ね。
0: いつかあの時言ってた言えないことってこれだったんだっていうのがボンボンボンボン出てくると思うんで。
1: そうだね。
0: はい。それを楽しみにここ2年間生きていっていただけたら嬉しいなと。
1: そうですね。
0: はい。2年はそれで生きれる絶対。
1: 2年の生活を保証されてるから。2年は
0: 保証します。
1: はい。
0: はい、ということで。ここで BE:FIRST All でロンド2曲続けてお聴きください。

It's new.

0: お送りしたのは BE:FIRST で BE:FIRST All Day そしてロンドでした。
1: はい、
0: BE:FIRST のリュウとジュノンがお送りしています。ミリオンビリオン、ここで BE:FIRST からのお知らせです。
1: お知らせです。
0: 先ほど BE:FIRST All Day トークをしてきたところですが、次のシングルのリリースも決定しました。
1: 決定しました。
0: 10枚目のシングル Missing、 7月1日リリースです。こちらは世界的 DJ プロデューサーのジョナス・ブルー、
1: ジョナス・ブルー
0: が作曲、共作、プロデュースを担当した、ダンスポップナンバー、
1: ダンスポップ
0: 2022年の Don't Wake Me Up 以来のコラボです、期待していてください、はい。
1: そして BE:FIRST 初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We Are The Best、いよいよ来週です、
0: はい。
1: 5月16日17日の、2days 味の素スタジアムにて開催します、
0: はい。
1: 準備はできてますかね。
0: いや、もうやることやるしかないですね。
1: いや君

0: に聞いてない。
1: うん、そうですね。やっぱ手前から落ちてきたクロスに対してどう反応するかが、
0: うん、君に聞いてない。だとしたらもっと、
1: はい、味の素、味の素スタジアムっすよね、味の素。だからちゃんとメディカルチェックとかを終えて、
0: うん、すごい、そっち側だわ。やっぱ
1: ラインズマン手配してるんで、
0: オッケーオッケーオッケー。
1: 横一あってなかったらラインズマンがピッて上げられるよ。
0: センターバック、あ、だってそっち側、
1: うん、
0: ラインズマン側
1: 俺らの位置のラインズマン来るから。
0: 大工かと思ったら
1: ラインズマンだから。
0: ラインズマンやるんだ。
1: 俺らの横一ずれて
0: こうやって上げられるよ。あれ箱めちゃくちゃ責任重大だよ。箱ってやめてし
1: まう。旗上げられるよ、こうやってピッて。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 舞台袖にいるのね。
1: そう、舞台袖にラインズマンいる
0: の。やだな、めっちゃやだな
1: ずれてる怒られます。
0: はい、
1: 嘘です。楽しみです、
0: はい、いやでも見どころたくさんだと思います。でもまあちょっと現段階まだちょっと不安なところがたくさんあるのでね、自分たちもちょっとたくさんまだ詰め込まなくちゃいけないんですけど、
1: そうだよ、
0: 楽しんでもらえるのではないかと思っております。
1: はい、
0: こちら5月17日日曜日の公演がプライムビデオにて独占ライブ配信も決定しました。
1: はい、
0: 会場に来られないという方も一緒に楽しみましょう。
1: はい。

ロサンゼルスを拠点に活動し、日本にもルーツを持つ R&B シンガー、ジョイス・ライスの新曲、クラック・ザ・コードに続いては、来月来日公演を行うダニエル・シーザーで、ベストパートフィーチャリング・ハーをお届けしました。ミリオン・ビリオン、お知らせの後は、今夜のラストナンバー。

0: ーファーストのジュノンと龍平がお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか？
1: よかったです。
0: はい、ありがとうございます。
2: いやクリス・ブラウンめっちゃおもろいっすね。なんか最近のジャスティン・ビーバーとかもそうですけど、なんか10年代のスターたち今すっごい落ちるってない？
0: 確かにね、まあ落ち着くんだろうね。
2: ね、一旦なんか自分のチルスポットみたいな、
0: まあ、
2: 出してるよね。
0: シンプルにまあ流行り流行もあるしね。
2: ね、そういう
0: ちょっとチルさは正直ずっと最近、ここ最近ずっとあるじゃん。
2: なんかチルブームあるよね。
0: うん、
2: そういうクールな感じがあったね。
0: そうだね。
2: で本当はその歌うま
0: ね、
2: まあ、めっちゃ良かったです。はい、
0: はい。
2: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお待ちしています。ハッシュタグ JWEB、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージ

0: メッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
1: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますので、ぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは J's Map です。番組のフォローもお忘れなく。ちなみに2025年4月までに配信された99回のエピソードは Amazon Music で聞くことができるので、過去回と合わせてお楽しみください。
0: 次回も僕たち2人がナビゲートします。ここまでのお相手はリュウヘイと
1: ジュノンでした。
0: バイバイ、バイバイ。

Tokyo Beats Foundation. 土曜深夜1

0: うでした？
1: 私ね、ゴールデンウィーク、まあ、相変わらず DJ はやってたんだけど、はいはいはい、あのオッパーラ分かる？あのね、江ノ島にあるのよ、クラブが、はいはい、もう結構昔からある、なんかまあ知る人ぞ知るみたいなところがあるんだけど、もうほんと海が見える、いい、
0: ね、最高じゃん、
1: クラブみたいなところで、はい、そこでもうめっちゃ楽しい。だからそれこそサモが7時間、あの1人セット、
0: 1人7時間
1: セット、7時間セットっていうのをやって、それ遊び行ってきてみたいな。でもほんと最高だったよ。もうね、窓から後ろからさ、この海とか夕日とか見えるんだけど、はいはい、それがこう差し込んでる中でこう DJ しててみたいな、めっちゃ良かったですね。
0: 楽しそうですね。
1: そう、アイザックはどう？
0: ゴールデンウィークはそれこそ AH1 があったので、うん、名古屋に行ってまいりましたけどもね、うんうんうん、いやー、やっぱヒップホップだね。あの名古屋は本当ヒップホップな街だなと思いました。
1: そうね、名古屋ヒップホップ熱いよな。
0: で、イエローバックスがヤバい、元ヤバいを買い取って、
1: う
0: ん、ブラック
1: に
0: 変えて営業して、そこもアフターパーティーとかあったんですけど、うん、まあみんな集まってたし、すごく盛り上がってましたね。
1: あ、本当。
0: 楽しかったですね。
1: そっか、そんな感じ。皆さんどうでしたか、ゴールデンウィーク、ね、どんな感じだったのかな。ぜひぜひメッセージ。
0: ヒップホップだね。
1: ね。
0: あのゴールデン受けたらいいなと思
1: って、ね、確かに教えてください皆さん、はい、ぜひ
0: 皆さん本日の番組のコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。メッセージを送る場合ですね、ホームページのメッセージとスタジオから送ってくれたら嬉しいです。インスタの DM でも OK です。
1: はい、メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントします。
0: はい、今日の1曲目は最近 MV もリリースされた、うん、東海を代表するこのラッパー、この1曲からいきましょう。 Yellow Bucks で Still in the City featuring Candy, Aiden and Watson。

0: はい、ということでイエローバックスですけどね。はい、
1: この間あれか、うん、ワンマン、
0: ワンマントヨタアリーナです
1: ごい盛り
0: 上がり、東京初ワンマン、
1: 東京初ワンマンか。
0: そうなんですよ、
1: そうなの、
0: 名古屋とかではやってたけど、うんねね、東京初めてみたいな。
1: そっか、すごい盛り上がってたよね。
0: すごかったっすね。
1: いやでも私バックス本当にね、はい、かっこいい。あのね、うん、一昨年くらいのポップイヤーズさ、あの鳥の時あったじゃん。
0: あった。
1: やっぱね、うん、えぐか、見た、あの時見た、
0: あれはいた、
1: 結構えぐくなかった。
0: えぐかったっす、
1: すごかった。
0: DJ やり始めるしね、
1: うん、それなで、あとマダムーンのダンサーたちが出てさ、はい、もうあれリアルなんよみたいな、あのスタイルでこうやっぱってかいいな、バックスのこの、うん、なんて言うんだろう、あのラッパー、わかる、うん、ラッパーじゃない、
0: わかりやすいラッパー像を本当に提示してくれてるよ、
1: ね、かっこいいじゃん、なんか生き様、
0: うん、
1: そう、これがヒップホップやなっていうのをこう分からされるからめっちゃ好きだし、あのマイリゾートって曲わかる、
0: もちろんですよ、
1: あれ実はそうなんです、ね、私結構あの水着ギャル時代にとかプリプリってしてるんで、皆さんぜひぜひそちらも確認してくださいよ。
0: 俺、ね、マイリゾートなんてカラオケのお箱ですからね。
1: そうですよ、
0: そうなんです
1: よ、いやバックスすごいわやっぱり、
0: いやかっけーっすね、うん、いやもう本当に、まあもうなんか、まあだってナイトクラブ持ってるし、
1: それな、
0: いやすごいっすよね、
1: すごい、ヒップホップすぎる、
0: やばい。あの AH1 の日の前の夜ぐらいに韓国から帰ってきてるよ、しかも、うん、
1: やば、
0: 韓国から帰ってきてそのまま AH1 でステージで韓国でかました後に AH1 でまたかますっていう、
1: まあ彼は止まらないね、
0: 止まらないっす、
1: さすがですわ、
0: すごいですね、
1: はい、
0: はい、ということでお送りしたのはイエローバックセスティオンネスセリ
1: ー
0: フューチャリングキャンディエイデン、そしてワトソンでした。さあ今週の番組ゲストはニューヨークブルックリン出身のラッパー AK The Savior、 そして EP でコラボしているレオンファノラキスも出演ということで、
1: これね、
0: これ結構初かな、あの、あの英語話者ゲスト、うん、ですよね、
1: はい、ということでアイザックに

0: いやいやいや、もう
1: めちゃくちゃ楽しみね。
0: 楽しみですね、
1: うん、この二人の組み合わせすごいやっぱり息もぴったりじゃないですか、うん、
0: いや本当ね、曲でもね分かるからね、
1: 楽しみですね、
0: 楽しみですね。
1: そして今日の DJ は4回目くらいかな、うん、DJ はじめ、
0: はい、
1: DJ はじめがプロデュースするゲストもねなんと連れてきてくれるそうで、これでも楽しみだよね。
0: 楽しみですね。
1: あとさらに今年のポップヤーズの会場で収録したヘッズの声もお届けします。
0: はい、 J-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right After This Break、yeah. The Sound of Tokyo Hip Hop Right Now J-WAVE Tokyo Beats Foundation

0: And now, ladies and gentlemen.
1: You know what I've come for.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: Tokyo Beats Foundation 今日の DJ は日本のヒップホップシーンを長年牽引し続けるトップ DJ DJ はじめです。よろしくお願いいたします。
4: はい、こんばんは。
5: こんばんは。
4: ちょっとお久しぶり。
3: ちょっとお久しぶり
4: ですね。ちょびっとだけね。
3: ちょびっとだけ。
4: 準レギュラーのくせに感覚がちょっと空いたなと思って寂しかったです。
5: あら、寂しいよ。
3: いや、俺らも寂しかったですよ。
4: 本当、
3: 正直
4: サッカー見に行こうよ。
3: マジ行きたいっす、うん、次本当に行きます
4: ね。
3: はい、お願いします、は
5: い、いや、でもさ、すごい、うん、今あれじゃない、ゴールデンウィークとかやばかったんじゃないですか。
4: まだ終わってないよ。
5: 終わってないじゃん。
4: 明日でやっと終わりだから。
3: 明日でやっと終わりなんですね、
4: うん、
5: そうか。
3: いや、今年はいつもよりやっぱ例年より長い。
4: 長いね、長い。
3: あ、そうなんだ、
4: ね、まるっと2週間だからね。
3: そっか、
5: そうだよね。だ
4: ってあとさ、あの地方も入ってたから、
3: うんうん、はいはい、
4: 移動も結構疲れるね。
5: 移動疲れます
3: よね。移動って一番疲れるですよね。
4: 疲れる。
5: え、どこ行ってたんですか。
4: 大阪と、うん、広島。
5: わ
3: あ、いいっすね。
4: しかもね、それセットじゃなくて、うん、あの中3日とかで待ち合わせ。
5: なるほどね。
4: 待ち合わせ。
5: そうか。わお、すごいわ、はじめさん、マジで
3: 忙しい。ちょっとこれもう、あの、すいません、このね、台本にプリントされてるのがもうちっちゃすぎるぐらい入ってるぞ、これ。
5: このスケジュールなんだよね。スケジュールが入ってるんですけど、本当にさ、これさ、毎日
4: 毎日じゃないよ。
5: でもほぼ毎日ですよね。
3: ほぼ毎日です。30個以上ありますよ。でもだって、
4: まあ、週2ぐらいは休んでるよ。
5: そうじゃん、そうなのよ。はじめさんはそうだったのよ。
4: そうなの、そうなの。
5: そうそうそう、
4: 働くの大好き。
5: そうなんだよ。そうだ、気合入るわ。
3: いや、すごいっすね。
5: え、どうでした最近、この行った地方の中で、うん、結構なんか盛り上がってたとか、やばかったと思ったとこあります？
4: あのね、地方がっていうよりも、うん、東京がね、うん、すごいんで最近渋谷。
3: あ、そうなんですか。
5: 渋谷か。
4: まためっちゃ増えてて、
5: うんうん、
4: 何が原因だか分かんないんだけど、ゴールデンウィークの前からもう2ヶ月ぐらい前から、
3: はい、
4: すんげえ人増えてんの。ハーレムとかも、うん、もう土曜日なんかもう列がえぐいね。
5: ハーレムって結構列最近やばいっすよね。
4: いやいや、本当に最近ここ3ヶ月、うん、2ヶ月ぐらいで、すんごい増えてる。
5: え、お客さん、客層とかってどんな感じなんですか？
4: なんかね、ちゃんとハーレムを求めて、
5: う
4: ん、
5: なるほど、
4: 狙ってきてる感じの人たち増えた。また
5: 海外の人も結構。
4: そうそうそうそう
5: そう、すごいよね。でもやっぱ東京盛り上がってますよね。
4: 人がすごいよ。
5: なんかやっぱすごいんだよね。
3: もうだって新しいってもうバンバン立ってますからね。
4: そうそうそう、
3: ほんとすごいよな、
4: うん、
5: そっか。最近渋谷でもね、あのハーレムレップ、
3: あと
5: ボイジャー、
3: うん、
4: ボイジャーとかも、
5: ね、ボイジャー
4: とか
5: すごいんだ
4: けど、外国の人もうモリモリだから。
5: モリモリですよね。
4: すごい
5: ね、
4: ほんとにモリモリ。
3: え、割合で言うとどこが日本人よくて、どこが外国人が多いイメージですか？はじめさん、
4: どこも外国人が多い。
5: 海外の人やっぱ多いよね。
3: ですよね、うん、そうだそうだ、
4: どこも多い。
5: そっか。ちなみに今日はどんなセットをされますか、今日のラジオ。
4: さくらちゃん決めてよ。
5: じゃあいいですか。
4: いつもみたい
3: な。いいじゃん。
4: と言いたいところだが。
5: 確かに。
4: と言いたいところだが。やっぱあの感覚が空いたんで前回。
3: 確かにね。
4: 少しね、あのちゃんと、あのヒップホップの DJ なんですよ普段はっていうところを見せないと、
5: うんうん、確かに。最近だってもほら、やっぱ今何が現場でかかってるかっていうの
3: をさ、
5: そう、一番やっぱはじめさんは。
4: そう、
5: 確かにお勉強会久しぶりだし。
4: そうだから前半は、うん、あの、はい、最近この辺がクラブでかかってます、うん、流行ってますよみたいなのが紹介できたらいいなと思ってますよ。
3: はい、はい、はい、はい、わー、楽しみ。
5: またじゃあ後半はじゃあ私が決めるスタイルってことですかね。
4: わかんない、それも俺の気分次第だ。

0: あと今日あれですよね、後ほどゲストが登場する。
1: そうなんですよ。
0: ちょっとそれは
1: DJ だけやってるんじゃないんですよ最近、実は、
0: ね、ちょっとその話、
1: 制作もめっちゃやってるんですよ。
2: 制作なんだ。
1: そうなの、制作の。
0: それ前回言ってましたよね、なんか制作とかもこうガンガンみたいなことも言ってたから、
2: ね、
0: そっか、はいはい、ちょっとじゃあそのゲストも皆さんお楽しみに、
1: はい、
2: 確かに、
1: はい、よろしくお願いしますよ。
0: はい、それでは早速 DJ のスタンバイお願いします。
1: はい、お願いします。
3: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION DJ はじめ FIRST MIX ALL THE SET THE SOUND OF TOKYO HIP HOP RIGHT NOW

0: Kids Foundation。 今日の DJ は DJ はじめ。これが今流行ってる。
1: そうね、最近クラブでよくかかってんの、ね、この辺ね。
2: なんか初めて聞くやつ何個かやっぱあった。
0: あったっ、ね、う
2: ん、前回からまたちょっと変わって、うん、
0: 変わってましたね。
2: 変わったよね、
1: はい、そうですよ
2: ね。
0: 前回ありが嬉しいですけど、
2: え、一押し曲みたいなのあります、はい、今
1: 本当にクラブで今めっちゃ盛り上がってんのは1曲目のリルジバートだけど、あの2曲目にかけたザ・ベイビーのやつがね、あのラッパーが増えたリミックスがあのかけたやつです。それが結構ね、今いい感じ
2: ね、めっちゃかっこよかった、ね、初めて聞きました、
0: はい、あと初めて聞いた曲が一番最後、初めて聞いた曲のかっこいいラップ、フィメールの
2: なんかね、気になりましたけども、
0: 気になりましたけども、
1: 上手になってたね、喋り方が
0: やめてくれた
1: よ、だんだんやっぱスムーズになるようになりましたね。
0: なりましたか、
2: おかげさまでね、
0: おかげさまで。
1: じゃあ、いきます。
0: いいですか、
1: いきますか、
0: はい、
1: はい、そのね、最後にかけた曲、はい、うん、あの僕がプロデュースしてる、はい、サイレンという5人組のガールズグループ、
0: なるほど、
1: うん、まあ今日はただ曲かけるだけじゃなくてね、
2: はい、
1: 皆さんにも来ていただこうということでお連れしました、サイレンの皆さんです。
2: お願いします、
3: お願いします、
1: はい、
2: やばー、ちょっと紹介お願いします、はじめさん。
1: 俺が紹介する、
2: あ、これなんか
1: ラップで、
2: はい、ぜひぜひぜひ、
1: はい、サイレンね、はい、まあ、デビューしたばっかりのグループで、うん、5月1日にねデビュー EP 出したんですけど、
0: やばいね、
1: これね、プロフィール通りに読むと平均年齢 17.8 歳の5人組と、
2: はい、17.8歳、
0: 18歳いってないからね、
2: 確かに、
0: うん、
2: プロフィール通りに読むと
1: ね、読むとね、
2: 17.8ってことですよね。
1: 17.8の小娘たちってことですでね、ジャパニーズヒップホップの系譜を継承しながら、世界に通用する本物志向を掲げる注目のグループですっていうところまでがプロフィール、
0: はい、
1: で、まあ、サウンド前編は俺と俺の相方のスイっていうねスーパーエンジニア2人でやってて、で、あの、まあ、俺らがやるんでね、ラップ R&B を、
0: うん、
1: まあ、中心にするんですよ、サウンドはね、
0: はい、
1: だからラップの、じゃあそれ先生誰だっつって、
0: 確かに
1: 俺ラップできないじゃん、
0: うんうんうん、
1: あの人呼んじゃおうっつって、すいません、ダボさんって言って、あのこの子たちにちょっとラップのお手伝いしてくれませんかって言って、あの最初から全部ダボにねやってもらっちゃうと、
0: はい、
1: あのダメじゃん、
2: うん、
0: まあまあまあそ
2: う
0: ね、
1: だから最初はみんなに歌詞書いてもらって、それをちょっとちゃんと手直ししてもらうっていうやり方にして、
2: すごい、じゃあリリックはもう本人たちが、
1: そうだよそうだよ、ゼロからゴーストライター雇ってるどっかのグループとは違うんだよっていうのを言いたいっていう
2: これやっぱね、本物志向、
0: 本物志向ですからね、
1: はい、じゃあ僕の話はこの辺にしておいて、
2: はい、はい。

0: い、じゃあそしたら一人一人早速自己紹介お願いします。
1: 19歳のひなのです。一応リーダーやってます。お願いします。15歳のいろはです。
0: 15歳、
1: はい、
2: お願いします。
1: お願いします。
3: この間まで中学生だった
2: やば
0: ってことだよね。
1: 陽一です。
2: すごいな。
0: わ
1: お願いします。
0: お願いします。
1: はい、19歳アンです。お願いします。
0: お願いします。
4: 17歳ももかです。お願いします。
2: お願いします。
5: 19歳まなみです。お願いします。
2: お願いします。
0: あ、ほんとだね。ほんとに平均年齢
2: 17、18だね。
0: いやそうなんだ。ちょっといろいろ聞いていきたいですね。
2: はい、
0: まずはこの初めての EP1 これはどんな作品になりましたか？
4: 私たちにとって初めての EP だったんですけど、すごいなんか等身大のことが書かれた曲、10代なんで、すごい
2: 確かに
4: 10代から見た世界とか、去年上京してきて1年目なんですけど、すごい東京に来てからの、私たちの心境の変化とか、そういうのが詰め込まれた曲が入った EP。
0: どんな風に、もともと地元はどこなんですか？
4: 地元はみんな関西で。
0: 関西なんだ。
2: 関西なんですね。
4: 大阪とか。
0: 具体的にはどういう心境の変化だったんですか、その東京に来て。
4: すごいなんか、もう見る景色が変わって、すごい都会ですし、渋谷とかもう人多くて、とにかく
0: 間違いない
2: 人は多い。
0: それ多すぎ、本当に。
4: すごい、はい、
0: そっか。じゃあまあでもこれからちょっとかましてやるぞみたいな感じで、
4: はい、
0: やばいね。
2: やばいですね。
0: なんか制作の中でさ、ちょっと印象的だったエピソードとかってあったりします？
1: なんかはじめさんもさっき言ってたんですけど、やっぱり初めてリリックをちゃんと本格的に書くっていうのが初めてやったので、もう最初めっちゃぐちゃぐちゃみたいな、一人一人何言ってるんですかって感じになっちゃったんですけど、もうそれこそダボさんが綺麗にしてくれたり、イエイってなって、
0: イエイってなりましたね。
1: 初めてでもできるかもってなりました。
0: そっか、そうだよね。初めてだって、リリックとかも書くの。そっか、そうだよね。いや、ちょっとリリックも要注目ですね。
2: これをこのグループやる前から一人一人音楽活動はしてたんですか？
1: なんかスクールが一緒やったんですよ、大阪の。
2: あ、そういうこと。
1: それで集まったグループで、最終この5人になったんですけど、その前も結構大人数でグループやってて、歌って踊るはやってたんですけど、初めはヒップホップじゃなくて、もうイエイみたいな、ガールズグループですみたいな感じやったんですけど、流れてきました。
0: そっか、ヒップホップはじゃあもともと聴いてたりはしてた？
1: 聴いてたりは、はい、好きで。
0: そっか。どうでした、初めこの話が来た時、なんかその初めさんプロデュース。
2: 確かにね。
4: もうなんかやばいと思って、自分たちがやっていいの？本当になんか周りありがとうございますって感じですし、もう最初はちょっと困惑してて、すごいなんか大丈夫かなっていう不安もあったんですけど、すごい私たちがそのなんかプロデュースしていただいて、その期待に応えれるようにすごい頑張ろうとも思えたし、本当に感謝の気持ちがすごくありました。最初は
0: とっても素敵ですよ、はじめさん。
2: どうですか、
0: 泣いちゃうんじゃないですか？
2: ありがとうございます。はじめさんから見てどうなんですか、皆さん。
3: やっぱね、最初はね、やっぱ俺もほら初めてさ、こうガールズグループのプロデュースとかやるし、どういう風にやろうかなとか思ってたので、それはみんなもそうだったと思う。でもね、結構もうずっとスタジオ一緒に入って喋って、ああだこうだいろんな話して、じゃあこういうやり方がいいんじゃんっていうのをどんどんどんどん導き出してって、でやってくうちにね、みんなラップも上手くなるし、歌も上手くなるの。だから面白かったよ、ずっと。
0: 確かに
3: 面白かったよ。とか過去形じゃないんだけど、まだ面白いんだ。
2: まだ面白い。
3: すごいよ、なんか面白い。
0: そっか。
2: でもどんどんどんどんね、こっからこうなんかレベルアップしてくるね。
0: どんな、これからどんなグループになっていきたいですか？
4: これからは、その先言ったんですけど、私たち10代、平均年齢も 17.8 歳って書いてるんですけど、だから10代のトップいけるような。
2: Queen of Teens, man。
0: やばい
2: ね。
0: それやばくない？だってさ、
2: それやばい。
0: そう、10代のトップだよね。
2: それ結構半端ない。絶対必要としてる人いるよね。
0: そうだよ、なかなか10代でいないんじゃない？
2: いないですね。
0: そうか、ですって、はじめ先生。
2: どうすか、どういうシーンになりそう、それは。
3: 俺はだ

0: から頑張れって後ろから旗振るだけ頑張れって
1: お父さんです。
0: お父さんがついてるよ頑張れ
1: え、そのはじめさんから見てこの今のこの10代のこのアーティストの強さっていうのはどこだと思いますか？
0: まあでもそれは若さとさ、うん、あの知ってるからやらないっていうのも出てくるじゃん、ある程度我々ぐらいになると。
1: 確かにね。
0: だからそれを制限してないのが面白いのよ。
1: 間違いない、うん、だからこそね、そうね、
0: そこがいいとこよ。
1: うん、
0: だから俺らも10代とか20代前半の時にもうめちゃくちゃだったから本当に、うん、だからめちゃくちゃやってほしいの本当はできれば。
2: 確かにね、確かにね、
0: 嘘でしょみたいなことをやってほしいの。
1: 間違いない、そっから結構クリエイティブ生まれますからね。
0: そうそうそうそう、
1: 型がはまってきちゃうと ね、なんかね。
0: だからで、まだみんなほらクラブとかはいけないけど、うん、メンバーそのうち半分ぐらいはクラブ行けるようになってきて、
2: なるほどなるほど、
0: 本当になんかさ、こういうものが生み出される現場っていうのをもっと目撃するわけじゃん、うんうん、ちょっともっと変わってくメンバーもいるから。
2: 確かに。
0: そっからまた楽しみじゃないですか。
2: はあ、いいですね。
1: うん、楽しみですよ。
0: 遊んであげてよみんな。
2: おお、そうっすね。
1: ぜひ
2: ぜひ。もう姉さんについてけば間違いないんで。
0: そうそうそう、
2: 本当に。
0: そう、
1: 私めっちゃのギャルパーティーやってるので、よかったら皆さん、ね、ぜひぜひ踊り来てください。いや、楽しみですね。
2: 楽しみですね。
1: だから
2: いやこっからちょっとサイレンの皆さんの活躍を
1: ね、楽しみにしてます、
2: はい、楽しみにしております。
1: はい、
2: 皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 京ビーズファンデーション。この後はポップイヤーズとのコラボコーナー、コレクティングボイスズ with ポップイヤーズ。ポップイヤーズの会場で収録したヘッツの声をお届けいたします。
1: Tokyo Beats Foundation.
2: J-Wave. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.

0: collecting voices. Collecting voices.
1: みんな仲間って感じするからです。
2: ポピュラーズ最高。
3: Collecting voices with Pop Yours.
4: J-WAVE Tokyo Beats Foundation 日本最大のヒップホップフェス Popyours のフライシェイプログラムです。ここからは Collecting Voices with Popyours。
5: はい、先週まではね出演アーティストのコメントをお届けしましたが、今週から Popyours に来ていたヘッズの声を皆さんにお届けします。
4: はい、
5: 現場のリアルな熱量、今のヒップホップシーンの空気感を皆さんぜひ感じてください。
6: 自分は茨城県です。
7: 自分は千葉県です。
6: やっぱり当時ですね、自分は。
7: 自分も当時ですかね。
6: まあ枠にとらわれず、どんどんあの新しいものに挑戦していくところがやっぱかっこいいですね。
7: やっぱりライブで盛り上がりとかがすごい楽しいなと思います。
6: いやもう、なんていうんだ、もう日本の活かした人たちがみんな集まって、こうなんかヒップホップを感じれる場所だなって思います。
8: 大田区です。
9: 神奈川です。
10: 当時です。
11: 当時です。
10: なんかもう当時にしか出せない、なんかもう当時って感じの雰囲気が大好きです。
11: マジでかっこいい
12: 世界観。
11: M78
12: エンパイア2000。
11: 今日当時目当てで初めて来たんですけど、まあ、3人で楽しみたいと思います。イエーイ、
4: はい、やっぱり当時の名前出るね、うん、やっぱね。
5: いやでもすごかったもんね。
4: そうっすね、ずっとやばいっすけど、2026年をもって音楽活動引退するということで、まあそれもあってね、もうカリスマ性みたいなのもどんどん上がってきてるし、やっぱりみんながすごい注目してるっていうのもあるのかなとは思いましたけど ね。
5: だってさ、結構あのライブの前30分くらい前からさ、はいはい、当時コールみたいのがさ始まってたじゃん。
4: そう
5: っ
4: す、
5: あれ結構私すげえって思ったよね。やっぱなんか当時ってなんか独特な、あるよ、ね、本当に。まあなんかそう、音楽はもちろんだけど、彼のこのカリスマ性みたいなところはもう要注目というか、どうなってくんみたいな、これから
4: カルトやからね。
5: あれは本当そうね、
4: すごいっすよ、
5: マジで。結構それがすごかった
4: かましてますね、うん、はい。というわけで1曲いってみましょう。当時でスーパーオーシュメン。

0: スーパーオッシュマンということですけどね。
1: いいですね。
0: いいっすよね。 MV も好きなんだよな。
1: どういう MV だっけこれ。
0: あのビーチで、うん、なんか当時があの 足からジェット吹き出して
1: ジェット吹いたあれだ。MV も毎回やばいんだよね。そ
0: う MV 毎回やばいよね。
1: やばいマジで。ほんとか世界観のやっぱ作り込み方というかもうほんとカリスマだし、すごいんですよ。だからこれからほんとにさつま音楽活動引退したじゃん。
0: 何やるんだろうね。映画なんかリリースしたよね去年。
1: あれ去年か。
0: なんか自分のツアーのなんか映画みたいな、うん、ねなんかやりそうだね。でもね、そういう
1: の
0: もね。
1: そうだよ。なんか本当に彼はマジアーティストっていうか、はいはい、そのなんか表現がこう一個になんかとどまらない感じじゃん。確かになんか、うんうん、だからすごく楽しみです。
0: 楽しみですね、うん、はい。 J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION COLLECTING VOICES WITH POPPIERS
1: POPPIERS に来ていたヘッズの声引き続き聞いていきましょう。
2: ありがとう、そばにいてくれて。
3: 群馬県から来たななみです。
4: 栃木の銀座です。
3: 首ババさん。
4: 顔
3: です。
4: ふっと思い出す忘れた頃へ。
3: ありがとう、そばにいてくれて。
4: ありがとう。
3: これです。これです。仲間がいっぱいいる。
4: 確かに仲間しかいない。
3: 仲間しかいない。
5: 20歳です。相馬です。川崎から来ました。
6: 20歳です。宗次郎です。大分から来ました。
7: ヤングパトラくんです。やっぱめっちゃスピーディーなラップと低音ボイスがめっちゃ好きです。
8: ナナちゃんです。声がいいですね。
7: やっぱり音楽だけじゃなくて、まあ、フードとかも美味しいし、まあ、グッズもいっぱい売ってるんで、まあ、そこがめちゃくちゃ楽しいです。
8: 普段聴かないアーティストとかも聴けるんで、その新しいアーティストさんを知れるのがいいですね。やっぱ
9: ゆいで神奈川県から来ました。
10: エレンで神奈川県から来ました。
9: ダダです。歌もですし、もう全部がエロい。全部がエロいです。
10: ジンドックです。顔とスタイルとそっから出てくるその声がもう好きです。
9: なんかアリーナとかと違って席がない分みんなで本当一体感が生まれる感じがめちゃめちゃ好きです。
10: 友達とかだけじゃなくていろんな人と一緒に同じ人を見て盛り上がることができるところだと思います。
9: せーの、ポップアーツ最高。
0: はい、ということで、
1: いっぱい
0: 来たけど、首ババ、
1: はい、首ババ
0: 顔ですって言ってましたね。好きなところ顔ですって言ってましたね。
1: いやでもそれも素晴らしいことですね、女の子人気やっぱ高いですね。
0: ま
1: あそれはありますよね。それも
0: そうよな。
1: あとは結構ヤングパトラもさ、
0: はいはいはい、
1: あれだね、人気ですね。いや良かったです。あとナナちゃんとかも、
0: ナナ
1: も良かったですね。
0: 良かったですね。なんかイメージ変わったっすよね。
1: めっちゃ変わった
0: ですよね。
1: すごいなんか変わったよね。格好とかもすごいなんかさ、またニューな感じになってて、なんかナナちゃん本当こう見るたびに、
0: 確かに確かに、
1: どんどんこう進化してるというか、
0: ね、
1: そう、そのなんか捉えきれないところが魅力の一つでもありますよね。
0: 確かに、こっからさらになんかどんな進化をしていくの楽しみです ね。
1: そしてね、今回の大きなキーワードがチーム友達。
0: そうね。
1: もともとこの言葉はジンドックヤングココ、ダーティー関西のメンバーが使ってたね、フレーズで、
0: そうですね、
1: はい、そこから広がって今はもうこんなシーンをね象徴する言葉になったのもすごいよね。
0: 確かに。いや相当なんか全員知って、こんだけヒップホップから生まれたなんか、まあ、流行語って言ったらかもしれんけど、がマスに広がるってなかなかないから。
1: そうね。この間アイザックさ、ジンドックのやつやってた、
0: インタビューさせてもらいました。
1: ちょうどそれ見てたわ、
0: ポッドキャストで。
1: ねえねえねえ、
0: そう、ずっと使ってたんですよ、ジンドックさん。

0: でそれをその千葉雄貴さんがすごいいいって言って、うん、それで曲を作ったら、うん、もう世界的に大バズみたいな、
1: ねねねねね、
0: そういう流れだったみたいですけどね。
1: 面白いよねそれ
0: は。はい、ちょっとというわけでこの曲いってみましょうか、うん、
1: はい、
0: ジンドックヤンココ千葉雄貴でチーム友達 Dirty

0: いということでお送りしているのはジンドックヤンココ千葉ゆうきでチーム友達 Dirty 関西 Remix です。
1: イエーイ。
0: Collecting Voices with Pop Ears、 来週も会場で収録したヘツの声をお届けいたします。
2: What does it take to be a hip hop DJ? J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
3: Tokyo Beats Foundation
0: J-Wave Tokyo Beats Foundation DJ はじめ Second Mix On The Set
2: J-Wave
3: Tokyo Beats Foundation

0: 東京ビーツファウンデーション。今日の DJ は DJ はじめ。
1: はいよ。
2: いや、安定のはじめに。
0: 安定のですけど。あのなんか T.I. とか、うん、リュダクリスとか、うん、あれマジで今流行ってるっす。
1: あのさ、
0: クラブで。
1: なんかさ、2000年問題じゃないけど。
0: はいはい。
1: なんかさ、2006年とか、うんうん、2000年とかその辺のがさまたリバイバルしてるって世で言われてんじゃん。
0: そうなんすね。
1: 知らねえの？
2: え、
1: 知らねえの？
0: それで言うと、知らないっす。
1: 知らねえっ
2: すか。でも最近さ、インスタとかでもリバイバル案件めっちゃある。
1: そうそうそうそう。
2: 本当に私が本当15歳くらいやった時の、はいはい、すごいなんか DJ マスタードとかの時代あるじゃないですか、うん、なんかショー、なんかそこら辺のやつとかがまたこう上がってきたりとか。
0: 2014年とか、
1: そうそうそうそう。
0: フェティワップは俺ずっと聞いてますよ、また。
1: でフェティワップほら出所してからがさ、すごいね、また、
0: ね、
1: またすごいの。
0: すごいっすよね。
1: でほらあのちょっと前のさ、コーチャラでさ、はい、ジャスティン・ビーバーがほら、うん、あの自分の前の曲やったりとかしてさ、
0: 確かに。
1: でまただからそのジャスティン・ビーバーの初期の曲とかが、うん、すんげえまた盛り上がるのよ。
2: やっぱそうなんや。
0: なんか Spotify でストリームがめっちゃ上がったみたいな。
1: そうそうそうそう。マイケル・ジャクソンもそうだし、なぜか。
0: あ、でも映画良かったですか。
1: そうそうそう。だからそういうやつよ。だから
0: そういうこと。
1: ちょっと前のやつまた今よくかかる。
2: へえ、やっぱそれクラブでかけると反応良かったりしますか。
1: だし、うん、あのいきなり思いついて、あ、マイケル・ジャクソンかけてみようと思って、
0: はい、
1: もうさすがに古いっちゃ古いわけじゃんか。
0: そうですね。
1: でもこの間かけたらすんげー盛り上がんの。
2: 何かけた
1: の。ビートイットかけたの。
0: ビーレ、
2: おー、いいですね。
1: すっげーと
0: ビーレ。
1: でも平のウォーターより盛り上がった。
0: マジですか、このレベル。半端ない。
1: 例えがよくわかんない
2: レジェ。え、でも結局聞きたいかも。私もね、そんくらいの年代が聞きたかったりするから、
1: はいはい、
2: 今なんかみんなやっぱ求めてんだよ、やっぱり。
0: ちょっと早すぎるっすからね、最近。なんかちょっとこうクラシックに立ち戻りたい気持ちになるっすかね、
1: はい、なるのかね、わかんないけどね、
2: うん、なんですか、はじめさんはそうやって逆に昔の曲とかめっちゃ聞いたりも。
1: 俺もうひたすら新譜を追うのにもう追われてるから日々。
0: まあそうね。
2: でもさ、ヒップホップの DJ とか特にさ、早いじゃないですか。
1: だし、あとほら俺レゲトンもやるし、
2: レゲエ
1: もやるしでさ、ハウスもやるしでさ、
2: そうだよね。
1: お前の曲良かったななんて思うことなんて
2: ない。
1: 一日のうち1秒たりともない
2: すごい。でもそれがね、楽しいからやっぱすごい、やっぱ天職ってかさ、すごいなんかいいですよね。
1: そうですよ。
2: やっぱバッドバニーとか

0: 言われません、めっちゃ今
1: バッドバニーもう言われなくなった、
0: 言われない、
1: もう言われなくなった、
0: そうなんだ、
1: そう、
0: そっか、
2: 早くない、
0: 早くない、
1: 早いって、最近またね、またトラビス・スコットなのよ、
2: マジっすか、
1: なんでもう、いいじゃん、もうさっきかかったじゃんって言って、
2: へ、おもろいな、
0: やっぱ海外の人さ、すごいリクエスト文化すごいいい、
1: まあ、あとは前も言った、相変わらずね、あの読めないやつね、何語ってやつもまだあるから、
0: まだあるか、すごいよ、でもすごいすごいすごい、すごい、
1: あとね、ついつい本当一昨日ぐらいか、うん、あの血みどろのギザギザのなんかすごいこうなんていうの、メタルでもない、
2: はいはいはい、
1: なんかもうよくわかんない

0: ってやつもまだあるから。
1: まだあるか、すごいよ。でもすごいすごいすごい、すごい。
0: あとね、そうついつい本当一昨日ぐらいか、うん、あの血みどろのギザギザのなんかすごいこうなんていうのメタルでもない、
2: はいはいはい、
0: なんかもうよくわかんない、うん、ジャケットパッて見せられて、
2: はいはい、
0: もう、ま、文字も書いてないんだよ。
1: しかも血みどろだった
0: ら血みどろなの、もうわけわかんねえ。
1: 確かに何のジャンルかまず気になるみたいな。
0: だからもうこうやって OK サイン出して OKOK みたいな、もうかけすぐかける OKOK みたいな感じで無視。そのまま放置。
2: 放置するそれは。
1: もう慣れ、それは慣れてるな。さすがだな、やっぱ対応力ちょっと見習うわ。すごすぎる。
0: そうよ。
2: いやー、思いますね。
1: ちょっと次のミックス、
2: 次のミックスね。
1: どんな感じでしょうか。
2: 確かにここまで来たらどうなるか。
0: で、はい、で最近さ。またあの俺的にはね、うん、まあ、世界的にはちょびっとだけだけど、はい、またダンスホール
2: が
1: さ、やっばいでー、
0: 厚めなのよ。
2: マジっすか。
0: ダンスホール、レゲトン、アフロがちょっと寄ってきてんのね、
1: うん、今
0: ね、
1: うん、確かに確かに。
2: そのサウンドが、
0: そう、
2: あーなるほど、
0: うん、で、そのアーティストも寄ってきてるから、はいはい、その辺ちょっとパパパッと、
2: 楽しみ。
1: あら、それはもうめちゃくちゃ楽しみです。
0: いきたいと思います。
1: はーい、
2: ではこの後ラストのミックスもよろしくお願いします。
3: Meets future. Hip-hop forever. J-Wave. J-Wave. Tokyo. Beats. Foundation.

0: い、ということでお送りしたのは AK The Savior で ICUC です、うん、ということで東京ビーズファンデーション We have a special guest joining us today From Brooklyn, New York AK The Savior よろしくお願いいたします
1: お願いします、
0: Of course, of course
2: With my brother Leon
0: そして With Leon
3: シッシ
0: ー Yeah Let's go 2回目
4: よろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 楽しみ
0: いやということでね2人今日来てもらってますけどまず AK さん、まあ、あの東京へようこそということでどうですか東京にいて First of all, welcome to Tokyo、
2: mm-hmm.
0: How are you feeling being here right now in Tokyo?
2: I love coming to Tokyo I've been coming here probably the past like 10

0: that's pretty cool. Oh, even like, you know, even mainstream artists start collaborating, like Megan Thee Stallion and all that type of stuff.
1: True.
0: Big Sean and Yuki, and like, you know what I mean? All that type of stuff is starting to happen. So I can only imagine where it goes.
1: Interesting. いやなんか本当に日本のヒップホップシーン伸びてるというか成長してるなってそこ感じるっていう。まあちょっとこれ収録始まる前にさポップやつ話ちょっとしてたんですけど、まあ5万人6万人が来るようなフェスティバルが日本にあるっていう時点で、
2: も
1: うそこでしょっていう話はしてるんですけど、まあ AK からしたらやっぱりヒップホップってみんなのものだと思うから、やっぱ自分たちの生活だったりとかリアルに起きてることをこうヒップホップっていう道具を通じて表現する。だからこれがすごくみんなのものになってて嬉しいなって思うし、ニューヨークでオンザレーダーっていう多分 YouTube とかである番組があるんですけど、そこの撮影してる時とかも日本のアーティストぜひオンザレーダーに出したいみたいな話があったりとか、
2: そうなんだ、
1: そうメーガンとか千葉ゆうきがねコラボレーションしてるのも見てるし、
2: まあ、
1: ここからどうなっていくのかもう、もうまあ想像でしかないけどでかくなっていくんじゃないかなと思ってるっていうことをおっしゃっておりました。
2: ちなみにその目線ちょっとレオンからも聞きたいな。
3: 確かに、
2: 今の日本のヒップホップシーン、
3: 今の日本のヒップホップシーン、半端なく最高っすよね。もうどうなっちゃってんなみたいな、ね、限界はないと思いますね、マジで。いろんな人がもうすごいことやって、うちはフェスでもうあのメインアーティストは、メインストリームアーティストとか呼んだりとか、その海外にも負けないぐらいの力を持ってるし、アメリカに行ってもやっぱり日本のラッパーってどうなのってめっちゃみんな興味持ってるし、
1: あ、そうなんだ、
3: そうですね、
2: そうか、
3: もっと面白くなると思いました。
2: いやー、やっぱそうなんですね、楽しみですね。
1: Okay, so AK, like what's next for you 2026?
0: Shit. Man, really I'm just trying to keep working, like I'm inspired recently by a couple of artists that I've actually met before, like, you know, Russ and stuff like that.
1: Russ?
0: Or Larry June or like people like that. I'm inspired by their creative process and how they release music. So this dude named Russ, he inspired me recently. He's become a superstar artist now. But before becoming a superstar artist, he released a song a week. Like original song a week, his own beat and like mix and mastered it a week, and he did like that for like maybe like I'm probably wrong on this, but maybe like 9 months or something like that. And then it took him he did that consecutively and became a superstar. And then he stopped doing it as a superstar because he was already lit, right? But then he was like, why did I do that? And then he redid the same thing and then became even more lit. And then there's like artists like Larry June that drop albums consecutively throughout the year. And I just want to become that artist that, hey, I'm not searching for the hit song. I'm just like expressing myself as much as I can. And I'm not scared to, because some people like to drop and like feel like, oh, I'm doing too much.
1: Right.
0: But like, I'm never doing too much. I'm alive. Like, you know, I'm here creating. I feel these emotions. So, bam, I'm going to drop it as much as I can. And if you don't believe in it, soon you will, because it's like, it's going to be everywhere. You know?
1: Right.
0: So that's my energy right now. I'm just going to continue dropping stuff with him. I'm doing collaboration with Jin Dog in the future, Jin Usagi, Miyachi. I'm gonna continue collaborating with Japanese artists and also just doing my American thing too, and like collaborating with American artists and just dropping music, you know, and also doing other stuff like art and jewelry and shit.
1: Okay, that sounds interesting. That sounds fun. Okay, まあ何人かこう、まあ今年はやっぱできるだけ曲を出したいということをお話ししてて、ラスっていうアーティストがいるんですけど、彼はなんか1週間に1曲リリースするのを9ヶ月続けたみたいなんですよ。それでめっちゃスーパースターになって、で辞めちゃったんだけど、なんで俺辞めたんだっけみたいな、もう1回やってさらにアーティストとしてでかくなったと。
2: なるほど、ね、
1: そういうのとか、まあ、ラリー・ジューンっていう、 もう常にアーティストがいるんですけど、常にアルバムだったりとかリリースをしてるんで、なんかそういうもうヒットソングをいつ出るかなみたいな感じやるんじゃなくて、もう常に自分のことを表現し続けて、できるだけ表現し続けて出すっていう、そんな年にしたいなっていうことをおっしゃってて、あとはアートもやっていきたいし、まあ、ジュエリーだったりもやっていきたいし、まあ、常に表現する、ことをしたいなっていうのと、やっぱ日本のアーティストといろいろコラボレーションする、まあ、ちょっとジンドックさんだったりとか、ジンメイウサギさんだったりとか、宮地だったりとか、まあ何人か名前出たんですけど、そういう方々のコラボレーション、もちろんレオンとのコラボレーションもそうだし、そこからアメリカのアーティストのコラボレーションも通して、どんどん出していきたいということを言ってますね。
2: 最高、もう楽しみすぎますね。
0: Also, like, I was telling Leon and Kensho, like, the other day,

0: 今日の DJ は DJ はじめ。
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、最高ですね、ダンスホールセット。
1: はい、
2: めちゃくちゃ、あの平の新曲も
3: 好きそうだよね、さくらちゃん。
2: そうなんです。
1: わかります。
2: はい、
1: 僕も好きです、
2: ね、好きなんですよ。
1: わかります。
2: ね、今流行ってる結構ダンスホールがめちゃくちゃ今聴けて、うん、あのアイザックも好きだった。何ですか、あの名前読めないと思う。
1: What do you feel like?
2: そうそうそうそうそうそう、はい、
0: なんかやっぱり確かに似てきてるっすね、ちょっとこうレゲトンと、
1: レゲトン、ダンスホール、アフロがこうなんかギュッと
0: 分かるっす、
1: 寄ってる。アーティストも本当にだから、
0: うんうん、
1: ウィズキッドとラウアレハンドルがやったりとか、
0: そうだ、
1: そうそうそうそう、
0: なんかあれも何だったっけな、あのサーズの楽曲で、
1: うん、
0: ウィズキッドとあのなんだっけ、スキリベン
1: もやあるでしょ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
0: 確かにめっちゃおもろいな、
1: そうなんですよ
0: 今の流れ。
2: 確かにすごい。でもダンスホールが今またでも反応いいいいって言ってましたよね。
1: なんかね、曲によるけどね、まだそんなにあのインターナショナルヒットがドーンってあるわけじゃないけど、結構あの女の子とかはさっきのその平の曲とかもまだまあ出てそんなに経ってないじゃない、
2: うんうん、
1: でもすっごいやっぱかかるととかかけるとふわーってなるもん。
2: いや、あれは確かに結構今バイラル、なんかあれですよね、なんか踊りとかもすごい、
1: そう
2: 出てたりしてみんなやってて、いやあれ可愛いです、とってもあっという間でしたね。
0: あっという間だったですね。
2: なんかあれですか、サイレンの他にも今後の告知とかあります？
1: 告知はな、サイレン

0: 外は俺 DJ しかやってないから、
1: DJ ずっと言ってますね。
0: 僕のインスタ見てください。
2: はい、
3: 確かに。
0: ただ今はあの俺のことも大事だけど、はい、あのサイレン頑張れってみんなあの
3: 確かに、ね、
0: 注目してくださいね。
1: あ
2: ねえ、愛だね。
1: 愛ですね。
0: あ、もう俺はもうさ、うん、そんなに出てこねえから、いろいろ新しいこと
2: そんなことないですよ。だって毎日新譜聞いてさ。
0: いやいや、それ DJ はさ、それだけどさ、新しいことやるけどさ、あのいきなりなんかラップしたりとかしないしさ、いきなり歌歌ったりしないからさ、
2: ね、
0: もうサイレンね、初めと同じぐらい注目してね。
1: おい、
2: ちょっと皆さんチェックお願いします。
1: ぜひチェックお願いいたします、はい、はい、ということで、
0: はい、
1: 今日も
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: また近々、ね、
1: また来てください。
0: ありがとうございます。
2: お願いします。
1: ありがとうございます。
4: The sound of Tokyo Hip Hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
1: J-Wave.東京ビーツファウンデーションということで、もしかしたらね、今はゴールデンウィーク7回目に撮ってる人は、うん、帰省中とか、
2: そうね、そうね、
1: 家に戻ってるタイミングかもしれないので、
2: うん、確かに車とかでね、
1: 車とかでね、うん、皆さんちょっと初めて聞いた人がいたらね、こちらの東京ビーツファウンデーションヒップホップの番組、この時間で毎週1時から3時やってますので、ぜひぜひ聞いていただけたらと思います。
2: お願いします。
1: 改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックできます。ぜひプラスボタンを押してライブラリーに追加してみてください。番組ホームページ一番下のアーカイブからジャンプできます。
2: はい、ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週ねアップしてます。 J-Web 東京ビーツファンデーションの X インスタスレッズを皆さんチェックお願いします。あとね、フォローもぜひぜひお願いします。あと皆さん、私たちへのメッセージもどしどしお待ちしてます。
1: 来週のゲストは、うん、横須賀をフットとするヒップホップクルー横スクワットから2人目の刺客ジャグリッチセンタナが登場。そして DJ ハズキが初登場登場です。
2: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。 J-WAVE 東京ビーズファウンデーションアイザック・ワイタクと
2: さくらでした。
1: また来週、
2: バイバイ。

Yeah. Go, go, go. In my mouth, go. Say, go. Keep your breaks in my couch.

0: 여러분 안녕하세요. 민실우 です。 コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として、年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場、とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: J-WAVE コモングラウンドをお聞きの皆さん、こんばんは。ビッグロマンティックレコーズのテラオブッタです。よろしくお願いします。日本と台湾をベースにアジアのロマンあふれる音楽を紹介するレーベル、ビッグロマンティックレコーズを運営しております代表のテラオブッタと申します。この後およそ1時間にわたって最新のアジアトレンドを紹介していきたいと思います。実は私、前回、昨年11月にも出演させていただいておりますけれども、その時からも、アジアの音楽にまつわる動向というのは変化しておりまして、一番、身近な大きな変化というところでいきますとですね、中国に日本のアーティストがライブで行けなくなってしまったというですね、これが割と大きな影響がありまして、日本のアーティストが今ちょっと中国でライブができないという中で、今起こっているのが東南アジアのアーティストにですね、中国公演のチャンスが巡ってきているというですね、大きなシフトチェンジがそこで起こっているかなと思います。ということで今日はですね、東南アジアのアーティストを中心にお届けしたいと思います。まず1曲目はタイインディーを象徴する、勢いのチェンマイ出身のインディーロックバンド、ヨンラパの曲を紹介したいと思います。彼らはですね、バンコクではなくタイ第2の都市、バンコクより結構北の方にある都市なんですけれども、チェンマイというところの出身のバンドで、彼らが登場したことによってチェンマイの、インディーズシーンにもスポットが当たってきております。ヨンラパは昨年フジロックへの出演も話題となりましたが、今年はちょうど今月ですね、森道市場というフェスティバルにも出演いたします。そして中国国内でのツアーも決定しております。今回紹介したいのがスイーテストケアという曲で、この曲はヨンラパの、今もライブでやっているこう代表曲の一つなんですけれども、後半展開が変拍子などですね、結構こうめくるめくこう変わっていくというですね、まさにヨンラパのソングライティングの真骨頂が味わえる曲ではないかと思います。それでは聴いてください。ヨンラパでスイーテストキュア。

続いては、またこちらもタイのソフトパインというバンド紹介したいと思います。ソフトパインはですね、昨年日本のバンド DYGL デイグローの日本ツアーのオープニングに抜擢されたバンコク出身のサイケデリックロックバンドです。まあもうキャリアも結構長いんですけれども、来月6月には新しいアルバムのリリースを控えておりまして、そのアルバムからの一曲を紹介したいと思います。ソフトパインの音ですね、サウンドがどんどんこうミニマムになっていってまして、ライブでもかなりインパクトある踊れる感じに仕上がってきております。それでは聞いてください。ソフトパインでボルケトロニックス。

続いてはまたまたタイのバンドですけれども、結構、日本でもファンが増えてきているエレクトロニックバンドキキを紹介したいと思います。去年ですね、キキは3枚目のアルバムをリリースしまして、そちらもかなりこう日本でも反応があるバンドなんですけれども、そちらの新しいアルバムからの一曲をご紹介したいと思います。オイスターという曲なんですけれども、あのエレクトロバンドそんなに恥じないですね、かなりエレクトロ色強めのサウンドになっておりますが、こういった深夜に聞くとですね、がっつりと没入できるんじゃないかなと思います。ライブも、この曲かなりアゲアゲになる曲ですので、ぜひ一度ライブで、聞いてみてほしい曲です。では、聞いてください。キキでオイスター。

続いては、こちらちょっと国を変えまして、インドネシアのバンドを紹介したいと思います、リンバというバンドなんですけれども、このバンドは、まあ、インドネシアでもですね、かなり、ニューカマー的存在ではあるんですけれども、まあ、日本とインドネシア同時にこう、まあ、紹介されたような形でですね、日本でも結構音楽好きな方が、反応していただいたかなと思いますが、これからがですね、かなり期待されている大型新人と言ってもいいと思います。今から紹介する曲はですね、ディエゴ・スーパーエゴというですね、曲になりまして、まあ、リンバの曲の中でもかなりちょっとこうテンポが早めでですね、で、展開も早くて、かなりこう疾走感を感じれる曲なんですけども、まあ、ジャズとかファンクをベースにしている曲でして、やってることはですね、すごい複雑なんですけれども、それをですね、すごいこうポップに聴かせるのがこのリンバのすごいところでですね、ぜひ味わっていただきたいと思います。それではお聴きください。リンバでディエゴ・スーパーエゴ。

続けて、またインドネシアのバンドを紹介していきたいと思います。インドネシアのスカバンドといえばの、スカストラというバンドで紹介したい曲がフジャンデラス、日本語で大雨という意味のこの曲なんですけども、まあ、まさにこう雨の日に聴くのにぴったりな、とてもメローな心地よい曲なんですけれども、インドネシアの、クロンチョンというですね、大衆音楽、まあ、歌謡曲っぽい、要素を取り入れて、その味わいも感じれる、素晴らしい曲になっております。そして続けてお届けしたいのがダニラ、まあ、こちらもインドネシアの、シンガーなんですけど、まあ、女優としても活躍しているですね、インドネシアでもかなり知名度のあるまさに歌姫という形容詞がぴったりのダニラさんなんですけども、もう間もなくですね新しいアルバムのリリースが、告知されておりまして、そのアルバムからの、先行シングルという形でですねこの曲が、リリースされました。青の詩編という曲でメローないわゆる AOR 的なアレンジで、とても心地よい曲となっております。それでは、スカストラ、フジャンデラス、そしてダニーラの青の詩編、続けてお聴きください。

刻は深夜の3時半を回っております。 J-WAVE コモングラウンド、続けてお届けするのは台湾で人気の、ロックバンドデカジョインズを紹介したいと思います。台湾のバンドはですね、メローな、いいバンドが多いというふうにですね、よく巷でも言われているんですけれども、代表なのが、落日飛車、サンセットローラーコースターというバンドと、あとこのデカジョインズというバンドですね。この2バンドがかなりシーンでも他を牽引しているのかなと思います。デカジョインズなんですけども、6月6日に長野県で開催される、大貝ガスホール主催イベントディレイの出演が決まっております。その他出演はウーアさんと大貝ガスホールというですね、この素敵な組み合わせとなっておりますので、ぜひそちらもご注目いただければと思います。この曲はですね、デカジョインズがとある台湾のバンドに捧げた曲でですね、そのバンドもすごい人気なものでして、この曲は台湾の若者のアンセムのような形でですね、浸透しております。ぜひ聴いていただきたいと思います。デカジョインズでウドゥー。

続けてご紹介するのが DSPS という台湾のバンド。DSPS はですね、日本にももうかなり回数ライブに来たりとか、まあ、いろんな、こっちのシーンとの交流もですね、積極的に行っている、まあ、日本と台湾のインディーシーンの橋渡し役のようなバンドなんですけれども、なんとですね、この度7年ぶりに新しいアルバムが完成しまして、昨年末にリリースをしたんですけれども、この度日本での、レコードのリリースが決まりまして、6月に来日が決定しております。アルバムももうかなり時間をかけて制作したですね、バンドの成熟を感じられる素晴らしい一枚となっておりまして、そのアルバムから一曲をお届けしたいと思います。DSPS でいつか。

続いてお届けするのが、もうこれはもうあとはもう台湾だけで走り抜きたいと思いますけれども、ボイドという、もともと透明雑誌という、まあ、日本でも結構人気のあった台湾のバンドのボーカルの本さんが新しく始めているバンドで、結構活動もですね、もう6、7年ぐらいにはなるんですけれども、最近かなりこう、調子が良くてですね、新しいアルバムをリリースしたということもあるんですけれども、台湾でもかなり盛り上がってきておりまして、彼らの出演するイベントは、ちょっとチケットが取りにくくなっているという現象になってまして、キャリアもさることながら、今、一番こう、絶好調な状態にあるのかなと思います。で、紹介したい曲はですね、新月という新しいアルバムにも入っている曲なんですけれども、リリース自体はかなり前から、この曲自体はありまして、以前にサニーデイサービスの曽我部圭一さんもこの曲のことを絶賛してくれたりなどしていましてですね、台湾インディーズでも、まあ、かなりこう優れたメロディーメーカーであるんですね、本さんの魅力がギュッと詰まった素晴らしい曲だと思います。それでは聴いてください。ボイドで

続いて最後の一曲になります。台湾とタイの才能あるシンガーのコラボの曲なんですけれども、パンダというですね、台湾の新進気鋭のシンガーと、マインドフリークというタイの人気のシティポップシンガーのコラボ曲で、スワッピングソックスという曲なんですけれども、パンダさん、まもなく来日があります。5月14日に東京青山月見る奇妙門。なので、この曲を聴いて気に入った方はですね、ぜひ、この日程ライブをチェックしてみていただけるといいかと思います。かなり期待値の高いアーティストで今後ビッグになっていくんじゃないかなと思います。それでは、アンダーとマインドフリークでスワッピングソックス。

皆さんいかがだったでしょうか。テラブッタおすすめのアジアサウンド紹介させていただきましたが、タイ、インドネシア、台湾と3つの国またがってですね、紹介させていただきましたが、アジアの、インディーズの盛り上がりを感じていただけたのかなと思いますが、今日ですね、紹介させていただいたアーティストは、もちろんその日本での活動というのをですね、積極的に行っていまして、今まあ発表されていないのも含めて、まあ来日の公演が予定されているというところなので、ぜひですね、ライブの予定もチェックしていただいて、足をお運びいただけたらと思います。主なライブの日程は、ビッグロマンティックレコーズの SNS をチェックしていただけると分かりやすいかなと思いますので、そちらもよろしくお願いします。それではこの時間お届けしたのは、ビッグロマンティックレコーズの寺尾ブタでした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

JWAVE COMMON GROUND ON 81.3 FM

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずお送りいたしますのは、桂ジャクジャクさん、ガマの油でございます。ガマの油売り自体聞いたこともないとおっしゃる方もおいでかもしれません。まあ、私自身もガマの油売りというのをこの目で見たことはないんですけれども、神社の境内などでお祭りなどの日に出てまいりました。これはもともとは民間の薬売りというふうなことなんですが、大道芸の色合いも強うございます。そんな風景を落語にしたものだというふうなことなんですけれども、そんな当時の様子なども思い浮かべながらお聞きいただきましょう。桂ジャクジャクさんでお送りいたします。ガマの油。

今度は落語でございまして、よろしくお付き合い願いますが、出てまいりました私が K ジャンジャンと申します。まあ、よろしくお付き合い願いますが、もうね、早いもんでこの、話し家の生活といいますか世界入りまして、来年で20年でございますよ。20年経つわけでございまして、こんなことしてていいんでしょうかね。ほんまの話がもう20年、まあいいでしょう、20年ぐらいで、まあこれぐらいやったらね、25年で歌歌う人おるからね、まあええでしょう、考えたらね、まあいろいろな人がいてるわけでございますけども、まあしゃべる仕事でございます。よくようこんな仕事があってよかったなと、まあつくづく思うわけでございましてね、私らまた楽なんですよ、考えたら。しゃべる仕事の中でも、この「紫尺寄席」という番組でね、まあとりあえず師匠の番組でございますが、一門が出てますね、まあ整理券もらってですな、で足運んでくれてですよ、ほんでまあ弟子もですね、ついでに聞いてやろうというね、優しいボランティア精神のですね、気持ちがありゃこそ、まあなんとか喋れてるわけでございます、ほんまの話がね。でもっと大変なのが、野外ですな、いわゆる大道でやるこの仕事でございましてね、大道商売、大道芸とかありますけどね、大道芸ね、皆さんご案内と思いますが、猿回しなんかでもやってますわな、大道芸でね、あれも大変なんですよ。お猿さんも一生懸命練習してやるわけですわ。人前でね、あれバーッとりあえずはしご登ったりですな、反省猿言うてね、日光猿軍団とかありましたが、あれもね、猿としてはもうやりたくないんですけど、やらなしゃあないわけですからやってるわけでございますわね。猿の大道芸、猿回しですわね。日本の猿回しはてけてんてんてんてんてんてん言いながら、はいこっちへ、はいはいはいはい、さあさあさあはしご登って、はいはいはい、ジャンプして、はいはいはいはい、トンボ切ってとか言いながらやりますがね、本来この日本の芸でございますから。ところが海外へ出ますと、猿回しもちょっと形が変わりましてね、この間も大道芸特集でやっておりましたが、特番で、モロッコの方のね、大道芸の猿回しちょっと違うんですね、日本とは。不思議なもんですよ。とりあえず広場へ出てまいりまして、公園ですね、モロッコの、まあ、あちらの言葉でね、バッタンカンマキャンナカマチャンカマカラクタタン、アタマカナマカナマタマコナコーディングアマテとか言いながら、とりあえず出てきましてね、で今から猿回しやるぞって言うてるんでしょうな、ね、で、まあ、猿回しと猿をこう連れてきましてね、でいっぱいのそのモロッコの人ばっかり集まります。おてべかたまかてかんなまかてかたまかて、今から猿回しやんねんな、おてかたまかてかてばたかんなまたかで、なんかいっぱい集まってきます。そこで日本と違うのは、てけてんてんてん、なりまも何も使いません。あちらの猿回しはですね、ただをグッ、ただグッてこの首輪を持ってですね、猿をビヤー猿回すだけです間違いはないんですよ、間違いないの、猿クタクタなっていうの。それでおひねり飛んでくるんですよ。不思議な国じゃないですか。モロッコの猿回し、見事なもんでございますが、香港

のお茶売り大道芸、これもすごいですね。日本人観光客が相手にやるんですが、向こうのいわゆるそのスターというのがもうなくなりましたが、ブルースリーでございますね、カンフーのね、その そっくりさん、ブルースリーのそっくりさんがヌンチャク持って、上半身裸でヌンチャク持って観光客相手にですよ、日本人の観光客相手に何をするかと言いますとですね、それでちょパフォーマンスあるんですよね。かヌンチャク持ってギャッって、それでそこでギャートンボ切ったりまたやりますが、おでお茶お茶おお茶お茶お茶お茶お茶お茶お茶お茶売り大道芸、これがすごいハマるんですって。お茶日本人うわっ、でお茶を買うちゅうわけ、ほんまにすごいですよ、香港のお茶売り大道芸。ほんまですって、まあいろんなね、あのそういうようなパフォーマンスがあるわけでございますが、いろいろ数、まあ、たくさんありますがね、やっぱりあのオーソドックスな、何と言いましてもこの、ガマの油売りでございますね。日本の、ポピュラーなもんはね、もうガマの油売り、あちらはですね、この格好が変わっておりましてね、もう日本独特の、紋付き袴でございます。腰にはこの、刀を刺しましてね、額にはこの鉢巻きでございますか、うん、昔はあれ、あのお侍がああいう格好してやってたんかというと、そうやないんですよね。お侍やないそうでございましてね、刀刺してるから言うてね、あれはあの違うんやそうです。あのシティアンクル、あの町のおっさんがですね、ああいう格好してですね、あのアルバイトみたいなことでやってたんやそうでございますが、のぼりをこうね、立てましてですね、ガマのバーンというワンポイントの絵描きましてですね、わけのわからんうちにね、ガマの油に入っていくわけでございますけれども、この杖を一本持っておりまして、世間に対してすごいもう偉そうに言うとりますが、アップかましております。さあさあさあさあさあ集まれ、さあさあさあさあ寄ってこい、さあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあ、この線から入ってはいかんぞ、お前の土地かいってなもんですな。そらなんや、舐めとってはったうそーというようなツッコミする人はいてません。えらいことでございましてね、おえらい怒ってはるわ、後ろへ下がれ下がれいうことで後ろへ下がるわけでございますわね。わけのわからんうちにこの我慢の油の工場に入っていくというわけでございまして、あーさあさあさあさあ、ご用途お急ぎでないお方はゆっくりと聞いてらっしゃい。嫁とおめかさのうち物のあやめ取り方がわからん。山寺の鐘は五五となるといえども、同時一人来たりで鐘に種目を当てざれば、鐘が鳴るやら種目が鳴るやら、とんとその音色がわからぬ通りじゃ。わしの口上も聞いてもらわぬと何のことか、さっぱりわからぬ通りじゃ。さて手前持ち出したるこの夏目の中には、一寸八分からこう千枚人形が仕掛けある。のんどには八枚の歯車、背中には十二枚の小ハゼ。これをこう地の上に置く時には、天の光地の湿りを受けて陰陽合体いたし、夏目の蓋をパッと取る時にはつかつかつかと走るのは、虎の小走り虎走り、スズメコマドリゴマ返し、クジャク霊長の舞人形の芸当は十二通りある。当代人形作りの名人あまたありといえども、まず今日にては主髄、大阪表には武田縫之助、近江の大将藤原の阿孫。手前持ち出したるは武田近江が積もり細工、ただいま試してご覧に入れるが、その前にちょっとお断りをしておくぞ。これをやってみせると立ち合いの中で投げ銭や放り銭をなさる方があるが、それはお断りをする。大道にて未熟なると生徒いたすといえども、いやしくも天下の浪人、投げ銭放り銭を拾うわけにはいかん。しからば投げ銭を拾わずにして何をもって渡世するやとお尋ねの方があったが、手前長年渡世といたしきたったわ。これなる軍中公引き戦争は四六の釜の油じゃ。四六五六はどこで見分ける？前足の指がこの通り、はい、四本ある。後足がこれ六本、これを名付けて四六の釜。この釜のおるところはこれよりはるか北にあたって、豪州伊吹山の麓において、御鉾社前市という露草を送ろう。この釜の油を取るには上下四方鏡張りの中に釜を追い込む。ろうそくを一本立てて火を点ずれば、釜は鏡に映れる己の姿に打ち驚き、そう見よりたらーりたらりと油汗を流す。この油汗が鏡の表にこびりつきた老婆、へらにてこき落とし、杉の小枝を持って三日二十一日の間、とろーりとろりと炊いて煮詰めたのがこの釜の油じゃ。赤いのが新車で野州の油、テレメンテーカに

満邸か効能は金層には突き傷切り傷かすり傷デジイボジ切れジ走りジジ一切にはことの他の妙薬日比谷限れなんぞはいかに大きく口を開けたればとてこのガマの油を取ってひとつけつけるときにおいては跡形もわからぬように滑らかに治ってしまうぞ立ち合いまかり間違うて上唇と下唇につけてごろうじろう口がピタッと塞がって茶漬けは鼻から流さねばならんぞ立ち合いガマの油の効能はそればかりかというとそうではないまだある

0: ビルと下唇につけてごろうじろう、口がピタッと塞がって、茶漬けは鼻から流さねばならんぞ。立ち合い、ガマの油の効能はそればかりかというと、そうではない、まだある。第一に刃物の切れ味を止める。手前持ち出したるは鈍刀なりといえども、家に伝わる一刀、抜けば玉散る氷の刃、お目の前に置いて白紙を持って試してご覧に入れる。もっと前へ来い、もっと前へ来い、もっと前へ来い、白紙を持って試してご覧に入れよう。一枚の紙がどうじゃ、このように二枚とこうなる。はい、二枚が四枚、四枚が八枚、八枚が十六枚、三十二枚、六十四枚、百と二十八枚。春は三月落下の形、平の墓雪は雪降りの程度、この通り切れる刀じゃが、差し裏差し表、このガマの油を取って一つけつけるときにおいては白紙一枚が容易に切れない。はい、この通り刃が止まった。ほらどうじゃ。はいはい、いかにガマの油売りの面の皮が千枚針じゃとて、刃物を持ってこすれば必ず切れる。それがどうじゃ。お立ち合い。はいはい、この通り、はい、刃が止まってる。はいはい、面の皮信用できずんば、二度腕を持って試してご覧に入れよう。もっと前へ来い、もっと前へ来い、もっと前へ来い。はいはい、そこ揉めるな、そこ揉めるな。はい、もっと前へ来い。もう、はい、行くぞ。はいはい、引いて切れない、叩いて切れない。はい、この通り刃がほら止まった。はい、拭き取る時にはどうかというと、うん、鉄の一寸板も真っ二つじゃ。ちょっと触ったばかりで、はい、ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほら、これぐらい切れるぞ。立ち合い。はい、いやいや、これ式の傷は何でもないぞ。はい、血が出ればよく拭き取る。はいはい、拭き取った後へガマの油を一つけつける時においては、痛みが去って、はい、痛みが去って血が、はい、ちょっと待て待て、はいはい、痛みが去って血がピタッ止まって、どうじゃ。私、うん、どうじゃどうじゃ。はいはいはいはい、あ、分かった分かった。はいはい、分かりました。はい、いつもは一貝が十二文のところ、今日は小貝を添えて二貝で十二文、これだけしかないぞ。立ち合い、買いはぐれては後悔先に立たずじゃ。どこにもある、ここにもあるという品物ではないぞ。はい、そちら、はいはい、そちら、はい、二つお買い上げ。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、そちらは三つも、はい、ありがとう。はいはい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、あ、あちらも、はい、そちらも、はい、あ、こちらも、はいはい、お買い上げ。はいはいはいはい、これおかげおかげやで、はいはいはい、おかげ、はいはい、違うわこんなん。はい、ありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとう、浜村淳です。そんなことは言いません。さて、皆さん言うてる場合じゃございませんがね、目の前に置いてあったやつがもうすっくり売れてしまいましたんでね、売れてしもうたらここでもお腹入り休憩でございますね。このガマの油のおじさんでございますが、近所のこの炉端屋に入りましてね、いっぱいあるんでございますが、お客さんのこう流れが変わる間を、これはもう儲けましたから、懐がね、入ってきますから、そしたらもう入っていく、いっぱいあるんでございますがね、お酒飲みたいな癖がありましてね、いろいろとね、この先生はハシゴ酒というんですが、あれハシゴ酒、最初は1号、次は2号、それから3号とだんだんだんだんこう上がるんで、あれハシゴ酒というそうでございましてね、いろんな癖がありますな。そりゃそうですよ、一門なんか集まりましたらね、癖の塊ですもんね。酒なんか飲みましたら特に、うちらの一門なんか聞きましたら、師匠含めて6人 B 型ですもん。もうマイペースもそのものですもんね、まとまりつけませんもん全然ね。私と南光さんと師匠の奥さんが A 型で一門持ってるようなもんなんです。ほんまの話がね、それがその B 型の6人が、まあ音体人間国宝重要無形文化財のとこへね行きましたらすごいですよ。そら人間国宝は大型でデーッと構えてありますわ。お酒もこの頃また71歳で、まあお元気です。デーッと飲み方水みたいに飲みはりますもんね。いろいろ吟醸酒とかお酒出てますわ。ゲーゲー、もう普通その辺誰も取らへん言うのに、ガーガーガー飲んで、あくる日の朝トイレでウェー、大学生じゃないんですからね。
1: 変なノリなんですよ。ほんでまあ同じようにね、まあ、大型で米朝師匠ですわ、また雑魚場さんもこれ同じように大型なんですがね、すごいです。あの人は飲む前から飲んでもですね

れたモーターみたいにうなってますしね、もういろんな個性の集まりですよ本当に。そこでまあ B 型が発揮するわけでございますね。一人気持ちいいわけでございますね。一人もう弾けてるわけですね、発散してるわけですね。うちの師匠なんか最高に一人もガッと飲んで、あ、自分が出来上がればいいわけです。でうわっしゃれたないなすびばせんってね言いながらですよ、あかれあかれあかれあかれ、一人はしゃいでるんですよ、あかれあかれあかれあかれ言いながらやるんですが、あれね、みんな集まりますと何が盛り上がると思います？あのね、これね、またあの演芸大会が始まるんですね。あの一門で集まりますと、どんなんかと言いますとね、あのモノマネなんかでよう弾けるんですね。うん、で面白いことします言うてね、話し家の前で落語やってる場合ないしね、それは難しいですよ、芸人を笑かすっちの、芸人が芸人を笑かさなあかんの大変なんですよ。ほんで一番盛り上がるのはモノマネですわ。一番盛り上がるのがもう亡くなったお師範連中のモノマネ盛り上がりますね。特にね、もうまあ、年配の方はご存知だと思いますけどね、東日奈子さんとかね、盛り上がるん、それがまあ一応人生功労のお師匠とか盛り上がります。でうちの師匠がもう一人陽気に出来上がってもうてますから、いやシャイさんな、ちょみな、ちょっと聞いて今日モノマネしよう、モノマネしよう、ちょっとみんな聞いてくれ、うわ言うてくれされてんだよ、ちょっと米朝師匠にも、ちょっとしょ聞いてくれ、あのジャクジャクモノマネします、せーん変で私する前ですよ、似てますよ、聞いてやめてください、うまいちょっと東日奈子やめてな、やめて、いやするみんな聞いたってと、これです、もうマイペースでしょ、やらなしゃあない、あのほんまにね、世の中嫌なこと多いね、ほんまに母のんきだね、あることないこと女ほだん、ようこそご辛抱くださいました、おかげでニットになりました、それでは皆様さようなら、母のんきだね、いやいやいやいやいやいやいや、ここ舞台だからいいですよ、舞台だからいいんです、そんな一門の宴会ですもん、ああ言いされたんだ、うわ次は人生功労やめてん、もう堪忍してやるやらなしゃ、まあ皆さん聞いてくださいあははでございますあれはとの魔王、ああええかげさん、どうぞ、ああ言いされたんだ、うわいいないいな、喜んでんの志らくさんだけでん、誰も喜んでない、びっくりしますよ、おまけに米朝師匠が何がおもろいそれ、うん、似てへんやない、そこへ座れ、お前前から言おう思てない、反省会こんなんどう思います、反省会が始まるんですよ、これで、うちの師匠も止めてくれはるん、あすいませんすいません、いやみんな堪忍したって、ジャクジャクアホでんねん、どれだこれですよ、嫌な組織ですよ、本当にストレスたまりますよ、もうなんや一門に飼われてる太鼓持ちみたいなもん、もうむちゃくちゃなもんでございますがね、さてそのガマの油のおじさんでございます忘れておりましたです、どこ行ってたかな、そう飲んでたんですよ、飲んで出来上がってたんですよ、で帰ってきたんですがね、でまあもう一儲けしようと前の場所へ来たわけでございますが、前みたいにそらうまいこといきませんわ、そらそうですよね、今度はもうヘベのレゲレゲです、お酒入っておりますから、もうアルコールが回ってる代わりにもう舌が回らないなってますんで、おー頭のてっぺんからね鼻歌もんでね、あへほほへはは、ちょっと聞いてください、あの座れ。

ず、あのね、あのちょっとどこ行くの？ちょっとあのすいません、決して怪しいもんやないですから、怪しいほっとけ。ちょっと聞いてください、お願いします。あの私でガバドア、ガバドアブラの、あのちょっとあのおじさんですね。あのあのね、あの私が言いたいのはね、あのそう、御用途ね、御用途、御用途ね、お急ぎのね方ですけどね、どこ行くの、ちょっと急いでじゃあかんね、ちょっと座れ、ちょっと来てください、お願いします。あのね、聞いてください、私が言いたいのは、側のこのね、あ、油の取り方を皆さんにちょっと聞いてもらおうかなと思いましてね。じゃあ、あのね、このカバなんですが、見てください、普通のカバと違うんです、これがね、嬉しいですね、このカバが。びっくりします、指が変わってます、指がホワイ、あのね、あの、前足のね、こう指が笑うね、すごいね、これ前足の指がね、これね、前足のね、ね、タコさんあるんやけどね、で、あの後ろがね、わちゃー、すごい、行さんあるわ、いっぱいあります、この釜がね、すごいですよ、びっくりしました、これ鏡の前にこの釜をね置いたらね、鏡に釜が映るんですよね、おたら釜がね、かわいいよ、ニコッと笑うんです、イエーイ。すいません、聞いてください、ちょっと引かないでください、お願いよ、ちょっとお願いよ、私が言いたいのはそんなもんやないです、我慢の説明じゃないです、もっと止めてもらいたいのがあるんです、刀を見ておらいたいですね、いくよ、まずは、あずはてきて、あずはて、ちょっと、あずはてきて、ぐるもっと前、もっと前、そう、もっと、そう、そう、来て、来て、来て、来て、そう、そう、そう、そう、抜けば玉散る、危ないよ、危ない、危ない、危ない、危ない、危ない、危ないよ、危ないよ、あわよ、で紙でね、このね、切れ味をね見ておらおうと思うんですけどね、すっごい切れたらびっくりするからね、うん、あのね、ずばりこの一枚がプシッと、これね、と1、2枚とこうなるでしょ、2枚がピッてこれ、で、2枚が、めちゃくちゃに切れるものより、春は3月でもう雪いっぱい、すごいからね、見てもらおうと、いくね、ちょうどいいや、これ違うね、引いて切れない、叩いて切れない、この通り歯が止まるということを皆に言いたい。切れてます、バカ言うよ、何言う、ガバの油でそれ切れる、あきれた、きれてる、すごいきれてる、いた、ちょっと待って、大丈夫、大丈夫、これくらいの傷は何でもない、大丈夫、血が出ればよく拭き取るっていうことですよ、いつだよ、ほら、拭き取る、え、拭き取った後へ釜の油をよくて、よく拭き取る。拭き取った後へね、拭き取った後へ、拭き取る。拭き取る。むちゃくちゃ拭き取る。

いったー、いったー、これは痛いわ、痛い、痛い、あ、ポタポタポタポタ、だだだ、すいません、血止め薬持ってませんが。

桂ジャクジャクさんでガマの油お送りいたしました。スズメ、スズメと書いてジャクジャク、ジャクジャクさんは桂枝ジャクさんの4番目のお弟子さんでございます。続いては師匠枝ジャクさんのご登場でございまして、今日お送りいたしますのは桂枝ジャクさんには非常に珍しい幽連の辻という新作落語でございます。長田貞夫さんという落語作家の方がお書きになった幽連の辻、幽霊のことを大阪弁で幽連と申します。桂枝ジャクさんでお送りいたしましょう。

もう一席のところでございます。よろしくお付き合いをいただくまでございます。怖いもの見たさというこの言葉がございますね。大体怖いものというものはいわば不快なもんでございますから、見たくないはずのもんなんでございますが、人間の神経というのは面白いもんでございまして、毎度申します通り、いわゆるまあ笑いというものは緊張の緩和なわけでございますが、笑いだけじゃなく、まあ笑いはその一つの形態でございまして、いわゆる快感というものが緊張の緩和なんでございますね。ただ緊張の緩和とは申しますが、緩和さえすればそれでいいのかというと決してそうじゃない。もっと正しく言いますというと、緊張と緩和の、適度な同居というのがこのいわゆる学校の授業じゃないんでございますが、まあまあそんなようなことなんでございます。何を言っているかということは、ですから緩和は勝ちすぎますというと、どっかにこの緊張を求めるような気持ちが逆に起こってくるということなんでございます。それでまあ怖いもの見たさというような神経が働くわけでございますね。今でもあるんだそうですよ。夏場になりますというと、ちょっと地方へ行きますと、まあお祭りみたいなところでね、いわゆるまあこのエレクトロニクスの時代でございますがね、いわゆるお化け屋敷とでも言いますか、昔ながらのなんかこう、まあ、いわばチャチなようなこの建物で、竹かなんかこんなことしてありまして、破れ提灯がつってございまして、中へ入るというと、こんな三角の切れつけましてこんなことしてこう出てくるのがねあるんだそうで、今ならテレビでも映画でもいろんなホラーをやるわけですから、そんなこと入らないんじゃないかと思いますが、結構入る人があるんだそうですね。まあ、昔懐かしいという気持ちもありましょうし、若いやっぱりあの男の子なんかね、あの女の子連れて入りましてですね、キャー怖いわなんちゃなこと、助けてなんちゃなことの、まあ、一つもあるんじゃないかな、なんちゃなことで入るんだそうでございます。結構高いんだそうで、そこそこの値だそうでございますがね、ところがね、この頃のいわゆる女の子ちゃん頭働いてますからですね、キャー怖いわっていうのは、まあ、おそらくないんだそうですね。シャーっとしてますからな、出てこれが出てきても学生でしょ、なんちゃなこと言うてお互い大変ねえなんちゃなこと言うてですね、しっかり頑張んなさいよって肩の一つをトーンと叩いてですね、シュッと出てくるそうです。もう怖いわけはもうクソもないんだそうで、男の子がいかれてるのもんでございますけどな、何もなかったななんて、あのお金は どうなったのかななんちゃなことでね、まあ、こんな女の子に限りましてですね、我が家へ帰ってまいりまして、兄弟の前、いわゆる鏡の前ですね、それ座って自分の顔見てギューあるんだそうでございますがな、まあ、一口に怖いと言いましてもいろいろな怖さはございますね。遊園地なんかでも何のために行くかということは、あの大体怖がりに行くわけでございますな。いろんな乗り物ございますがね、ジェットコースターってなもんございますさ、上が上がったり下がったり横行ったりなんかいろいろしますが、何してるかっていうと怖いわけですよね。怖がりたくて乗っているわけでございますよね。あら今もうぐーぐーっとこう2辺も3辺もいわゆる宙返りしましてですね、この一番てっぺんでパッと止まったりなんかするのもあるそうですよ。なんちゅうことするのだと思いますけどですね、乗ってる女の子もギヤーギヤー、こんなもの二度と乗らな

ちゅうてるそうですけど、降りてまいりますと、もういっぺん乗ろうかしら、乗ってわけのわからんのがあるそうでございますね。バイキングちゅうんですか、大きな船ですわ。あれ遠くから見てますというと、いわゆる船の大きさに錯覚があるんでしょう。なんでもないようで、ゆっくりゆっくりこうあっち行ったりこっち行ったりしているように見えるんですけどね、乗るとむっちゃくちゃ怖いんだそうですね。かなりのスピードだそうです。大きいなのに目が錯覚させられるんだそうです。すごいスピードだそうですよ。また前へ行くときはいいんだそうですけど、それでもすごいスピードでうわーうわーって言うんですよ。これまだいいんですよ。怖いのは後ろ下がるときだそうです。東京は後楽園というところですかね、詳しいお方はご存知だそうですが、フリーフォールというのがあるんだそうです。これも怖いんだそうです。これしかおかしなもんですよ。フリーフォールというとですね、フリーということはまあ自由にということですけど、まあ、言い換えれば勝手にということですね。フォールというのは落ちるということですからね、勝手に落ちちゅう乗り物なんですよね。ただ落ちるだけなんだそうですよ。なんかこう箱みたいなもんがあるんでしょう、私も聞いた話ですけどね。でポンとこう支えてるもんが取れるんでしょう、ただダーンと下へ落ちるだけなんだそう。だから勝手に落ちろというフリーフォールということなんだそうです。ですけどただただ落ちるだけならね、そんなものにお金出して乗らなくったってマンションの5階から飛び降りてやるというようなもんでしょうけど、まあ、おそらく着地に何かの工夫があるんでしょう。これがなければ誰も乗らないとは思うんでございますね。あんなのはまあいわば生理的に怖いとでも言いますか、なんちゅうんです、このスピードを謎でこのヒヤヒヤするという怖さですわな。同じ怖いっちゅうのでもさ、ライオンなんかが出てまいりまして、こんなとこうろうろしてましたら、それは怖いですよね。これはまあ命に危険があるという怖さですわな。そんなのとまたちょっと違うのありますね。アブラムシっちゅうんですか、こちらではゴキブリっちゅうんですか、あれだって奥さん方ギヤーっておっしゃってるけど、あれは別にかぶりつきに来るわけじゃないわけで、身の危険を感じる怖さじゃないんです。まあ気色が悪いっていうんですかね、奥さん方大きなお声を出しですよ。あんなものどっちことないと思うんですけど、まあ、ちょいちょい飛んだりなんかしますから、それはびっくりもしますけどですね、奥さん方もそんなのの経験がありますから、パッと見たら「出たわよ!」あれね、製薬会社の方にお聞きしましたらね、もう2発か3発で十分だそうですね。シュッシュッとかけとけばですね、なんかこう朦朧としたような気分になりまして、うろうろしてて隅の方でバタッと行くんだそうです。ですから2発か3発でいいんですけど、奥さん方はなかなかそんなことではお許しになりませんよ。もう息絶えるまで、まだ動いてるわ、ここらびちゃびちゃになってます。でパッと息が絶えた瞬間に怖かったなと考えたら、向こうのがよっぽど怖かっただろうと思います。怖いというのもいろんなま怖さがあるわけでございますが、ここまで来た、あんたの足を一つ頼りにお願いしますって言って、今日中にこの手紙をば堀越村まで届けてもらいたい、あんたの足じゃないととてものことに、あらなんじゃねえ、今日中にはつけんさかい、頼みますお願いしますって言って、まあ、頼まれたんはええで、ここまで来たで、来たけどな、間にこんな坂があるっちゃな、こんな峠越さんならんちゃな、聞いてないがな、せやで、だけの距離になればそれは今日中に行けるよ、私の足ならば、途中にこんな峠があるってこと聞いてないがな、それを言うといてくれるな、どんならんじゃないかいな、どんならんで、ほんまにもうまだもうしばらくあんねえで、このね、あら平たいとこそのなんじゃれ走るのとね、こうして峠越えるうちは上上がらんならんちゅうのとは違うちゅうこと、みんなわからんねえからな、こういうことほらまたどんならんで、もうちょっと峠、向こうに茶店があるな、おばんうろうろしてんな、そうか、もうぼちぼちやったと思うねんけど、いっぺんおばんに聞いてみようか、あおばん見て、おばんこんにちは、はいはい、何やな、いや違うがな、もうポチポチ火くれるねや、ちょっと今日中に堀越村へちゅうとこまで手紙届けてもらいたい、どうしても今日中にちゅうて人にちょっと頼まれてきたんやがな、ちょっと足んねんだけど、堀越村っちゅうのはもう間もなくかいな、まだまだ向こうかいな、ちょっと足んねるけど、はいはい、大きな声出しなさんな、何ですけえな、はい、お堀越村へ今日中に、あそう、いやいや、お前さんのね、ぐらいの年学校になれば、まあまあ教授につけんことはないと思いますが。

俺はもうしぼちぼち店じまいと違うのか。いやそんなことありゃせんにゃ、はい、いつまでやっててもええようなもんじゃけどね、もうこうしておひいさんがお沈みにならんとする頃になりますと、猫の子一匹心当たり通りませんでね、しりまあ開けといても仕方がないでぼちぼちしまおうかいなと思ってましたとこじゃい、はいはいわかりました、堀越村ですね、はいわかりました、ついてきなせ、こちらですよ、ついてきなせ、峠のね一番上こんとわかりませんでしょう、はい、峠越して向こうですか、何しとるのです、ついてきなさいよ、はい、岩を教えてあげますですよ、はい、今日中にあなたの年学校ならいけんことないと、あら見てごらんなさい、おひいさまちょうど今お沈みになるとこじゃ、真っ赤なお顔をなはってね、今日も一日ありがとうございましたまた明日もよろしくお願いをいたします、どうぞ帰ってごゆっくりおやすみなせいませ、年寄りじゃけこんなこと申しますけどの、はい言うてあげますよ、ここ峠ですけね、ずっとこっからは下りになっておりますけ、一目でわかりますけ、はい言うてあげますですよ、あのねこの道一筋道じゃけわかりますでしょう、はい、これずっと下っていきますとですね、そうそうあそこに小さな池あるでしょ、はい、あれ池があります、あれ水ごい池っちいますけど、この辺りでは池見えるでしょ、え池、もうおおちょうどおじいさんがちょうど照り返しになったね、はいはい見えたる見えたる、はいはい、あの池ですけど、あれねこの辺りではね水ごい池っちいますけどね、うん水ごい池、うん池ってのは名前ね、水ごっちゅうことは何かやな、このいわゆるところの水子かい、はいはい、いわゆるところかどうか分かりませんけど、あの水子ですね、いわゆる月足らずで、いや死んだまま生まれてくるのやらね、またひょっとうまいこと生まれましてもね、って今でも色変わらんちゃ変わらんけど、一昔前はもっと心当たりひどいとこでした、貧しいとこでしたのでね、さあ子供どんどんできましても決してみんな大きくするわけにいかせんのじゃ、食べるもありゃせんけんの、それ仕方ないでね、もう他者にこう生まれましてもですね、ちょっとひ弱そうな子ら育たんぞっていうような子ね、それも食べさすだけが無駄ちゃ無駄でしょ、そういうのね、あの池ですね、あそこへ持っていて、いやー棺桶というようなそんな贅沢なもの使えません、何でもええけそっからあたりにある木箱なら上等じゃい、紙箱でも何でもええのじゃい、はい、とりあえずそこ入れましてね、それであの池のとこへそっとね沈めますです、はい、仕方ありちありゃいたしません、そんなこと親か親したいことありませんけど、苦もありませんで仕方ありませんね、はい、それで何体かあそこの池にはねそういうものが沈んどります、はい、それでねこれ誰にも言いやせんねで、誰にも言いやせん、内緒にしとりますけどね、みんなそれしますけね、みんな知っとります、そうですねせんとこありゃせんのじゃけね、みんなしますけ、誰にも言いやせんけどみんな覚えありますけね、それでねそういうことがありましてから、あの辺りにね小さい子供遊んどりなんかするでしょ、そうするとやっぱり子供が友達欲しがりますのでしょう、お兄さんこっち来て遊びましょう、お姉さんこっち来て遊びましょうっていうような声が聞こえるとか聞こえんとかね、それで何人かはズルズルズルズルと引き込まれてね、それでポコッと追い込むことなどがねよくありますで、これはおそらく霊が呼んどるのじゃろちゅうこと、みんな誰にも言いませんけど覚えありますけね、それでまあみんな誰言うとなくね水ご池ちゅうとりますですね、その池がありますことちょっとお知らせしときますちょっと待ちいな そんな記憶の悪い話別にお知らせせいでもええやん、いやいやお知らせせいでもよろしいけどね、この一本道ですけ、あのその池のそば通りませんと見えますでしょうがね、行けませんけ向こうへは回り道ありませんけをお知らせしときましたのです、はい分かりました、つまりそれでそれを越え、見えてるけどそれ越えりゃ堀池その何かいな堀越村かいなって

いや違いますね、見えておりますでしょう。それ越しますとちょっとこんもりした大した森じゃありませんけど、森の中入りますですね。そしてね、入って少し行きますと首なし地蔵さんあります、ね。ああ、いやちょっと待ってな、こっからは見えてないけど、あの森みたいな中に実があるわけやね。はい、そうですね。これね、何か首なし地蔵、何かあるのか。はい、あのね、これもだいぶ前方のことですよ。はい、あの上の裏にね、お城さんありますけど、ここにね、娘さんありますけどね、これがね、ある時のことです。浪人のような人入ってきましてですね、まあ追いはぎちゅんですけ、村の人やられおりました。そうですけど、気をつけにゃならんでと言っとりましたけど、さあしりんそんなこと言っとります。うちのある日ですね、上野村のお塩さんのね、娘さん、あの頃で16ちゅうとりましたからね、から分かされまして、し一晩帰ってこなんだです。はい、それであっくる日ね、朝です、ほうけたような顔して帰ってきましたです。この顔を見りゃですね、一晩この子がどのような目に遭わされとったかということで一目で分かりますよ。お塩屋さん、我が可愛い子をそんな目に遭わされたちのにカーッと頭一上りましてですね、上の村の者みんな総出で山狩りしまして、とにかく捕まえにはならんちゅうてですね言うとりました。とそこへね、もう一人またね、似たような人をふらふらっとたまたま入ってきよりました、今から思うと。ところが似たようなよそもんですけ、こいつじゃっちゅうてみんな言いよりました。ずっと寄ってたかって捕らまえましたで、その人が何のことじゃわからん、わし何もしておらんちゅうバカなこと言うな、うちの娘よちゅうた。いやそら人違いじゃわしじゃないって言うけど、お塩さんカッと血が昇っておりますけ、これに違いないってもう抑えられまして、どうすることもできんがね。なんかその人はね、親の敵をうちに出とるとか言ってね、その間違いでも何でもええけども、親敵をつまる待ってくれって言いましたけど、お師匠さん何べんも言うようですけど、頭血のぼっとりますけど、これに違いありゃせんちゅって、もうごじゃありませんかね、みんな草刈る時の鎌あるでしょ、お師匠さんも持っとりました、みんな持っとりましたけどね、それでこいつじゃちゅってこの曲げんとこグッと持ってですね、この憎きやつめちゅうてごっきっごきっとねやりましたでしょ。ででやでやでやはははってお師匠さん笑いましたけどね、それでね、それから3日ほどしてね、ほんまものお位牌が見つかりましたです。おどどどどど、やっぱあれは間違えちゃったんじゃちいましたけど、もう遅いですね、手遅れですよ。これやりましたことはやりましたからね。それでね、それからずっとですよ、それごきっくしてね、それでお師匠さんガハガハガハって言ったね、それがもう癖のようになりましてね、それから何かあるとガハガハガハって言ってね、まあその人のやっぱり霊が何するのでしょう、ガハガハガハがしばらく続きましたけどな、とうとうわっきのわっからんことの頭の中花咲いたようになりましてですね、それで半月ほどでしたかね、こっとってわっきわっからんガハガハガハって笑いながらこっとって言ってしまいました。えらいこっちゃ、やっぱりあの何のあれがいけなんだんじゃちゅうて、これはなんとか沈めにゃいかせん言うて、それね、その地蔵さん建てましたです、ちょうどこれやりましたところですね、そこへ地蔵さん建てましたがね、それね、それからね、このあのその横通るとね、ちょいちょい通った人が言うらしいんですけどね、それでも収まらんのですね、そのねゴキッとやられました、ちょうどそこのところのね地蔵さんですよ、一心の地蔵さんですけどね、執念ちゅうもの恐ろしいもんですね、ガハガハガハってやっぱり3つほど笑いましたね、そことかポンと取れてね、首だけがふわふわふわふわふわふわっとしてね、後ろから追いかけていって腰のあたりかお尻のあたりコポッと噛むんだそうです。それで首なし地蔵さんちいますけど、ちょっとお知らせしておきますか。いや、そんなことよ、そやけどそれその道の

そばにあるわけかいな。それでそれいたらその堀越村かいな。はい、それね、越しましてしばらく行きますとね、父追い橋ちゅ橋ありますね。わしちょっと疲れてきましたです、座らせてもらいますけどですね、うん、父追い橋ちゅ橋あります、あなたも座りたきり座ってもいいですよ。やっぱあの物の中にあるのか、父追い橋なんかやっぱり話あんのか。わかりますか。わかるよ、わかるよ。どんな話やねん、ついでや、聞こえないかい。大きな声出しなさんなね。これは下の村ですけどね、見えとりますでしょ。あなたも疲れたら座んなさいよ。あそこにね、今細いおとなしい川になりましたけど、キラッと今光っとりますでしょ。日の光でうっさぎが湧ちますけどね、今のおとなしい川になりましたけど、これもだいぶ前方の話ですけど、また大きな川でね、何度もありますし、で橋かけますけど、橋バーンと流しまして、何度橋かけても収まりません。それで巫女さんに尋ねてもらいますと、龍神さんが住んでおられてね、どうすりゃよかろうかちゅうたね、人柱建てなさいちゅうことなんですね。それで下の村の人みんな寄りましてですね、それで誰が良いかろうかちゅうけど、あなたにしましょうちゅうわけいかんでしょ。困ったね、困ったねって言いましたね。与作中男おりまして、ちょっとこれパッパラパの男でしたけどね、この中でこの村でね、一番役に立たんもん、誰の役にも立っとらんもの、人柱に立てるや、人柱で役にも立つし、何の役にも立たんもの、無駄飯食わすこともありやせ、それがいいじゃないかいうことになって、なるほどいうこともっともじゃちゅうて、お前何の役に立つ、お前何の役に立つ言うたらね、この予策中で言い出した男が一番何の役にも立っとらん男でしてね、お前じゃって言ったら、これがパッパラパの男ですからね、まさか自分と言われると思いませんでしょう。にゃーってベーッと走り去ったまま、もう帰ってまいりません。どこ行きましたのでしょうね。この人はよろしいですよ。それこの人がおらんようになったからって言って、またじゃあ次の人ちゅうわけにいかんでしょう。その家の者が責任持ったにはいかんちゅうことになりまして、嫁さんまだよろしい、そこそこの年ですけど、一人息子でした、またあの時三つぐらいでしたかね。嫁さんなんとか、いや仕方のないことじゃちゅうて観念しますけど、子供はまだわけわかりません、眼前ない子ですからね。それわし何も悪いことしとらんしとらんちゅうけど、トトのためじゃ、トトの代わりじゃちゅうて、無理から水に沈めまして人柱です。おかげさんでなんとかそれで収まりましたが、そこへちょっと今橋かかっております。いや大きな橋じゃありません、おとなしい川になりましたがね。ところがね、そこをね、その与作ち男がね、ちょうど年学校がお前さんぐらいの年でしたね通りますとね、見でもええのにね、なんか見たくなってね、呼ぶような気がするんでしょう。水飲むをこう見ますとね、見でもええのに、みんないかんような気になるんだそうですね。で見るとね、嫁さんの顔がぼーっと浮かんで、ニッコニコニッコニコっと笑ってね、あんたあんたって言うとね、今度子供の言葉で声で、トトさんわし何も悪いことしやせんわい、助けてくれ、堪忍してくれ、トトさんよトトさんよ言うて声聞こえました。引きずられるようになりますけど、そこなんとか逃げて通るらしいんですけどね。それで父呼びます、で父追い橋というような名前ついておりますこと、ちょっとお知らせしておきます。それで何か怒られてもいいでしょ。怒るわけじゃないけど、それで何かね、それでまだ何かあんのか。いやもうそれで森は越しますですね。そうするとちょいと行きますと辻になっております。四つ辻です。はい、そこ幽霊の辻ちゅう辻ですけどね、首くくりの松があります。ついでなことや聞こえないか、そのやけ起こさなくてもいいです、座んなさい。それでね、その娘さんは堀越村の娘さんです。はい、男ができまして駆け落ちしましたが、この男が悪い男でね、そういうところへ売られたんだそうです。あんなと

乙女はとてもつろうて、とてものことに続かんそうです。つろうなってつろうなってここまで帰ってきましたが、そんな体になって親のもとへ帰るわけにもいかず、とようて今からまたそちらへ戻るわけにもいかず、しあんあぐねてその辻のところの松に首くっくりましてですね、ちょいちょい何かが出てくるというような話がありますので、そこを油田の辻と言いますけどね。それ超えてまだ何ぞあんのか、大きな声出しなさんな。それ超えてちょっと行きゃ堀越村へ急ぐです。あん、なんじゃかんじゃ言うとります。うちにさ、お日様お帰りになりましたですな。ご苦労様でした。さあ提灯貸してあげます。はい、まだ薄明かり残っておりますけど、すぐ苦労になりますけんな、明かり入れといてあげましたで、また帰りんでも渡してもらえやよろしいです。ありがとう。ふんまだちょっと薄明かりのに提灯の明かりついたらちょっと決定な具合やけど、まあそれはいずれ黒になるけどおばんおきありがとう。お、おばんもおらへんのか。携帯の声なあ、あいだけお知らせしますお知らせしますって親切に知らしてくれたんなら見送りぐらいしてくれたらいいのに、影も形もあれへんがな。親切なような不親切なようなおばやな。何考え、ちょっと日の暮れるのが早いような気するな。

のけ水の池言うてたな。兄ちゃん遊びましょう、姉ちゃん遊びましょうって言うらしいな。まあわしは兄ちゃんや姉ちゃんやないけどやね。それにしても気色の悪いとこやな。何もなかったやないか。兄ちゃんも姉ちゃんも何もないやないか。あのおばんいい加減なこと言うたんと違うか。上から見たら大したことないけど、やっぱちょっとした森やな。何や言うてたで、首なしジーズさん。首のとこからポーンと飛んでガハガハガハカポってかぶりつくっちゅってたな。あの地蔵や、そうや、もうちょっと道がこっちそれてたやのにな。

ばんはまたいい加減なこと言うたに違いないよ。父よいばしか、あの話一番かなわんがな。なあ、がんぜない子供無理から捕まえて、わしゃ何も悪いことしとないよ、とっと助けてくれちゅって助けてやれんちゃバカなことあるじゃろかい。見でもええのに見ないかんような気になる言うてたな。いや、見でもええよ。やけど、なんとなく見たような気になる言うてたな。

何言うとんねん。わいを怖がらそうと思ってあんなこと言ったやろな、おそらく。もう一つやな、あと幼連の辻だけやな。首くくりの松屋言うてたけど、こんなもんな、言うとくで。人間な

が思うさかい怖いねで怖ない怖ないと思ったらなやっぱり怖いよ。うわたっとのことでーっと反映いたしました。おばんが言うてましたその幽霊の辻と言うておりましたところあたりまで参りますというと片江に松がございます。その替えから16、7の若い女がおっさん出た出たおっさん何が出ました。何が出ましたもくさばるねこらこらまこらほんまこんなにこらなんやなんや娘かこら気ぃつけ俺は今日は普通の人間と違うでおばんにせんだそこから何が出るここから何が出る驚かされてきてるねえねえかそれお前松のお前貝殻急に姿現れて何か言ったろお前俺はお前お前と幽霊かしらと思ったやないか気ぃつけアホほたらおっさんわたいが幽霊でないとでも思うてなさるのと言うなり女の姿がすっと消えました。幽霊の辻でございます。ありがとうございました。お気をつけてございます。

1977年夏が初演という新作落語をお聞きいただきました。本日は桂雀雀ガマの油、桂枝雀幽連の辻2席をお送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary.
1: おはようございます。時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストです。ちょっと変な声が出てしまいました。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストは文筆家の伊藤亜波さん。テーマは日常に潜む話の種。6時までの1時間、よろしくお願いします。

Noise. さあ、ゲストをお迎えする前に今週のNoise Noise News Topic! ドドン!私、サラジューストが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。本日取り上げるニュースはこちら。人工ロボットがイノシシを追い払う映像に注目集まる。ということですけど、皆さん見た方も多いんじゃないですかね。ポーランドの首都ワルシュワで野生のイノシシによる被害が深刻化する中、人型ロボットが走ってイノシシを追い払う映像が注目を集めている。私もなんかあの SNS を普通に見てたら流れてきたんですけど、なんかイノシシが普通に駐車場みたいなところにいて、で、これ中国製のロボットなんですけど、多分見たことある人多いかもしれません。なんかちょっと、ちっちゃい、足と手が長いロボットなんですけど、まあ、それがなんか結構走ってイノシシを怖がらせるっていう、イノシシ去っていくみたいな映像なんですけど、なんか、まあ、中国のロボットをはじめ、結構世界的にロボティックスがすごい話題になってるかなと思ってて、まあ、ロボティックス含めて、なんか、こういう怖いみたいな話もあるんですね。なんかイノシシを追い払ってくれるのいいじゃんって私から思っちゃうんですけど、結構なんか海外のニュースだとこんなになんかその自分の意志を持って走って何かを追い払うロボットは人間に対してどうするんだみたいなニュースありますけど、まあ、今回の件に対しても実は中国製のロボットって人間がコントロールしてるんで、全然意志的にイノシシを追い払おうと思ったわけでは全くないですけど、なんか

0: 今後、まあ、例えば日本でもロボティクス多いですよね。あのバーミヤンで食べ物持ってきてくれたりとか、今後はなんかドラえもんみたいな世界が本当に実現するんじゃないかなとも思ってて、でもなんか一つ思うのがやっぱ海外の、まあ、中国とかアメリカのロボット、もう一つ話題になったのはあの家事ロボットネオっていうやつがちょっと半年前ぐらいかな、なんかちょっと見た目が怖い、人ぐらいのサイズでポツンと二つ目の光が光ってるみたいな、ちょっと怖い、私は怖いと思っちゃうんですよね。なんか海外の人から見るとなんかこういうロボットだろうって自然と思われるんですけど、なんかそれってなんかやっぱドラえもんとかそういうアトムとかの文化じゃなくて、やっぱターミネーターとかを見てる文化から出てくるデザインなんじゃないかなと思っていて、なんか私はもっとロボットで可愛い、可愛くていいんじゃないかなと思うし、なんかもうちょっとなんか人、なんかリアリズムというよりかは、なんか今あの飼ってる人もいるかもしれないですけど、日本でラボットっていう本当になんかドラえもんみたいなあのちっちゃい丸いロボットがいるんですけど、なんかそういうね、そのライフスタイルになってるデザインになっていくんじゃないかなと思いつつ、まあ、今出てるのちょっと怖いのかなって、まあ、それもちょっと文化的背景とかどんな映画を見て育ってどんなデザインをするのかで全部もちろん人間の意思なのでね、その 何頭身にするからどういう意図のロボットなのかっていうのがどんどんいろんなものが現実世界、その映画を飛び抜けて現実世界に出てくるときにいろんな例が出てきて、まあ、その例ってやっぱその文化とかカルチャーとかその人たちの教育思想に影響されているものだなと思ってちょっと注目してもらいたいと思っています。はい、来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイスノイズニューストピックスでした。ノイスノイズノイスノイズ。ゲストは文筆家の伊藤阿波さん。学習院大学文学部フランス語圏文化学科卒業、読めたノートに掲載したエッセイパパと私が話題となり注目を集めています。著書存在の耐えられない伊藤下や変なやつやめたいなど多くの反響を呼んでいます。
1: おはようございます、伊藤阿波です。
0: おはようございます、よろしくお願いします。5分前に会いました。
1: はい
0: ありがとうございます、来てくれて。
1: ありがとうございます。
0: まさかの同世代。
1: そうですね、サラさんが一つ上
0: で96年生まれの横浜に生まれたんですね。
1: そうです、横浜の本牧というところで生まれました。
0: 本牧、
1: 本牧ご存知ですか？
0: Where?
1: 山下公園とか。
0: 山下公園、月その横？
1: その辺です。
0: あ、めちゃくちゃいいとこじゃないですか。
1: 電車通ってないあたりっていうか、アブデカのロケ地っていうと、
0: アブデカ
1: 結構上の世代の人は。
0: あ、そう。じゃあ海の横ってこと？
1: そうです、そうです、海のもう近くで生まれました。
0: いい、ね、私福岡生まれなんですけど、うん、ずっと海と山で育って、うんうん、
1: この間初めて来ました。
0: あ、行った、
1: 福岡、
0: はい、めっちゃうまくない？ご飯
1: なんか
0: 何食べたっけ？
1: 美味しかった、美味しかったという記憶だけが残っていて、
0: もうね、なんか素材が美味しいから誰が料理しても美味しいというなんかもう展開になってしまうんですけど、で2022年に阿波さんはしかもノートっていうオンラインでの、
1: はい、
0: 私も書いたことあるんですけど、ノート.comっていうエッセイ、あれなんだ、エッセイをみんな書いてる、文章を書いてる、
1: 文章を書いてるプラットフォーム、小説書いてる人もいるし、うんうん、なんかポッドキャストみたいなことやってる人もいますね。
0: あ、そうなんだ、うん、結構幅広いんですね、うん、そこでエッセイを書いて、しかもタイトルがパパと私というエッセイを、2022年に書いて、それが結構話題になったというところから、
1: はい、
0: そこから活動を始めたんですか？
1: そうですね、2022年に書いて、
0: うんうん、
1: どうだろう、その書いた1年後にバズったんですね。
0: 1年後なんだ。
1: そうなんです。
0: 誰かがなんかピックアップして。
1: そうですね、まあ1年経ってパパの日じゃない、父の日に
0: 父の日に
1: そう、父の日で、うん、まあなんか前書いたあれもう一回ツイッターに上げてみようって感じで、
0: うん、
1: ハッシュタグつけてあげたんですけど、そしたら前からお世話になってた漫画家の森浩二先生っていう方がいらっしゃって、
0: はいはい、
1: の人がリツイートを最初してくださって、そこからすごいなんかいろんな人のところに届いたらしいです、
0: でもそこまでは何してたんですか？その、まあ、話題にバーってなった以前は、
1: はい、
0: なんかお仕事とか

0: 出てもフリーターでしたね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうですね、ガールズバーで働いて。
1: あ、そんなフリーター。そう、超結構フリーターだったそうなんだ。でもそれは、でもそれをガールズバーとか、まあそのいろんなフリーターやりながらやっぱ文章書くのがずっと好きだ、うん、好きで、それをお仕事にしたいっていう思いはどっかあったの？
0: まあ何かしらで、その人前に出る仕事をしたいっていう思いは漠然とあったんですけど、うん、文章、その作家になりたいとかは全然思ってなかったですね。もう文章をなんかたくさんたくさん書いてたわけでもないし、うんうんうん、たまに日記程度に書いてたぐらいなんで。
1: でも意外と、なんだろう、私も文章書くの好きで、うん、なんかノートじゃなくて海外のなんかミディアムってやつがある、なんかサブスタックの、うん、なんかちょっと真剣バージョンみたいなところがあるんですけど、そこで私もパパについて実は書いたことがあったりして、はい、
0: そうなんです、
1: まあ、でもなんか文章ってさ、みんな書

0: の、うん、なんか真剣バージョンみたいなところがあるんですけど、そこで私もパパについて実は書いたことがあったりして、はい、
1: そうなんです、
0: ま、でもなんか文章ってさみんな書けるから、私別で美大に行ったんだけど、美大とか絵とかはさ、なんか あなた才能あるねみたいなのがすごい分かりやすいから、ね、なんか言いやすいんですよ。で絵見せてもみんなウェーってなるから
1: そうそう
0: でも文章って本当にみんな書くじゃん、その教育の中でも、
1: もうどんなある程度のレベルまでみんな行ってるわけですから
0: 、ね、そうそうそう、でしかもなんか全ての分野の論文って存在するからさ、うん、なんか文章っていうものはみんなもうみんなできるから、あ別に私書くの確かに好きだけど、うん、まあ仕事にはどうなんだろうなみたいなのは私的にもずっと思ってて、
1: うん、そうなんですね。
0: どこからなんかそのまあでも文章書くのはずっと好きではあったのかな、
1: なんか書き出して本当にその大学のレポートとか、
0: うん、
1: ああめんどくさいなと思いながらやりながら書き出したらちょっと楽しいくらいでしたね。そんな自分から今日はこれ書くんだみたいな感じではなかった。
0: あじゃあこのパパと私っていうエッセイはどういう、うん、もうなんか結構感情からもう一旦書いてみようみたいな感じだったんですか。
1: そうですね、もうその内容書いた内容の出来事はもう7年とかそういうそのくらい前のことだったんですけど、お風呂入ってて、
0: うん、
1: なんか書こうかなって思ってお風呂入りながらスマホでペペペ
0: って、お風呂入りながらスマホで書いて
1: 書きました
0: それででもその、まあ、ちょっとあの書いてるけどお母さんはその文才に気づいてて、
1: う
0: ん、
1: そう最近そうその、うん、言ってて
0: 最近言ってた
1: の。そうなんですよ、最近聞いたんですよその話最近聞いてて
0: ずっと文才あるって気づいてたよって。
1: いやなんか大学高校の時に、うん、なんか私の書いた作文みたいなのがテーブルの上に置いてあったらしいんですよ、私が置いといたらしくって、うんうん、それで大学受験どうするみたいな時期でもあったから、うん、それをそのテーブルにあるやつを読んで、うん、あの論文小論文の試験だったら、うんうん、こいつ通るんじゃねえかって思ったって
0: 見られてたんですね。
1: そう、私机に座って勉強っていうのがもう全然無理なので、
0: そう
1: 一般受験は無理だけど小論文だったらいけんじゃないかって。
0: で実際に受かったんだもんね。
1: そうですね。
0: あそれで大学は完全に文系で行ったんですか。
1: 完全に文系ですね、普通文科に入りました。
0: 学習院大学文学部、
1: はい、
0: しかもフランス語、
1: フランス語、ね、フランス語やってましたって。
0: フランス語は、すいません、私本当に10年間学んでたんですけど、うん、本当にこれあの嘘でもなくボンジュール、コモンサバしか分からない。
1: 私も一緒です。もう
0: そうだよね。
1: もう何だったんだろうあの4年間は。
0: しかも大学で専攻するって結構じゃない？
1: もう毎日やってました。
0: 毎日だよね。
1: 最後論あの卒業論文で最後、
0: うんうん、
1: フランス語で書かなきゃいけないところがあって。
0: うんうん、
1: なんか頑張って出したんですけど、
0: うん、
1: なんか頑張ってくださいみたいな先生言われて、
0: うん、
1: そのなんかお情けで卒業できたみたいな。
0: すごいね、うん、でちょっとパパと私のエッセイに戻るんですけど、これはどういうエッセイなんですか。
1: これは父親とのお話、まあ、タイトルの通りなんですけど、うんうん、私の父親セネガル人で、
0: うん、
1: まあ、ちょっと昔から短気なところがあり、
0: あ
1: まあ時々ちょっと警察来たりとか暴れたりとかそういうことがあったんですけど、
0: うんうん、
1: まあ私にはすごく優しい、
0: あそうなんだ、
1: 基本的には甘やかされて育って私も、
0: うん、あらあら
1: なんですけど、やっぱりそのムスリムだし、そのやっぱりセネガルの文化がこう根幹にある人なので結構厳しいというか、そう制限があったんですよ。やっぱり
0: セネガルの文化ってなんか私のイメージだと、うん、なんか男性はもう泣いちゃダメとか、
1: あそうです、
0: なんか結構
1: 昔の日本みたいな感じかな、
0: うん、そうそうそうそう、うん、それはまだ結構信じてるというか、それがもうすごい、うん、まあ、女性はこうあれみたいな、男性はこうあれ、
1: そうですね、うん、父親に口答えしちゃいけないとか、
0: あ
1: そういう男の子と遊んじゃいけないとか、
0: 男の子と遊んじゃいけない、
1: うん、なんかそのデートとかそういう意味じゃなくて、
0: うんうんうん、
1: 普通に遊ぶのもなんかあんまりダメみたいな。
0: でも日本で家族はみんな育った、
1: あのもう父親以外はみんな、
0: あ、
1: はい、
0: でもその、まあ、そういう教育を受けて、でも周りの小学校とか高校の友達は全員、うん、なんだろう、そこにギャップはあったんですか？なんか自分の家だけ厳しいみたいな。
1: なんかその物理的に縛ら、本当に 外出るなみたいな。

0: な感じではなかったですけど、うん、あ今不機嫌だなみたいな、
1: うん、
0: あ私が言うこと聞かなかったからちょっとお父さん怒ってるみたいなのはずっとこう地味にやって、うん、で大学入るタイミングでやっぱりね、二十歳に途中でなるわけだからお酒も飲みたいし彼氏も欲しいし、
1: うん、それもダメなの？
0: まあまあなんか
1: ちょっとポジティブには捉えない、
0: ポジティブではない、お酒はダメって感じだったから、
1: わお、
0: やだと思って、
1: うん、
0: ちょっとこのままでは楽しい大学生活が送れないってどっかで思ってて、うん、それでもうなんかちょっと倹約になるタイミングの時に、うん、よしこのまま爆発させてこう離れちゃおうと思って、うん、まあちょっとけしかけたところがあったんですけど、そっからもう路上で殴り合いの大喧嘩があってっていう、そのなそのボコボコにされましたっていう話を書きました、う
1: ん、がパパと私
0: です
1: ね。すごいエピソードですね。その後に、まあ、そういうのがありました。で最終的に得た見解とかも書いたんですか？
0: 見解とかは別にないですね。
1: あ、そう、
0: うん、
1: なんかそれに対してどうやって自分は今から生きようみたいなとかは、
0: なんか私はそのまんまの出来事をただ書いたつもりだったんですけど、当時はバズって読んでくれた人はなんかその、うんうん、なんだろう、親子として破綻はしてるかもしれないけど、その間になんかちゃんと家族の愛情があるというふうに読み取ってくださる方が多かったです
1: ね。面白いです。

0: J-WAVE ノイスノイズ、本日は文筆家伊藤亜和さんと私サラジュースとの対談をお届けしています。
1: お願いします。
0: お願いします。さて、あのノートに掲載したエッセイ、パパと私という、はい、テーマを書いて、それって何か大学の勉強の卒論とか、そういうのは全く関係なく、
1: 全く関係ないですね。
0: うん、大学の卒論は何書いたんですか？
1: 卒論は、うん、フランス語圏文化学科だったので、うん、フランス以外のことでもいいんですよ。
0: うん、
1: フランス語を喋る地域のことであればいい。
0: お、となると？
1: となるとセネガル。
0: お、そうだよね、そうだよね。そう、
1: アフリカ諸国もそうなるので、そのあたりの呪物について
0: 呪物
1: 調べて書きました、卒論。
0: どんな呪物があるんですか？
1: なんか仮面とか、こう木でできた像とか。
0: え、なんかそのあのイギリスの博物館でめっちゃ飾られてるの想像している。
1: そうです、そうです。それを、まあ、呪物、その豊穣を願うものとか、踊りに使うものっていう生活のツールだったものを、そのフランスとかそのイギリスとかが持っていって美術館に飾るっていうのは、なんかその美術品として、その生活の道具を美術品として飾ってるのってどうなのみたいなのを書きました。
0: まあどうなのだよね。
1: うん、まあもう、
0: え、それは感覚的に、なんだろう、なんか畳が展示されてるみたいな。畳まではいかないか、
1: まあ、そうですね。うん、なんか物珍しい、その前時代の人間たちのその面白おかしいグッズとして置いてあるのはいかがなものかみたいな。
0: なんかサーカス感あるよね。
1: うん、そうですね。
0: なんか異様なもの、非日常的なもので、うん、お金払って見に来いみたいな。
1: そうそうそう。
0: はあ、でもあの、いや本当にその問題あるよね。なんか、うん、エグゾティックとか言葉もさ、うん、なんか
1: エグゾティック、
0: エグゾティック、うん、そう、なんか、まあ、結構ミックスの人とかもさ、なんか海外に言ったら、なんか10年前とかは、うん、なんか顔がエグゾティックだねみたいな。
1: いまだに言われます。
0: いまだに言われんの、うん、やばくない？
1: バイト先とかの、
0: あ、エグゾティックだね、うん、
1: 言われますね。
0: なんか、まあ、でもそういう視点だよね。なんかそのマスから見たらあなたたちはマイノリティみたいな感じだけども、でもセネガルからしたらさ、うん、いや普通に使ってるんだけどみたいな。うん、ええー、いや、めちゃくちゃ面白い。それについて書いてほしいな。
1: それについても、
0: うん、え、めっちゃ好き。私仮面とかすごい大好きで、なんかその神、

0: 様を宿らせるっていう、うんうん、ちょっとアニミズム的な、うん、なんか精神が日本にもすごいストロングにあると思ってて、うんうん、やっぱアフリカとかもさ、なんか結構、うん、マインドは一緒なのかなって
1: 思ってる。うん、そうですね。やっぱりその精霊の、うん、を祀ってるっていうことが多いから、その一個の神様っていうよりは、セネガルはまあ、ムスリムだけど、その土着の文化的にはその精霊っていう観念が多い。
0: この研究のために行ったんですか、セネガル？
1: いや、もう一回も行ったことない。
0: あ、じゃないんだ。
1: そう、もう本だけで
0: 全部リサーチで。お父さんも結構詳しいとかはない？
1: いや、お父さんとその時もう
0: 会って
1: なかった。
0: 会ってなかった。あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ、
0: ね。でもお父さん的にはなんかハッピーなんじゃない？セネガルのこと書いてくれて。
1: まあどうなんでしょうね。どうなんでしょう。まあお父さんはその日本語読めないので、私が書いたやつ読めないんですよね。で、その大学の先生がそれを読んで、なんかフランス語で評論みたいなの書いてくれて、で、私は読めないから、お母さんづてにお父さんに見せて、
0: 遠かった。
1: お父さんからなんかすごいって書いてあるみたいな感想をもらったみたいな感じでした。
0: うんうんうん、あるね。うん、で、パパと私というエッセイを出して、まあ、1年後にバズって、うん、で、そこから人生的には、お、なんか文筆家として、なんだろう、やっていけるんじゃないかみたいな、なんか確信がついた時点はどこですか？
1: うん、バズった時点で、うん、その出版社からすごい、
0: あ、そうなんだ、
1: 本のお約束みたいな、その仮のお約束みたいなのがもう7冊ぐらい
0: めちゃくちゃ
1: そこで溜まっちゃったので、うん、今はまだそれを消化してる段階です。
0: そうだよね。そこからめちゃくちゃ本書いてるもんね。
1: そうですね、出しすぎですね。
0: あわよんべは大丈夫、
1: はい、
0: 私の言ってること分かりますか、変なやつやめたい、
1: はい、
0: とエッセイの2024年のデビュー作の存在の耐えられない愛おしさ、はい、
1: そうです。
0: すごい、なんか今までそんなに文章を書いてこなかった、
1: うん、書いてこなかったです。
0: なんかこんなにいっぱい書くって、なんかどういう、うん、なんか文章書くってさ、なんかその時のムードとかさ、集中力とかもさ、うん、結構関わってくると思ってて、うんうん、なんか自分がやってるルーティーンとか、あ、これやったら結構書けるとか、
1: うん、
0: テーマの見つけ方から、そもそも何かかみたいな、何か見つけたことあります？
1: なんか書けって言われて初めて書く人間だから、なんかその湧き上がるものとか、これを書かずにはみたいなのがもうほぼ生まれなくって、もうテーマを与えられてそこでちゃんと考えるっていうか、ルーティーンとかもないですね。生活めちゃくちゃで
0: めちゃくちゃ
1: なんですか？ベッドにこう横たわりながら書いてたりとかします。
0: あ、もうじゃあ基本スマホで書いてるの？
1: いや、もうさすがにパソコンなんですけど、なんかもうほとんどこう仰向けみたいになって
0: 仰向けパソコンすごいな
1: 書いてますね。
0: そうなの？
1: そうです、もう机に座ってらんないですよ、私。あ、とにかく。
0: でもなんか私もなんかその受け身っていう、なんかそんなに弱い言葉じゃない気がするんだけど、なんかこれやってって言われた時のモチベーションが半端なくて。
1: わかるわかる、うん、
0: なんか ADHD の特徴らしいです、
1: う
0: ん、
1: 多分そうです、
0: うん、ね、共感ありますか？
1: 診断出なかったんですけど、言ったら、
0: あれ？
1: 絶対おかしい、
0: 絶対おかしい、違うぞって思いながらでも私それ本当になんか自分の中にはこんなにたくさん語りたいこととか、うん、みんなが評価してくれてるものあるのに、うん、自分のやる気では出せないっていうのがずっとコンプレックスで、なんかムードによるんだよね、うん、なんか飲みに行った後の3時のあの、うん、もう、うん、タクシーの中で、うん、これについて書こうってなった、うん、2時間後にはなんかポクツーンってしてるみたいな、
1: うわーとか言って泣いたりして帰ってスーン
0: スーンって。でもなんか ADHD の本なんか結構読んでるんだけど、なんかそのプレッシャーにすごい強いらしくて、だからこっからわかんない2キロ先に10分で走れるかって言われた時に、うん、もうなんかすぐやってみるぜみたいな、うんうん、なんかやる気スイッチが半端ないらしくて、うんうん、普通の人はえなんかやだよそれ、うん、ってなるらしいんだけど、うん、なんかそういうチャレンジとかなんかその何かのプロンプト、うん、を押されたらすごいやる気が出るらしくて、うん、なんか逆に7冊あったっていうのは、うん、書かなきゃいけないっていうのはすごいいいモチベーションなんじゃない？
1: そうですね、やっぱその最初から公開する文章を書いてたから、
0: うん、
1: 自分だけの私、誰も見なくても私だけがこれを見て満たされればいいみたいな心がそもそもないんですよね。
0: あ、
1: そういう感情みたいなのが、うんうん、だから人が読まないものを書くモチベーションがなくって、うん、なんか読み

0: 答えから書いてくださいって言われるとよっしゃってなるのかもしれない。
1: でもなんか文章ってそのノートとかもそうだけどさ、うん、なんかやっぱ誰でも書ける時代になったこそ、うん、そのあわさんみたいななんかすごい特殊な経験からやっぱ学ぶことはすごいあると思っていて、でぶっちゃけ言えばみんな特殊な経験って持ってると思ってて、うんうん、なんかでもやっぱその書くきっかけがない、うん、でもなんか多分みんなの心の中にはこれシェアしたいなとか、うん、こんな貴重なこと生きてる中で学んだよみたいなっていう、うん、なんか生きる中でのなんか共通地点みたいなものってどんどんふわふわなんか浮かんでるようなイメージといつも見てるんだけど、それを実際に座って書く人、あるいは曲にする人、映画にする人ってやっぱ本当に 5% より下なんじゃないかなみたいな。
0: 宮とかで隣のおじさんの話聞いたらめっちゃ面白かったとかあるじゃないですか。何その人生ってことあるじゃないですか。
1: めちゃくちゃわかる。
0: そうだからそういうのをもういっぱい聞きたいっていう気持ちがあって、ね、そう最近ファンクラブを始めたんですけど、
1: そうなの？
0: 公式クラブを始めて、そこのチャットとかビデオミーティングとかあるんですけど、うんうん、そこでみんなの話をしてもらおうっていうコンセプトで一応作りました。
1: えそれはもうまさに今さっき話していたみんな面白い話あるよなみたいな思想から
0: スナックみたいなコンセプトでやろうと思ってめっちゃいい。ぜひ皆さん入ってきてください。
1: 入ってみてください。
2: あいつは虹の向こう繋ぐあいつは

0: サラジュースとがナビゲート J-WAVE Noise Noise。 今朝は私サラジュースと文筆家伊藤阿波さんの対談をお届けしています。はい、
1: はい、
0: まあそのずっとエッセイのあのパパと私っていうエッセイからスタートして、それ以降のあのエッセイ本でも結構家族のこととかは語ってるんですか？
1: そうですね、一番家族っていう点で出てるやつは2冊目ですね、うんうん、あわよめは大丈夫っていう本が一番家族についての話題が多いですね。
0: それはやっぱ父もそうだし、そのお母さんとか、
1: そう、おじいちゃんおばあちゃん、
0: おじいちゃんおばあちゃんまで、
1: そうですねおじいちゃんおばあちゃんは結構うちのキーマンというか、
0: うん、あ、キーマンなんだ。
1: そうですね
0: なんでキーマンなの？
1: まあ、実質的にそのなんだろう、私に飯を作って与えたりとかしてたのはおばあちゃんで、
0: あ、そう飯を作って与えてくれてたの
1: 食わせてたの。
0: あ、じゃあおばあちゃん子ってこと？
1: そうですね、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にいる時間がすごく多かったんです。
0: え、それはその小さい頃からお父さんお母さんは、うん、存在していたの、その家庭の中に？
1: 存在はしてました。
0: あ、
1: でも働いてましたね。
0: あ、2人とも働いてたんだ。
1: 2人とも働いてたので2人でいるってこと、3人ね、おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんに山登りに連れてってもらって、おばあちゃんの飯を食うみたいな。
0: めちゃくちゃいいじゃん。横浜 の, あの山とかね、見たりよね。
1: 磯なんですけど、
0: なんかおじいさまたちって山登り好きだよね。
1: どうなんですかね、うん、うちのおじいちゃんは本当に異常、うん、
0: あ、異常、
1: 異常山登り男。
0: あ、私のおじいさんも異常山を登り、
1: あ、本当ですか？
0: ボケて3日間ぐらい帰ってこなかった。
1: 山登っちゃって
0: 帰ったよ。
1: 帰っちゃう、
0: もう会えないのかも
1: よく帰ってきちゃ
0: う、うん、え、でも本当にあの山っていいね、うん、おじいちゃんと山ってなんかいい思い出いっぱいありそう。
1: おじいちゃん富士山も登ったし。
0: 富士山とも登ったの？強くない？
1: 小5とかだったかな。
0: めちゃくちゃちっちゃいじゃん。
1: 行くぞ。
0: なんか素敵なメモリーですね。
1: そうですね。
0: なんか私も結構特殊な家族の経験、まあ、特殊というか、なんかちっちゃい頃やっぱそのテレビとか CM とか、
1: うん、
0: ね、なんかワゴンに乗ってる CM とか見るとさ、なんか子供、うん、なんかお母さん、お父さん、子供、犬みたいな、うん、
1: 犬、
0: わかんない、
1: 犬大事、
0: 犬大事、犬大事見てて、なんか私はずっと多分ね、20ぐらいまでかな、うん、ずっとなんか嫉妬してたんですよ、うん、その光景を、うん、なんか大学で一人暮らし始めて、なんか目の前に、なんかもう疲れ、もう私が疲れ果てて家帰ってる時に、目の前になんかお母さんお父さんの間にあの手をつないでるちっちゃい子がいると泣き始めてたぐらい、
1: うん、すごいわかる。
0: わかる。
1: なんかうちはその離婚はしてるけど、うん、両親はいて、
0: うんうんうん、
1: でも母親がちょっと変わってるっていうか、なんかこう、うん、なんだろう、物言わぬ会みたいな人なんですよ。
0: 物言わぬ会ってどういうこと？難しい日本語だけど。
1: なんか感情あんまり、
0: あ、
1: なんだろう、うん、こう真摯に私とこう話したりしないタイプで、なんかこう愛情をこう言葉でこう出したりとか、こう私にこう触れたりとかがあんまり記憶がなくって、だからその女の子が、ちっちゃい女の子が母親になんか抱きしめられてたりとか、うん、ね、うんうん、頑張ったねとか言われてるのを見て、大人の私は号泣して、うん、
0: めちゃくちゃわかる。
1: そう、なんかここにいてはいけないって気持ちになるんですよね、う
0: ん、なんかメディア、なんか別に片親とか、うん、その、まあ、そういうね、お母さんのわかんないけど、なんかそこまで愛情をフィジカルで出さない形も異常ではないとは今は思うんだけど、
1: うん、今は思う、う
0: ん、メディア、どんな本見ても、どんな映画見ても、どんなニュース見ても、
1: う
0: ん、どんな日常の公園の光景見ても、うん、なんかみんな幸せそうに見えて、
1: そう
0: なんか自分のと同じような経験をしてる人が本当に、私シングルマザーで、
1: うん、
0: でなんかお父さん嫌いでみたいな感じで育ったんだけど、でもなんか大人になってそれを克服できた理由は逆に何？
1: 克服、
0: え、もうまだ泣く？
1: まだ泣くと、
0: まだ泣くの？
1: まだ泣くんだと思うね。でも最近母親は私がこういう仕事を始めてから、うん、なんか口に出して褒めてくれるように、
0: 読んでってるってことか。
1: そうですね、あのうちの母親すっごい本読むんですよ。
0: ああ、じゃあめちゃくちゃ読んでんじゃん。
1: そう、だから私がこういうことをやってるのが多分嬉しくって。
0: あ、そうなんだ。
1: なんか面白かったとか、なんか立派だったとか、
0: おお、
1: まあ

0: ハリーポッターのドビーみたいな気持ち。ドビードビーに立派だったと言ってくださったみたいな母上が
1: ちょっとナードが出てるよわかる
0: 感じになったりしてますね。
1: うん、でもなんか子供の時は普通、うん、普通でいなきゃ損してるってずっと思ってたんだよね。もしかしたら共通することあるかもしれないけど、なんかずっと変って思ってて、うん、何も共通ないみたいなそのシングルマザーだしミックスだし、うん、なんかお父さん厳しいし暴力振るしみたいな、なんかもうどこに私は普通を見つけたらいいんだろうみたいな、
0: 何この確率って思いませんでした、うん、そうそうそうなんで私だけこんなんなのみたいな
1: そうそうそうそう、だからなんかずっと一人ぼっち感はあって、うん、でもなんかそれでもいいんじゃないかな、別にみんなね、その私が思ってるようになんかそのバービーのハウスみたいな、なんかシルバニアファミリーみたいにハッピーな家庭って別にあってもいいしなくてもいいし、だから別に他人と比べなくていいんじゃないかなって、うん、大人になってめっちゃ長年かかったけど、うん、なんかやっとなんか、あ、この特殊な経験を私使えるぞって思って、うんうん、なんかやっと立ち直れた感、私は個人的に、
0: うん、だから大人になって、ね、うん、こう自分でこう誰かとこのまとまって行動しなくてよくなって、私たちって
1: それかも、ね、
0: 多分そうじゃないですか、うん、単独でこういう仕事をやったりとかしてるから
1: 確かに、
0: そう、なんか個人プレーができる状況でこう自由にやれたからっていうのもあると思います、うん、このままでいいんだって思い始められたのは、
1: うん、
0: これで会社とか入ってたらまた違ったと思います。
1: そうかもしれないかもね、うん、まあでも結局はなんかパーソナルな自分の人生はなんか自分の中で解決できるのかなって思っていて、なんか私本当になんか若い頃の、まあ今もそうやって苦しんでるね、そのティーネイジャーの子と子供の子たちとか、もしもはやね大学生とかで、やっぱ目の前で私が見てたように幸せな家族を見ながらもう夜の中もう号泣してる人がいるかもしれないけど、でもなんかそれってなんだろう、結局自分は比べてたんだなって思ってて、うん、あ、私の幸せ VS 今目の前の家族の幸せ、うん、あ、私が下だ、私はなんでこんなに恵まれてないんだろう、うん、
0: そうね、
1: っていう、なんかそれでも別にいいんだけど、うん、そういう人生生きたいならどうぞみたいな、
0: そうそう、うん、何も変わんないですからね、それやっててもね、
1: うんうん、今はどう、なんかその距離感がまだあると思うんだけど家族と、はい、それはなんか距離感あってもいいなみたいな思いはどっかあるのかな、
0: うん、もうこの感じで行こうっていう気持ちになってますね、うん、その結婚最近したので、うん、顔合わせとかがあったんですよ、
1: あったんだ、
0: で10年ぶりにその結婚を機に父親と連絡取って仲直りして、
1: うん、
0: そう顔合わせに来て、そう、なんかね、嬉しそうだからよかったって、なんか何事もなかったかのように家族が収束していったので、うん、
1: あ、
0: よしこれで行こうっていう感じになりましたね。
1: いや、何もなかったよ。なんか最近私もあの友達のインスタストーリーで、うん、まさに同じようになんか数年ぶりに父親がと会ってみたいな、
0: うん、
1: で久しぶりに喧嘩して、
0: あ、喧嘩したんだ、
1: でその時になんかその子は小さい頃なんか暴力振るわったらしいんだけど、それなんか、うん、あったじゃんみたいな、そんなのあったじゃんみたいに言ったら、いや、なんかそんなこと一回も手挙げてねえよって言われたらしくて、 あ、記憶がもう完全に上書きされてるって思って、なんかすごい孤独感を覚えたっていうインスタストーリー友達が書いてて、
0: それはやっぱり残っちゃうね、
1: うん、
0: だから私は一方的に殴られてなかったから、
1: うんうんうん、
0: こういうマインドにも行けたっていうか、
1: うん、
0: 私も殴ったし、うん、と思って
1: 私も言ったぞ、
0: 私も蹴ったし、
1: うん、ね、まあ、なんかいろんなシチュエーションあるけど、なんか結構反対側に、まあ、その、まあ、全部許して全部感謝というか、なんだろう、もう本当に20代前半は頭の 80% がこの問題で、ブワーってもう毎日、
0: そうね、毎日
1: なんかトリガーがあった、なんかの本とか、うん、なんかの CM とかで何か見たらもう号泣してたぐらいの私が今30になったんだけど、もう本当に何も思わない、
0: うん、だからもう、
1: うん、
0: なんかあれだけど、おばさんなんですよ私
1: おばさんになったんですか、
0: そのおばさんってどうでもよくなるってくるんですよ、
1: うん、
0: きっと、だから今の若い子に、
1: うん、
0: おばさんだったら大丈夫だよって言いたいんだけど、
1: うん、
0: やっぱり彼女たち彼らはもうこの世の終わりな感じで今悩んでるから、そうなんだよね、うん、それをなんか大したことじゃないって言うのも違う、
1: 言えない、
0: から、でも大丈夫なんだよって、うん、

0: ていうことはなんとなく自分の振る舞いとして伝えていけたらいいなと。
1: 確かにそうやってあの文章とかみんな読んで、なんかそういう悩みがあればぜひ読んでみてほしいのと、なんか結局自分の選択だなって、何されても、うん、なんか多分おばさんになったら分かるかもしれないんですけど、
0: うん、おばさんになったら全てが分かってくる、う
1: ん、なんか結局悲しくなるのって自分の選択だみたいな。
0: そう、
1: なんか悲しい人生にしたかったら、うん、まあね、父親にされたことで悲しくなればいいんじゃないみたいな。
0: そうですね、う
1: ん、じゃあそのまま10年間20年間生きてればいいんじゃない、うん、ってなんか思っちゃう、うん、でどっかで多分それ疲れるんだよね。
0: そう、あれされたこれされた
1: また泣いてんのかみたいな、
0: うんうんうんうん、で泣いてくるから、
1: うん、でもこういう文章を書くってやっぱなんかそれの成仏じゃないけど、
0: うん、
1: なんかちゃんと整理して公開するってさ、結構勇気いることじゃん、
0: うん、
1: なんかそれで解決というか、なんか気持ち的に落ち着いたところは
0: ある。なんかその同情を誘いたくないっていう気持ちがずっとあるから、
1: うん、
0: なんかちょっとね、いろんな話がありますけど、笑ってもらえるように書いてる
1: の
0: なって
1: 意識してるってことですね、
0: うん、かわいそうにとか思われるとムカついちゃうから。
1: あ、でも同じ出来事があってもそれをなんか笑えるように語るか、
0: うん、
1: 私を惨めに思ってください、私のために泣いてくださいって書くのかって全く違うことだと思ってて、
0: うんうん、
1: なんかその瞬間は確かにその被害者というか惨めでも泣いてるかもしれないけど、それをもう一回自分の中で書き直すっていうのって、
0: そう、
1: 実際に文章に書いてみたら、あれ？なんかマインドも変わってきたみたいなのはね、
0: そうそうそう、
1: めちゃくちゃあると思う、うん、
0: カメラの位置をちょっと変えるってい
1: うのは、うん、そうそうそうそう、
0: すごい
1: 言い方いいですね、
0: うん、
1: それで、あのこれからもどんどん文章書いていく中、
0: 頑張ります。
1: 絵本、
0: はい、
1: 絵本チャレンジですか？
0: まあ絵は描けないですけど私の絵すごい凄まじいものがある
1: の、ね、逆に面白そうだけどあの初の絵本を出すん、
0: はい、
1: どうなんですか？
0: モプーは変だというタイトルの、
1: モプーは変だ、
0: はい、
1: うん、
0: 絵本を描きました。あのこれ弟がモデルなんですけど、まあ、弟も結構多感な時期を過ごしまして、
1: うんうん、
0: なんかある日不登校みたいな感じになっちゃって、家から出れなくなっちゃったんですけど、うんうん、まあ、その時のことをちょっと落とし込んで描いて、頭がモコモコの男の子がいるんですけど、うん、あの周りからちょっとあの子変だなっていう視線を受けると、トゲトゲの変だっていうやつがわーって飛んできて、そのモプーの髪の毛にスポッて入るの、でモプーのアフロがちょっとポッて大きくなる
1: かわいい
0: それがいっぱい来て玄関から出れなくなるっていう、頭のアフロがドアからはまって出れなくなっちゃう、さあどうするっていう、
1: どうする
0: 話を書きました。
1: 変だがトゲトゲ、
0: そうです、変だがトゲトゲ。
1: 何かその名前の由来とかあるんですか？
0: 変だって鳴くからです、
1: うん、あ、変だ、お前変だ
0: って、そうそうそう、変だって鳴くから
1: 変だ、かわいい、なんかいいですね。誰が絵を描いてるんですか？
0: 絵は出口和美さんという方に、うろ覚え一家シリーズとかそういういろんな絵本を描いてらっしゃる方で、もともと私が好きな方でお願いをしました。
1: これは絵本ってその、はい、まあ、対象が多分子供の方になると思うんですけど、
0: そうですね、
1: 子供に伝えたかったことがあったってことですか？
0: うん、そうですね、なんだろう、最近どっちが悪いとか、
1: うん、
0: こうマイクロアグレッションの話題ってかなりそうだと思うんですけど、
1: うん、
0: なんかこれを知らなかった、悪気がなく言ってもそれは無知の罪ですっていう、
1: ね、はいはいはい、あれね、
0: 知らなかったのはあなたの罪ですみたいな責められ方が結構多いような気がして、
1: うん、
0: まあそういう時もあるだろうけど、まあ、基本的に私は悪気がないとか、
1: うん、
0: 知らなかったっていう人をそこまで責めたくはないんですよね、
1: うん、
0: 知らなかったならこれからやっていけばいいじゃんとか、なんだろう、だからこの紋切り型というか、こういうルーツの子だからこういうことは言っちゃいけないとか、
1: うん、
0: なんか気を使ってやっていかなきゃいけないっていうのは結果的に、なんだろう、孤児を見てないことになるような気が私はしてしまうね。そのお互いのその向かい合ってどういう言葉を交わしていくかっていうのが大事だと私は思ってるので、あんまりそういうマイクロアグレッションの絵本ですっていうふうには作ってないですね。

0: マイクロアグレッションしてる側も気づいてないから、
1: うん、気づいてないし、まあうんうん、モプーもそうなんですけど、自分でもなんで出れなくなっちゃったかあんま分かんないんです
0: よ。あ、分かんないんだ。
1: みんなと遊びたいのにあなんでっていう気持ちになっちゃう、
0: うんうんうん、もやもやなね、うん、あ面白い。なんか本当にそうだと思って、多分ミックス側って多分日本に住んでたらマイクロアグレッションの日常だと思ってるんだけど、うん、なんかそれをなんか私は前いやこれ言われたみたいな、うん、なんかすごい大きいことにしてたんだよね。でもあっちからしたらすごいもうなんかどうでもいいぐらいなんかスッて出ちゃった言葉で、うん、でもそれってなんか日本人ほとんど日本人な社会に生きているから、うん、もちろんね英語喋るね、ちょっとミックスな顔が来たらなんかね、うん、例えば、ね、わかんない、ラジオやってて結構顔が見えないじゃないですか、うん、だから結構コメントとかで、あ、意外と日本人顔で安心しましたみたいな、はいはい、あ、どういうことですかみたいな、
1: 私もちょっ
0: と何なんだろうみたいな、なんかその言葉一つ一つにめっちゃ気がいっちゃうの、うん、なんか、うん、でもなんか別に攻撃しようと思ってないから、なんか私がそれを勝手にナイフに捉えられなくていいのかなみたいなのは思いつつ、うん、まあ、それを何百回もされたら、うんね、まあナイフと捉えられちゃうよなみたいな
1: のは思う、ね、うん、でも来ないでっていうか、その全然機嫌が悪かったら怒っていいと思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからそれに理屈をつけようとしなくていいというか、
0: あ、怒れば怒れ、
1: そう、
0: うん、怒りたかったら怒ればいい、
1: そう、ムカついたからお前を殴るみたいな感じで、う
0: ん、確かに、ムカつくはいいけど、なんか論理、うん、なんか論理をブワーンって投げても、なんか
1: 世界的にはこれは恥ずかしいことで、
0: めちゃくちゃわかります、うん、は
1: い、それでいいと思います。
0: さて、そんなアワさんとの、はい、めちゃくちゃ面白い対談でしたが、突然ゲストに好きなノイズについてお聞きしています、
1: はい、
0: まあ、例えばカフェの雑音とかエアコンの音とか保育園の横に住んでいる時の音とか、はい、いろいろ前のゲストから出たんですけど、はい、何か落ち着くノイズ、好きなノイズとかありますか？
1: そうですね、最近は飼い猫が自分のその体を舐めてる音が、
0: 舐めてる音、どんジュルって感じ、
1: ジュルそんな液たっぷりみたいな、
0: 肌を投げてる時のザラザラ感ってこと、
1: ザラザラ感とか、その猫が猫自身の体をこうペロペロするんですよ、
0: うんうんうん、
1: なんかリラックスしてる時にそれをやるらしくって、寝る前とか一緒にベッドのところにいたりとかするとペロペロしだして、あ、今リラックスしてるんだなと思って、こっちもホッとするというか、
0: なんか寝れそう、そう、よく、
1: そう、寝れるんですよ、それを聞いてると。
0: なんか変なゲスト呼びすぎて全部のノイズがやばいですまずエアコンの音、猫の音、いや、めちゃくちゃいいです、あの
1: 猫が舐める音
0: 皆さん猫がいたらちょっと耳を澄まして聞いてみてください。
1: はい、ぜひ。
0: 本日文筆家伊藤阿波さんでした。ありがとうございました。

J-WAVE ノイスノイズ、今朝は文筆家伊藤阿波さんとの対談をお届けしました。さて、いろんな、まあ、家族の内容とかエッセイをなんで書いたのかとかいろいろ話しましたが、私が今回の対談を切り取るとしたら、わかる、私も号泣してたというなんか私が目の前の家族を、なんか20代前半の時かな、幸せな、ね、家族が目の前を歩いてるのを見て、なんかめちゃくちゃ号泣したっていうエピソードを伝えたら、私も号泣してたっていう、なんかあ、なんかそんなに共感してくれる人いないし、なんかそんなに私そんなに号泣した話したことなかったんで、なんかやっぱ人間の心理的に同じような人、わかるって言ってもらえると、なんかやっぱ響くことあるし、なんかじわーんって今心が温かくなってます。はい、 J-WAVE ノイスノイズ、ここまでのお相手はサラ・ジューソーでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a nice day。

10日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林陽子です。 JWEB アーリーグローリー、今日も始まりました。皆

練馬で 30.5 度っていう、もう驚きですよ。関東地方では今年初めての真夏日になった日もありましたね。一方でもう沖縄地方は梅雨入りと、いやー、こんだけ急なね、気温の変化というのは人だけでもなくてね、食材や食品、まあ、いろんなことに注意が必要だなーなんて急に焦ってます。皆さん熱中症対策はもちろんなんですけど、気温が上がるといつもより食品がね急に傷みやすくなったりもしますので、お腹もちょっと心配しつつ、対策しつつ、しっかりね食べて元気蓄えていきましょう。今日のお天気はですね、晴れ、もう本当にとてもいいお天気広がっています。降水確率1日 0%、 最高気温24度となっています。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時まで

き合いください。そして今日は母の日、オープニングはママへの感謝の気持ちを歌ったテイラー・スウィフトのナンバーでスタートしましょう。

改めましておはりーグローリー小林涼子です。いや今日5月10日母の日ということで、ねテイラーの一曲からスタートしましたけど、皆さんどんなご予定ありますか？お母さんと過ごす予定あるかしら？私は過ごさなきゃねいやお母さんね、お母さんママ呼び方いろいろあると思うんですけれど、いかがでしょう、どういう風に皆さん呼んでますかね。ちなみにアーリーグローリーのスタッフというのは使い分け派というのは結構いまして、家の中ではママって呼んでいるけれど、人と話したり外でいる時にはお母さんっていう風に呼んだり、あと名前派というのもいましたね。意外とお母さん、ママ、あと何々さんとか何々ちゃんとかね、いろんな呼び方があるんだなと。なかなかこうお母さん当たり前にそばにいてくれて、いつも必ず味方でいてくれる、だからこそつい甘えてなかなかね感謝も伝えられなくなっちゃうんですけれど、今日こそはねちゃんと口に出していきたいねなんて話しておりました。そんな母の日と同じ日に記念日を迎えているのが黒糖母の日なのに黒糖なんでって思うかもしれないんですけど、語呂合わせで5月10日なんで黄空糖ということで制定されたそうなんですねまあこれ母の日に黒糖を送ってもいいんじゃないかななんてね思ったりもするんですけど、まず皆さんと一緒に黒糖ってそもそもどんなものなのかな、どうやって作るのかななんてところからね今日は深掘りしていければいいかなと思っております。この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオーネストは黒糖にフォーカス、味、香り、食感全てを生み出しています沖縄県に電話をつないでいきます。今日も皆さんからのメッセージお待ちしております。アーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: プロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時13分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからは様々な旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今日5月10日は黒糖ということで、今回ピックアップしたのは黒糖。今朝は沖縄県黒砂糖協同組合の市秀明さんとお電話がつながっています。もしもし、おはようございます。
1: あ、おはようございます。黒糖組合の市と言います。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。市さん、朝早からありがとうございます。
1: はい。
0: ちなみに沖縄どうですか？今日こっちは結構暖かいんですけど、梅雨入りですよね？
1: あ、そうです。梅雨入りを先日しまして、
0: はいはい、
1: 今はその雨降った後で、現在曇りで、気温は18度ぐらいで、個人的には寒いなと感じ、肌寒いなと感じております。
0: そうですね、なんだか肌寒い、東京のがなんか暑くなりそうなんて言ってて、不思議な気持ちです
1: あー、そうですね。
0: でそんな今梅雨入りですけれど、まあ、沖縄でね生産されてる黒糖、はい、実はとっても歴史があるんですよね。
1: あ、はい、そうなんです。沖縄で黒糖が作られてるだったのは、今から400年以上前の1623年の出来事なんです。
0: そう、400年、すごい。
1: はい。で、そこから、製造方法を、中国に学び、サトウキビの栽培も沖縄全土で盛んになっています。うん、以降、サトウキビは沖縄を代表する、農作物になり、県の半分サトウキビが植えられている状態となっております。はい。しかし現在はその大半が上白糖、いわゆる白砂糖ですね。
0: あ、はい、
1: 白砂糖の原料と製造されていて、黒糖になるのはわずか 5-6% なんです。
0: そうなんですね。
1: はい。そのため、かつて数百あった、黒糖工場も今は減ってしまい、現在では、沖縄本島ではなくて、小さな離島の、伊平屋島、伊江島、粟国島、多良間島、小浜島、西表島、波照間島、与那国島のこの8つの島のみで製造されてるんです。はい。またこの、はい。
0: どうぞどうぞ。
1: はい。すみません。またこの8つの島も実は、それぞれ違いがありまして、色であったり形であったり、味であったり香り食感、それぞれ違った顔を見せることができるんです。
0: へえ、これ8つの島ごとにそれぞれ違う味が黒糖でも違うってことなんですか？
1: あ、そうなんです。同じ黒糖なのに、色であったり、まあ、味とか食感が、はい、全然違ったりします。
0: ちなみに黒糖ってなんか、はい、もちろん知ってる、甘くてあの感じは知ってるんですけど、どうやって作るのかって意外とちょっと分かってなくて、こうなんか栽培から製造までってどんな流れなんでしょう？
1: あ、はい。サトウキビを、まあ、植えて、そこから、

0: 冬に収穫します。
1: へ
0: え。そこから、黒糖工場にサトウキビを運んで、はい、作り方、いわゆる黒糖の製造については至ってシンプルです。
1: へえ。
0: そのサトウキビを、絞って、そのサトウキビ汁を煮詰めます。
1: はい、
0: はい、そして最後、冷ますことで黒糖ができるので、ざっくり言うと3ステップで黒糖って実は完成しちゃうんです。
1: そうなんだ。そんなにシンプルなんですね。
0: はい、そうなんです。実はこの製造方法って、400年以上実は大きくは変わってません。時代とともに人がやってたり人力、まあ、いわゆる人力ですね、人力だったのが、まあ、牛、まあ、機械になったりっていう流れはありますが、基本的な、作り方は大きく変わっておりません。
1: 今一瞬牛出てきましたけど、牛もやってたりするんですか？
0: あ、そうです。牛とか、家畜を使って、まあ、そのサトウキビを引いたりして絞ったりするっていうところですね。そこで活用してた時期もありました。
1: なるほど、すごい。全然知らなかったんだな、はい、黒糖のことって思いました。今目の前に島ごとの黒糖が入ったアーソートパックをお送りいただいておりましてあるんですけど、これ八島黒糖と言っていいんですかね。はい、はい、8個の島の黒糖がそれぞれ入ってるというものですね。
0: はい、
1: ちょっと私が一番なんかこう知ってる八個の島で知ってるなというと、やっぱ西表山猫のいる西表ですかね。
0: あ、はい、確かに。
1: どうですかね、ちょっとこれ食べてみようかなと思うんですけど、なんかもし逆にいちさん おすすめとかあります？
0: あ、はい、いや全然もう西表島を、はい、食べていただければなと思いますが、もし可能であれば、比較していただくために波照間島。
1: 波照間島、これだ、はい、オレンジ色の、お、かわいい。
0: そうです、そう
1: です。どっちから食べた方がいいです？
0: あ、であれば、一番じゃあっさりしてると言われている、波照間島から。
1: 波照間島から、はい、はい、じゃあちっちゃいんですけど早速いただきたいと思います。いただきます。うん、
0: はい、
1: 優しい甘さが広がりますね。でも確かに、
0: はい、
1: さっぱりしてる。
0: あ、そうです、さっぱりしてて、かつ波照間島は食感がちょっと硬いんですよ。歯応えがいいって言われるんですかね。
1: うん、カリッていい音しましたね今ね。へえ、はい、で比較で西この西表島、はい、
0: お、
1: よいしょ、いただきます。ん、これはカリッて言わなかった。
0: そうですね、食感も比較的波照間と比べると、まあ、柔らかいというか。
1: 柔らかいですね。
0: 食べやすいっていう
1: んですか。うん、口の中でふわーって広がる。そして全然食感が違う。そしてコクがある、西表が。
0: そうです、そうです。波照間島と比べるとやっぱコクがあるなっていう感じの島でございます。
1: こんなに同じ3ステップでしか作っていないのにこんなに差があるんですね。
0: あ、そうなんです。
1: わあ、面白い。ちょうど私も沖縄の方からお友達がこの黒糖をですねお土産で買ってきてくれていて、はい、お家にもあるのでちょっと他の島と比較してみたいななんて、すごく楽しかったです。
0: はい、ぜひ。
1: これこのまま食べても美味しいんですけど、黒糖、はい、これ何にアレンジするといいですかね。いちさん何かおすすめありますか？
0: あ、はい、そちらズバリ、私はカレーです。
1: カレー、
0: はい、
1: カレーに入れるの？
0: あ、そうです、そうです。カレーに、いわゆる皆さんが一般的に食べるレトルトカレーとかでいいので、
1: はいはい、
0: それを温めていただいた後に、沖縄黒糖を、まあ、お好みの、粒の数一粒二粒ぐらい入れていただくと、はい、なんとそのカレーがコクを増すんですよ。で、コクを増すことによって、お店で食べられるような、上品なカレーになります。
1: わあ、ちょっと早速やってみたいなと思います。もっともっとお話聞きたかったんですけど、すいません、お時間来ちゃいました。いちさん、はい、ありがとうございました。
0: いえ、こちらこそありがとうございました。
1: 今朝は沖縄県黒砂糖協同組合の市秀明さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで、今日は黒糖ですね。こんなに差があるなんてびっくり。音が全然違いましたもんね。ぜひ皆さん

私も黒糖今家にあるんですけど、皆さんももしあったらこれ持ってるよとか、こんなの食べたよなどなど、メッセージお待ちしております。大増しシェアしていきましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。

0: day weather information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも一日を通して晴れるでしょう。日差しが降り注ぎ、洗濯物はよく乾きそうです。なお現在乾燥注意報が関東南部の広い範囲に出ています。火の取り扱いにお気をつけください。また紫外線が非常に強くなりますので、気になる方は対策をなさってください。東京都心のこの時間の気温は 15.9 度、湿度は 36% です。日中の最高気温は24度で昨日と同じくらいの予想です。昼間は少し動くと暑いくらいですが、夜は冷え込むため

0: 体調を崩されないようご注意ください。明日月曜日は広い範囲で晴れるでしょう。ただ山沿いではにわか雨のところがありそうです。あさって火曜日から木曜日は日差しが届くものの天気の急変に注意が必要です。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています。 J-WEB アーリーグローリー。皆さんたくさんの告知、そして母の日のメッセージありがとうございます。意外とママ、カカ、おかん、お袋、いろいろありますね。カカっていうのは意外知らなかったの。そんな呼び方を、まあ確かにお母さんだからカカっていうのもありなんだなーなんて思いながら、X を拝見してました。お袋ってちょっといいですよね。なんだろう、男性がそう呼んでるのを見るとちょっとおっってなるし、思春期の

がそうやって呼んだりするとおってなるしみたいなのそんなこと思いながら呼び方いろいろあるなーなんて思っておりました。そして黒糖もね、思い出が結構多くて胸がねギュッとなるようなものも多かったですね。の川崎の大仏さんは黒糖は夏バテ防止にと夏場よくかじってました。そのままの他にも黒飴、黒蜜、かりんとうなどなど子供の頃から様々な形でお世話になってますといただいてますね。黒蜜っていいよねと思っていたらヌーさん、今日黒糖なんですね。そうだ、黒糖の黒蜜仕入れてたの思い出しました。機械島さん、鹿児島県の奄美郡の島ですね、使ってみようという風にいただいてます。黒蜜ってどうやって食べます？皆さん、あのところてんとか、あのくずきりにかける以外にも、私ヨーグルトにかけてたんですよ一時期。これがねすごく美味しいの。そうだ、思い出したと思って黒蜜の写真をね拝見してて、あの美味しさが蘇ってきましたね。ぜひやってみてください。波照間島の黒糖が結構黒蜜っぽかったですね。サラッとしていて食べやすい。でそれに西表はもっとコクが出た感じでしたね。黒糖いろんな食べ方がありますが、これペッパーミリーさんメッセージです。自分が好きな黒糖は両親が共働きだったこともあり、おばによくもらっていたあの黒飴が昔から好きで、今でも実家からたまに送ってもらっています。ちなみに母の日は毎年カタログギフトを送ってます。優しい。カタログギフトってなんか選ぶの楽しいですよね。そして黒飴、私はあの祖母からもらってましたね。あの黒と赤のパッケージのやつすごく懐かしいなって。そうだ、あれも黒糖でねできてるんだなーなんて懐かしく思いました。そしてメッセージ、セーピーさん、黒糖ということでちょうど今ハマってる食べ物があります。それは黒糖芋けんぴ。黒糖の渋い甘さが芋けんぴに合う。一袋あっという間に食べちゃいます。おすすめですよ。今度自分でも作ってみようかしらっていただいてます。芋けんぴこれ絶対美味しいでしょうね。ちょっとごまとかついててくれるとまた最高ですね。それでいうと大学芋とかもね、あ、黒糖だとよく絡んでコクも出て美味しいんだろうな。いいですね。そしてマンマミーヤさん、自分は黒糖といえば黒糖ふがしが頭に浮かびます。やっぱり端っこの甘くてサクサクの部分が好きです。久しぶりに食べたくなってきた。わかる、あの端っこの部分ね、ちょっと黒糖熱くなってるあの角っちょの部分ねと思って、いやーこれ美味しいですよね。最近本当に食べてないな。よく祖母の家にはあったななんて思いました。ちょっとみんなね買ってみたいなってね、久々に食べたいななんて懐かしいですね。引き続き皆さんからのメッセージもお待ちしてます。メッセージはアリグローリトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムもハッシュタグをつけてくださいね。黒糖母の日思い出何でも大丈夫です。パトロールします。

エルトン・ジョン Don't Go Breaking My Heart お送りしました。そして続いてお送りするのは宇多田ヒカル。先日5月5日に伝説のレギュラー番組宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンがスペシャル版となって復活放送されましたが、皆さんお聞きになりましたか？デビュー当初からファンとメッセージの交流があった特別な番組なんですが、今回のスペシャルでは宇多田さんのお気に入りの曲やリスナーの皆さんからのメッセージも紹介されたほか、綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスも初めてフルでオンエアされました。この番組5月12日火曜日までラジコのタイムフリーで聞くことができるので、ああ聞き逃したという方ぜひチェックしてみてください。というわけでこの番組でもねお送りしていきたいと思います。宇多田ヒカルパッパパラダイス。

0: J-WAVE トラフィックインフォメーション Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は両方向とも1時間です。このほか中央道や関越道など関東地方の高速道路の車の流れも順調です。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロの渋滞。この他上りは三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴って下りの芝浦の入り口が利用できなくなっています。 JETIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
2: 広部さんありがとうございました。次の JWAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: LINE ニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: ペルシャ湾内にあるカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。流出量

は8万バレルほどに及ぶとみられています。原因は明らかになっていませんが、回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。ハンガリーで先月行われた総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が新たな首相に選出されました。16年に及んだオルバン首相の長期政権が終わり、 EU ヨーロッパ連合寄りの政権が誕生します。リング、螺旋などのホラー小説で知られる作家の鈴木浩二さんがおととい東京の病院で亡くなりました。68歳でした。リングと螺旋は映画化もされて大ヒットし、海外でもシリーズがリメイクされてジャパニーズホラーブームの火付け役となりました。大相撲夏場所は今日東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で臨む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。卓球の世界選手権団体戦は9日、イギリスで準決勝が行われ、男子の日本は台湾を3対0で下し10年ぶりの決勝進出を決めました。以上、笹岡がお伝えしました。

時刻は6時58分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここでリスナーの皆さんへのお誘いです。ミューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボ、これ私が運営するアグリコでもね、やらせてもらってるお仕事なんですけど、こちらでアクアポニックスという魚の養殖の排水を活用した水耕栽培で植物を作っていたり、まあ、お魚の養殖もねしているんです。そこでは毎週こう体験型でワークショップを開催してるんですね。体験型ファームラボなんてご説明もしてるんですけど、もうすでにリスナーさんもたくさんね足を運んでくれていて、嬉しいことに多くの方に参加していただいてます。そのワークショップぜひアーリーグローリーのリスナーさんにももっと体験してほしいなと、もうみんなとお馬氏をね分かち合ってきているので、ここでも美味しい楽しいを届けていきたいな、いつもメッセージを送ってくださる方に感謝の気持ちを伝えたいということで、5組10名の方をご招待いたします。日時は5月23日土曜日午前11時から。今回はバスソルト作りを行います。ちょっとこう暑くなってきてね、こう体の調子なんだか大丈夫かな、不安定だななんて時にも、ゆっくりねお風呂に浸かって香りに癒されていただけたらななんて思っています。締め切りはですね今日の朝9時まで。参加してみたいという方、ぜひアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお名前、住所、ご連絡先を忘れなく送ってください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。お待ちしてます。メッセージもねたくさんいただいているので少しだけご紹介させてください。 X からです。 X ではあんころもちさんが黒糖といえば以前試作した黒糖の蒸しカステラです。これにミルクあんを挟んでとても美味しくできました。あんこの写真残ってなかったですというふうにいただいてるんですけど、ふっくらしてて美味しそうなね蒸しカステラいいですね。これミルクあんを挟むとどら焼きのような感じですかね。いやー美味しそうな写真ありがとうございます。そして母の日は本命のケンさん、母親の口癖は体にいいからで、子供の頃から何でも食べさせてくれた、おかげで好き嫌いはほとんどなく健康に育ててくれたことに感謝していますと。いやー優しいメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。そしてどんどんご紹介していきたいなと思っております。 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: ビゲートしています、ジェベバーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、ブーランジュリージャンゴー。今日は中央区日本橋浜町へ。場所は東京メトロ半蔵門線水天宮前駅から徒歩およそ10分ぐらいかな、清澄橋通り沿いというところにねあります。まずはお店の特徴について、ブーランジェリージャンゴの川本総一郎さんにお話を伺いました。
1: 基本はフレンチスタイルの、バゲットがあってクロワッサンがあってカンパーニュがあってみたいなパン屋さんです。由来はジャンゴ・ラインハルトっていう、ジャズギタリストがいて、まあ、彼の音楽とパンのある生活がよく合うなと思って、パンは主役じゃないから生活を彩る一端として音楽もあると思うから、その音楽が、まあ、ジャンゴ・ラインハルトがパンとよく合うなと思ってジャンゴとつけました。
0: ブーランジェリージャンゴ、いいですよね。生活を彩る一端として、わあ、なんて素敵な言葉と思って聞いてしまいましたね。このデザイン会社に勤務した経験のあるご主人川本さんと幼稚園の先生だと奥様が手掛けるお店なんです。このお二人それぞれ違う職業で働かれてた後にパン屋さんに転職した後出会うんですね。すごいですよね。パンが結びつけたと言っても過言ではないかなと。

0: 2010年に練馬区のエコダにお店をオープンし、2019年に日本橋浜町に移転。日によっては行列ができるほどの人気のパン屋さんなんです。お店はビルの1階にあるのですが、外観がねすごくおしゃれで、ツタがこう絡まって緑に覆われていて、自然の香りを感じさせるような雰囲気なんですが、中はね白と黒の幾何学模様の内装になっていて、これまたスタイリッシュな空間が広がってます。そんなブーランジェリージャンゴではおよそ70種類のパンと出会うことができます。中でもおすすめがこちら、
1: ビーツを練り込んだ生地のベーコンエピですね。特徴はお水の代わりにお店でローストしてピューレにしたビーツのピューレで練り込んだ、お水の代わりにそのピューレを使ってパンを生地を作ってます。まあ元ネタなんですよ。イスラエルに天才パン屋さんが一人いて、その人がやってんのを見て僕も食べたいなと思って作りました。
0: ベーコンエピにビーツ、ちょっと全然どんな感じかが想像できてなかったんですけど、今目の前にあるこのビーツのベーコンエピ、すごく綺麗な色なんですよ。ピンクで鮮やかで、でそれがベーコンのちょっと焦げ目のついているようなところと相まって、全体こんなにエピって華やかだったんだと思わされるようなパンになっております。早速ねいただきたいと思います。いただきます。エピのあのパリッとした感じはもちろん音もね聞いていただいたようにあります。で中が結構こうしっとりして、ビーツの自然な甘さと、あと何でしょうね、こう優しいけどちょっとほろ苦い感じっていうのもあって、おー弾力もいい、おうましい、ちょっと口に入れすぎたぐらいしっかり食べてしまいました。のもぐもぐしてて申し訳ないんですけれど、もう一つおすすめがあるんですね、こちら、
1: アップルサイダードーナツですね。さっきはビーツだったんだけど、こっちはリンゴ果汁とリンゴジャムを練り込んでドーナツを作ってます。まあ、そういうのがニューヨークとかあっちの東海岸にあるんですよ。でそこからインスパイアされたドーナツです。
0: いや今ねビーツ噛めば噛むほど甘くてビーツのねこう味わいが出てきて、今はすごく口の中がビーツなんですけど、手にアップルサイダードーナツを持った途端すごくねいい香りがするんです。なんだろう、なんかこう少し甘酸っぱいようなスパイスのような、そんな香りですね。あー香りが届けばいいのになんて思ってしまいます。このアップルサイダードーナツ、私もあの知人からね海外に行ったら食べるといいよって言われてたんですけど、なかなか日本でなくて、実は出会うの初めてなんです。すごく楽しみ、早速いただきます。音とは思えないね、爽やかなサクサクサクっとした音がしましたね。全然油っぽくないんですよ。音のねクリスピーさと同じように、やっぱり口の中でも油っぽさが全くなくすっきりで、リンゴの甘さとかなんかアップルジンジャーのような、やっぱりこう風味スパイスの香りみたいなのがしますね。おいしい、紅茶入れてもうゆっくり食べたくなってしまう。いいですね。これのドーナツって結構重たいイメージもあるんですけど、パクパク食べれちゃうから1個ペロっていっちゃいそう。それぐらいこのクリスピーと言ったら変なんですけど、全然油っぽさの感じないドーナツでした。ブーランジェリージャンゴ、今日もこの後朝8時半からオープンしています。お休みは水曜日と木曜日。もう今口の中がねアップルのいい香りに包まれております。ブーランジェリージャンゴ、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでもご紹介してます。ぜひチェックしてみてください。では

するように重いまぶた。休みの余韻が残る朝はやる気が出ない。重い腰を上げキッチンに向かうと、テーブルの上には私の好きなドーナッツと母の手紙があった。母の日のプレゼントありがとう。今日からまたファイト。さすがお母さん、私の気持ち分かってるな。母は偉大、そして私にとってはドーナツも偉大。休み明けのずっしりとした気持ちが甘い香りとともに消えていく。

すがお母さん、私の気持ち分かってるな。母は偉大、そして私にとってはドーナツも偉大。休み明けのずっしりとした気持ちが甘い香りとともに消えていく。

0: 小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦もちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオからお待ちしています。
1: Let's enjoy some delicious bread again next week.

林涼子がお送りしています。ジェベガーリーグローリー。パンいっぱい食べたなと思ったのにまたお腹が空いてしまうメッセージたくさん届いています。黒糖パン人気ありますね。せめてエリンギさん、麦よりな黒糖といえば黒糖パンです。子供の頃に給食出ると嬉しかったな。ほんのり香る黒糖の香りと甘みが密かな楽しみでした。ね、わかる。そして熊はヤンさんもね、私は菓子パンなどで黒糖を使用するものを頂戴することが多いのですが、中でもお気に入りは山崎のコッペパン黒糖ミルククリームが多いです。とわかる。コッペパン美味しいですよね。コマちゃんのところは母が作る黒糖蒸しパンが好きでした。手作りっていうのもまたねいいですね。で、イニシャルは FK さんはコッペパン、黒糖コッペパン、普通のコッペパンよりも風味も甘さがある気がして美味しいですよね。朝ごはんに買いに行きたくなっちゃうね。これ私もね、黒糖のコッペパンでレーズンを入れてくれてるやつってたまにあるのね。あれ本当美味しくてね、大好きなんですよ。で、煮干しお徳用さん、小さい頃コンビニで黒糖ロシアパンをよく買って食べてました。今もあるのだろうか。あと先日職場で残業していたら同僚の女性が黒糖をくれました。黒糖を他の方から渡されたのは生まれて初めてだったかもしれません。私もね、個装の黒糖を実は持っていて、先日ねスタジオでもね配ってたんですけど、いいですよね。疲れた時にちょっと食べるのっていいなーなんて思いました。そしてね、これだけちょっとご紹介させてください。みみみみんみんさんりょうこさん、おはようございます。黒糖の日&母の日。私は疲れたり甘いものが欲しくなった時、小さな黒糖をお口にポンします。深い甘さと濃くミネラル感が口の中に静かに広がり、疲労感が薄くなっていくのを感じます。今から二十数年前のことです。突然家族の病気で私は身も心もクタクタになったことがありました。遠くに住んでいた母は心配して黒糖を送ってくれました。疲れが取れるからくたびれた時に食べてねと。でもその頃の私には黒糖の良さが分からず、気持ちの余裕のなさも相まって母に塩対応してしまったように記憶してます。最近になりスーパーの砂糖売り場で小さなブロックになった黒糖を見つけ買ってみました。じんわり広がる優しい甘さに気づきました。思えば今の私の年齢は当時の母と同じ頃、黒糖の旨味が分かるにはこれだけの年数が私には必要だったのでしょうね。母の日の放送で黒糖がテーマと知り、ついついお便りをしてしまいました。最後に一言いいですか。

0: さん、あの時はちゃんとお礼を言えないでごめんなさい。やっと黒糖の良さが分かるようになったよ。ありがとう、というメッセージをいただきました。うわ、ちょっと泣きそうになっちゃった。いやー、素敵なメッセージですね。本当になかなかその時は気づけないんだよな。でもちゃんと今ありがとうって言ってること本当に素敵だなと思います。素敵なメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージはあのトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。お待ちしてます。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 首都高速道路は羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴って下りの芝浦の入り口が利用できなくなっています。中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう内回りは飛鳥山トンネル付近に乗用車が止まっているため流れが悪くなっています。高速道路などの状況です。東名高速道路や中央道、関越道など関東地方の高速道路の車の流れは順調です。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロの渋滞。この他上りは三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。ジェティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: 広部さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分ごろ。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間、ここ六本木は雲は浮かんでいますが青空が見えています。今日の関東南部は高気圧に覆われるためおおむね晴れるでしょう。日中はたっぷりの日差しと乾いた空気で洗濯物はよく乾きそうです。多少雲がかかっても天気が崩れることはありません。雨具を持たずにお出かけできるでしょう。ただ紫外線が非常に強くなりますので日焼け止めや帽子、日傘などで対策をなさってください。また風は次第に南寄りに変わり午後は強めに吹くところがありそうです。東京都心のこの時間の気温は17度、最高気温は24度の予想です。関東南部全般に昨日と同じくらいで平年並みでしょう。明日以降もだいたい晴れますが週の中頃は内陸、山沿いを中心ににわか雨があるかもしれません。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時29分になりました。小林涼子がお送りしています、 J-WAVE アーリーグローリー。皆さんポエムのタイトルたくさんありがとうございます。いやー、もうお母さんとドーナツだけでこれだけいろんなタイトルが広がるんだな。むしろこれはもはやポエムなのではっていうようなものもたくさんいただいてます。ご紹介させてください。今年さん、ママありがとう、ドーナツサンキュー、かわいい。エイコリンさん、気持ちに潤いをくれるのは爽やかなドーナツに添えられたお母さんの温かさ。本当に温かいよね。甘々コンペイトーさん、母の日はドーナツの甘い香りととも一緒に過ごそう。絵文字でドーナツもつけてくれてました。そして猫にラーメンさん、母は何でもお見通し、偉大なり。やる気が出ない時でもそっと見守ってくれる優しいぬくもりとリンゴの香り。もうポエムだよ、素敵。タッキャムさん、ありがとうの翌朝、丸い甘さに救われる。8時から5時まで男さん、いつもそばに。いいね、いつもそばに。そして5月病のイカイロンさん、三笠山のてっぺんさん、そしてザクロちゃん、鎌倉鳩三郎さん、家元さん、ラジオ好きの塩大福さん、ミレーヌさん、スエピーさん、イモフライさん、迷彩のウッドストックさん、36年ぶりの小市さん、たくさんの方が参加してくださってます。どれにしようかなとすごく悩んでるんですけれど、これかな。ザクロちゃんの連休明け、母とドーナツのおかげで憂鬱とカロリーどちらもゼロ。これはもう完全に私の願いです。カロリーゼロだったらいいのになーってね。でもなんだかこのドーナツは消費する、憂鬱を吹き飛ばすために使うから、もうこれはもうカロリーゼロだよねっていうところで、この感動するものだからこそちょっとね、ちょっと笑いをね届けられるといいなと、このタイトルにさせていただきました。ご参加いただきまして皆さん本当にありがとうございます。もうちょっと紹介したいなと思うんですけれど、次のタイミングで。引き続きメッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお待ちしています。この後はイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。とその前に一曲、平井雷さんの新曲 Our Season。

0: Enjoy Natural Style. This program is brought to you by Saraya.
1: おはようございます。エイトリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案をしているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月10日は母の日。母の日はね、私一番最初は小学校の時に多分100円玉何枚持ってたんだろう、4年生ぐらいで買える分だけのかすみ草を買って母に渡したら泣いていたっていうのを覚えています。今年はね、そんな母もですね80を過ぎてありがたいことに熱烈なお話をいただいて3年がかりで、まあ、料理本というか料理と80年以上生きて思ったことをまとめたような本になる予定です。出版は秋頃になりそうなんですが、またご紹介させてください。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは料理や暮らし周りを中心としたスタイリングを手掛けているスタイリストの伊藤雅子さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル、今朝はスタイリストの伊藤雅子さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
2: 雅子さんっていうと、うん、なんか改めて伺うことって意外といっぱいあるかも。
1: 本当なんでしょうね、何してんだろうね私。
2: いやでも今肩書きスタイリストってご紹介させていただいたんですけど、はい、でも、うん、もともと文化服装学院、はい、その学校選んだっていうのは、うん、何か作りたかったとか。
1: そうなんですよ、うん、あの手を動かして作ることが好きで、うん、でどうしようかなと思った時に服いいかも、うん、でただもう3年間で燃え尽きて、うん、アパレルとかにみんな就職したんだけど、うん、私はいいやと思って雑貨屋さんでバイトしてた。スパイラルマーケットで3ヶ月だけ。
2: 知らなかった。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。ただその3ヶ月の間に、うん、どうしようかなと思った時に友達にスタイリストさん紹介してもらって、うん、雑貨好きなら雑貨のスタイリストのアシスタントになればって、うん、なるって言って、アシスタントに使わせてもらいました。
2: でもその時の仕事っていうのは雑誌とか、
1: うん、もう雑誌がメインです、
2: まあ、全盛期というかね、もう
1: 本当に雑誌全盛期でね、こんな世の中になろうとは、今
2: じゃあそれで雑誌のそのスタイリングをするようになって、うん、どんどん仕事が増えていたんですか。
1: その当時インテリアのスタイリストアシスタントをしてて、うん、もう本当に大変でトラック2トントラック2台とかで東京中を、で青山通りで椅子をくるむ毛布を畳んでた時に、うん、私何やってんだろうと思って
2: ふと
1: こんなみんなおしゃれしてる場所でこんなボロボロになって、うん、多分これってそんなに体力仕事だからどうする気なんだろうなと思ってたら、うん、ある秘書が料理家さんの本を一冊やることになりましたって言って、うん、栗原はるみさんだったんですよ。先生の家に出入りしてたんですよ、でそしたらすごい楽しくて、うん、でもテーブルの上のものだから、うん、物のも厳選して選べるし、うん、これはいいわと思って。
2: 確かに
1: 食いしん坊だし、
2: トラックに積んで家具とかもう
1: 棚1個取るにも、うん、
2: 確かに、
1: なんだろう、紙袋で20個分の雑貨を借りなきゃいけない。まあ、それも面白かったんだけど、うん、もうちょっと私は厳選して物を選ぶようになれたらいいなと思って、うん、
2: じゃあスタイリングも結構こう変化してますか、うん、自分の中で。
1: でも、うん、あんましてないかもやっぱり気持ちだけ、うん、気持ちがしてる気がするけど、うん、やっぱり自分が使ったものを使いたいっていうか、うん、急に借りてきたものじゃなくて、うん、そういうのはありますね。
2: 衝撃的だったのが、なんかの雑誌で、うん、冷蔵庫が空っぽだったの。
1: あ、はいはいはい、今も空っぽです。

0: その時に全部使い切って、
1: うん、そうなんですよ。
2: もう娘も独立して、うん、お弁当とかも作らなくてよくなったから、うん、作り置きの煮物とかもないし、うん、あでも前からだ、
0: 辻褄が全部合うっていうか、うん、その考え方とか、うん、スタイリングとか写真とか見てても、うん、なんとなく根底に流れてるものを感じてて、うん、あの冷蔵庫見た時にあこれだと思って。
2: いやでもうちの母の冷蔵庫もあれなの。今行っても、うん、食べきれる量のものがあって、うん、っていう感じかな。
0: いやもうカルチャーショックと尊敬だった
2: な。そうなんだ、うん、気持ちいいよ。
0: 気持ちいい気持ちいいと思う。
2: 気持ちいい。いやでも逆に、うん、いいと思う。職業だし、
0: うん、でもそれぐらい整理されてたいなっていうのが一方であって、
2: あでもそうだ、娘の冷蔵庫も遺伝してた、うんう
0: ん、ない
2: ないし、あんまりそんなに彼女もね外で食べることもあるから、うん、いやでも結構旅行行く前の感じだった、開けてみたら。
0: すごい、なんかお台所って作る記憶とか、うん、なんかいろんな記憶があるけど、うん、冷蔵庫の中のなんか記憶じゃないけど、うん、すごいある、本当にね、もう雷が落ちるぐらいな、
2: そんなに、
0: う
2: ん、
0: うわーって思った。
2: いや
0: はい、今朝のソレエンジョイナチュラルスタイルはスタイリストの伊藤雅子さんをゲストにお迎えしています。ここで一曲お送りして、伊藤さん引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル、今朝はスタイリストの伊藤雅子さんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 雅子さんといえば、はい、ウィークスデイズというね、はい、PC サイトをほぼ日と運営されてるんですけれども、は
1: い
0: は
1: い、来年で10周年だねみたいな話してたから、もうすごい、
0: あっという間、
1: はい、
0: ちょっとこちらをご紹介していただけますか。
1: はい、始めるきっかけが

0: と自分が欲しいものを売りたいっていうすごいシンプルな、どうしたらいいんだろうな。でもいろんなもの売れたいし、できたらコンテンツとかも一緒に紹介できたらいいなと思って糸井さんに相談したんですよ。やればいいじゃんと言われて、ありがとうございますみたいな感じで始まったんですけど、最初の5年は365日毎日更新してたの。1週間に1回発売があるんだけど、その発売日に向けて前の1週間からずっとコンテンツ作ってて、ものづくりのその売るものを作ってる人のところに話を聞きに行ったりとか、デザイナーさんに話を聞いたりとか、お洋服だったらこの人に着てもらいましたとか、
1: じゃあ本当にウィークスっていうワンウィークに、
0: あ、そう。
1: でもそういうのってどういう点で探し出すんですか？
0: 服とかは毎シーズン展示会行ったりとかして気分に合ったものを探すんだけど、例えばフル道具で小引き出し、うちにあるのがすごい便利だなと思って、でもこういうのってあんまりないな、両側から引き出せるみたいな、でシンプルでこれ作ってくれないかなと思って、で その時あの杉工場さんっていう、九州のところに相談したらできますって言ってくれて、作ってもらったり。
1: へー、そういう時は自分でデザインもなさるんですか？
0: 私はデザインというよりも、頭に描いたこんなのっていうのを実現してくれる人を探す。
1: で先にも頭の中っていうか、絵を描いたりするんですか？
0: でもすごいとんでもない絵だよ。これから最初これだったのによくこの正しいな商品だと分かっても、それがとんでもない絵とその私の言葉で気持ちを汲み取って形にしてくれるっていう人がいっぱいいるんですよ。それはでもそのスタイリスト30年くらいやってるから、そう付き合いとかもあって、積み重ねで、
1: こだわるポイントみたいなのってあるんですか？
0: やっぱり見てて飽きないもので、使ってちょっと長く使えるものかな。シンプルなものがやっぱり多いですね。
1: 飽きないって結局ずっと大事にできるっていうね。
0: ちゃんと作られたものだから大事にするし、
1: なんか新しい企画もあるって、
0: モテサンドアトリエっていうヘアサロンの一角に、私のあの棚をもらって、ちっちゃい古いものとかセレクトしたものを売ろうっていう、
1: お店ができる。
0: いや、お店っていうか棚。それがぼちぼち始まってる感じです。
1: それはそのヘアサロンを利用しなくても、お店だけでも伺えるんですか？
0: はい、
1: あ、それは嬉しいです
0: ね。そうそう、だから今週末ずっと骨董市巡りですよ。
1: でもやっぱり好きなものに囲まれた生活っていう、そのすっきり、そのものじゃなくてまずそのすっきりさせるっていうこともすごい気持ちの部分で大事なんだろうなってこと今日教わってる。
0: いや、そんなに偉そうなこと言えないんですけど、だからせっかく好きで集めたものだったら綺麗な空間にあった方がいいかなと思って、
1: そうですね。じゃあ最後なんですけれども、雅子さんが心地いいと感じる空間って、
0: やっぱり空気が澄んでてすっきりした、よどみのない空間、そのためになんか片付けとかしてるのか、
1: それは本当そうですね。ありがとうございます。
0: いや
1: 、そろそろお別れの時間となりました、今朝は料理や暮らし周りを中心としたスタイリングを手掛けているスタイリストの糸井雅子さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。

者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでのお相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

家事や育児、仕事、毎日頑張る女性に向けての応援歌、アリシア・キーズでスーパーウーマンお届けしました。小林涼子がお送りしていますジェベバーリーグローリー。いやー、皆さんたくさんメッセージいただいてます。ありがとうございます。今日はですね、ワンダフルオーネスト黒糖というところで、黒糖と母の日、本当にね、思い出が尽きないですね。カオリーナさん、朝ウォーキングしながら拝聴してます。黒糖、母が作ってくれた寒天にきな粉と黒蜜をかけたおやつ思い出します。産後の体を気遣ってくれた優しい味、久しぶりに作ってみようと思います。亡き母に感謝ね。え、なんかその思い出も含めて黒糖ってなんだか優しくて、私たちの心にもね、届けてくれるんでしょうかね、癒してくれるんでしょうかね。そしてアジャキングさん、毎週夜勤のトラックドライバーです。あ、お疲れ様です。今日は黒糖ということでメッセージをしました。先ほどのメッセージにあった喜界島、4年前に他界した父の故郷で、親戚が製糖業、ま、黒糖を作られてるんですね、を営んでいます。祖父祖母が健在の頃は毎年正月に段ボールいっぱいに黒糖やら黒蜜やらごまの入った黒蜜菓子を送ってくれていました。草餅も少し癖はありますが美味しいので、もし見つけたらぜひお試しください、というふうにいただきました。ありがとうございます。製糖業すごいな。黒糖を作られてる方からもね、メッセージいただけるなんてね、いや、なんだか嬉しいですね。ご家族にそういったね、製造されてる方がいらっしゃるって、背景とかがね見えるから、よりね美味しく感じるのかな。なんかそのお正月の荷物っていうのがね、より愛おしい感じがしますね。ありがとうございます。そしていちごミルクマリンさん、黒蜜と聞いてふと昔よくおやつに食べていた黒い棒で周りに黒糖がコーティングされていて、中は小麦かな、サクッとしていてしっとりしていたような、今でもあるのかな、美味しかったな、食べたくなりました。漠然としていてすいません、これを知っていますか。ふ菓子じゃない、ふ菓子じゃないかなと思って、ふ菓子なような気がするな。ふ菓子を皆さん結構懐かしいなっていうお話多くて、丸花鉢さんも X で、亡くなった母は黒糖のふ菓子が好きだったので、ふーちゃんふ菓子買って帰ろう、どなた様もいい日をどうぞと言っていただいていたり、あと何があるかなと思っていたら、熊本で黒糖といえば黒棒やドーナツ棒、昔から大好きなお菓子ですと、エコロナジーさんからいただいてるので、ふ菓子か黒棒かなんじゃないかななんて思って、このメッセージをね、拝読いたしました。ちょっとふ菓子試してみてもらって、これかなって教えてもらえたら嬉しいです。そして仮面議長さん、黒糖ですが、私の住む岡山県には黒糖きびだんごというスイーツがあります。何でもきびだんごにする岡山県民らしいお菓子で、なかなか美味しいです。何でもきびだんごにするに、ちょっと笑っちゃいましたね。いいですよ、いいです、仲間になりましょう。黒糖きびだんご食べたいですね。黒糖はお菓子でもおまんじゅうでも人気ですね。ニュータイプになれなかっ

39歳さんもスーパーで買い物をするとつい黒糖まんじゅうを買ってしまう。黒糖の独特の甘みって何かやみつきになるというふうにいただきました。いやもうどんどんどんどんお菓子と思い出が出てきて、私もなんだか今日はちょっとあったかい気持ちで読ませていただいてます。引き続きメッセージお待ちしています。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムをハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。さあこの後8時台はハミングバード、セレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカス。今日は轟渓谷のすぐそばにあるフルーツカフェをご紹介します。この後9時までお付き合いください。

0: セレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード。 J-Wave アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバード、セレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は、火山灰、シラスと向き合い、環境に負荷を与えないものづくりに取り組む鹿児島の企業にフォーカス。ご紹介するのはエシカルティです。
1: 鹿児島の火山灰シラスという地域資源を生かして、人にも環境にも優しい商品作りを行っています。で、もともとシラスは扱いにくい存在とされることもありましたけれども、その可能性に魅力を感じて、地域の課題を価値に変えたいという思いから事業を立ち上げました。シラスをそのバルーン化っていう、そのシラスバルーン化する技術というのは、国の特許で全国に普及を目指した時代もありまして、で紙粘土に多く使われたりとかですね、しているんですけれども、現在ではそのシラスバルーンの量産ができるのがですね、全国では3社ほどしかないという、数が少なかったりします。でその、素材メーカーとして工業製品を作られている企業様に材料を供給するっていうのは現在でもしているんですが、目立たないところに使われていると言いますか使われているんですけれども、なかなかこう一般には知られにくいものかなと思っております。
0: お話はエシカルティの代表、上原直子さんです。シラス、皆さんご存知でした？私は全然知らなくて、恥ずかしいんですけれど、鹿児島に先日仕事で行った時にシラスって書いてあって、ここはお魚が取れるのかななんて思うぐらい全然そういった知識がなかったんですね。でも実は鹿児島県は離島も含めて11もの活火山があると言われているんですけれど、その県内のおよそ6割がおよそ3万年前のアイラカルデラの巨大噴火によって形成されたシラス台地になっているそうなんです。このシラスっていうのが、この白っぽい砂状の特殊な、なんか土というか土壌で、鹿児島を訪れると白っぽいこう山肌というのを見ることがあるんですけど、それがシラスというものなんです。お魚ではないですね。このシラスっていうのは、もう火砕流、火に砕くというふうに書くや

0: 砕流や空中に舞い上がった軽石と火山灰が堆積してできたもので、農業にはあまり、ね、向いていない不向きとも言われていたり、なので鹿児島は痩せた土地で育つさつまいもの栽培などが主流になっているとも言われているんです。ただ、それは水はけが良いという実はメリットもあって、甲子園の土に使われていたり、軽くて断熱性にも優れているので、瓦や壁とかね、壁材とかにも利用されてるんですって。そんなシラスというものをもっと多くの人に広めたいと2024年に新たに立ち上げたのがエシカルティです。現在は土鍋とかお風呂の鏡とかシンクをね磨ける天然クレンザーとか、洗うたびに素肌がリセットされる角質ケア、そして火山灰を活用した農業資材、この3つを作っているんです。
1: 乾燥肌で私もこう肌荒れ、かかとのひび割れとか

0: たびに素肌がリセットされる角質ケア、そして火山灰を活用した農業資材、この3つを作っているんです。
1: まあ、乾燥肌で私もこう肌荒れ、かかとのひび割れとか手先のひび割れとかに悩んでいましたので、まあ、悩みの解消をしたかったっていうところと、このシラスの機能性、地域のこの資源と、まあ、長く携わっているこのシラスの良さをもっと知っていただきたかった。やっぱり一番大切にしているところは、あの環境に負荷を与えずしっかり役に立つものっていうところですね。で、そうですね、効果をしっかり実感していただけるですとか、角質落としとかクレンザーっていうのはこう汚れが目に見えて落ちるので分かりやすいんですけれども、農業資材の方はあの、まあ、こちらも使っていただくと値張りがこう良くなるのが分かります、見える部分もあるんですけれども、農家の方々の、収益率の改善につながるかという視点を大切にして開発を進めましたので、それがこう本当に成果が得られるかっていうところが、あの初めての分野でもありましたし、その信頼をしっかりこう得られる商品にするところがこう苦労はいたしました。
0: あのクレンザー私も使ってるんですけれど、あのシラスでできているっていうところもあって、香りもね特に強くもなくて、さーっと軽石みたいな感じなんですよね。さーっとやるだけで汚れが落ちるので、あのすごくステンレス磨くのにもめちゃくちゃあの活用しています。とてもね使いやすいけれど、それがシラスってことなかなか知らなかったな。火山灰とかシラスを活用した農業資材もあって、それが持続可能な農業を実現するプロジェクトとして、こう地元も中心にね注目を集めているってこともあったり、あんまり知らないけれど実はすごく役立つもの、あのなかなか活用方法が見出せなかったけど、それを活用することによっていろんな人の悩みを解決できるものであるということも含めて、シラスってすごいなと改めて感じました。エシカルティ、詳しい情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容は NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

時刻は8時26分小林涼子がお送りしています。ジェベバーリーグローリー。いやもう本当にね、黒糖美味しいって改めてみんなとシェアできてて嬉しいです。ちょっとこちらをご紹介させてください。クリームパンドベーカーズさん、代官山でコーヒーとスコーンのお店を営んでおります。沖縄が大好きなのですが、昨年沖縄へ行った際に浜比嘉島っていう島かな、浜比嘉島で購入した黒糖とお塩を使って作ってみた黒糖とお塩のスコーン、今では当店の人気スコーンになってます。スコーンのサクサクした食感と優しい甘み、全体を引き締めるお塩がそのままでもブラックコーヒーと合わせても、そしてカフェラテも合わせても美味しくいただけるおうましお菓子です、というふうにいただきました。お店の名前がクリームパンドベーカーズさんなんだと思うんですけど、これは食べたいね。黒糖とお塩ってね、これも鉄板の組み合わせですよね。ちょっとの塩味っていうのがね、また砂糖を引き立ててくれるんですね。ありがとうございます。ちょっと行ってみたいな、お邪魔してみたいなと思います。そして白いタンコーフさん、黒糖と聞いて初めてメッセージを送ります。おお、ありがとうございます。私はパン屋をやってるのですが、お店で沖縄県産黒糖のブロックを使用したクロワッサン出してます。焼き上げる途中でブロックの内側がとろりととろけ、生地にじんわり染みている部分とブロックのコリッとした食感が残ったクロワッサンです。東京ではないのが残念ですが、機会があったら召し上がりいただきたいです。うわー、これも美味しそうですね。クロワッサンの中で黒糖が溶けてるなんてね、もう夢じゃないですか。もうじゅわっとするよね。しかもコリッとした食感も残ってる。ちょっと白いタンコフさん、どちらのパン屋さんかぜひねまた教えてください。いやー、黒糖って蒸しパンとかね、コッペパンになりがちですけど、クロワッサンになるんだなーってちょっとね意外でした。素敵です。そしてサトシローさん、こちらも黒糖と言って初めてメッセージというふうにいただいてます。黒糖といえば、小学生の頃お袋が黒糖を使ったきなこ揚げパンを作ってくれました。普通の砂糖とは違うコクのある甘み、とても美味しかった記憶があります。そんなお袋も今年1月に亡くなり、母の日には大好きな花を送っていましたが、もう直接渡すことができなくなりました。これからは毎年遺影に花を供えたいと思っています。ありがとうございます。

やっぱり黒糖、私も祖母ですけど、こうや家族の思い出とかぬくもりみたいなのがどこか残っている、そういった、食材なのかなと。お花を贈られていた、直接渡せないけれど、それでも家にね備える、その気持ちきっとねすごく嬉しいんじゃないかなと思います。いや、ぜひぜひ備えてあげてください。ありがとうございます。そしてもうちょっといけるかな、東京タワー53、黒糖特集いいですね。ふ菓子がポピュラーですが、私の生まれ故郷の鹿児島では下炭葉という下駄の葉のような形状から名前がついたお菓子があります。東京でもたまに見かけるので、その時は即買いです。お隣熊本にもいろいろなお菓子があることが分かり、今日の放送に感謝です、といただきました。ありがとうございます。いやー、地方にもこういろんなお菓子があるんだなと。下炭葉三角形でちょっとサクッとしててケーキみたい、ザリッともしているという、これ不思議、食べてみたいな、どんな食感なんだろうなと好奇心をすごく刺激されました。私も探してみたいと思います。引き続き皆さんからのいろいろな、こうこれこんな地方でこんなお菓子あったよなどなど、黒糖のお話、メッセージ、思い出などなどお待ちしております。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。そしてアグリコミムレボタニカルラボで行うワークショップのね、こちらの応募まだ受け付けておりますので、ぜひ。

0: 轟きには轟き渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時35分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は轟き二子玉川エリアをピックアップしているんですが、今朝はですね、轟き渓谷のすぐそばにあるカフェへ。ご紹介するのはフルーツ&ティーカフェハルーです。
4: 会社は2020年の、暮れに設立したんですけれども、コロナがちょうど被ってしまいまして、タイミングよくなので、ちょっと開店が遅れて数ヶ月、オープン自体はプレオープンが2021年の2月で、グランドオープンが、2021年の3月9日に、はい、行われました。フルーツが、メインのお店になるんですけれども、フルーツとか、あとティーですね、そういったものを通じて、つながりだったりとか、いろんな人たちがこう、場も人も、いろんな地域、思いとかもつながっていく、循環していくような場を作れたらっていうことでお店を開きました。
3: お話はフルーツ&ティーカフェハルーのオーナー中戸春奈さんです。フルーツ&ティーカフェハルー、場所は東急大井町線轟き駅だから徒歩 1、2分、本当にすぐですね。轟き渓谷の入り口の手前にあります。お店の名前ハルーは思い、願い、熱望、希望、夢などを意味するフィンランド語の春が語源になっているそう。特徴はもう本当に全国の農家さんからできる限り直接仕入れた旬の美味しいフルーツなんですよ。もう見た目が傷がついていても味には問題のないフルーツも積極的に使われていて、そのフルーツは実際に農園を訪れて提携した農家さんから仕入れて、できるだけオーガニックな素材を使っているそう。またフルーツサンド、毎朝一つ一つ丁寧に手作りしているのもこだわりの一つです。
4: もともと私がフルーツが大好きでして、本当に毎朝フルーツを食べるような幼少期から、そういった家庭で育ったんですけれども、また日本国内外含めて、どこに行ってもフルーツが身近にあって、あとはフルーツだけじゃなくて自然が大好きで、そういった場所に行くのもすごい好き で、あとは、実家が四国の愛媛にあるんですけれども、いずれそういったフルーツの、農家さんの支援って言ったらおこがましいんですけども、なんかそういった地元に貢献ができたらいいなっていう思いもあって、最初にフルーツ、見た目も可愛いですしみんな大好きなフルーツで、ちょっと元気にみんななってもらえたらいいなっていうところもありましたね。はい、
3: ハルーのフルーツサンド、ふんわりしたパンに甘さ控えめのクリームが、そしてフルーツの自然な甘みが引き立っていて、ペロリと食べられちゃいます。今はイチゴ、ピーチパイン、マンゴーのフルーツサンド、あと今後はね、桃とかマスカットのフルーツサンドも味わえるそうです。こちらのお店テイクアウトはもちろんなんですけど、イートインスペースもねあるので、轟き渓谷の散歩前とか、帰ってきてちょっと一息なんて時にもおすすめです。一曲お送りした後も引き続きフルーツ&ティーカフェハルーご紹介していきます。

0: 言うとすごくあったかい街だなっていうふうに思います。私たちのお店もねこうやって窓も大きく、まあ、開けてるっていうところと、まあ、そのなんですかね、皆さんがこう通行する場所にあるっていうことも大きいとは思うんですけど、まあ、本当にお店が開く前もそうでしたし、まあ、開いた後も皆さん気さくに、まあ、手を振ってくれるんですよ。もうお子ちゃんからもちろんそのご年配の方まで、なんでそういったなんかこうつながりを感じられる、お互い気にかけているっていうのがすごくなんかあったかいなっていうふうに思うのと、まあ、ワンちゃんとかも扉の前に来て、おはようとかヤッホーみたいな感じでこう来てくれるのはなんかほっこりしますね。まあ、あとは、まあ、ようやくそういう 場としてこう循環していくことが少しでもきっかけになれてるかなって思うのは、我々お店の PR、 お店を大きくするってよりかは、まあ、そのきっかけをどれだけ大きくしていけるかっていうことで轟渓谷の PR だったりしてきたんですけども、まあ、その気軽に都内でお散歩ができる、で美味しいものをみんなでシェアできるっていうことで、まあ、認知してくださったり、あとは街の中の方たちも、まあ、ここを起点に同じ街に住んでるけど知らなかった方たちとつながって、まあ、どこかにご飯行かれてたりあとは私たちにこうことづけてくださる何々さんにこれを渡しといてとかって言ってお土産をなんか持ってきてくださって、まあ、お渡しするみたいなお役目をいただいたり、なんかすごい願っていたことがちょっとずつ形になってきているなっていうのは、まあ、この街だからこそ一緒にできるのかなっていうふうに思います。
1: いいですよね、こうお店に向かって手を振るとかおはようとかヤッホーって、なんか街の温かみみたいなのをすごく感じるコメントをいただいたなと。フルーツってなんだか心を豊かにしてくれるようなホッとする場所、まさにねハルーさんもそんな場所になってるのかななんて思いました。フルーツ&ティーカフェハルー、今日も朝8時からオープンしています。皆さんねもうオープンしますね。ぜひお散歩の途中に寄ってみてください。お店の情報は番組のサイトにリンクを貼っておきます。

ブアーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしてます。もうすでにね、あのフルーツ大好きだから行ってみたいなんていうのもいただきました。私の街に今度来てほしい、うちの街こんな面白い人いるよ、面白いよなんて街に関するメッセージもお待ちしています。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお願いします。来週は二子玉川をピックアップ、陶芸教室をご紹介する予定です。お楽しみに。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

ブアーリーグローリー、小林涼子のナビゲートでお届けしています。いやもう本当にたくさんご紹介したいものがあるので駆け足でご紹介させてください。マミーさん、黒糖といえば南のイメージがありますよね。でも北海道でも黒糖を使った和菓子べこ餅があります。北海道は牛が有名なので黒糖のイラミやツヤが牛に似ているかな、噛むともっちりしていて黒糖の慈悲深い味わい、おうまし。リスナーの皆さんと同じように亡くなった母が好きだったので母の日にこのラジオを聞いて懐かしんでいます、というふうにいただきました。ありがとうございます。北海道でもちゃんと黒糖のお菓子があると思うとなんだかすごいですね。上から下までみんな黒糖大好き。そしてそのべこ餅は真空館さんも青森の祖母がよく作ってくれたべこ餅というふうに青森でも食べられてるということが分かりました。白玉粉と上新粉、黒糖で作ったウイローみたいなお菓子です、というふうにいただきました。そしてしのちゃんは2人の孫は黒豆が大好き、ゴールデンウィークに我が家に遊びに来ることになってたので前日に張り切って作りました。すごい偉い。お砂糖は全て沖縄黒糖を使用、ふっくらの美味しい黒豆が出来上がりました。その煮汁は黒蜜そのもの、孫たちは夢中で豆を食べスープおかわりと何度もねだってました。

0: 私も祖母に黒豆あのスープの部分まで飲んでおかわりってお正月言ってたなぁなんて思い出しました。皆さんたくさんのメッセージご参加ありがとうございました。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: はじめに東名高速道路下り横浜町田インターチェンジ付近で乗用車が故障して止まっているため2キロの渋滞です。小田原厚木道路の下りは二宮インターチェンジ付近で工事のため1キロ混んでいます。続いて今日の高速道路の渋滞予測です。午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路上りつぶらのトンネル付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大10キロ、綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロ、中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。続いて首都高速道路の状況です。工事のため羽田線は下りの芝浦と勝島の間が今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴い下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。この時間帯は湾岸線西行きなどをご利用ください。その他首都高速道路は4号線下り幡ヶ谷を先頭に1キロの渋滞です。また埼玉大宮線与野で1キロ混んでいます。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

0: J-WAVE アーリーグローリー、そろそろお別れの時間です。今日はワンダフルオネスト、沖縄の黒糖をご紹介しました。日本でいろんな黒糖のお菓子にも出会いましたけれど、こんなのもきっと明日は筋肉痛さん、ブラジルの黒糖のお菓子にハマっています。一つはハパドゥーラ、サトウキビの汁を煮詰めて固めた昔ながらのエネルギー食みたいなお菓子です。そしてもう一つはピーナッツを黒糖で固めたペジモレッキ、ブラジルのお祭りでは定番なんだそうというふうにいただきました。日本だけじゃなくても黒糖美味しく世界に広がってるんですね。たくさんのメッセージ、そしてレシピ、こんなものあるよなんて思い出までですね、ありがとうございます。そして最後こちらもご紹介させてください。迷彩のウッドストックさん、今日は母の日か。昔は普通にお母さんって呼んでたのに、いつからかなんか気恥ずかしくなって、ねえとかちょっとさみたいな呼び方ばっかりになってた気がする。私は今ラジオを聞きながらふとそんなことを思った。でも多分本人はそういう小さい変化をずっと覚えてたりするんだろうなとも思う。大人になるほど感謝とか好きとかちゃんと言葉にするのが難しくなる。近い人のほどなおさら。ちょっと照れくさいけど今日はちゃんとお母さんって呼んでみようと思う。何か高いものを渡すより昔みたいに呼ぶその一言が一番嬉しかったりするのかもしれないといただきました。本当そうですね。なんだかつい言葉に出しにくくなってしまうけれど、今日はお母さんでも、そしてね、身近にいる周りの人でも大丈夫です。伝えられる人は伝えて、伝えられない人は心でぜひありがとうとね思って伝えていただけたらいいなと思います。ね、たくさん の思い出のメッセージもいただきました。ニュートラルボーイさん、ミクさん、チエさん、ラムさん、カオリーナさん、今日もたくさんの方ご参加いただきましてありがとうございます。いやー嬉しいですね。一つの食べ物からこんなに思い出、そしてね私たちの記憶のちょっとね似てるようなところがねあるんだな、おばあちゃんの話とかもね、そんなものを感じられてとても嬉しい一日の放送となりました。そしてニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボで行うワークショップ、こちらもねたくさんのご応募ありがとうございます。美味しい楽しい皆さんとシェアしたい、そんな思いだったのとても嬉しいです。当選者の発表は発送を持って返させていただきたいと思います。そして当日ご参加ぜひお待ちしております。 J-WAVE この後9時からは小川そらさんナビゲートのアクロススカイです。そらちゃん、黒糖エネルギー送ります。この後も J-WAVE とご一緒にアーリーグローリー、また来週朝6時にお会いしましょ
1: う。毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン、お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。

湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。温泉街のスターはあなたです。ああ、ビバビバ。

0: 新州タイムズ。この番組はオークスセレモニーホール東部、高松総裁翡翠のホール、森下仏壇店、佐渡石材、雲魂の協賛で新州タイムズ実行委員会の提供でお送りします。
1: おはようございます。慈泉寺大友信介、
2: 糸魚川一振り寄り大西正史、
3: 上皇寺桑森測陽、
4: 年光寺宇龍義弘。
1: はい、では新州タイムズシーズン3、今日は第6回目ということですね。5月10日日曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうかっていうところでね、ゴールデンウィークはもう終わったね。
4: そうですね。
1: みんな生活の変化っていうか何かあった？
3: ああ、そういえば前の収録休んでた時に、20日ぐらい前ですけど、親戚の結婚式に行ってきました、
1: あら、
3: 2年ぶり。
1: あら、
3: 結婚式って、僕もあまり友達いないんで呼ばれることないんですけど、ってこういうラジオで言うことじゃないんだけど
1: 20代でされている人はまあ存分におったし、30になってっていう方もおられたし、2回目やけどっていう感じで呼ばれた方もおられたかな。
3: 2回目で呼ばれる、
1: へえって感じで、もう本当に親戚みたいなところにひょっこり俺がおったから、なんで呼ばれたんだろうみたいな。
3: これコロナもあったし
1: か、そっか、
3: なかなか呼ばれないみたいな、
4: ね、昔はもう盛大にこうね、過食の天という感じでこう、盛大でしたけど、最近なんかね、その若者の結婚式なんかこう、こじまりとなんかね、
1: いろんなスタイル
4: レストランでやったとかね、いろんな方がいらっしゃるようになりました。そして僕びっくりしたのが、もう結婚式っていうのは、こうね、やっぱり休みの日に、土曜日とか日曜日にやるもんだとばかり思っておりましたけれども、今でも平日に結婚式行ってきたとかですね。
1: あるんすか？
4: そういう方がいらっしゃいました。
1: なるほど。
4: 聞いたことがあります。行ってはないですけれども。
1: まあ、いろんな働き方のね、環境も変わってきたとかさ。事情も変わってきたっていうものもあったりするでしょうしね。
3: いろんな業界界隈もね、あるだろうからね。
1: 大きな結婚式なんて最近あるんですかね。昔のその盛大なお話聞かせていただいとったら、なるほどなと思ったんですけども、
4: あんまりね、結婚式場の方々もなんかそういう大きなものはあまりないというような話を、少なくなったという話を、伺ったことがありますけれどもね。
1: 葬儀屋さんと話しとったら、私たちは家族葬って表現よくありますよね、だからブライダル部門の方々においてもフォトウェディングっていうものが流行り始めたって言ってね、だいぶこじんまりとしたね、パッケージに変わってきたよっていうことは伺ったことありますよ。
2: 写真に撮るという
1: 、そう、
4: こうやっぱりこう人とのつながりがね、それだけちょっと